dituztenak, Fall of Messiah taldekoak ene entzonen baititugu. Hasteko The Black Keys taldekoen blues rock amerikara, ama laugarren diskoa dute Peaches deitua eta Who's Been Following You deitzenen kantua. The Black Keys taldearekin hasten gira.

Jada, Rimon txartzen gira, saio untan The Blackies talearen Pitches, amalaugaren diskoa du bikote amerikarrak eta Who's Been Following You deitzen zen kantu hau. Katiuskak Zarauzko hirukotea dugu, hiru kantu osatu lan labur bat plazaratzen dute, Mari Mutil proposatzen dozat hemen entzutea, Katiuskak taldea.

Katiuskak taldeak sonoritate saharrakora maite ditu ere, Mari Mutil beti muga hortan dira, eta maite dut pixka bat gauza ez hain garbiak ere entzutea noiztenka, eta beste estilo batean sartuko gira, aldiuntan Jamaikar, Amerikar bikote bat baitugu entzunen, Major Lazer deitzen dena, eta hauek Guiando kantua proposatzen daukute hemen, eta hauekin batean Raplari Dominikar Errepublikako tokisa dugu ere entzuten, eta hori guzia laikilik suediar kantariak ekoizleak Berna Asirik, Major Lazeren Guiando kantua.

Amerikar Major Lazer taldea, Jamaikar ez ere osatua, eta hemen randauzot bikotean aski benan Diplo, Waltzifier eta AP Drumsek osatzen dute taldea, 2008an sortu zuten Miamin, eta segitzen dute, hemen kantu berriena, Tokisa deitzen den Dominikar Republikako japlariarekin, eta laikili suediar musikari kantariak du berna asketa hau egin. Yeah.

Bikote bat dugu entzunen hemen Lide Hernando, bele izangoitia hartu duena geroztik, perkusio eta kantuan, eta unekin batean Inigo Etxarri, gitarra, perkusio eta kantuetan, eta hotel batzuetan, Amerikar Estatu Batuetan grabatuak izan diren kantuak dira hemen bilduak, lurpeko trenbidea deitzen den proiektu untan ibiltzen gira New York, Chicago, Nashville, Memphis eta esklaboen bide horietatik New Orleans arte eta dortoken mendean proposatzen dauzet hemen entzutea Inigo Etxarri eta Belek emanik musika eta hitzak dira berri txarrakenak eta beren maneran emanik hemen Chicagon grabatua seiuntama bigarren gamberan nahi bale muzu dena diakin dortoken mendean beraz Bele eta Inigo Etxarri emanik.

0: Lurpeko trenbidea deitzen da proiektu hau Inigo Etxarri eta Belek Elgarrekin eraman dutena, eta beltzen musika esklabo zirelarik hemen berriz transkribituna izan dute, beren maneran Lurpeko trenbidea proiektu untan, hoteletako gamberetan grabatuak izan dira, badira kantu desberdinak, inglesez, eskolazkoak, baina beti giro untan, hemen ginen 615. gamberan Chicagon, Dortoken mendean deitu kantua berritxarrakena da eta moldaketak berek eginak dituzte. Inigo Etxarri eta Belek Lurpeko trenbidea olako blues biziki goxo batean eramaiten gaituzte proiektu untan. Benantago ere entzunen dugu beste bertxor bat berritxarrakena, baina ahun beste manera batez emanik. Segitzen dugu justoki beste manera batez ere elektropunk talde hau. Paristarrak diren iruneskak sortu zuten, Vulva Assassin deitzen da, marxista gisa, feministak direla, eta badituzte gauzak salatzeiko. Notre program, Le Vulva Assassin taldearen Vulcanue rock'n'rolla deitu lanetik.
1: Question, c'est pas où on va trouver la moula, il suffit de la récupérer dans les poches de ceux qui l'ont volée.
2: La vraie question.

0: Les Vulva Assassin, notre programme Kantu Unekin, yen azken diskotik, entzuten ginoen zati hau, beraz Vulcanue Rock'n'Rolla, deitzen da disko hau, eta paristarek hemen ama idu kantu eman dituzte, bideoklipak ere ikustekoak dira, aberatsoriek biltzen dute pixka baton egiten du. Eta aldiuntan, Voisin Vigilant hor ere salaketak, Montpellierko talde bat da, hauek ere elektropunka egiten dute. Eta Tapioka, hautatu dut kantu hau, hemen eskolarazko zati bat labura ere, baita, Montpellietik alduz haukun Moskor ondoko, edo Moskor aldi, gabaldi horietako talde bat, eta segitzen duena, beraz, Voisin Vigilant joanen urte undarrean egin zuten diskotik.
1: Salut, moi c'est Frédéric. J'ai acheté une Passat d'occasion. Ça me permet de déplacer dans la capitale. Je me déplace dans la capitale. Avec ma Lime, avec mon Vélib.

0: Voisin vigilan egitasmoa ezagutzen ez dutenen zat, Frantzia mailan da, hau lehengo jandarme eta polizia gizon erretretatu batzuk sortu dutena, lasai bizitzeko beren erretreta, hau zuen artean, hola, antolatu, sekulan zerbait gaizki pasatzen manimada kartierrean, edo hau salatu eta elkar babestu, baina ala, egitasmo pixka bat bihurria da, hau denetaz mesfiatzeko. Eta beraz, begi kiska bat da, uni, voisin vigilant deitzenen talde hau heldu zauku Montpellietik, elektropunkia, hola, eta tapioka kantu untan, entzun duzuen bezala, eskorazko, zati batzu ere, baziren.
1: C'est carrément génial.
0: Euskarazko kantuak, baina ez bakarrik, kanpotik dinak ere berna hasten ditu, Baionakoa da musikari hau, Erve deitzen da, eta Gautxoria izenarekin ezagunago, berriki argitaratu duen katedral bat, berri txarraken kantua, berri zartu duen Idoia Asurmendiren bertsioa, berna hasi du. Eta una zer emaiten duen Gautxoriaren katedral baten bertsioa, proposatzen duzu eta ben.

Lapurtara dugu, proiektu unen giberean gordetzen dena, gautxoria deitzen da, eta katedral bat, berri txarraken bertsua emaite maitu Idoia Azurmendik, hau du berriz nahasi Hervek. Eta Generation deitzen da, Storm zatia, mentua zentzun duzue untaz, zenta bideoklipa eskibortitza ere plazaratu baitute hemen Stress zatia, ezagutzen bali mauzue Justice Frances elektrolariena, Romain Gravaz, funtsian, hau da, bideoklipa hau izenpetu duen Frances film egilea, eta musikaria, eta ba, emaite du provokatzea, Hainitz, usain goxo eta olako entzat lan egiten du, eta badu proiektu hau Surking, edo benua itzekin batean sortu duten Generation taldea eta bai lan aski cinematografikoa egiten dute bideoklipa aski luzeak ere eginez Love and Tears disko berriko zati hau Storm untxalaz bi zatien nahasketa da eta ikusten alda hor Londresko ikastu etxe batean maliz bezala olako eramaile bat tipo bat denak zapaltzen dituenak eta pixka bat buruko goja dena eta aski bortitza Generation taldearen Storm bigeren zatia proposatzen duzuet hemen entzutea. Like

Ez hau zuetan, baina biak ere sortzez frantsesak dira. Romain Gravaz eta Sorkin edo Benoit Eitz dira filmeko izle eta bestia DJ musikariak Generation Buzz haundia egiten ari da. Memento hontan, xareetan zabaldu baita initz Stormen bideoklipa bereziki. Olako film gordin bat bezala egine baita Love and Tears proiektu berriko zatia. Marel hirukotearekin esegituko dugu Paul, George eta Julen Tolosa aldekoak balima dira, oartu ziste badela hemen Julen bat, eskualerikoa garaztara, ez reiteko Julen Etxeberri. Eta unek du, funtsan azken lan labur hau grabatu, etxen egina da, eta soinu aldetik ez da bat ere gaizki eta badu... Hala, zerbait pertsonalizatua beden, red deitzen da irukantuz osatu Tolosako rock irukoteunen beraz Colors deitzenen zatia proposatzen dauzuet. Marel taldean zuten dugu.

Marel taldearen kantu bilduma labura hemen, hiru kantu zosatua den Red epe hau argitaratzen baitute, Colors deitzen den kantua, denak ere inglesez dira, eta hirukote hau Paul, George eta Julenek osatzen dute bat garaztara, beraz, pentsazoin, eta unek du ere grabaketa hau egin. Adi emankizunen azken partera pasatzen gira, eta joanen gira Bizkaia alderat Sweet Rage hango taldea baita, eskorazko kantu bat. Isiltasuna entzungo da deitzen den lan berria argitaratzen dute olako pop metal bat, dura bost urte bakarrik sortua den taldeak proposatzen daukuna hau, eta hemen reten alda Chris dela beraz kantaria, Chris Ibarra, Ruben Aingeru, Edu, Dani eta Christoph programazioetan, eta egin duten bideoklipa untan, bai, pentsu dut eta ez dut darik, adimen artifiziala baliatu dutela, eta Abadino 2008 amekan irudikatzen dute, eta sua denetan eta beste, beraz isiltasuna entzungo da deitzenen kantua proposatzen, ozatemen Sweet Rage taldeak emanik.

Sweet Rage, hiek aurkezten dute pop metala bezala. Bon, atzemetut, untxailo egiten zaiela, bizkaitarrak dira, seikotea, eta hemen bideoklipa bat egin dute, adimen artifizialarekin, eta aski ongi ateratzen da, undarrian, badino 2021 martxoaren 2021 gertakari hau hor pasatzen ahal itaike, ala. Sweet Rage-en bideoklipa berria. Aldiuntan Fall of Messia taldekoak ditugu, frantsesak dira eta hauek Tour de Garde deitu kantu hau ekartzen daukute. Bordelekoak dira, post-hardcore, skrimo soinuak dituzte disko berri untan. Fall of Messia taldearen Greenlands disko berritik.

Fall of Messiah taldea entzuten ginuen bordelekoak dira eta hien disko berri hau Greenlands deitzen da, hamar zatiz osatua da eta post-hardcore skrimo pixka bat ere egiten dutela. Horreta bazen oso eta hemen entzun duzuen saio hau eta beste guziak ere berri zentzuten alditu zuela gure irratia.eus webguneko post Podcast ataletik pasatuz, eskuali ratietan berdin eta arrosasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela adi saioa. Elkar agurtuko gira Amerikar metal talde honekin Seven Dust taldeak One deitu diskoa argitaratzen baitu eta berri zena duen kantuarekin nik agurtzen zaituztet. Helduden aste arte, izan ongi, pasaste hon, adi!

0: bing, bap, boom, boom, bing, bing.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial. I'm

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Mono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: zuzen radizoi irratia, 105.5.
1: Radizoi irratia zentzuten.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bost.fm, radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: alguém.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Raiz urratia. Dios, zau fauni.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo la tia. Dios! Slow for me.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
4: Radixu irratia zentzuten.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia. Zurez.
3: Eta kira kurgai Euskal Irratia. Zueus webgunean. Euskal Irratia. Euskal Irratia webgunean.
1: Maiatzaren 18a, asteleina, egunon guzier, Euskal Irratietan ziste, istante bai abiatuko dugu, koiz berri emanaldia, baina lehen berriak arditzagu lehenik, Intza Arrietarekin. Egunon Intza.
4: Egunon Magiainaz, eta egunon entzuleak. Bosteun bat pertsona ibili ziren larun batean Baionako karriketan errepresioaren kontrako manifestazioak ari, errepresio handituz doala azken bi urteetan salatu zuten mugimendu politiko eta sozialetako militante ezberdinek, hortziren Jardun, Uamalau, Ostia sarea edo Ipar Euskal Herriko GKS bezalako kolektiboak eta saretzea erabaki dute errepresio orokor horri aurre egiteko. Ondoko auzia Ekainaren bian izanen da Uamalau kolektiboko laukide epaituko dituzte Baionan. Elkarretaratzeak egin ziren ere atzo Euskal Herriko herri ezberdinetan transfobia eta homofobiaren kontrako egunean, 150 bat pertsona ziren Baionan, gorroto diskurtsoen kontra eta aniztasunaren alde. LGBTQIA plusarearen beharra azpimarratu zuten, kontrako jarrerak salatu eta egoera ezberdinei aurre egiteko. 41 gizon bat zauriturik atxamana izan zen larun bat goizean Miarritzeko aireportu ondoan, lekukotasun deia zabaldu du komisariak Baionan gertaturikoa argitzeko, larriki zauritua zen gizona eta Luis Betea Baionako ospitalera eraman dute. Eta Josep Erramun, Baionako Bardumarseko burua zendu zen larun batean, Baionako figura ezaguna bankan sortua zen, ta senarra ta semearekin batera instituzio bat bilakarazi dute haien ostatua, 85 urte zituen Josep Erramunek. Laborariek jasaiten duten pisutasun administratiboak segitzen du, ala zer salatuko duen gaur berriz ere ELB sindikatuak. Joan den astean papereriaren biderkatzea salatu zuten eta aldiontan Frantziako estatuaren jarrera, astelen untan iraganen den PAK kontrolei buruzko bilkurara ez joatea erabaki dute ELBkoek. Maritxu LPP sindikatuko ordezkaria da.
5: Begertatzen da, prefeturan badela bilkurat delako kontrolunik edo administrazioneko gauzak simplifikatzeko elburiaikin hor, izan dira deia bat edo bi, hor besteat, segidaren dako, me ez da dios behirik, hor behiz erranen daukute nahi dutela kontrol bakar hori ezagir, ganai baita urtean bizpairu gaiteko partez denak egun berdinean ezartzia, donk hori deia ez da simplifikatzia, da denak ber egunean metatzia, eta gainera dira gehien bat bakari buruzko kontrolak, onduan batu ere edo emezako kontrolak, edo kalitatezko sormarka edo labelen kontrolak, izaiten aldira eman dezan lan inspekzioko kontrolak. Kontrola horiek guziak ez tira sartzen bateratze hortan, beraz horiek segituko du onduan ukaiten, ez da dios hobetzen. Gainera hor itzemaiten daukutena legeak deia pentsatzia du hori legean da deia azken urteetan, eta Frantzia mailan kontrolen 100 lata noia pasa deia sartzen da hor anontzatzen daukuten berritasun hortan, ez da berritasuna, beraz bon, guk ez dugu demora han galduko.
4: Eta ELB sindikatuko ordezkariek beraz bilkura boikotatuko dute. Artzidura eguna iragantzen atzo azkaraten, artziduraren goraipatzeko merkatuarekin besteak beste, sagarno, arno edota garagardo edarietan, gasnetan, barazki kontserbetan eta beste, artzidura nola presente den gure egunerokoan ohartarazi dute, hitzaldiekin adibidez arlo desberdinak jorratuz, baina atzokoak zen

0: taldeak eta orain zer karrikako ikusgarri berria estreinatu zuen larun batean barkoseko bestetan. Siberutar dantza jauziak eta urrats berriak ere kantuta musika denetarik erakutsi zuten sapitoa goraino bete zen txingilikako amabigaztei arrera egiteko.
1: Bai, zigarriko plazera hartu dizu gehen ikustez, agei duzu badiela hageman askar bat ben hartin ordin zigarriko so duzu ikustia. Voilà.
2: Bai, egia otan hundiela, hoi xantza zigarri adizie, egiazki eta odela denboa igaiten duzu, ben luzte ez da txogin zumbat jaindin, bena luzte zuzun eta bai, goentako jabur segure bena jentako, wau, ze... Kardio alantzu dizi e posibles. Ebe zinez harritu nuzu, maila izigarri goatza mandita, danza izigarri hunak, otaik egiten, muzikabek, kanto e danzen hartin, enfen bon. Izigarri eder, igandit uen bat, ez galtzen zia, ikusgarri hortan ez zia bate sartzen zia hastapenetik eta elkitzen urentzen delaik. Izigarri eder.
3: Nik izigarri ezak atzaman dit, kantaitutzu dantzai hunak edertutzu egia ekin uduidizu aiza dela, badakik badela lan hanitz giberin, baina izigarri ezak zuzun eta arrakasta hanitz ikenen dizi segur, bibahu.
0: Beste 14 emanaldi izanen dituzte Ipar Euskal Herrian gaindi eta bi hegoaldean, ondoko ateraldia Tulalaikan izanen dute igandean Pagolan, erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu eguerdi hontan ondaizuela saioan. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak Euskararen sustapenean lankidetzen jarraitzeko iruko ituna berritu dute. Protokoloak Euskararen sustapenean lankidetza bultzatzeko helburua du, hezkuntzan, aisialdian, eremu sozioekonomikoan, kirolean edo ikerketan. 2026-2030 urteetarako egonen da indarrean, Euskarazko irakaskuntza garatzeko lankidetzaren alde egin beharra ikusten dute hitzarmenaren hiru sinatzaileek, eta hortarako ikaslen mugiko hortasuna eta goi mailako ikasketak beste lurralde baten egin nahi dituzten ikasleentzat unibertsitateko edo eskoletako sarbide aukerak eta moduak ere aztertuko dira. Kiroletan, lasterketa famatu ezberdinak izan dira asteburuntan, Zegama Aizkorri, Tobe Alexanderson, suediarrak hautsi du emazten marka, eta Eluzin Elazaui, Marokoarra nausitu da, iaz bezala gizonezkoen lasterketan. Euskal Trail lasterketetan ere Baigorrin, Ultra Traila, 120 km-koa, gizonetan Teo Sorianok eraman du, emaztetan Kajol Duartek, eta bestalde pilotan, ezkerparetan, buruz burukako txapelketaren finalerdietan Artola nausitu da Lasoren kontra 22-13 eta Dario Larrazabalen kontra 22-8 finala maiatzaren 31-an jokatuko da Iruñean. Garaziko lehiaketaren finalerdietan atxaldeuntan lauetatik goiti, Larretxea eta Gisanduitariko dira Lafit eta Lujoren kontra eta Espinal Tapiek Etxeberri Ospital Talarreren kontra.
4: Euskal Irratiak webgunea.
0: Zazpietan berrien laburpena tabiatzen dugu astontako lehen goiz berri saioa magiainez.
5: Horixe bera, arua ipatuz gainerat. Eguna jaikitzen ari da, eta zeru hori oraino puxka bat kargatia lano kotxia. Baina niduri luke hobetuz bezala joanen dela, eta astean zehar ere funtsian aro iuzkitzuaren menturan gira, hala diote, aro ikerlek. Mementuan 8 eta 13 gradu arteko temperaturak, lano, bai, eta ateri egungo asteko. Hala, poliki iduzkiari buruz joan gira, baina gaurko asteko lanortzu izain dela eguna, baina ateri euri aski mementoko. Haizea iparretik eta temperatura gorena atxaldeuntako, ba hori 21 graduko izain da. Bihar, hala, iduzki etorriko zauku, agertuko da lanboen artetik, egun guzian laburak hor izanen dira, iduzkia pixka bat trabatzeko. Bihar ere haizea iparretik eta temperaturak, bihar goizian 11 eta 13 gradu artekoak, eta arratsaldian 23 eta 25 gradu artekoak.

Jakin astean zehar, beraz, frango aro polita behar ginuke laukan, aro iuzkitsua, eta berotuko du bereziki osteunetik jat, osteunian hoita amakraduko temperaturak aipatzen baitira. Una zertan algin hau zuen, aroaren aldetik, zazpiako goi minuta guti.

0: goizuntan goiz berri saioan. Lehenik Baigorriko Goxoki etxean egituraren zerbitzuak azkartzen eta hedatzen ari direla. Hori aipatuko dauku Jonek istante. Ondotik, Kotzoa, Ordotxa, izenen inguruan hariko zauku Charles Bidegain. Zazpiontako berrietaik landa. Kirolak aipatuko dauzkigu, Christopher Otzarenak, eta gero berriz Pantxika ere hemen izain dugu, Pantxika Maitia kanaldu deren berri emaiteko jokoetan hariko gira ondotik, eta zazpiak eterritako berri sailetik landa, azkaraten atzo iraganden hartziduraren egunaz hariko gira. Zen letona hanbaitzen egun horren segitzeko guretako. Bestalde Irungo Herriko Etxeak uda giro programa martxan eman duela. Aurten ere, horren berri emain dauku, Koldo Nausiak 8ak aintzintuan. Eta gure gomita, San Berterretxe, osasun arloan nola eskualdundu. Eskuarak zetoki duzu zen osasuno arloan. Joan den otsailean, Euskal Herrian, Euskarazek manifestu bate idatzi zuen osasun zentroetan lehentasunez eskuara erabilia izan dain. Sailortako 115 langilek izenpetu zuten dokumentua. Zertan den dinamika hori, nola sortu den, hori den dena aipatuko dauku San Berterretxe medikoak. Hori zortziontai gutxi. Maiatzaren 18a asteleina museoen nazioarteko eguna. Herrik guzien besta. Eguna jaikitzen ari da eta ilunduko du 9ak eta erditan. Itxas bera egordita ogoietan, itxas gora berriz atxaldeko 7ak inguru hortan. Gaur beherapenean sartzen ari girela eta ondoko ilargi kanbioa maiatzaren 8an izanen da, ilargi xuria izain da, ilargi betea. Eta sonorik guziak emanik guazen hasgeiten
1: Baxen Afarroako irratietarik Euskal irratientzat.
0: Baigorriko Goxoki etxean egituraren zerbitzuak erran bezala azkartzen, zabaltzen, hedatzen ari direla Ione, egunon.
2: Egunon Marienez, zerbitzu hau diela 3 urte sortu zen Baigorriko lurraldean saharrak eta beren familiakoak laguntzeko adinetakoak etxeetan egin ahala luzaz egoiteko gisan. 3 urteko kontratua izenpetu zen orduan ARS Eskualdeko Osasun Agentziarekin eta 3 urteren buruan ebaluaketa bat egin berri dute eta erabaki zerbitzu azkartzea eta hedatzea Garaziko lurralderat ere bai Goxoki etxean zerte edo lurraldeko baliabide zentroa bilaka araziz, Oiana Bidar, psikologoa da egitura hortan, eta Kristine Txesuri, erizain koordinatzailea.
3: Oartu dira ere unsa funtzionatzen zuela, eta beraz, erabaki dute gure zerbitzua piskata jamoldatzea, beraz, orain lurraldeko zerbitzu zentroa deitzen gira, eta hor aldaketa nagusiak dira sektore aldatu dela, beraz, Bidarrai ez dugula gehiago, irisarri badugu, eta Garaziko sektorerat edatu gira. Eta aldaketa horrez gain, ekipa ere handitu da, beraz mediku koordinatzaile batek integratu du ekipa, eta gerontologian editutako 3 artatzaile sartu dira ere ekipan. Beraz, haien sartzearekin, gure misioak ere emendatu dira, eta zerbitzu edo eskaintza handitu dugu etxean bizi diren pertsonen dako, eta beti ere albezain luzaz egon diten etxean. Egia, Goxoki etxean hasi ginelarik, galdean hitz errezibitzen ginituen Garazitik, baina ARS-ak mugatzen gintuen, zeta gure sektorean etzen sartzen, beraz beti behartua ginen ezetza emaitea, eta azkenean hor aldaketa horrekin, uai sektore emendatze horrekilan, azkenean erantzuten handugu Garazialdeko galderak, eta hori hobe.
4: Gure funtzionamendua beti berdin segitzen dugu. Galde adineko pertsonaren gatik diten ahal edo familiaren gaindik edo zain profesionalen gatik mediko, erizain edo kineak gure telefono zenbakira deitzen dute eta koordinatzailea lehen itzordu bat proposatzen dako arekin pundu orokor baten egiteko ondotik behar eto gogoena arabera itzordua finkatzen da beste profesionalekin
5: Zaiten alda, ergoterapeuta, dietetizia Sena, psikologoa, edo behar balimada gerontologian aditu hartatzailea.
2: Goxoki etxean, zerbitzuan beraz, aditu desberdinak aurkitzen direla, etxeetan ibiltzen direnak, eta hauek neurtzen dute beraz, etxean egiten aldiren obrak adinekoen bizia eta mugimenduak erresteko, edo egun guzietakoan laguntza ekartzen al bestitzeko, sukaldatzeko, ibiltzeko, baratzea egiteko, edo ere memoria lantzeko, isolamendutik ateratzeko, denboran eta espazioan orientatzen laguntzeko, lasaitzeko, sustengatzeko, beren lan arloa beraz biziki zabala da. Helburua delarik, adinekoak eta beren familiakoak laguntzea, saharrak egina laluzaz, beren etxeetan bizitzen egon daitezen. Garazi Baigorriko Goxoki etxean zerbitzua argitasunak nahi dituenak, deitzen aldu 06, ogoita amar, hamar, ogoita lau, lar ogoita emeretzi telefona zenbat. Kirat.
0: Mileskerione, xetasun guzi horien dako.

0: Euskal Irratietan goiz berri.
1: Matin Lerriza eta Charles Bidegain orai elgarrekin.
2: Hitzez, hitzez, Charles Bidegain egunon.
3: Elunon.
2: Urisa, Arra eta Emea aipatu genetiana joan den aldian, solasari segida emaiteko, arretan bi hitz ono baliatzen dira hemen, kutsua eta ordotxa.
3: Kutsua, iztegie diote behar bada jaiten dela potzotik, eta potzo zen zakur handi bat, ez dakit egia den, ez dakit, nuntik etorzen den, ez dakit. Eta eman ezan hemen garazin bazen notario bat iztegi ekipi bat egin duena, biziki interesgarria, eta aipatzen du Biblia, beti gizonak kreatuz egin zitela koksua eta horrisa. Eta eskalduna rektarian dola mende bat bazen eta alako berri bat gerreten zuten. Galduk izan direla gure herrian bi asto, bata bi urtetakoa urrisa, kuskulu bat lepun, bestia irur urtetako kokso. Bez, kokso itza normala zen animalea ondietan.
2: Ondietan bai.
3: Gaur eten dut ere, ez eman ez dakitala iten den, ez eman lapin kotsoa urrixaren tegian, baina lapin urrixa kotsoaren tegian, tegian. Eta batzu diote ere basurde kotsoa, eta tituai ala erreten den, ala arra. Bon, zer du, ez dut erreten kontra, ba, zer du muga kotso itzak ezin dela erabili landareetan, xoreetan, eta animaletipietan ikuste. Hori da bat kotso. Eta bestia ordotxa, ordotx, orotx, otx, xal, otxa, uare, kotzo bezala erabiltzen da, nik uste kabale ondietan. Eta badu beste gauza bat ere komplikazioen duena, zen ordotx urrisa duenan alian aipatu nuen lehon batez, urrisa bestalian dela behiaren migantxa, ez besteik. Eta ordotxa ere bai, leku batzuetan ez da edozoin kotzo, da bakarrik urde osoa. Gude etzen meitu du edo berrata, edo bestalian nola detzen dute, esikitatu ez dena, arketza edo apote, ordotx detzen dute, sentarera zin ala entzun dut. Beraz, biztan da urde arra esikitatua kotzoa dela, baina ordotx ere detzen da. Beraz, eiten dulu ibilaldi luze bat, eta gertatzen dara erderatik bi hitz sartu direla. Espainolez arra deitzeko bada macho, oa izautzen dulu machista eta hortik. Eta hemen entzun dut macho erreiten bereziki mando bat balimada, ez mando mula, mando arra, macho. Di pentsatzen dut denboran hemengo diendea ere ibiltzen zela bestaldeko Nafarroko eta Espainiako ferrietan eta matxoan itzen zuten baita antik jendela dudarei gabe eta entzun dut ere uste barren ikuste umatxo erretien eta umatxo ez da ume eta txo enetako entzuten zuten bestaldean unmatxo eta unmatxo sartu gute umatxo bat matxo eta gero beste kabaletan izierri da bizkaira zentzuten dut embra. Embra espainoletik heldu da, espainolez latinetik, bazen femina, fame mamaitute, hemen duerderaz, eta ordean embra erreten dute, sekulan ez dute erabiltzen kabaletan. Eta guk hemen urrisa errete meitulu eski arrunki, han embra erreten dute ere emazte batez. Eta ez da komplimendu. Salbu, bon, alako bitxidan erabiltzen den. Baina erdaratik etorzen da, baina entzuten da. Apartu zen dut, ombre erreten metute, baina ez da loza bera. Eta, azkenean, jendea ez dut aipatu, baina animaletan ere, jende izena edo aipatu behar dut, eta bi horiek dira jauna eta andere. Izi batzuetan, eman ezan, entzuten dut andere. Hemen aipatu nuen basat jauna eta basandere, insektu handi bat, adarrek ilakoa basat jaun, adarrek ez duena, basandere bat. Gero bada, basi izi prunta, orzatzoroz, eta detzen baita aniñar, banagile aniñar, eta hori da andiere eder. Eta andiere eder, berdin arra balin bada, andere dituko dut. Gio landaretan ere bada andere mahatz belza, batzut diote hori dela la rozaia, nire ez dakit. Nola egiten den, Andere Marx Belsa. Eta Xiberua, Andere ere aipatzen duten ibiziki polita atxematen du, Sasoinan jiten da umen Afrikatik, ez da Arrano, ez da Bultre, baina detzen dute behien bideko Andere Xuria. Famatua da, guai, izena, famatua baita, behaz, behien bideko Andere Xuria. Eta, dudarri gabe, arrak ere badira haietan, Andere hoietan. Jo, erleetan ere ikusi ginuen badera Andere, erregina Andere ditzen da, mintzatu behar zeio, Andere bil, edo Andere hor, eta politizia hundiaz, mintzatu behar zeio Andere uni. Eta azkena behaz diauna, hor banuen ez du hitzen hor lekuko ona Jean-Baptiste Garra deitzen zena, eta egun batez erantzautan nola berriz atseman zuela daldu zitzaion zakur edera, eta erantzautan, kasu, zakur diauna duzu. Eta horren, zakur eder bat, diauna, arra edo kutsu erran nabe, eta bestalian, onduan, bazen zakur Andere. Nik ez du bestetan entzun, manatxe maten dut, polita dela. Horra, ene hilaldi luzea, ar eme kutsu urrisa eta ordotx.
2: Esker mira, hori koro aipatuik, Charles.
3: Bai.
4: Maiatzean azokaroa Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
5: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratza galdira, mahain inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
4: 22an Baigorriko Bixentanean, Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
5: 28an Donibaneko Mediatekan, Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
4: Maiatzean Azokaroa, Ekainean Azoka, Euskaraz Baikara.
6: Agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
7: 5 eta 10etan, ikusgarria Pilota Plazan. Ondotik, Talo eta Edariak.
6: Txartelak erosi, Eloazo webgunean. Ez ahantz, itzordua, maiatzaren 24an, Bastidan.
1: Ondoko oren erdian berrietaik landa kirolak aipatuko eta Pantxika Maitearekan aldudaren izenen etorriko da asteuntako egitarauaren aipatzeko ala zertazariko giren maiatzaren 18a asteleina egun on guztier goizeko 7ak berriak intzarrieta.

0: ELB sindikatuak gaur pauen iraganen den PAK kontrolei buruzko bilkura boikotatuko du. Gaurko bilkura kontrolen bateratzeari buruz izanen da, bizpairu kontrol izan ordez urtean bakar bat izan dadin. Baina sindikatuak salatzen du hori ez dela bortxaz simplifikatzea, lan gehiago baita egun hartan, horrez gain PAK kontrolak dira hor bakarrik aipatzen, baina ondoan beste kontrolak ere badituzte, MSA edo kalitatezko sormarkenak adibidez. Azkenik sindikatuak salatzen du berritasun bat aipatzen zaiela laborariei, baina legean sartua dela jadanik neurri hori. Joan den astean zentzugabekeria administratiboa jadanik salatu zuen ELB-ek papereriaren biderkatzearekin eta gaur beraz sindikatukoek ez dute bilkuran parte hartuko. 500 bat pertsona bildu ziren larun batean Baionako karriketan errepresioaren kontrako manifestazioan. Errepresioa oro har handituz doala azken bi urteetan salatu zuten mugimendu politiko eta sozialetako militante ezberdinek, hortziren Jardun, U14 Ostia sarea edo Ipar Euskal Herriko GKS bezalako kolektiboak eta saretzea erabaki dute errepresio orokor horri aurre egiteko. Ondoko auzia Ekainaren bian izanen da, U14 kolektiboko laukide epaituko dituzte Baionan. Elkarretaratzak egin ziren ere atzo Euskal Herriko herri ezberdinetan transfobia eta homofobiaren kontrako egunean. 150 bat pertsona ziren Baionan, gorroto diskurtsoen kontra eta anistasunaren alde, LGBTQIA+sarearen beharra azpimarratu zuten, kontrako jarrerak salatu eta egoera ezberdinei aurre egiteko. Arrakasta izan zuen ere atzo Azkaraten antolatu hartzidura egunak, hartziduraren goraipatzeko merkatua antolatua zen, eta itzuli egitean ohartarazten zuten nola egunerokoan gure inguruan dugun hartzidura, Laura Irigaray laborari eta antolatzaileetan zenak esplikatu digu.
1: Pentsaketa hasten zirarik, hartzidura hainitz produktuetako osagai bat edo gauza bat da. Eta hainitz ahlotan, bai befruituetan zauzeitugu alkoholak, ahnoa, sagahnoa, garagardoa. Baina badira fruituen kontserbatzeko edo barazkien kontserbatzeko moduak. Ebe gasnan hartzidura da, gaina ebe likidoa da eta hartziduraz loditzen da. Sarkuteria eta horakoetan ere hartzidurak du egiten kontserbazioaren lana, eta behin sartzen zirarik horako gogoetan hartzen zira bezer den, eta gainera hartzidurak eragiten du jankietan osagai honen garapena.
0: Itzaldiak ere antolatuak izan ziren arlo ezberdin horiek jorratzeko. Kiroletan errugbian gizonetan Topamalauan, 24. egunean Lionen kontra galdu du Afijonek 42-35, sailkapenean Baiona 12. da, Federal Bian final 16-etako itzuliko partidan Azparnek Bazazen kontra irabazi du 26-13, final 8-etako joaneko partida maiatzaren 30-11 izanen da, Azparne ariko da Castillonen kontra, eta itzuli hori pasatuko duena igoko da Federal bat mailara. Federal iruan, final 16-etako joaneko partidan, Lebezu Zegalaren kontra galdu du Barkos Hemendikotako 31-25, itzuliko partida elduden igandean izanen da Barkosen. Eta lehia horren irabazleak txartela erdietxiko du Federal bira upatzeko. Emazteetan Elite bi mailako azken egunean, AS Baionak galdu du Lons Poweren kontra 3-29, sailkapenean ASB 7. da. 7:30 jorratuko ditugu gai guzti horiek.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
0: Eta garuaz bi bapun.

0: Lanu qua da pishkavate men bashina farondonia negarasine serua lanu koskorso maitsu bainan ateri espaita guti hori ere eta temperaturen aldetik 8 gradu barnealdean Euskal Herri barnealdean txibiru basena farroan eta 13 gradu inguruko temperaturak itsasaldean estea hala Beatriz gurekin zitugu itsasaldetik mintzo egunona.
1: Egunon, Marianez, eta entzule guziai. Ba, egosotasuna dugu, zeren momentuko zaizea egoaldetik dator, beraz, ba, egosotasuna dugu, zoek bezala lanopean, zelu grisa, gero aizak iparaldera joanen da, eta beraz, hola egonen da, denbora pixka grisa, euri handirik gabe, eta itxasoa hor momentuko metro bat badugu, goratuko dena ratzalde ontako, eta gero berriz jasteko gau ontan. Bihar ematen dute gauza bera olako denbora ere grisa, haize nahiko haula eta ara Marianez.
0: Eta hala laneko aro gion, lanera joiteko.
1: Hori xeda. Hori xeda.
0: Badakigu, goizuntan hasteko pixka da prisak azirela, beraz, zoaz, zoaz, bere ala. Mire esker hasteko guri berriak emanik, Beatriz.
1: Adio, bai.
0: Ez adioik. Eta eroik erlek, ala, lanota ateri izain dela egungo, ala diote, hasteko, eta haizea baizuk erranduzun bezala, Beatriz. Ba, iparretik eufatuko dira estistiki, hoita bat gradu inguruko temperatura gorenak atxaldean. Biako iguzkia ipatzen dutearo ikerleak eta iguzkia gertuko da, atik lambroen artetik, egun guzian zeruzola hortan lambroak izain dira, baina nalere iguzkia entxeatuko da eta aterako da, biarrere haizea iparretik, temperaturak biago izan 11 eta 13 graduen artian, eta atxaldean 23 eta 25 graduen artian. Aste guzian beharginuke halere aro ateri dena izan ukan eta aro iguzkitsua ere, iguzkia hori bereziki bihartik goiti eta erramezala berotuko du ere bereziki elduder oste hurian 30 graduz goiti ere aipatzen baitute. Hala, eldu da, aroa ere iguzkitsua ba, kanpoko lanen dako, eta gure plazerain dako, eta gure gogoa ere pizteko, kanporat ateratzeko, eta primadera pixka batukan dezagun, uda berria behar dugu pixkat gehiu xotxegitu, Senditu gutien ez. Zenta iragan aste burian, onon egian baiginen. 7:07.
2: Goizberri, Euskal Irratietan.
0: Eta guazen kirolekin orai, egunon Kristofa Gotzarena?
3: Egunon Marrenez Gojostiaga.
0: Aroa ipatzen ginuen zinez aro txarra neguko baldintzekin iraganda Euskal Trail lasterkaldia eta lasterkaldiak aurten Baigorriko ibarrean.
3: Bai, ala da, elurra, euria, hotza, bazuza, neguko osagaiak orzirena aurten, eta una jada aipatu dugun palmareza, sailka, ultratrai, 120 kilometrako proba, irabazi zuen Teo Sorianok, 16:08 emanik, edo 16:00, emaztetan Karol Duar, senpereko trail elkarteko, beraz, lasterkaria nagusitu zena. Eskola Endurance, binazka 25 kilometro, gizonetan Toma eta Duma garaile, emaztetan Bidondo eta Dager, mistoa, Lu eta Derniz, eskual trail bialdiz 40 kilometrako proba, horru ere binazka, gizonetan Belangi eta Tirkaz, emaztetan Marten eta Barrer, mistoa Lude eta Kate, trail gurmanta bialdiz 25 kilometro, gizonetan Aim eta Karle txapeldun, emaztetan Maro eta Rixo, mazken hau Baionesa, mistoetan Marten eta Porzje Kajlo. Iluna trail gizonetan Beo elkarteko Kurutxet eta Gerren, emaztetan Saint Laurent eta Gazi, eta mistoa Banda el Burlo, neska trail irabazi zuten Le Cam eta Ferrest. gaztek. Eta Euskal Trail asterkaldiak iragan direnean Baigorriko Ibarrean. Joden ostiralean ondaizi lasaioan Antion Kurutsarri Baigorriko auzapezak aipatu dauku mugaz gaindiko trail estazioen labela sortuko dutela laster. Xetasunak eman dauzkigu.
4: Horain arte, baziren bost trail estazio batzu, hemen basen abaren bat, Nafarroan bi eta Gipuzkoan bi, bakotxak bere bizi autonomoa zuen, gu kuria lotuazen station de trail frantxez xareari, eta ez ginen baita espada biziki kontent egiten zenaz, eta horan deliberatu dugu, sortzeak gure label bat, label berri bat, gure arremanak indartuz, trukatuz gehiago, eta orduan, Xakana, Tolosaldea, Gorbeia, Segama eta Baigorri, bostek bat eginen dugu, Euskal Herriko trail guneak label bat sortzeko, station de trail existitzen den bezala. Voilà. Ukanen dugu logografia bera eta bar, orduan, haigira antolatzen, mendia guretzat da anaitasun edo aizpatasun gunea, hor, josta gunea da ere, hartzainen zat eta bizi gunea da ere, voilà, segitzen dugu gure mendia antolatzen.
3: Larun batean bukatu ziren Euskal Trail asterkaldiak eta Segama Aizkorri iraganda atzo, Tov Alexanderson Txuedierrak emazteen marka hautsi du eta gizonezkoen lasterketan Eluzin Elazaui Marokoa jaz bezala nagusitu da, Kilian Jornet Katalanak, berrogoita hirugarren lekuan bukatu du, eta Alexandersonek lau oren sortzi minutu hamar segunduko marka eman du, denbora, sortzi minutu baino gehiago hobetu du mendi maratoiaren aintzineko marka Malenosa eta Xara Alonso eskual atleten aintzinetik helmugaratu da.
0: Mi pilotan Dario Artola da aurtengo finalaren afixa.
3: Bai, ezkerparetan buruzburukako txapelketaren finalerdiak jokatu dira. Dariok irabazi du erreski oitabi eta sortzi Larrazabalen kontra. Atik Artolak eta pronostikoak irauli ditu eta irabazi du Lasoaren parean oitabi eta amairu. Iñaki Artolaren iardukitzia entzuten dugu Euskal Telebistaren mikroan.
5: Sekulako gogokin aiatuko geha, gure horrengo txapela horren gozeekin, eta aber, saiatuko geha lortzen.
3: Eta Lasok beraldetik astapenean hartu beranta ez du sekula agapatu ahal ukan larun batean. Unai Laso.
6: Nola da gorputza tentxuekin sentitzen, bate, inkomodo, eskubiakin enun gozatzen.
3: Eta finala maiatzaren 21an Iruñean jokatuko da, bigerren mailan Murua eta Mianok jokatuko dute txapelketa nagusiaren finala, eta helduden larun batean Iruñeko Labrit pilotalekoan izanen da. Plaza Lasoan, lehen mailan Iparrizko Herriko txapelketako bigarren eguneko emaitzak, Senpereko Azkona Jauregiko goita amar, Noizbaiteko Durruti Maitiak 17, Denek Bateko Arizmendi Lafiteko goita amar, Goiziko Izarako Iribarren Etxegoinek 19, Mauleko Berrogain Etxart Sarasolako goita amar, Ualdeaneko Bidartaneieko 28, Baigorriko Aristoi Esaineko goita amar, Denek Bateko Kasuno Urrutik 24, Airetikeko Iribarren Jauregi Berriko goita amar, Baigorriko Iribarren Alkasenak 19, Airetikeko Olagarai Larramendiko goita amar, Atzarriko Dibar Mazonek 7, Irixarrik Etxeberz eta Arbeletxek 30, Noizbaiteko Intxauspe eta Dualdek 27, Amikuzeko Mendiburu Kazonabek 30, eta Urruñako Elgarte Zigarroak 19, Trinketian itzordu batzu hartzeko biga, arratsaldeuntan, Garaziko lehiaketaren finalerdiak lau hontan, Larretxeak izan dut Lafite Luro ondotik Espinal. Pierre Etxeberri, Hospital Larre.
0: Eta Azparneko errubi taldeak bere bidea aintzina segitzen du.
3: Bai, gizonetan hori Federal Bi mailan, Frantziako txapelketako final 16erenetako itzuliko partidaz jokatu da atzo Xapitalian, irabazi dute Azpandarrek 26 eta 13 bazazen kontra, joanekoa ere 3 puntu zeraman zuten han, bez final 8erenetako joaneko partida jokatuko dute maiatzaren 21an etxen Azparnek bez Kastion rezibituko du, itzuli hori pasatuko duena iganen da Federal bat mailarat horre joan gineko lehia izanen da. Federal iruan final 16 irenetako joaneko partida galdu dute Barkoxe Mendikotarrek Lebzuze Galan, Averronen 21 eta 25. Itzuliko partida elduden igandian Barkoxen eta Leiaunen irabazleak txartela erdietxiko du. Federal birat upatzeko profesionaletan top 14an 24. Eguna kari, ez da gehiago deus jokoan Averronen zat, eta Baionak galdu zuen Lionen 42 eta 25, sailkapenean ama bigarren dira zuri urdinak, emazteetan elite bi mailan azken eguna. Iraganda eta AS Baionak erreski galdu du bere zelaian 329 Lons Poweren kontra, eta sailkapenean 7. dira lapurtarrak.
0: Eta futbolian Alabesek bere geroa segurtatu du goi mailan atik Osasunak ez oraino.
3: Azken aintzin eguna bai ligan iraganda atzo eta Alabesek irabazidu Oviedon, utxeta bat. Osasunak galdu du bere zelaian 1-2 Espainolen kontra, zetikek ez du berdinketa baizik egina alizan San Mamesen 1-1 Zeltaren kontra, errealak galdu du azken minutuetan 3-4 Valentziaren parean. Sailkapenean 10. da erreala, 12. Atletik, 14. Alabes, eta erran bezala bere lekua maila horretan segurtatia du. 16. da Osasuna, azken partidatik landa jakinen duten afarrek ligan txegiteko duten ala ez, elduden denboraldian. Nazional bi mailan azken eguna zen, Avironek txapelketa edera agurtu du bere zelaian irabaziz 3-2 Somuren kontra, 3. Lekuan bukatzen dute beraz zuri urdinek, eta La Roche-sur-Yon lig 3 bilakatuko den Nazional mailarat iganen da. Nazional 3an azken eguna ere, eta ederki bukatu du txapelgoa ere bere zelaian Jeunetek, 6-1 lehertuz Lez Kapferre, txelkapenean 6. da Angelu, esku balonean. Emaztetan Nazional bat mailan eskual kosta etzen ari, eta sailkapenean 6. dira lapurtarrak. Nazional bi mailan 21. egunakari, Ziberok galdudu Floaraken 24-21, 7. da Atarratze, eta ligako final erdietako joaneko partidakari, beti eskubaloian eta emazten sailean. Donostiako bera-berak irabazidu Porriñon, 28-22 zuriko partida jukatuko du Donostian, eduden larun batean txirrindularitzan, emazten eskualeriko itzulia iraganda, 3 etapatan, Misha Bredewald erbeeretarrak irabazidu aurtengoa, Usoa Ostolaza Zarauztarrak 8. bururatu du sailkapen nagusian 43 segundura, eta jaunarekin bukatuko dugu Jessica Berra, Hendaika taldeko beraz jaunlaria 9. aldiz nagusitu baita Frantziako txapelketa kari, horren karietarat ere Urdioko elkarteko 4 jaunlarik medailak irabazi dituzte aste buru untan.

0: Hala, emaiten aldetik marinez, zarkin honen ipatziko egun?
1: Ederki, eta basoxun hain nitz.
0: Ba, hausu ono, ba.
1: Ba, onore.
0: Ipitu joanen da, bain, baina.
1: Bai, final erdita historio, bai, kaso.
0: Bai, pilota, plaza, izaren da, jauna, aiasiko da laster, ere.
1: Eta bai.
0: Olako probak, olako sasoiak.
1: Esker mila, sarri hartio, Christofo. Biletako berri emaiteko, eta guk an hartian, ba, joen gira prentzaren ganat, eta kanalduderen ganat hain txuxen. Kanalduderen izenian hemen Pantxika, Maitia, egunon.
2: Egunon, Marienez, egunon entzuleak.
1: Eta kanaldudek segitzen du, astez-aste, sarako idazleen biltzarrean agertu ziren idazle batzuen berritasunak argitan emaiten.
2: Bazko asteleenez, iragantzen sarako idazleen biltzarrean, hainbat idazlek beren lanak aurkeztu zituzten hurbildu publikoari. Hauen artean, Marikita Tamburen. Marikitak bi obra aurkeztu zituen, lehenik Solas Gordeak, Untan agertzen dira Mariketak 1971 eta 2024 artean mintzaldi batzuentzat idatzi testuak baita hedabideentzat egin dituen aipaldi bereziak. Hauen artean Euskal Irratiak. Bigarren liburua olerki bilduma, bi liburu hauek maiatz argitaletxearekin publikatu ditu.
1: Eta asteuntako reportaiak Lapazen Gaskoi Oksitanieraren aldeko lasterkaldia gogora ekartzen du.
2: Azp Ibarreko Beduz herritik abiaturik, hamar egunez 2,100 kilometro kurriturik, maiatzaren 9an Aingelura heldu zen Lapazen lasterkaldia. Besta edera izan zen, jendetsua eta koloretsua, Gaskoiera edo eta Oksitaniera entzun ziren bai. Eskualdun Frango ere agertu zen hizkuntzaren eta ekimenaren aldeko sustengoa ekartzeko. Langierrean diren hizkuntzen aldeko aldarria egiteko paradaz baliatu ziren kostaldeko gaskoiaren aldeko elkarteak. Euskara, gaskoiera edota oksitaniera, borroka bera, ez bata bestearen kontra, alderantziz, batak bestea lagunduz indar eta itxaropen helburu. Eta hizkuntzen arteko elkartasuna aipatuz, segitzen dut aipatuz asteuntan ere edatzen dugula ok teletelebistak eskaintzen daukun La Musika Lasaioa, musika zuzenean. Aldihuntan Bluetaz bikoteak erdiaroko musika tradizionalera ere maiten gaitu. Talde hunen ezagutzeko eta musika jastatzeko parada eskaintzen daukute.
1: Eta kanaldudek asteuntan argitzen dokumentala ikusteko proposamena egiten du. Zer da, xuxen dokumentalunen gaia?
2: Gaia, tortura. Eta jakin, hiru egunez bakarrik dugula argitzen dokumentala edatzeko baimena, ostiraletik igandera. 20.000 inguru biztanle besterik ez dituen, eta Euskal Herriko erdigune geografikoan kokaturik den eskualde batean, sakanan, gutxienez, 149 personek pairatu dute tortura 1976 urtetik 2011 urtera. Espainian egon diren gobernu guziek edo guziak baliatu dira torturaz bai diktaturan nola demokrazian, herriaren kontzientzia kontrolatzeko helburuarekin. Argitzen dokumentalean, tortura pairatu duten 50 sakandaren lekukotasunak entzuten dira, kontakizun zorrotz eta dinamiko bat harrilkaltu dute tortura zer den jakiteko. Eta bereziki, torturaren zulotik nola atera alden jakiteko. Argiak eta hitzak, bi hitz hauekin lotu den dokumentalaren ikusteko parada ez utxekin heldu diren ostirale larun bat eta igandean. Besterik ez, asteon guzieri eta heldu den astean berritasun gehiagorekin hurbilduko naiz.
1: Ederki, mireskia Pantxika Maitia. Eta kantuño batekin joen gira aintzina kantuño hau izanen da pixka bat omenaldi bat. Ibai rekondo zendu baita, maiatzaren amabian euskal kantaria, Caracasen sortua Ibai rekondo, Venezuelan beraz eta 8 urte zituela, 1982 eskolegira etorri zen, bere aitamekin eta anaiarrebekin, Zarauzen ere kokatu zen familia, eta Imanol Urbieta izan zen, ibai rekondoren lehen maisua, 1980-an hasi zen kantari. Hemen dugu, bere azken diskatik hartu dugun kantuarekin berehala entzuten, eta hemen kantatzen du bereziki Lazkao Txikiren bertsualdi bat, bi bertso eriotzari.

wird schon, Herr Jutzari. Lascau txikiren bertsuak hemen, Ibai Rekondo kemanik, Ibai Rekondo, zendu dena maiatzaren amabian. Zazpiak eta ogoita bost minuta. Hale, fite fitia erne ernia goazen jokoetara. Kaletamiento, Rocio Molinaren ikusgarria, Andaluziako festivala, Donibane Luz Loizunen irakaiten dena, haren karietara heldu den maiatzaren oita lau, oita iruta, oita lauean, tanka Peiuko Joar Zentro Kulturaren eskainiko den ikusgarria. Hemen txeduzu, ezuek auta edo larun batean edo igandean nahi duzuen joana, zuek ikus, beraz txartel bat badugu, ikusgarri bako txaindako hemen zozketan. Eta azokaroak ari ere bertsosaio musikatua playback liburuaren inguruan Miren Armuriza idazle gidari, Madiane Txoperena Miren Artetxe bertsotan, Paule Bilbao musikan, hau Baigorri Bixentainian, harat joaiteko ere bitxartel baditugu zozketan. Den ostiralian gelditu zinezten hitz jokoekin ere Guti, Porroska, Kipia, Miko, Miko rekin, Mikotik hasiko gira, Miko hitzatik. Ja, zerbait hartzeko edo dilindan ez hartzeko. Hor ere, izki bat, kambiatzen duzue, Mikotik hasi, izki, letra bat kambiatzen duzue, zerbait hartzeko edo dilindan ez hartzeko. 0-5, berroita emetzi, oita amazazpi, amalau, amika. Bestalde, errantzara, arrotzak mila esti eta eskua, nola baute? Arrotzak mila esti eta eskua,

0: entzule ere baditugu, lehena ardezagun. Egunon?
1: Egunon?
0: Nor da hor?
1: Jaudete Jean-Paul.
0: Jean-Paul, nik uste memento atez gehiago zure masina entzuten dugu, deizten aizira, ez? Bon, ze atxeman duzu, Jean-Paul?
1: Mako,
0: biba! Bon, Jean-Paul, nun eman behar dut zure izena.
1: Ba, iakoitzatzeko,
0: eh? Iakoitzatzeko, baigurira joiteko?
1: Zer da, baigurin?
0: Zaude, azokaro kari erdan, bertso saio musikatua, eta hori, elduden, maiatzaren oita bia, ba, atzeko, zortziontan baigurri bixentainian. Edo, mainen dut zure izena, hemen zozketan, Jean-Paul. Bon, segizazu, olola. Bai, zuri deituik. Beste norbait badugu gurekin, egunon?
2: Egunon.
0: Tu, no, nuntza ziri, Albert?
2: Ba, bizegi.
0: Bai, iraundezala.
2: Ba, agian.
0: Bon, Albert, zetxe manduzu.
2: Hori nien, baina bestia nola egan oso?
0: Aha, bestia, arrotzak mihia esti eta eskoa...
2: Salu.
0: Eskoa salu, ez dakit, ez da hori ez, ez da hitz hori azteko.
2: Bon, utzi.
0: Hale, utzi, segi, sikatzen, izan untxa, pasaigun hon.
2: Ai, ez zuete.
0: Arrotzak mia esti eta eskoa, salu, errandu baina, ez. Naiz, puxka bat zentxortat joan behar den, baina ez da hitz xuxena. Estiarekin merda hartu. Jokoan txartu. Hala, arrotzak mila esti eta eskua, bon, ikusiko uzie, atxemanen duzie, ementik eta bihar hartian, zeren mementoan txaurik, jokoak hortan uzten ditugu. Goizeko zazpiak eta erdi, Euskal Irratietako berria orai intzarrietarekin.

0: karrikara protesta egitera ateratzen diren pertsonen kontrako errepresioa areagotuz doala salatzeko manifestazioa iragantzen larun batean Baionan. 500 pertsona bildu ziren eta ekainaren bian U14 kolektiboko laukideren kontra iraganen den auzia salatu dute besteak beste. Elebe sindikatuak gaur pauen iraganen den PAK kontrolei buruzko bilkura boikotatuko du. Gaurko bilkura kontrolen bateratzeari buruz izanen da, baina sindikatuak salatzen du, hori ez dela bortxaz simplifikatzea beste hainbat puntu ere salatzen ditu sindikatuak. Berritza dantza taldeak eta orai zer karrikako ikusgarri berria estreinatu zuen larun batean Barkoseko besten karietara, siberotar dantza jauziak eta urrats berriak ere kantuta musika denetarik izan zen, Inesa Dökenek ekarriko digu giroa. Aroa lehenik, Christof.
1: Negutik landa uda, baina gehiago ostegun ostiraleko eta 10 grado baino gehiago ere iragartzen baitute ostiraleko, baina anartian berotuz joanen da hastian zehar, egun zeru tapatua 19 grado eta erran bezala termometra upatuz joanen dela egunetik egunerat, bihartik goiti, diote aro ikerleak eta euririk ez.
0: 41 urteko gizon bat zauriturik atxemana izan zen larun bat goizean, Miarritzeko aireportu ondoan, lekukotasun deia zabaldu dute komisariatik gertaturikoa argitzeko. Larriki zauritua zen gizona eta Luis Betea, Baionako ospitalera eraman dute. Josep Erramun, Baionako Bar du Marcheko burua zendu zen larun batean, Baionako figura ezaguna bankan sortua zen eta senarra eta semearekin batera instituzio bat bilakarazi dute haien ostatua, 85 urte zituen Josep Erramunek.
1: 500 pertsona bildu ziren larun batean Baionan errepresioaren kontrako manifestazioakari.
0: 71 taldek deiturik iragantzen, horietan ziren jardun Ipar Euskal Herriko Kontseilu Sozialista, U14, Ostia Sarea, Jacques lagundu edota blokatu bezalako kolektiboak besteak beste geltokitik abiatu zen desfile auzitegian bururatzeko, antzinen Christofa Rotzarena.
1: Borrokada bide bakarra, errepresioa borrokatu, errepresiorik ez, oiukatu dituzte Baionako karriketan larun batean, azken 2 urte hauetan, Frantziako justizia eta poliziaren ganik emendatzen ari den errepresioari ez erraiteko. U14 kolektiboko garazi.
2: Bai, azkenan ikusten dugu errepresio hori antolatua dela, estatuaren gandik, estatuak beharrezkoa du, orden sozial hori mantentzeko errepresio hori ezagri militante ongan antolatzea ekidit. Azken finan, eta ikusten dugu guk ere bai manera antolatu eta oso batean erantzun behar diogula errepresio horri.
3: Ipar Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugaritako militanteok azken garaietan errepresioaren gogortza pairatzen dugu. Eta egoerak gogortzen segituko duela dirudi.
1: Eta fenomeno hori orokortzen ari dela baiaztatu du ere Ostiasareko Patxik.
4: Hor adibide ona duela gutxi maiatzaren batean hiru pertsona atxilotu dituztela, komisaldegiaren aintzinera joan direlarik aterat ditezen aldarrikatzerat, segidan bortizki aizatu dituzte, eta beraz horrek erakusten du, bertzere azkartzen dela errepresioa, edozoin momentutan, gaur ere manifa hasi aintzinere pertsona bat atxilotu dute, eta beraz, bai, argiki ikusten da gogortze hori.
1: Jakin U14 kolektiboko laukidek dutela ondoko auzia Baionan pairatuko ekainaren bian, ustailaren 14aren karietarat ezpeletan egin mobilizazioaren ondorioz atxilotu zituzten gazteak dira deituak.
0: Eta elkarretaratzeak egin ziren ere atzo Euskal Herriko herri ezberdinetan transfobia eta homofobiaren kontrako egunean 141 pertsona ziren Baionan, gorroto diskurtsuen kontra eta aniztasunaren alde, LGBTQIA plusarearen beharra azpimarratu zuten beste behin ere, kontrako jarrerak salatuta egoera ezberdinei aurre egiteko.
1: Laborarien eguneroko ez dute egesten.
0: ELB sindikatuak astelen untan iraganen den bilkura baten zentzugabekeria salatzen du. PAK kontrolen bateratzeari buruz bilkura izanen da, bizpairu kontrol izan ordez,

0: Uz, ejan nahi baita kontrolak noiz nahi ukaiteko parteaz denak egun berdinean ukaitiaz. Bon, alde batetik ez da hori harintzia, zenta da bakarrik egun berdinean denak lotzia, ez da baita ezpada erresago hori guretako. Eta bestalde hor aipatzen duten hori, badu urtiak eta urtiak deia legean dela gauza hori. Donk ez da deus behirik, hor ari dira bilkurak iten ustez eta zeit guretako ahantzatzen aiden, egiazki ez eta prezeski kontrekoa da.
1: Eta ondorioz, elebekoek argi utzi dute bilkura hori boikotatuko dute. Osasun arloaren euskalduntzeko pausuak zein dira? Gaur egun, osasun arloan euskarak ez du toki ofizialik eta langile batzuek euskalduntzearen aldeko pausuak eman nahi dituzte. Joan den otsailean, Euskal Herrian euskarazek manifestu bat idatzi zuen osasun zentroetan lehentasunez euskara erabilia izan dadin eta osasun arloko 115 langilek izenpetu dute dokumentua. Horren ondotik, dinamika berri baten sortzeko sedea dute batzuek. Gure Goizberriko Gomita horietariko bat izanen da 8etatik goiti, San Berterretxe medikua. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Euskararen Erakunde Publikoak Euskararen sustapenean lankidetzan segitzeko hiruko ituna berritu dute. Protokoloak Euskararen sustapenean lankidetza bultzatzeko helburua du, hezkuntzan, aisialdian, eremu sozioekonomikoan, kirolean edota ikerketan. 2026-2030 urteetarako izanen da indarrean, Euskarazko irakaskuntza garatzeko lankidetzaren alde egin beharra ikusten dute hitzarmenaren hiru sinatzaileek, eta hortarako ikasleen mugikortasuna eta goi mailako ikasketak beste lurralde batean egin nahi dituzten ikasleentzat unibertsitateko edo eskoletako sarbide aukerak eta moduak aztertuko dituzte.
2: Adiski dantza ospatu zuten larun batean Barkosen Txingilikaren ikusgarri berrian.
1: Berritzako dantza taldeak eta orai zer Karrikako ikusgarri berria estreinatu zuen Barkoseko besten karietara. Harrera ona izan du ikusgarriakin esaduke.
3: Dantza, kanto e musika denetaik egin die Txingilikako gaztek nesken egin hen ikusgarri berrien estrenian. Barkoseko besteetan kumitzien berritzako dantzaiak lehentze eta waizzer ikusgarrian emaiteko. Eta publikoa ilusitu ikelkida hortaik.
4: Egia eder zina modiua laguntar zuna. Bai, egiazki oso maitatu musikak denak, puntziak, algarrekin zutunia, hor egiazke zina deuze raitekoik gaxoik, gaxtoik oro pozitibo atzaman dinat eta talde derra dun.
5: Ebe dinamika izigarri ederra eta geho stereotipere hostik eta eder bat iganazten dizie, mezulai duzu nonbait. Eta geho bana hasketa hoi, sibirotar eta beste dantzen arteko edo beste lekuko dantzen arteko eta sonien arteko nahasketa hoi.
3: Sibiotar jauzietaik hatago jundia dantzaiak urratx berriak, kantoe eta musika joitez. Antioan arantzat eta gien bidabe.
6: Inbeaginizien ebai aminibat dantzatik ez urrentzia, baina beste zerbaiten deskubritzia. Inbeaginizien aminibat musika egitia eta kantoia zumaitek bat itzie ahal zumait hoietan, ordin zentak ez orta jun eta jungititzu.
7: Bai, haiguntutzen nahi ginila aminibat beste zerbait ikusi eta ia halguntinez dantza mota desberdinak nahasten. Eta gu egisa asiatu dizugu jerkina hastia.
3: Uai beste hamalau imanaldi imanen dutiei par Euskal Herrian gainti eta biga hego aldian da ginelkigia tulalaik handie igante huntan pagulan.
1: Kiroletan lasterketa zonbait, Galesko Snowdonian alde batetik, Beñat Magmistol siberutarrak irabazi du proba, 163 kilometro burutu ditu 22 eskasean. Zegama aizkorri, Tobe Alexanderson suediarrak hautsi du emazten marka, eta Eluzin Elazaui marokoarra nausitu da iaz bezala gizonezkoen lasterketan. Euskal Trailean, edo Euskal Trailen, Baigorrin, Ultra Traila, 180 kilometrokoa gizonetan Teo Sorianok eramandu eta emazteetan Karol Duartek. Besterik ez momentu 8:00 berrien bilduma bat.
8: Maiatzaren 20an Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainiaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten.

daki, eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. Bost urtetaik goiti, argibideak eta txarteltegia kultura erdiko mahatsua peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.

0: desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koroak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29an ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30an larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31an igandean Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak oespb.eus webgunean.
2: Baita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
3: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4 eta gaueko 8:30.
4: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunean.
5: Aro aipatu zitzultzen gira goiz berisaio juntara, 8-13 gradu arteko temperaturak goizuntan tenore juntan, Ipare Euskal Herrian, eta lano izain dela eguna, lanutxu, eta ateriatik hori ere ezpaita guti, aizea iparretik, eta temperatura gorena atxaldeuntako 21 gradukoa. Bihar, Euskia agertuko zauku azkenianko, ze plazera izain dugun. Atik, lambroak horri zain dira betire, iguzkia pixka bat trabatzeko, baina halere, biharko eguna frango iguzkitsua ipatzen daukute, eta bihar ere, jakin haizea iparretik izain dela, eta jameka eta hama 3 gradu arteko temperaturak biharko izian, 23 eta 25 graduen artian, arratsaldean temperaturak ere poliki, abian dira goratuz jakin, beraz bihartik goiti iruzkia sartuko dela eta berotuko duela bereziki heldu den osteunetik goiti 30 gradu inguruko temperaturak aipatzen baitira. Eta poliki, iduzkia heldu zaukula, poliki, bidetan jendeak goizuntan ere, Kristofa?
6: Bai, ala da, eta usaiako ardatzetan trabak badirela, biztan da, lanerat ari baita jende hainitz tenore untan, eta autobidean mementuko ez talako trabarik sein alatzen, eta altik heldu delarik granbazk itzulgunerat landeseta ikeranen dugu, jausten denean hortik eta hor bai badirela trabak, baita ere grune zubian, bai honan, eta beste karrika zonbaitzutan, Duverger d'Oran edota prise etorbidetan, olako karriketan edo etorbidetan, trabak badirela, aipatzeko biztanda, minionera teltzen denean hor bai aizten direla autolehoak osatzen.
5: Eta bai, Usaiako lekutan bai. Trabak, mireske Kristof? Beraz betiko gomendioa zazte polikino eta pasazazi egunon bat goizberi saioak segitzen du eta erredakzioko orai erreportaiarekin joanen gira intzina. Arrakasta ederra bai bildu duela igandean atzo, azkaten antolatu hartzidura egunak, hartziduraren goraipatzeaz gain, beste proiektua handi bat ere lantzen ari direlakotz, Arispea etxean, Laura Irigaraik aurkeztu daukuna, baina aintzin arzen letona lankidea, merkatuan pasatzean ohartu da, hartzidura gauza ainitzetan baliatzen dela Laura.
7: Bai, eta azkenean, pentsaketa asten zirarik, utzi dula, iniz produktuetako osagai bat, edo gauza bat da. Eta iniz ahlotan, bai befruituetan, zauzeitugu alkoholak, ahnoa, sag ahnoa, garagardoa. Baina badira fruituen kontserbatzeko, edo barazkien kontserbatzeko moduak, ebe gaxnan hartzidura da, gaina ebe likidoa da eta hartziduraz loditzen da, charkuteria eta horakoetan ere hartzidurak du egiten kontserbazioaren lana, eta behin sartzen zirarik horako gogoetan, hartzen zira bezak den, eta gainera hartzidurak eragiten du jankietan ebe osagai honen garapena, eta behaz gero, ebe hor bazen gastroenterolog bat horren aipatzeko, bo, urgun erago joa itean gogo eta, be ikusten da, ona zeinetan ona den osagajiaren zat, eta dena. Ez bai, behin interesatu, zoar bizik interesgajia da hartzidura ren gogo eta.
8: Kasuk konkretu edo zehaz batera sartzeko, bitartia etxaldeko laborarezira, behi gaznak eitu zu esnea, besteik ere ikusten dugu hemen, zian kasuan hartziduraren baliapen hori, zer da ziek eindakoa, da industriala batzutan erosten dena, ikusten dugu ere merkatuan, asidela jaurtetan aipatzerakoan baita hor, kefijarekin ikusten den bezala, kefija naturalki, baina industrialek ere hasten direna sartzen, proposatzen, zian kasuan nola pasna bada legedi berezi bat zorrotza, edo betidanik izan duzian hartzidura bat baliatzen utzi, edo da gazna ustea normal.
7: Guk baliatzen ditugu erosten ditugun fermentuak, gaznan berez egiten da hartzidura fermentuak emaiten eta esnea acidifikatzeko, hori da hartzidura, eta guk baliatzen ditugu, erosten ditugu, egesago baita eta gauza gutxiago kudeatzeko, baina pasada gure lankide bat berak aipatzen zen, berak egiten ditu bere fermentuak, eta ala, bada beste interes bat bere esnetik abiatuta, bere esneak gararazten du bereak egiteko. Bez, ala, guk ez dugu egiten etxekoa, baina engasnan da esnearen acidifikazioan, baina gure produktetan adibidez gaina da bere zikin, zinez ikusten den gehien bat acidifikazio hori, zenta gaina zinez hartzelazen delarik esnetik likidoa da, eta gain lodi horren ukaiteko, ez da rasa materia gehiago badola, da hartzitu dela. Zien da, inizek uste dute likidoa baita harinago dela, gaina, baina ez du deus egin nahi, da justu acidifikazioak du loditzen.
8: Ma ingurut ezberdinetaz gain, ikusten da batzutan ebo sola saldiak bat direla, jende ere orkesterakoan nola urbiltzen da, ne, interesa bada, jendeak badu kuriositasun hori gai desberdinen inguruan, eta ikusi dutana edo itzulea iterakoan ere, ara Euskal Herri guztiko jendea badela, hemen baxen Nafarroko ekoizleekin bali maniz, Nafartarrak bat direla, eta proiektu bat ere bada errian, un interesa ere pixkat kolektibo edo orokorragoa den, aurkezten aldi guztu, beraz gure parean dugun etxau zer den?
7: Bai, ordean hori da, ahispea, azkarateko ahispea etxea, erriko etxeak erosi zurela dola urte batzu, eta horren inguruan ari da montatzen proiektu bat, Euskal Herriko edabeen etxea. Horren ideia da hor lotzea, eta di munduan Euskal Herrian egiten den denetarik. Eta hori lotu dira hainitz enpresa, Euskal Herri guztitik, eta horrentzat badira Nafarroko olio egileak, horiek konbutsa eta horakoak egoreko izteituztenak, badira sagarno egileak, bada hainitz profesional desberdin.
8: Eta zer motibatu du azkerate bezalako erri baten olako proiektu bat sortzea, eta proiektu ez dakit, badenez Euskal Herrian, Frantzian, Europan olako proiekturik?
7: Euskal Herrian ez, eta uste horrek duela lotu profesionalak hainiz lotu dira, uste dut maite dela ere gitia iparrego artean gauza bat, ideia polit bat dela, eta betortzen den profesionalak hainiz dinamismo ekartzen du, ekartzen dute, eta ala, etxe biziki polit bat da, badu alde historiko garrantzitsu bat, eta hortan ere jendea uste dut erakartzen duela ere pixka bat, eta gerran ideia abiatu zelaik, egin zen hasi zen lehenik itzuri bat, ikusteko ea interesatzen altzirenez edari egileak olako bati, eta kristuen dinamika sortzen ari da horren inguruan. Beaz gero behin sortuta dinamika, gogoa emaiten du segitzeko, eta polita da.
8: Ara, planak eginak dira eta ikusten da, proiektu desberdinak dela, ostatu batera izanen dela, edo itzaldiak egiteko uneat, beraz bizi izanen den uneat izanen da, gian gai horren inguran edo beste gai batzuetara ere zabaltzeko gogoa izanen da, noizko izanen da irekiera hori?
7: Proiektu potoloa da, hortan bai, hainitza da ere, badira etxan dia da, eta badira hola, gune gehiago idekiago bat publikoari, nahi zen ere gauza bat etxea idekia izaitea, badu historio berezi bat ere egian etxe horrek, eta erosia izan zen moduak ere badu bere gauza, beraz polita iduritzen zen astapenetik izaitea leku ideki bat, eta hala, hola, profesionalak lotzen dira, iduridu hori mementokaz hainitz eragile lotzen ari dira, bakotsak bere behar edo ekarpenak ekarriko ditu, eta hala, gero noizko den, orain hasten da proiektua, orain arte ideia bat zen, orain hasiko da lantzen proiektua eragile hori guztiekin.

0: aurkezek sortziak lau minuta guti.
1: Antxeta irratitik Euskal Jonatietza.
0: Eta Irungo Herriko Etxeak Uda Giro programa martxan emandu aurten ere Koldo Nausia.
1: Bai, egunon, ba, 2007an egin zioten programa honi. Beste herrialde bota Espainiar estatuko beste erkidego batzutatik etorri berri diren eta euskararekin zailtasuna bituzten aurre eta gaztei. Euskara errefortzuak eskaintzen dizkiete udako opor garaietan. Ikasleen 185a euskaraz eskolatua baita. Baina hizkuntzarekin zailtasuna bituzten atzerretik iritsitako ikasleek atzean gera ez daitezen, udan ere euskara ikasi edota praktikatzeko doako programa da honakoa. Udalak lagunduta Irungo Herri Jakintza Euskaltegian euskarazko klase ludikoen bidez lortzen dute hori. Eskolari gabe udako oporretan euskararekin harremanak eteni gukan ez dezan eta aldi berean euskara integratzeko bidea edo tresna ere bilakatu daitekeela erakusteko. Gema Urtiz Berea Herri Jakintza Euskaltegiko zuzendaria da.
2: Bueno, ba guk egiten duguna lehenengo egunean izaten da hartu aurrak eta mailaketa froga bat egiten diegu, baina beti ere kontuan izaten dugu adina, zenbat urte dituzten. Eta horrela zailkatzen ditugu. Urte hauetan guztietan esperientzia oso ona izan da. Baditugu ikasleak gero urtean zehar etortzen direnak gurera ikastera, Naiz eta ordaindu behar. Eta dun esperientzia oso ona. Gaudegu helduok eta baita ere gaztea, bueno, gazteak ere lanean daude euskaltegian, eta gazteekin oso ondo funtzionatzen du. Batzuetan ingelesez ere hitz egin behar izaten dute, zeren etortzen dira batzuetan, ikasleak etortzen dira batzuetan ez dakitenak ez erdera, bueno, euskera, ez, baina erdera ere ez. Eta horrela, oso esperientzia belitza. Orduan ba egiten dena da hiru maila izaten dira, beko maila, ertaina eta altua. Altua izaten da oso altua normalean. Eta horretan oso gustora egoten dira. Batzuek eskatzen dute bat bakarrik ustailerako ta zeren bakarrik aukera daiteke ilabete bat, baina gero nahi izaten dute abuztuan ere bai. Dinamikoa da, mintza egin, oso dinamika, honbe, beko mailan ez dakitenak esaten inez, ba, horiekin mintza ezin da egin, beste modu batean egin behar da.
1: Aurtengo udagiro programa uztailaren 6-24 eta agorrilaren 3-21 egingo da goizeko bi txandetan eta 7 talde osatuko bituzte, izan ere urtetik urtera gazte gehiago animatzen dira. 12 urtetik gorako izuzen bota dago eta bete beharreko baldintza bakarra da ikasturte honetan edo aurrekoan Irunera bizitzera etorri izana izatea. Euskara ikasteko gogoa duten ikasleak direla dio Urtiz Bereak.
2: Bai, integrazio, bai, integrazio, bai. Eta gainera, esan behar da, askotan beraiek gogo handiagoa erakusten dutela bestekin konparatuta, ikasi nahi dute hezkuntza eta ikasten dute. Dalen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasle zuzendua eta DBH-ko ikaslei ere bai. Baina azkeneko bi urtetan Euskal Herrira iritsi direnak hoiei zuzenduta dago batez ere. Bueno, Hego Ameriketatik gehien bat, gero badago Asiatik ere bai, India, gero Afrikatik oso gutxi. Baina gehien bat Hego Ameriketatik. Hoi da, bueno, 185 horrela. Ba, igora egin du, batez ere doaini delako. Guraso hauek ikusten dutena da, gratis, da orduan, etortzen dira, ikne dute beraien seme alabek, garo, eskoletan, beredua dago, oso gutxitan beredua.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: hitzak egin ziren atzo Euskal Herriko herri ezberdinetan transfobia eta homofobiaren kontrako egunean, 151 bat pertsona ziren Baionan, gorroto diskurtsoen kontra aniztasunaren alde. 500 bat pertsona ibili ziren bestalde larun batean Baionako karriketan, errepresioaren kontrako manifestazioak ari, errepresioa oro har handituz doala azken bi urteetan salatu zuten mugimendu politiko eta sozialetako militante ezberdinek, ondoko auzia ekainaren bian izanen da, U14 kolektiboko laukide epaituko dituzte Baionan. Laborariek jasaten duten pisutasun administratiboak segitzen duela salatuko du gaur berriz ere ELB sindikatuak, joan den astean papereriaren biderkatzea salatu zuten eta aldiuntan Frantziako estatuaren jarrera. Astelenuntan iraganen den PAC kontrolei buruzko bilkurara ez joate erabaki dute, bilkura boikotatuko du sindikatuak. 41 urteko gizon bat zauriturik atxemana izan zen larun bat goizean, Miarritzeko aireportu ondoan eta lekukotasun deia zabaldu du komisariak gertaturikoa argitzeko. Larriki zauritua zen gizona eta Loiz Betea Baionako ospitalera eraman dute. Batxarte konpainiak biozketa ikusgarria eskainiko du arratsalde honetan Luson, dantzan zerkia eta txontxongiloak uztartzen dituen ikuskizuna da, haurtzaroaz, zauri ikusezinez eta falta dena konpontzen saiatzen den maitasuna hitz egiten duena, Arrixuri gelan izanen da ordubi terdietan. Kiroletan futbolean gizonetan, ligako azken aurreko egunean Oviedoren kontra irabazidu Alabesek 0-1, Osasunak galdu Espainolen kontra 1-2, Atletikek bana berdindu Zeltaren kontra eta Realak galdu Valentziaren kontra 3-4, Alabesek bere lekua maila hortan segurtatua du, ahatik azken partidatik landa jakinen du Osasunak ligan segituko duenez elduden denboraldian. Eta eskubaloian emaztetan Nazional bi mailan 21. eguna zuten, Floajaken kontra galdu du Ziberoko 24-21, txailkapenean 7. dira tarraztarrak, ligako finalerdietako joaneko partidan ere Porriñoren kontra irabazidu Donostiako beraberako 28-32, itzuliko partida larun batean izanen darratxeko 7. Donostian. 8:30 eginen dugu berriz ere nagusia.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri, gomita.
3: Osagarri saila nola eskualdundu, hortaz ari zira Antxon Kastorreo zure gomitarekin, medikoa den Xan Berteretxekin.
4: Xan Berteretxe, egunon.
5: Egunon.
4: Hala, osasun mundua eta euskara aipatzen ditugu zurekin lan, bon, lehenik gaur egun iparaldean euskaraz hartatzen da, hartatiak izaiten algira.
5: Artatiak izaiten algira, artatzailea euskalduna kausitzen badugu, xantza baldin badugu, eta bestenaz gehienetan frantsesez artatiak dira euskaldunak ipar euskal herrian.
4: Baina bada edo baditaike galdea euskaraz artatia izaiteko?
5: Beraz, bada batzuen galdik galdea, gero bada ere jendea initzegoai usatia dena normalizatua duena artak frantsesez errezibitzia. Hala, ospitalean, mediku, erizain, ekinean, normala baita, gehienetan hartatzaile frantsesa izaitia, ez euskalduna izaitia, eta normalizatea dugu, beste gauza anitzetan bezala, baina herri normal batean, bere hizkuntzan behargin ukeukan, gure hizkuntzan behargin ukeukan posibilitatea hartatuak izaiteko.
4: Zu adibidez, euskaraz aizira gehien bat, edo frantses ere, nola da zure egunerokoa?
5: Pazienteak du hautatzen hizkuntza. Ez dut nik, beraz, nik gero hor badu zumait urte istatian izala, beraz badakit gutxi gora bera norden euskaldun, norden ez euskaldun, badakit ere nork nahiago duen, ala, eta gero ez dakidalarik gertatzen da ez ezagutzia, ebe lehen hitza euskaraz, eta gero ikusten dugu kontsultantzeak nola pazienteak du hautatzen. Batzutan, badira euskaldun batzuan nahi dutena frantses, gehienetan ara ere euskaldunek preziatzen dute harta senatzailea medikoa euskalduna izaitia eta ahemana jostzen dugu euskaraz.
4: Hori da, batzuk preziatzen dutela, zerbait aldatzen du, beraz, batzueneko euskaraz hartatia izaitia, euskarak eragina du hartatze prozesu hortan?
5: Badu eragina, denek senditzen dugu Euskaldun guziek badakite zer den partikulazki ez dugulaik uste erortzia Euskaldunen baten gainen, balio du medikoinetxe, mana balio du ere postan edo administrazioan eta bax. Eta gero, osagarriak loari dagokionez, badira ikerketak, frogatzen dutenak, hautuzko hizkuntzak baduela eragina, adibidez, hartatze prozesuan oroak, baina pazienteak atxikiko dituen informazioetan, pazienteak senditzen duen mukanen duen konfiantzian hartatzailearekiko eta bo, ironikoki ikerketa horiek gehienak frantsesaren defendatzeko eginak izan dira Quebecen, inglesaren parean, han baita frantsesa hizkuntza minorizatua edo, eta beraz Quebec tarrek ikerketa hainitz egin dituzte horri buruz, erakusteko jendearen hautuzko hizkuntzak baduela eragina eta beraz hobekio hartatuak girela, gure hizkuntzan hartatuak girelarik. Eta hori zientifikoki frogatua da. Ez da bakarrik erosoago izenditzeko, goxotasun hori bada eta importanta da, baina bada ere efikaztate aldetik, ba, efikazagoa girela, hobeki hartatuak hartatzen ditugula guk profesionalek eta hartatuak girela paziente gisa, gure hizkuntzan hartatuak girelarik.
4: Egan duzu gaur egun euskaraz hartatiak izaiten ala girela, atxemaiten badugu presuna egokia, azkenean zaila da gaur egun iparalde honetan euskaraz atxemaitia edo nolako egoera da?
5: Bai, zaila da, ez baita deus ere plantan horren behmatzeko, izan dadin profesionalek euskara ikas dezaten, euskara ez da sortzean errezitzen dugun gauza bat, euskara ikasten alda bizi osoan, beraz hartatzaile bat izaiten alda frantsesa baitama urte arte eta gero euskalduna baitama bost urtetan, anitzati bide bat dituko gure inguruan, eta beraz horren behmatzeko, galdinen luke, zinez politika linguistiko bat, ausarta, eta horren dirustatzea, hori baita ere problemetarik bat, euskal gintzan oro eta osagarriak loan euskarak duen lekuari buruz ere, ba, arazoa da ez direla dituztatuak politika horiek, ez dira plantainerrek, ez dira pentsatuak ere, mementon, eta gero badirelarik politika batzu eraginkorrak euskararen garatzeko, ez dira dituztatuak.
4: Ez dakit, osasun munduko egiturek ilan, adibidez, ahezari pentsatzen dut, ba, edituzia olako solasak gaia aipatzen da?
5: Bat ere. Ez da, bateria ibatzen. Zailtasuna, osagarriak loan, azken urteetan, azken amarkadetan, euskararen presentziaren eta ez da bai da hori, normalean baino oino periferikoagoa bilakatzen ari da, ikusiz dirun burrizketak zoin importantak diren osagarriak loan. Beraz, denek aitea dute, aitzen dugu, erregularki, hainbat ohe etxiak direla ospitaletan, eta sekuritate sozialen budjeta tipitzen dela urtez urte, murrizketak badirela, mala. Eta beraz, giro hortan, oino zailago da, biztan dena, euskaren lekoa aipatzea. Gaur egun, Baionako ospitalean, abidez, Baionako ospitalea azken urteetan, zorretan da, hala presentatia da egoera. Beraz, hori ere normalizatia dugu, ospitale bat zorretan izaitea. Ospitale bat ez da normalki jentagarri izan behar, da hor da sendatzeko, eta gaur egun erizainak ez dira agien aktivitatea da, bankoaren eta maileguaren ordaintzen ari dira, hartatzen ari izan behar litaizkileik. Hori ez da normala, eta duela berroita maher urte, etzen ala. Beraz, gauza anitza aldatu dira, eta giro hortan euskararen aipatzea Baionako ospitalean adibidez, biziki komplikatu da zen, eta hango langilek berek jaiten dute, euskaltzaleak, euskaldunak izanik ere, baina zade gu egira bataiatzen ukaiteko gure lan baldintza oinarrizko enak ere ez dituzte respetatzen, beraz gu hasten magira orain aipatzen gainera nahi dugula, nahi ditugula euskara kurtsuak, nahi ditugula euskararen presentzia emendatu, biziki urrungira gaur egun, Baionako ospitaleko langileen lehentasunetaik.
4: Eta beraz, nola jogatu behar da, hor, gaia, ez da bereisik ikusi behar, euskararen gaia behar da, osotasunean landu.
5: Lehenik egin behar da hori ez dela normala, gaur egun normalizatzen dugu hori egoera bat, eta ez da ez da fatalitateik, beste autu politika batzuekin, elitaike hala ospitaleko egoera. Osagarriak joan badira mila gauza, ez direnak gaur egun normalizatuak ditugunak, privatizazioak, adibidez, ekintzen arabera pagatzea ospitaleak, baina nere lehen ajetan, medikoek, medikoa joiten diralik, pagatzen dute kontsulta bakots. Hori ez da hala egeinitzetan, egeiteko, ospitalean egoera eta euskal gintzaren egoera bistan dena lotiak direla. Zenta bi ahloetan argumentua ez finantzatzeko da, ez da sosik, murrizketak behar ditugu egin, ikusten azken urteetan EEP-ren eta EEP-ren baitan izan diren gatazketan ere aipatu da, hola da, restrizioak bat behar ditugu egin, murrizketak behar ditugu egin, hori presentatia zaukugu gauza ezin ez da behidatua bezala, ez da hala, eta oso erloan berdin da.
4: Duela zonbait hilaite hor urte astapen untan Euskal Herrian Euskarazek manifestu bat plazaratu du, osasun erloa euskalduntzeko nahia erakusteko, eunta piko osasun erloko langileak izenpetu duzue, nola ikusten duzuzuk iniziatiba hori?
5: Biziki juntua, biztan dena, junt eskertzeko da Euskal Herrian Euskarazeko ekin duten lan hori, horregarria da ere egun pasa izen petzaile izan direla, gana idu badela jendea ere ikusten duena beharra horren inguruan lan baten eramaiteko, eta beraz ondoko asteetan ikustiko dugu, eta ideia da ere izenpetu duten jende horiek ez mugatzea simpleki izenpetzeari, baina ikustea horietan denez eta dudari gabe izan dira jende batzu prest biltzeko eta ikusteko konkretuki zeiten aldugun osagarriak loan euskararen presentzia emendatzeko.
4: Ez da gino lako lana konkretuki ikusten duzuzuk ondoko hilaetetan, ondoko urteetan?
5: Badira helburuak elgarrekin finkatzekoak ditugu biztan dena, baina badira gauza batzu biziki fite lortzen alditugunak. Estatu frantsesean den osagarri arloko antolaketak baditu defautak, adibidez, arlo liberalak, baina liberalean izaitak, jene baita lehen ajetako jende gehienak gure kondu izaitak, emaiten dauzkigu ere libertate batzu. Adibidez, biziki simpleki gure kabinetetan, gure komunikazioan, jendekiko komunikazioan, badugu libertatea, ajunt legalki, horren izan desobedientzia aipatzen ari, ajunt legalki euskarazko komunikazioa behematzea. Euskaraz ere bidunez egiten alditugu, beraz izan dadin gure kabinetean dugun komunikazioa, afitxetan, pazienteri emaiten ditugun ordonantzetan, izi posibio da bizikuntzetan emaitea ordonantza bat, eta horrek ala ere, beraz gauza tipiak dira, ados gira, ez dira gauza estrukturalak, eta astapeneko gauza dira, baina horiek lortzen alditugu kasik, bira betez. Horregarria da, anitzek ez tutela, ez dugula egiten, hori naiz eta legala izan, eta naiz eta 5 minuta hartu, edo horren pare bat hartu plantanen jartzeko. Profesionalen gandik ere baita, integratia dugu osagarriak loa, eta lan mundua oroak frantsesez funtzionatzen duena. Espazioa dela, eta euskara dela, bestetan, familian, lagun artean, eta leku jakin batzuetan, eskolan, ikastolan, eta bax, baina lan mundua hor frantsesez da. Eta hori biziki simpleki aldatzen alda, profesionalen gandik komunikazio hori, komunikazio euskarriak eta izuliz, euskaratuz, eta jenden dako ere aldatzen du, jemana, zentzirarik osagarri etxe baterat, zeinetan komunikazio guzia elibidunez den, zerbait egiten du, ate hor ere euskaraz posible da, jende batzuen dako izaiten alda aldaketa bat, eta hori fite egiten aldugu. Eta gero badira beste helburu batzu, hor potiologoagoak, erten zinua ARS aipatzen zinuen, ARS-a, bada CPA EMA eta bikuzia, hor beste bataila batzu dira, eta hor joan behar da kolektiboki, errepozki, untxapen txatuz, ez gira indar ditugun indarrak ere ez ditugu kiskali behar dira untxapen txatu ekintzak eta helburuak argi elgarrekin finkatu.
4: Ebesan, berteretz, milizker.
5: Milizker zuri.

0: gomitaren tarte hau gomendio batekin utziko dugu. Euskalirratia.eus webgunerat gomitatzen zaituztegu. Hanatxemanen baitituzue. Huts egin edituzuen gomitak, entzuna lizan ez dituzuen gomitak, erreportaiak, iritzia, kronikak, denak hanatxemanen dituzue. Zortziak eta laurden Euskalirratietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak. Txueus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunean.

Eta egunon eta ongi etorri entzule guzie, hiruleiko irratia ala, mikuziko irratia entzuten usie, bata ala bestea, baina bai, bata ala bestea entzuten, ari ziztela hori bai segur, sortziak eta laur den maiatzaren hemen sortzia, gaur Erik, edo Erik, eta Erika guzien besta.

Eta goizuntan aipatuko duguna ara zei zain den, besteak beste gauza batzuk ere aipatuko ditugu lago, bina hortik hasiko bai gira Lafer Abdala, George Ibrahim Abdala behaz preso politikoaren inguruko dokumentala gaur edatuko dute ahatsuntan, behaz Donapaleon Saint Louis zinegelan zortziak eta egiten eta behaz hau izaren da Andre Josevek ekin, behaz aipatuko dugun lehen gauza.

0: Bestetik Faustinen ondoko musikariak kronika ere ukanen dugu eta Pedrito Percal aipatuko izanen da. Handotegi pajaldeko iturria Katxalin Zalabegi proposatzen duen kronikan Leon Leon autoreari buruzko biografia eta beaz arek hautatutako testu zati bat Daniel Landarten autaketatik hartutakoa, baina, ara, Katxalin Zalabegi proposatzen daukuna. Eguraldiaz bitz, hasi baino, lehen momentuan pixka tapatua dugu zerua, atxaldean ere ala izan da, eta atxan ere funtxean, beaz, gaur eguzki haundirik ez, bainan euririk ere ziduriu tempesta, eta mendiak elurtuak diren garaiak gilean uzten ditugula, eta biartik aintzina ere normalean, eguzkia nausituko dela, goizean hasteko ala izan da, atxaldean ere baina izeta lanu batzu izan han, eta hemen temperaturen aldetik, gaur jango gozoak izan dira, ama boste mezortzi jartean, eta bihar pixkat gorabokoak ere, emiretzio izan, oita bat, atxaldean, aste azkenean, ere jadanik ezteko nolako izanen den, edo egun hori, ebe goizan mezortzi, atxaldean oita lau, eta berdin eguzkiaren aldetik, presente izanen dela, laino batzu izan da, ere hortik eta handik.
1: Lan egonkor eta interesgarri baten bila zabiltza, bere garapenaren baitan, Lurberri taldeak kabalen elikatzeko instalazioak hainbat fabrikazio operadore bilatzen ditu. Animalien elikaduran espezializatuaten Lujali lantegian, laborantzako lehen gaiak kabalen zat bazka bihurtzen dituzte tokiko laborarien zat. Asiberriak esperientziadunak bezala ongietorriak dira. Lehen gaiak hartzea, ekoizperen pilotaje informatikoaren bidez, kalitatea seurtatu. Lanaren antolaketa, zortziorduko iruzatitan partekatzea da. Lanpostuaz jabetzeko, prestakuntza eta baldintza erakargarriak bermatuak izanen dira. Lan eskentzari buruzko informazioa eta utagaitzak lurberri.fr webgunean lan eskentzen atarian.
2: Amodio agentzia berri batek ateak ideki berri ditu. Ez utzi zure bihotza bidean galtzen, duok pertsonak elkartzen dituzten ahemanak sortzen ditu hemen Euskal Herrian. Jarri ahemanetan Julirekin, Facebooken edo Instagramen bidez, duo rankontr borri aldean medioz, duo rankontr abildua outlook.fr elbide elektronikorat idatziz, edo 06 jutanoitamasei, amalau jutanoitamasei, amosterat deituz. Duo Amodio agentziarekin utzi halabea jarri aukera bat, ben eman bultzatatxo bat ere.
0: Lehen aldikotz, George Ibrahim Abdalaren aferan estatu gezurra aitortu dute Lafer Abdala dokumentalean. Izan dako Europako preso politiko zaharrenari buruzko dokumental bat edatuko dute ahatsuntan, sortziak eterritan Donapaleuko Saint Louis zinegelan, Pierre Carlen dokumentalaren ondotik, Liberon George hogeita mairu kolektiboko kideek eztabaida bat animatuko dute. Berroita bat urtez preso egontzen Abdala azkenean Carlen dokumentalean, lehen aldikotz hainbat kazetari eta garaiko politikarik haien gezurrak aitortzen dituzte.
3: Absolument. Pas tous. Quelqu'un comme Edoui Plenel du Monde reste... Ne s'excuse pas, contrairement à celui avec qui il signait les articles, Georges Marion, pour avoir accepté d'être intoxiqué par une source policière. Mais le préfet Bonnet montre en quoi lui-même a été piégé par le pouvoir politique en le mettant lui-même en danger, puisque le préfet Bonnet avait préparé un échange de prisonniers avec Pérol qui était détenu par les Farc au Liban, et qu'au dernier moment, après que Pérol ait été libéré, Georges ne l'a pas été, ce qui était une rupture d'engagement. Le gouvernement prétendant qu'il n'y avait jamais eu d'engagement et que le préfet n'avait pas le feu vert pour cela, ce qui était une véritable provocation et surtout une mise en danger et une non-reconnaissance de la parole de l'État. Je pense que le film de Pierre Carl est assez remarquable comme film finalement d'investigation montrant ce expliquer le fonctionnement du système judiciaire français dans ce qu'il a de plus pervers et de moins démocratique.
0: Zortzietan erditan duzi itzordua barkatu Dona Paleuko Saint Louis zinegelan gaur eta bihar ere garaziko Leboban zinegelan ikusten alko duzie zine ez da behida behaz zortzietaik eintzina.
4: Zer eginen duzu maiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoa antzerkia, Baigorriko biletxea zinegelan, maiatzaren oita iruan arrastiriko zazpietan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Urrestik ekoiztu antzeslana. Zato?
0: Faustinen ondoko musikariak...

0: apurdinta, siberunta, baziren, hola, zibesarako orkestra edo musikai?
1: Ah, bazien eta orkestrak eta... Hemen, handigina zena, eta, bai, behanta hui intzen, perkal. Pedrito Perkal, bai honakoa. Mm-hmm. Pedrito Perkal.
0: Zer zen orkestra dantzaldi, bai?
1: Ba, hua, gotxorra, eh?
0: Erra nahi baita? Nolakoa zen?
1: Zierre honak.
0: Zoma musikari ziren?
1: Hek, zoma musikari, ba, zortzi, zortzi behazi holako zeit.
0: Zer jo iten zuten, beti kobreak ere, bai?
1: Ba, kobreak, ba. Gero, bazuten, baino, eta... Bionuna egiten zina, ustez. Tangon nako tauritan eta egiten zin. Eta bezena ba, trompeta eta saxo eta tromona eta...
2: Egiten zen Jean Garin, Jean Garin hortan zen.
1: Ean, zartu zien, no.
2: Dio, Dumoulin?
1: Gaztia huzen, baita.
2: Dumoulin, ere?
1: Dumoulin, launxia.
2: Pianista?
1: Dumoulin zen eta naustia.
0: Errantzazien, hor da, Dumoulin, hortako baigira hemen, musikari horien horroita azteko?
1: Dumoulin, angelon bizi zen,
2: Pulis,
1: Pulis, Pulis, erten ginekon Pulis, izen goitia.
0: Lombo.
1: Zierre musikari hona, zierre hona.
0: Ua pianista?
1: Ba, organoa egiten zen.
0: Bai.
1: Ta, ere, ta bere ofizioz eta joaie errazen. Arte honen etxian hartzen zen eta egite joaie.
0: Ato?
1: Artista bat, eh? Bazakin eta hartzen.
0: Eta jarek zuen beraz zuk egiten duzuen musikari talde hori?
1: Hori egiten zuten eta...
0: Nola?
1: Pedrito Perkal.
2: Pedrito Perkal.
0: Pedrito Perkal. Hori beraz Lapurdi eskualdean, gehion, gehion.
1: Gehion egiten zen egunat eta hori egizan diemen garaten nien neuian eta balen egiten da.
0: Pedrito
2: Perkal. Ni hori niz ikusik Pedrito Perkal Dona Paulen. Aitaikin joanik.
1: Aitaikin joanik. Landesetan eta hartzen ziren eta suberon eta pabokaldeat eta...
2: Kariuak ziren? Kariu? Kariuago? Zerrenik?
1: Zerren nahi du kariu. Kalitatea zuten. Hua principalena. Bester dener nahuzu ziren. Hori da, baiunako bestetan ez zien trompatzen, baiuna egiten zien orkestra frantzia guzitik, bestetat. Frantziako orkestraek haunein eta egiten zien baiunat. Tegero perkalek poliki-poliki ezagiz egiten basterian, ebeidenak. Zendako berek baitzuten kalitatea.
0: Etxean nagusi gero, etxekoa, eh?
1: Baitzuten kalitatea, hori da.
0: Ai, ados. Ba, hala, hori taldeat guzteik bazena.
1: Gero, bazinen eta...
0: Dona Paleon eta edo...
1: Ez, Dona Paleon ezen talde, ba, bazien eta orkestra txipituak bazien, manan eta gutxorrik, ez?
2: Jean-Mik, Jean-Mik.
1: Ba, Jean-Mik eta...
0: Mintzaz izte mikroan otoi, eh? Jean-Mik, zer ziuri?
2: Dona Paulen izpitekit batzen ez?
1: Dona Paulen zen posta, demoran.
2: Posta,
0: bai.
1: Posta. Posta bazien bere orkestra, arege, geho eta ezin iti mehazi musikere ugeten al, behar zen itzuli, eta ordeon lana zinen, herri ekipitan gehien gehiena. Besta honiak zer zien. Azten ziak gainetik, bai hori, donine, eta gero Dona Paulen, azparne, eta gero,
0: Maule eta hori?
1: Maule, gero atarratze, gero hori suberuan, gero hemen eta goiti honez Lapurdik aldeat, eta behar zinin joan kambo eta espeleta, espeletare, gero kambo ustaitze eta horik, gara. Gero azkain eta horietan eta hor kostako eta soinularik gehi hau egiten zien horret. Gero bazinin eta kostan bazinin eta kaskarrotzaz, Hori dono izaneko eta orkestra nausia hori.
0: Irriten duzu, Jean-Christian.
2: Ba, bena hor zertzen izena koronistak.
1: Arrondiga, saxo egiten zen eta izen goitia zen beharri zahala, beharriak hola ziren eta asa usto bezala.
2: Cornelio, Cornelio.
1: Elefanta. Ba, Cornelio getzien orkestraik, Cornelio...
2: Kaskarot jazetan haizan ere?
1: Ba, haizan duk, ba, buska, ba.
2: Buskat.
1: Ba, puska, puska ate, ha?
2: Baina,
1: ara, hor, kaskarro jaz horretan zen.
0: Ahoz?
1: Gero, ba, nortzen, hemen eta azparnen, Mimi, eze boi.
2: Ah, bai, emazte.
1: Orketra, azparnen mazien, plaza ondoan horreta Mimi, eta nola zien bere, eta horrek eta lantzina egiten zin, bere ostatien, ostatia izin, Plaza Lasoan kontra hor. Eta hor eta bazien bere orkestra formazionia. Joartzen zin, udantare egiten zuzten bestak. Gero besteik, besteik eta...
2: Hore da, hori duzat egiten zuzten. Demuraetan besterkiton egiten zen manuetarat miarritzeat, Charlie Chaplin pasten zen atarratzen, Gus Wieser, kazinoan, akordonian vedeta handi bat, akordonista, biarritzeko kazinoan hartzen zen. Bazen movimentu, eh?
1: Gero, bazen eta orkestra, kipixauak, bosposei musikeritakoak.
0: Bai.
1: Horik eta hemen Louis Berretxek eta, bon, eta musikari gertzen zuzten, eta iteko nola, eta beinatek eta behertzena, gero beinatek egin du, bestak bakarrik edo bia, nola zen galdia, zeherri galde iten zen.
0: Eta Louis Berretxek bazin bere musika taldea?
1: Nola?
0: Musikari taldea, musikariak bazitin bere ingurian, Louis Berretxek.
1: Ba, bere launak, banan, eta...
0: Louis Berretx, alere, biziki famatia, alere.
1: Louis Berretx, harin-harin.
2: Ah, bai, bai. Harin-harin.
1: Harin-harin. Ta Louis hartzen zen eta ardura musikarik handio.
0: Ah?
1: Zenta, ez bali mauzu lanik eta taldeaten atxitzeko, enpresa atemezela, langile bertuzu atxike. Lehauzu lana, heen atxitzeko, eta pahatzeko. Ta ordeon eta hartzen zien, ezkerredo eskoin edo nortzen libro, eta are...
3: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
4: Info, info.
3: FM 105.5 edo raizio.info
4: info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio ratia. Mikau enzoz.
4: Info.
5: Protesta egitera ateratzen diren pertsonen kontrako errepresioa areagotuz duela salatzeko manifestaldia iragantzen larun batean Baionan 501 pertsona bildu ziren eta ekainaren bian U14 kolektiboko laukideren kontra Baionan izanen den auzia salatu dute besteak beste. Artzidura eguna iragantzen atzo azkaraten, gure eguneroko elikagaietan nola presente den artzidura ohartarazi dute, hitzaldi ezberdinen eta merkatuaren bidez, Laura Irigaray laborariak esplikatuko digu. Aroalenik, Christof?
6: Zerua hau deitxu, deita eguzki egure 19 gradu, baina zerua garbituz eta aroa berutuz joaren dela astean zehar, ostiralean 80 gradutarat heltzeko termometra, egun 19, bihar 21, etzi 24, ala, guitituz ere joaren dela, erran bezala, Merkurioa.
5: Jakin berri duguna, goizuntan 8etatik goiti, Seaskako guraso eta irakasleak Ziburun Piarres Lartzabal kolegioaren aitzinean bilduak dira, Frantziako Hezkuntza Nazionaleko bi ikuskatzaile agertu behar dira 9etan inspekzio bat egiteko bi egunez kolegioan. Seaskak pairatzen duen egoera ikusiz, postu berririk ez onartze edota baso euskaraz pasatzeko debekua, ikuskatzaile horiek ez direla ongi etorriak salatzen dute guraso eta irakasleek.
6: Osasun arloaren eskualduntzeko lehen urratx batzu eman daitezke egeski.
5: Hala, zer errandigun San Berterretxe medikuak beste 110 osasun arloko langile bezala, otsailean izenbetu zuen Euskal Herrian euskarazek atera zuen harta munduaren euskalduntzearen aldeko manifestua, nahiz eta arazo estrukturala den euskara faltaren gibelean, San Berterretxek errandigu lehen pausu batzuk eman daitezkela Goizberriko gomita genuen.
7: Biziki simpleki gure kabinetetan, gure komunikazioan, jendekiko komunikazioan, badugu libertatea, ahunt legalki, horren izan desobedientzia aipatzen ari, ahunt legalki euskarazko komunikazioa behematzea. Euskaraz ere bidunez egiten alditugu, beraz izan dadin gure kabinetean dugun komunikazioa, afitxetan, pazienteri emaiten ditugun ordonantzetan, izi posibio da bizikuntzetan emaitea ordonantza bat, eta horrek ala ere, beraz gauza tipiak dira, ados gira, ez dira gauza estrukturalak, eta astapeneko gauza dira, baina horiek lortzen alditugu, kasik, bila, bila betez. Horregarria da, anitzek ez tutela, ez dugula egiten, hori naiz eta legala izan, eta naiz eta bos minuta hartu profesionalen gandik ere, baita, integratia dugu, osagarriak loa, eta lan mundua oroak frantsesez funtzionatzen duena. Ba, espazioa dela, eta hori biziki sinpleki aldatzen alda, profesionalen gandik komunikazio hori, komunikazio euskarriak eta itzuliz, euskaratuz.
5: Euskal Herrian euskarazen manifestuaren ondotik, harta munduko langile batzuek dinamika berri baten sortzeko sedea dute eta ondoko hilabeteetan bilduko dira, Jakin San Berterretxerekin egin elkarrizketa osoa entzuteko para daukanen duzuela ere Euskal Irratien webgunean. 41 gizon bat zauriturik atxemana izan zen larun bat goizaldean Miarritzeko aireportu ondoan, lekukotasun deia zabaldu du komisariak, gertaturikoa argitzeko larriki zauritua zen gizona eta Luis Betea Baionako ospitalera eraman dute. José Terramon, Baionako Bardumarxeko burua zendu zen ere larun batean, Baionako figura ezaguna bankan sortua zen, da senarra eta semearekin batera instituzio bat bilakarazi dute haien ostatua, 85 urte zituen José Terramonek.
6: Mugimendu politiko eta sozial ezberdinak saretu dira errepresioari ez erraiteko.
5: Euskara edota lurraren aldeko edo aldeari diren mobilizazioa initz errepresioaren bidez indargabetu nahi dituela Frantziako gobernuak salatu zuten larun batean Baionako. Honan azken bi urteetan emendatu den errepresioa salatzeko manifestazioa antolatu zuten, Marieniako lurrak laborantzarako geldi daitezen borrokatzen ari da Ostia sarea. Horren karietara auzipetua izan zen Patxik azpimarratzen du elkartu eta saretu behar dela errepresio horri aurre egiteko.
8: Hauzi hori ez da oino bukatua, ez da oino trenkatua, baina argi da berantago errepresioa bilduko dugula, beraz hori jasana intzin janik pentsatu ginoen bihiltzea beste talde politiko eta edozoin mugimendurekin errepresioa biltzen zuen edozoinekin, eta denen artean azken urteetako errepresio guzti hori salatzeko manifestatzera deitu dugu bai.

0: permanece a la escucha.
1: Buscando.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radio Irratia zentzuten.

0: Radixi irratia zentzuten.
1: Gauzkoan proposatzekoa iruleiko
2: izatu Lapurdiko bikotea elkarrekin kantuan ikusteko azken aukera maiatzak 24.
3: Igandean Baluarten izanen dira. Goizeko 9ak dira, termometroan 8 gradu ditugu, zerua odeitsu ikusten ari gara, ateri une hauetan Iruinean ez dute gaurko euririk iragarri. Berehala zeharkatuko dugu.

0: Euskal Herria Irratia. Iratzargailua itzali. Kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7etan, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
3: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoak, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
5: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurrionean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Galerria Irratian,

0: egunon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu, astelena da eta maiatzak 18 ditu, goizeko 9 eta 6 minutu dira. Metropoli Forala badakizu, goizeko magazina, goizeko saioa, 11 bitartean beste bi orduz, segi gurekin, kristalen bestaldean, kontrolean, dena kontrolpean, Luar Garzia, Etxauritik zuzenean, egunon.
1: Etxauritik bai, kaixo egunon, baina normalean hemen goizan etortzen zen, ez etortzen Etxauritik.
0: Atzo gauetik, beraz.
1: Prestaun egon ja.
0: Eta lo egin duzu Iruñean, badazpada.
1: Ba, jorixe.
0: Laino handia goten delako Etxauritik bera portu horretan.
1: Portuan igual, baina gu askoz berago gaude, oza, gu Iruña baina berago gaude.
0: Ah, bai.
1: Ez dakit hogei, hogeita mar edo berrogeita mar metro berago, bai.
0: Larenda berroi metrora dago gutxi gora bera,
1: Iruña. Bai, pues, eske Etxauri dago edo, ez dakit laureun edo laureun ta hogei, hogeita mar.
0: Ba, uste nuen, bueno, eske Sarbili gusten dugu hor...
1: Karo, Sarbila bai, Sarbila hor goian dago, bai. Etxauri, bean, bixe-bixean.
0: Eta zenbat aldiz igo duzu Sarbila?
1: Sarbila gaunitz ez dakit, asko.
0: Bai, asko.
1: Urtean behin minimo.
0: Erregio bat duzala.
1: Bai, eta pentsatzeko leku bat, eta ez dakit burmuina pakean usteko lekua, eta oso mendizan.
2: Energia positiboak dituen gune bat da, horregatik jarren edituzte guzki plakak.
1: Horregatik.
3: Inar, ezin da hitz egin, Pabloka.
4: Osa, Pabloka, joke.
2: Ez gain, beste luztatu du peiok momentua.
0: Bai, sakanan.
4: Hemen gaude.
2: Zer moduz, itxaso,
4: ongi, egunon. Oso, niñar, egunon, niñar.
2: Hau, ba. Zu ongi, peio.
0: Bari, oso ongi, haizu, sakanan, sandonate gotzea, ez ala, ze, omen da, erregio bat, gutxi gora bera. Sakandar guztiak, bereinen gora egin behar dute, urtean behin ez, baino, bizitzen behin, bai, behintzat, bueno, ba, osasuna, mundu honetako ondasuna badakizue. Eta gure osasuna, talde gorritxoa, gorriak ikusten, atzo ere, bueno, galtzaile, zabar.
2: Espainoelen kontra.
0: Hori da. Eta azken partiduraino, ba, zalantza eta latza gainera, lehenengo mailan segituko duen, edo ez...
2: Bueno, emozio pixka bat, haizu.
0: Zuek tristea ez da.
2: Zer?
3: Egia esan ez.
2: Ez, bueno.
3: Ez naiz bat ere futbolzalea, bai pixkat pena ematen dit, ze jendeari inguruan ez badago jende asko noski jarraitzen duela, eta orduan pues, pena orokor hori ezkutsatzen da pixkat, baino beno tira. Pues jaisten bada, ba, baliteke bigarren mailan gehiago disfrutatzea denboraldi bat ez, edo bi denboraldi
2: bueno,
3: ez? Ez dakit hori nola puntzat.
0: Bigarren maila infernua da.
1: Lehenengo mailarako emozioarekin igotzeko.
3: Hoi da.
1: Da beste emozio bat.
3: Hoi da, eta mendik urte batera edo bi urtetara berriz ere oso pozik eta ospatzera igo egin dela. Pixkat hori da jolasa, ez? Imaginatzen, ez dakit.
1: Bai, ni ados nago baita ere.
3: Orduan?
0: Entzule eta osasunaren inguruan zure iritzia, zein da, WhatsApparen bitartez?
5: 608-1-899-6.
2: Agian jago ba Arrasate berriz itzuliko da.
0: Batek daki.
2: Zagit, agian albiste hona data guzti.
0: Bueno, agure esan zuenekoan, esan zuen, hau gero arte bada.
2: Gero arte bat. Gaia Mallorcan ez du ongi bukatu. Eta bueno, ba, osasun, ezagit, litxirekin ere urte betez gehizki, afera, beraz, agian...
0: Bai.
2: Agian jago ba berriz itzuliko zaigula. Euskarazko, euskaldun, entrenatzaile euskaldun bat izanen.
3: Indar berritzeko aukera bat?
0: Bai, iazko entrenatzailea urte bat bakarrik egon zen, Vicente Abizena ez daukatuko goban. Eta bai, 50 puntu lortu zituen. Eta salbatzea lortu zuen, hiru edo lau partidu lehenago, eta etzen geratu.
2: A ber, ikusiko dugu, ze gertatuko den.
0: Bai.
2: Horen kontra, Getaferen kontra, lehiatu beharko da.
0: Bai. Eta etengabe, zango trabatzen duen ekipoa da hori, taldea.
2: Getafe edo?
0: Bai. Ez. Getafe eta Bordalaz.
2: Vale.
0: Entrenatzailea.
2: Aipatuko dugu, Sadarrera itzuliko gara, gerora.
0: Zemadakigun nahi gabe futbolaz.
2: Bai, kolateralki.
0: Bai.
2: Biktima kolateralak.
3: Ez gertatzen.
1: Ez da niri ere.
3: Ez da gertatzen, ez da itiristen.
0: Ba, itxurak egiten ari zaren.
3: Gertatzen zai, orain, nire futbola urbilen dudana da, bizin naiz, Sadarretik nahiko gertu, eta Nupetik nahiko gertu, eta orduan partiduak daudenean, ezin da parkatu ataskoak daudenean. daude, baina pasada bat da nola eragiten duen futbolak. Eta hori da tokatzen zaidan, gauza bakarra.
1: Hobeto oinez joatea ordun.
3: Bai. Bai,
0: baina, bueno, zu bizizaren inguru horretan ez daukazu toki berezirik, bueno, onaino zaleak ez dira iritsiko.
3: Ez. Kale guztietatik sartzen dira, Peio.
0: Bai, eh?
3: Te ikusten dituzu bufandekin, kamisetekin, bokatekin, kaletik. Bai.
0: Xomorroak bezala direla. Aizu, bueno, nazioarteko eguna gaur aipatzea gustatzen zaigu, landareekiko liluraren nazioarteko eguna.
3: Zegun polita, astea hasteko. Efemeride hau landare efemeride edo nazioarteko egun hau landare zientzen Europako erakundeak sortu zuen 2012an landareek nekazaritzan elikagaien ekoizpenean iraunkorrean basogintzan eta baratze zaintzan duten garrantzia zabaltzeko asmo horrekin. Eta landare eta zitze egiterakoan, ba niri niramatxe Luzia etortzen zait burura, eta berari zugarri gustatzen zitzaizkiolako loreak, eta ba, gure familiako pertsonez berdinei ere, ba ubai kutsatu, ez, digo, edo zaletasun hau, ba pasa digu, eta behin berarekin honen inguruan, loreen inguruan hitz egiten egon nintzen. Zergatik jartzen dira inbeste lore balkoietan zemenu, eta burun, ia, nik uste balkoi guztitan.
5: Izango dira, bai, segurure.
3: Eta zergatik?
5: Lorea gozo politxe baite.
3: Eta urtero erosten dira, erosten ziren berriak?
5: Ez, guardatzen dire, neguen barnean sartu, eta amagortzetik edo, goetik edo, urre bota. Eta...
3: Bueno, eta baitere baratza, baratzan ere izaten dira loreak, eta bueno, ere zaindu, berda?
5: Bai, hombre, di baratzean, lehenago, denetatik izaten nuen. Ixioko guziak beteik. Abai bat ez.
3: Leno kamomila hartzen genula hemen eta lehortu.
5: Bai.
3: Loretxo txiki batzu.
5: Bai. Bai, eta gero temple txarra do bazinauken edo hori kamomila bat.
3: Eta oie kamatxi, hemen neltzaguren non hartzen zenituen? Non hartzen zenituen kamomilak?
5: Hor, kampo sanduko xelaio egiten. Horretaratzen ziren, majo, kamomila.
3: Lore zinguratuta.
0: Bueno, amatxiren izena, esan berko dugu,
3: ez da? Noski, egia da, esan dut Luzia, bera da Luzia Etxenike Barberena, bera alkozkoa da, arraizkoa da, arraizko bentetakoa, ultzamakoa, baina oso txikitan bosturterekin, alkotzera joan behar izan zuen bere familiaren parte batekin, ze asko ziren etxean, eta gurasoek ezin zuten aurrera egin hainbeste seme alabekin, gainera aitatxik joan behar izan zuen, orduan amatxiri tokatu zitzaion alkotzera joatea, bere bertako familiarekin, Josepe Etxera, bertan ezi zen bertako familiarekin, eta aitatxerekin ezkondu zenean, eltzaburura joan zen, aitatxe eltzaburukoa zen, Martzial, eta bertan egin izan du bere bizitza, eta nere aita Izeba Osabek ere bertan egin dute. Eta berarekin amatxirekin, ba, landaretaz eta loreetaz hitz egiten genuela, ba, kampusantura joan ginen. Eta santuak ere agertu ziren. Etxeko ateetan jartzen hemen badago santu bat, baina etxe askotan ere eguzki loreak jartzen dira.
5: Zer? No.
3: Eguzki loreak jartzen direla ateetan, hemen badago santu bat.
5: Jesusen bihotza.
3: Hori, zer da?
5: Jesusen bihotza. Corazón de Jesús.
3: Eta hori da santu bat?
5: Bai, hombre.
3: Eta hori da etxea zaintzeko?
5: Bai.
3: Ba, etxe askotan amatxi, santu bat izan ordez atarian, badute eguzki lore bat. Zuk zer nahiago duzu atarian izatea, amatxi? Eguzki lore bat, edo santua?
5: Santua.
3: Berak argi zuen. Betidanik santua izan dute, eta berak argi zuen.
1: Ba, espada.
3: Ondoko etxean ere Izeba Osabek eguzki lorea daukate. Baina, kasu honetan, berak argi zuen. Eta hortxe jarraitzen du, esan behar dugu. Ez gara usartzen kentzera.
0: Inar, Madalenako zure baratze handi horretan...
2: Baneekin aipatuko zenola horren ezakit bada zure jokerra, ez?
0: Lorerik, bai?
2: Ez, lorerik. Ez, bueno, jartzen ditugu tomaten ondoan albakak eta bueno, kalendulak eta hola pulgoiaren kontraino, listo, bai. Eta baditugu mezuak, Peio.
0: Bai.
2: Beraz, Vicente Moreno, Peio, Vicente Moreno, Osasuna futbol taldea baino garrantzitsuago, Sarbil edo Beriain, edo beste dozi menditan barna ibiltzea, baina alere, gora Osasuna, bai bata, zein bestea.
0: Hori da.
2: Eta badira bezu gehiago, baitugun lau, hain zuzen ere. Egunon, aia, hemen, egunon ez naiz batere futbol zalea, baina Osasuna taldea, primeran jarraitzea gustatuko litzaidake biziki. Bueno, primeran, bikain ibili daiteke ere bigarren mailan lehen postuetan, ez?
0: Bueno,
2: ez. Primerantz lehen. Bai, besterik ere, badugu, tamalez galtzen ari da kultura hori herriak, hiriak eta bizitza generalean askoz politagoa da lore batzuekin. Egia da hori ere.
0: Lorategi txiki bat badaukagu etxean eta bai, larrosak ateratzen zaizkigu. Ez beti, ez urtaro guztietan.
2: Ez,
0: aurten
2: bat... Zaitzen duzunaren arabera edo...
0: Ez, aurten bat bakarrik atera zaigu, aurrekoan moztu genuen.
2: Jo,
0: Nola perfumatzen duen etxea.
2: Bai. Beste mezutxo bat, oroitu, futbol profesionalaren abolizioaren alde ere bagarela irratiaren alde hontan, gutxi baino puru gogor.
0: Abolizioa.
2: Abolizioaren alde.
0: Bueno, haizu, beste efemeride bat ekarri nahiko genuke gogora, harritzekoa bada ere.
3: Bai, hau ezain politia.
0: Bai, homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik ezabatu zuen Osasunaren munduko erakundeak eta noiz izan zen hori?
3: Ba, harritzekoa da, Peio, baino soilik duela 36 urte. 1980-reko maiatzaren 17an izan zen, atzoko egunarekin duela 36 urte, eta zuk esan bezala, Osasunaren mundu erakundeak homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik ezabatu zuen. 2005 urte az geroztik kolektiboak oraindik jasaten duen diskriminazio eta violentzia ikusarazteko, ba egun honekin ospatzen da LGTB fobiaren aurkako nazioarteko eguna atzo izan zela. Nazioarteko onarpen horrek ordea ez du emaitza bera izan munduko herrialde guztietan. 2019 datuen arabera 69 herrialde LGTB kolektiboa kriminalizatzen dute eta 12 heriotzarekin zigortzen da. Bestetik 150 herrialdek nolabaiteko babes legala ematen diote eta 12 konstituzionalki babestua daude. Babes legala izanagatik azken urteetan areagotu egin dira LGBT kolektiboaren aurkako erasoak, pobrezia egoerek, arrazakeriak eta xenofobiak ere gurutzatuta.
0: Asteburuan oso garezpanago larun batean elkarretaratzea egin zen Iruñean.
3: Hori da, plataforma 18J deituta Udaletxe plazan bildutako lagunek LGTBI fobiaren gorakada zoartarazi zuten eta espazioak lasaitasunez eta inderkeriari gabe bizitzeko eskubidea aldarrikatu zuten. Gorroto diskurtsoak, pintada transfoboak, erasoak eta pertsona trans batzuei tratamendua ukatzea salatu zituzten, baita pinkwashing marka askok egiten dutena eta diskurtso trans baztertzaileak ere aldarrikatu edo hauek salatu zituzten, hobeto esan da.
0: Amaieran kaleak hartzeko eta bizitza duin naske eta ikusgarriak defendatzen jarraitzeko deia egin zuten.
3: Hori da.
0: Entzun dezagun, zer da entzuten ari garen pre musika hau?
3: Ba, entzuten ari garen Aur Goien Aur Barrena abestia da, Maruxa, Kaiert, Albina Stardust, Labar, Olatz Salvador eta Imartzekin.

0: Aizu mezuak bidaltzen ari zareten zuleok, eta gogoratu dezagun, aste honetan ere sekulako saria zozketatuko dugula
1: ez da
0: ina.
1: Bai, Peio, ez da nola nahikoa izanen gaur astuntan ere ez, behatzaren 29 eta 30an, bai, Iruñeko Zitadelan ospatuko den Iruña Rock Festivalerako sarrera bat izanen baitugu hemen zozketa gai, zozketa nik uste sari bikaina dela, eh?
0: Bai, noski, ikusita zer nolako taldeak daude.
1: Bai, da? Besteak beste, Sociedad Alkoholika, Non Serbium, Narko, Zeamaiz, Kaos Urbano, Kaotiko, Tremenda Jauria, Motxila 21, Dinamita, Nafarroa 1812, Sofokaus, Periferia, Against You, Mani Calavera, Zauka, eta Anger Price. Zein da zure maiten, Apeio?
0: Ba, Aiora Renteria, kantuan ari den emakumea.
1: Eta entzule batek bere balkoiko loren argazkia bidali digu, hemen ikusten dira lore, eta aipatzen diguna da, loreak zaintzeko momentuak lasaigarriak izaten ditut.
2: Eta ikusi nuen arbolakoek banatu zituztela kale nagusien aldezarrean, asteburu honetan loreak balkoietan eta etxeetan jartzeko, eta jende asko, bizilagun auzokide asko ikusten ziren bertan, ba lore bila, bai familiak, lagunak, denetak, eta politia da.
0: Ezu, liburu ferian ere banatzen dituzte, ez da, loreak eta liburuak oso berezpan hau.
1: Ezakit hemen argazian dauden hauek zer diren geranioak, ez? Uztu, geranio gorriak.
2: Bai, hori da.
1: Zuzenduko gaitu entzuleak.
2: Bai, geranioak dira.
0: Geranioak.
2: Amatxik ere hoiek jartzen zituen balkoietan, eta beti gorriak edo larrosak.
1: Guri hiltzitza izkigun, ezakit zer egiten den normalean egunero ureztatu, ez gehiegi, ez gutxiegi, eta lere beti simurtzen zaizkit, ezakit zei. Dagoen sekreturen bat edo ze gertatzen den.
0: Aldezarreko karrigaren bat dela iruitzen.
1: Ematen nien, baina.
0: Aldezarreko karrigaren bat iruitzen zait. Argazkia ikusita, mezua bidaltzen baduzue, puntu bat, baino mezua eta irudia bidaltzen baduzue, bi puntu, ez da?
1: Ez, audioa. Bidaltzen bazeren hemen irratian argazkia, bueno, guretzat bai ezin dugu partekatu, baina bueno, audio bat partekatu ezakegu entzule guztien artean.
2: Baina da, argazkiak ere komentatu alditugu eta bizitasun ematen dira.
1: Bai,
2: zera.
0: Begira zer nolako bisitasuna eman minutu batez egun gara tartarrean, eizu ba musika emanaldia Iruña Rock jaialdirako sarera bikoitza emanen dugula, eta guazen gure goizeko albiste bitxien zutera.
3: Optika Iruñaren eskutik goizeko albiste bitxia.
0: Izenen inguruan, hain zuzen ere, solastuko gara, nola da hori?
2: Bai, 2025an Nastat, Nafarroko Estatistika Erakundearen datuen arabera, ba, argitaratu dute, Nastatek argitaratu du Nafarroan jaiotako nesken eta mutilen artean zeintzuk diren izen erabilienak. Galdetu behar nizuen zeintzuk dira, baino badakizue, orduan esanen dut. Nesken artean Luzia, da, 42 kasurekin, eta mutilen artean Aimar. Nesken artean gehien jarri direnak, ba, Luziarekin batera, Naia, Sofia eta Laia dira, eta mutilenean berriz Mateo eta Martin, klasikoagoak dirudite izanen.
0: Mateo.
1: Alere, no?
0: Bai, bueno,
1: Mateo.
0: Carlos Irugarnaren avenida horretan joaten bazara aurrera, bai. Mateo eta Estefania eta horrelako entzunen dituz.
2: Eta zonalde ezberdinen arabera noski aldeak daude, Iruñerrian esan bezala Luzia eta Imar dira nagusi, baino Lizarraldean adibidez Laia eta Mikel.
1: Hori politada ez, Lizarraldeko tresna mitikoa Laia baita, Lizarraldea eta Herribera goikoa, Herribera gainekoa.
2: Bai, oso polita. Herribera goitean Martin eta Usaid, eta Tuteran, Hugo mutilen artean, eta Jasmin, Julia eta Maria nesken artean. Datuek erakusten dute nesken izenen aniztasuna haundiagoa dela, mutilena baino, izen simpleak nagusi direla gaur egun, 84% simpleak dira, baina izen konposatuak ohikoagoak dira atzerritar jatorriko gurasoen artean, eta bestalde ere, beste datu bat, belaunaldien arteko izen errepikapena gero eta txikiagoa da, orain ez diete seme alabei jartzen gurasoen edo itatxi amonen izenak, eta gero eta aur gehiagok daramate amaren abizena lehen tokian. 6,7% da gaur egun, 2017ko erregistroa registro zibilaren reformak albidetuta, ez dela orain dela inbeste.
0: Itxaso asko dago munduan, peio asko dago munduan, zenbat inar zarete, zuk ezagutzen dituzun?
1: Bai, sortu dugu San Ferminetako peña bat, goizeko inarrak. Bai, hola.
0: Luar, zure izena ere ez da oso zabalduta?
4: Baina, pixka bai dago.
1: Bai, badaude, badaude.
4: Bitan, irutan, burutikeko, oroitu, burutikeko abeslari, lehen dabiziko abeslaria, Luar deitzen zen. Luar deitzen da, baina.
0: Luar, edo, Luar, edo.
4: Bueno, Luar, azentoa, u dagon, bestera ez da euskara.
1: Bueno. Gero, Luar, bada gerra bat, peio i edo peio eieren artean.
2: Bai.
1: Bada, ez?
0: Bai.
1: Bi peña desberdin dira.
0: Horre, eta peio i grekoarekin.
1: Uf, oie, kanpora.
4: Ez, hori,
1: abolizioa.
0: Abolizioa.
1: Beste mezutxo bat, Loren asuntari begira, eta argazkian ikusten dut asko maite dudan landare bat. Egunon, guk sukaldeko leioan albaka dugu, baita labaren zapatillak aireratzen, bestelako lurrinak dira hoiek, eutxi goiari.
2: Bai, oso tan demona, nire albaka izugarri gustatzen zaitera.
1: Albaka izugarri gustatzen zait, bai, sukalda ditzen nire erabiltzeko, baino freskoa, idortuta dagoen hori, ez da, inbeste...
2: Nire biak, batzutan sukaldatzerakoan, bai, egiten dituan ean saltxak edo...
1: Oso desbereina da zaporea, bai. Ez idortuta eta freskoa denean.
2: Bai.
1: Eta freskoak badu usain bat, potente, bai. Potentea,
2: Bai, entzalaetan
1: botatzen. Astintzen duzunean, inarrosten duzu pizkalandari, eta bum, askatzen du bere lurrina tope, bai.
2: Bai, zugarria.
0: Nabaritzen den, zure hortuan baduzuna.
1: Bai, hori, ba.
2: Eta gainera, izugarri handitzen dira daude osto txikikoak eta osto handikoak. Guk baratzen jartzen dugu osto txikikoak, eta gero etxe atari ondoan jartzen dugu osto handikoiek, eta handitzen dira pilo bat hartzen dute zonalde handia.
1: Eta lore ateratzen dutenean, zegin behar da, moztu handitzen segitzeko.
2: Hori da.
1: Ados, hori da.
0: Bueno, onaino gure gaurko saio berrea, eta beraz, Optika Iruñaren tartea.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Bueno, beraz, goizetik hiru vitaminak har ditzagun.
6: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Eta gero eta gehiago ordaintzen dugu lagun artean bizumen bitarte. Zaizu, ba, ez dakit, festa batean egon garela eta nik zor dizut, zor didazu. Baina saltokietan nik ez dakit zenbateraino, ez da, itxaso?
2: Bai, ba, orain baliteke ez geratzea soilik hori lagunen artean banatzeko edo kontuak egiteko. Gaurtik aurrera, zan ere, Euskal Herriko denda batzuetan bizun bidez saltokietan bertan ordaindu ahal izango da. Telefonoa ordainketa terminalera hurbildu besterik ez egin behar, txartelarrunt bat bezala, eta hau NFC teknologiari esker lortu da garatzea. Edapena pixkanakoa izango da, ez egun batetik besterakoa izango noski, eta urte amaierarako sistema guztiz ezarrita egotea espero dute. Duela 10 urte sortu zen bizun pertsonen arteko ordainketa errazteko eta ordainketa ohiturak goitik bera aldatu dira, zuk esan duzun bezala, Peio. Espainiako sistemako bankuek sortutako plataforma bat da hau, eta erabiltzaileei aukera ematen die elkarren arteko ordainketak sakelako telefonaren bidez egiteko azkar eta modu erraz batean. Orain bankuek beste urrats bat eman nahi dute ordainketa digitalean arloan. Gaur egun nagusi diren Visa, Mastercard, Google Pay edo Apple Pay bezalakoen alternativa propioa eskainiz.
0: Eta hasieran oso gerezpanago itxaso, erabiltzaileentzat ez da nola esan aldaketa handirik izango, ez da zerbitzua doakoa izaten jarretuko baitu.
2: Hori da, eta gainera gero eta ohituagoa gaude ere mugikorrarekin ordaintzera, txartelarekin bada ere, baina bertan daukagu txartela ere, orduan gero eta ohituagoak daude. Dendarientzat ere, ez da berehalako prezio jaitsirarik aurre ikusten, helburua da, ze esan bezala erabiltzaileentzat doakoa izango da. Helburua da ordea komisio horien zati bat bankuen eta bizumen esku geratzea, bitartekari handien menpekotasuna murriztuz. Dendariek sistema erabiltzeko TPV terminalean eguneratze bat egin beharko dute bankuak ala eskatzen dienean, hala ere sektorean oraindik zalantzak eta informazio falta dagoela, ohartarazi dute merkatarien ordezkariek. Bizumeko arduradunen arabera, hauzen falta zen azken urratxori, ez? Pertsonen arteko ordainketak, online erosketak eta orain aurrez aurrekoak bateratzea. Urrengo pausua gainera Europako antzeko plataformekin sare bateratu bat osatzea izango da, edo hori behintzat esan dute.
0: Eta albistea babesteko talde handi bat, ez da?
2: Hori da, The Beatlesen Cut by My Love.
0: Hori da.

0: Onar dezagun gure bigarren vitamina, baina horren aurretik bestere mezuren bat, Inar.
1: Bai, iritsi zaigu beste mezutxo bat, lehen geranio gorrien argazkia bidali digun entzule berdinaren partetik, eta esaten diguna da, ez azteko perrexilaz, eta primerakoak direla ere, usaindun jazminak. Arase, erraten dugu, eta zuaizka bat ere baduela, solanun.
0: Oso, espezikoa. Ba, ardezagun bigarren vitamina esan bezala.
2: Biga!
0: Azken bi urteotan, 1988 atxiloketa eta 220.000 gorako euroko isunak jasan ditu indar gorri, kaizu futbola zaritu garela.
1: Bai, horrexagatik, eran dizute itzuliko ginela sadar zela ira. 2005 eta 2006 futbol demoraldia jada amaitze arden honetan eta nola amaitzen ari den gainera, azken bi urteetan jasandako errepresio erakusten duten hainbat datu esanguratsu mai gaineratu ditu indargorri, osasunako zaletu taldeak, eta balantzea izugarria da. Bataz beste, atxiloketa bat jasan dute astero, eta 1.000 euroko isun bat, irukako txiru egunean behin, iru egunero isun bat, alegia. Beraz, erran bezala, 1988 atxiloketa, ia egun, beraz, eta 228.000 euroko, 1.411 isun jaso dituzte, baita 1992 urterainoko debekuak sadar zelaira sartzeko ere. Apirilaren amaieran izan ziren azken atxiloketak, oroituko dituzuenez, 8 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak orduan, otsailaren 21 sadarren izandako karga polizialen testu inguru horretan onoritearaziko dugu plastikozko botila ximurtu bat bota zutela zelaira, eta hori izan zela aitzakia karga polizial bortitzo egindako, nola nahi ere eta uolde represibo honen parean ere, borrokarako mezu argia zabaldu nahi izan du indargo Rik, borrokan tinko garaipener arte.
0: Oso ongi, ba, hirugarren vitamina goizetik.
2: Iga!
0: Mundu osoko museoak ateak irekiko dituzte gaur, astelenetan itxita egoten dira oroar, baino beren nazioarteko egunaren arira gaur irekita izanen dira, eta Nafarroan inar ez dira gutxi gainera.
1: Ez dira gutxi eta horietako asko, seguraski doainik ez, zabalduko dituzte gaurkoan haien ateak bisitariei, eta Nafarroan baditugu 10 museo, baina gaurkoan iraganera bidaiatzeko balio diguten museo batzuk aipatuko ditugu Euskal Herri irratian, izan ere herri baten bizimodua, ofizioak, hau da, lanbideak eta oroitzapenak biziek mantentzen dituzten tokiak direlako hauek, beraz balio importantea dutenak gure identitate edo nortasunaren dako. Lehen geltokia Zugarramurdiko Sorginen Museoan izan liteke, bertan sorginkeriaren inguruan eraiki urteetan edo mendetan eraiki den iruditeria mitologikoa, faltsua, batzutan kriminalizatzailea pixka bat aztertzen dute, eta gero realitate gordinera ere jauzi egiten da, bada inkisizioak aplikatutako errepresio guzti hori agerian emateko, ez pixkat bereziki Zugarramurdin gertatu zena aitzaki jarrita, ez pixkat sorginkerian murgiltzeko aukera bikaina. Beste museo bat badugu, aski ez dena aski ezaguna, baino oso gomendagarria dena, Artetan Oiaranen Jose Ulibarrena eskultore handia zenaren museo etnografikoa dugu bertan, berak Iruñeko Erresumaren museo etnografikoa deitu zion, zaite izen oso egokia iruditzen, ez delako Iruñeko Erresumako edo erdiaroko materialik dola, baina bueno, oso museo polita da, etnografikoa.
0: Apur batean kaotikoa iruditu zion.
1: Hori da, erramaren izuna, bai. Bizitariek aukera dute industria aurreko landa gizarteko, ia 8.000 pieza ikusteko, etxea ere, superpolita da, antzinakoa, solairu nekazaritza, artisautza eta etxeko lanetako tresnak ikus daitezke, baita 17. mendeko sukalde originala ere, oso polita, baina erran bezalez da Iruñeko Erresumakoa. Goi solairuan industria iraultzarekin lotutako objetuak, irratizarrak, kamerak eta mitologiari eskinitako gela bat ere bada, eta ongi aipatuzun bezala, Peio, etxe horretan imaginatu 8.000 pieza daude, unibertso batean sartzen zara, eta pizak ez daude bakarrik paretetan, badaude teilatuan, zolan, denetan daude piezak, eta oso zaila da dena ikustea ordu bakar batean, beraz nik uste hainbat egunetako bisita izan litekela.
0: Hori da. Eta Ulibarrena zaharra bizitza izanean, batetik bestera eramaten zen,
1: claro.
0: Gidari gisa. Haizu, dena den...
1: Eta gainera, esango dizuta, aita egon zela pieza hoiek katalogatzen, katalogatzen lanetan, eta
2: burua,
1: eta burua utzi zu zutela lan luze bezain gogorra izan zen bai.
0: Hori da. Aizu, aipatu ditugu zenbait museo asko dira Nafarroan, gainetik bada ere, nabarmenduko genituzke, beste zenbait ziztu bizian bada ere.
1: Bai, noski, Amaiurko Arkeologia Zentroa ere aipatu beharko genuke hemen, azken 15 urteetan Gazteluan egindako indusketetan aurkitutako piezak biltzen dira bertan, lehen aldiz pieza hoiek Nafarroko museoaren biltegian sartu bar ziren Kordobilan, inork ezin ditu bertan ikusi, naiz eta ongi gordeta dauden, eta Arantzadik egindako hausnarketa zen, joder, pieza hauek Amaiurren egon behar dira, Amaiurkoak baitira, eta orduan lan handia egin dute Bolondresen laguntzarekin bertan museo bat, arkeologia zentro bat irekitzeko, eta bertan aurkitu daitezke, ba, aipatu gezien puntak, zeramikak, zatiak, apaingarriak, Amaiurko ezpata, egurrez egindako hainbat pieza, adibidez Amaiurko putzuan edo aurkitutako egurrezko balde bat, edo hori aski harrigarria.
0: Dena den, Inar, zu gehien maite duzuna, zein da, Nafarroko ekialdean dago.
1: Bai, gehienak maite, pilo bat maite ditute, eta Amaiurren indusketetan egon nintzen garaian, ordan, kariño berezia diot, baina egia da, badagoela bat bereziki maite dudana, eta hori da, Zangozako Genaro etxea, hau bai dela denboran atzera egiteko gonbita bat ere, etxe barnera sartze hutsarekin, beste garai bateko giroa, jada arnasten alda, etxe bizitza honetako logelak gaika antolatuta daude, giro desberdinka, eta 1850-etik gaur egunera arte gauzen historia eta bilakaera kontatzen duten bilduma anitz eta harrigarriak daude, denda bat, taberna bat, zurgindegia, ileapaindegia, eskola, laborategi bat, musika, jostailuak, kapera, landaeremuko tresnen gunea, eta horrela, hogei giro ezberdin, eta hori erran bezala, lehen aretoa ultramarinos zar bat da, duela 100 urteko ultramarinos bat, gero pixka segitzen zu aurrera, eta duela 100 urteko taska edo taberna bat, gerora ileapaindegia, batzutan...
2: Etxe handia izango da.
1: Bai,
0: nola

0: Zala aurreko astean hasi zen Iruñeko udalaren kantu eta hitza euskal musika programaren edizio berria. Anarik hasiera emantzuen kasu hontan salbuespen gisa Zinibox Pompelon izan zen kontzertua, baina hemendik aurrerakoak Oko Andre Maria Plazan izango dira eta sarrera doakoak izanen dira. Aste honetan Sara Zozaia bezlari Donostiarraren txanda izango da. 2018an bakarkako lehen EPA kaleratu zuen eta ordurako urteko demo berenaren artean sartu zuen Mundo Sonoro aldizkaria kostegun honetan 8:00 Oko Andre Mari Plazan Sara Zozaia. Izanen dugu eta orain entzuten ari garena, entzuten duguna bestia hau Sara Zozaiaren Blue abestia.
1: Oso ongi, ba Blue kantarekin gure despedida, sarrerakoa beintzat eta bestelako kontuekin jarraituko dugu aurrera. Sara Zozaia.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
1: Etxabakoizko Abinekoen elkarteak ikasturte honetan egindako margolanak ikusgai daude Arostegi Etorbidean, liburutegi publikoaren azpian duten lokalean. Erakusketa maiatzaren 31ra bitarte egonen da ikusgai, astelenetik ostiralera 5etatik 8etara eta larunbat eta igandeetan 11etatik ordu bata terdietara. Zabalik dago epea Iruñeko udalak eta Nafarroako antzerki eskolak antolatzen duten aurrendako antzerki testuen 35garren lehiaketara lanak aurkezteko. 3000 euroko saria irabaziko dute euskaraz eta gaztelaniaz, bai eta antzezlana taularatzea ere. Jatorrizko lanak konkurso de textos entnae abildua gmail.com elbibera bidali behar dira. Kondestablearen jauregian egonen da ikusgai artea oinez 2026 erakusketa. 67 sortzailek utzitako lanez dago osatuta. Erakusketa lehen solairuko, lehen eta bigarren aretoetan dago, eta Nafarro oinez festaren ekitaldien parte da. Aurten Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolak antolatzen dute elkarrekin, bidean bat gara lelopean.
0: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik.
4: Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka. Izen

0: Propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22tik 24ra, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, aloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
1: Una
2: Arrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9 4 3 3 0 3 0 3.

0: Iruña kalez kale sekzioa atala saila zabalduko dugu segidan, baina Iruña kalez kale baino gaur zamarko genuke Iruña kalez kale bai, baina Burlata, Uarte, Eguezibar, hori guztiak hartzen ditu herripagainak, eta herripagainari buruz solasteko gurean daukagu Xabi Lasa ikertzailea. Egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Bueno, Nafarra osoan udalerri gehien zeharkatzen dituen kalea da, ez da, herripagainako etorbide luze hori.
1: Bai, la horietatik hiru zeharkatzen ditu, Uarte kanpoa utzita, ba, Eguesko Ibarra, Burlata eta Iruña, hortik paseatzen da, kasik bi kilometroko luzaera daukan errepide kale honetatik, kale zabal honetatik.
0: Bai, baina, bueno, hor ere Uarte sartzen da, atzeko partean Uarteko zati bat ere ba omen dago.
1: Ah, bai, pues begira, ja bakizunik baino gehiako.
0: Bai, lau dira, oso berezuan dago, hor sartuta dauden udalerriak hain zuzen ere. Bueno, eta gero eta etxe gehiago egiten ari dira, eta gero eta gehiago azten ari da, ez da?
1: Pues bai, bai, hori da pues auzo honekin gertatzen ari dena, eztabaidan edo ezbaian dagoen auzo hau bere kokapenagatik, eta nik uste dut interesgarria dela herripagainako ereduari begiratzea, ikusteko nola egiten diren gauzak hirigintzari dagokionez, ez? Nafarroan, bueno, toki gehienetan, baina Nafarroan ere bai.
0: Bai, aizu, herripagaina atzera begira dezagun apur batean, nola sortu zen, noiz sortu zen, zehazu, Xabi?
1: Bueno, pues hau gertatu zen, pizka bat, 80-ko amarraldira joaten baldin bagara, hau da, joan den mendera, joaten baldin bagara ikusten dugu, ba, hor Burlatak behin asmo bat izan zuena, eta da poligono industriagune bat egitea. Eta inguru hartako lurzoruari kalifikazio hori eman zion, ez? Hori ikusita, inguruko edo ondoko udalerriek gauza bera egin zuten, pentsatuaz, bueno, posan, erabilera errustikoa, garibateko Iruñerriko errustiko edo nekazari hori galbidean zegoela, pues, beste erabilera bat eman behar zitzaion, eta kalifikazio hori eman zitzaion. Zer gertatu zen? Bagero, 2000-garren ingurun edo pasaren mendearen bukaeran eta honen hasieran, boom inmobiliarioa eman zen toki guzietan eta Iruñerrian ere bai. Eta zer erabaki zuen orduan Nafarroako gobernuak? Nola, lau udalerri dauden, ba, denari kalifikazioa aldatzea. Eta eraikigarri bihurtzea. Orain arte, lehenbizi rustikoa zen, gero industriala, eta gero ja eraikigarria. Claro, tarte horretan, eraikigarri izendapena egin zenetik, izendapen industriala egin zenetik eraikigarri arte, pasatu ziren urte horietan, kuriosoki, lurzoruaren jabetzak aldatu ziren.
0: Hori da.
1: Eta
0: gaur egun, bueno, urbanizazio berria, 5000 etxebizitza, baino gehiago hasiera baten ikusten zituena, gaur egun ez dakit, hortiko sogora bertako biztanlengoa.
1: Ba, ez dakitzen batean egonen diren gaur egun, nik uste du 10.000 gaindituta, bai. Eta kalkulatzen da, 15.000-tik gaindituko direla, hau da, Iruñerriko edo zein
0: mendilorri
1: bat, bai.
0: Bai, mendilorri.
1: Edo zizur bat.
0: Mendilorri na 14.000 gara, beraz, poteatzera, joten gara herripagainana.
1: Ah, bai, begira zeo. Bai,
0: asko zere jende gazteagoa dagoelako, eta guere gazteak garelakoan. Bai. Bueno, nola daude gauzak herripagainan gaur egun, ez da? Lau dalen artean, ikamika, edo, bueno, negoziatzen, edo zedazu?
1: Bueno, karo, gero ze gertatzen da, ba, gauzak ongi, hasieratik ongi planteatzen ez direnean, pues gero ondorioak pairatzen direla. Alde batetik, claro, lau udalerri desberdinen artean banatua egoteak horrek dakar diferentzia nabarmenak hiritarren artean, eta gerta daiteke da, gertatzen da herripagainako etorbidean bertan, ba, portal batekoak auzo batekoak direla, eta kontribuzio bat ordaintzen dutela, eta zerbitzu batzuk dituztela, eta urrengo portalekoak, ja, kontribuzioa diferente, zer udaltzaingoa diferente, eta beste goza.
0: Xabela, zerbitzuak aipatu dituzula, behin eta berriro kexu dira, bertako auzokideak, herritarrak, zerbitzu gutxi dituztela, aurtzaindegia, eskola, nizerakite, polikiroldegia, osasun etxea.
1: Bai. Bueno, hor bereiztu behar dira gauzak, ez? Adibidez, osasun etxea hori Nafarroko gobernuko eskumena da. Eta orduan, berdin da zein udalerrian dauden. Osa, osasun zentro bat egin behar baldin badute, Nafarroko gobernuak. Berdin instituto bat egin behar baldin badute. Ba, hori hezkuntza, osasuna, hori Nafarroko gobernuak eskumenak dira. Beste gauza batzuk ez, adibidez, kiroldegi bat. Kiroldegia nork eginen luke? Bueno, pues, edo kulturgune bat, edo kulturetxe bat, edo zibi box delako bat, edo nork egingo luke. Bueno, pues, hori ja, udalen eskumenak dira. Eta hor, ba, segun, ze udalerri, zer udalak hartzen duen jabetza, pues horrek planifikatuko ditu zerbitzuak. Claro, principios, orain denek, bueno, batez ere Burlatak eta Iruñak, biak direlako interes gehien dutenak, biek pues agartzen dituzte intentzioak, ba, gauza asko egiteko. Gero burutzen diren ala ez, ikusiko dugu.
0: Baina. Bueno, herritarrak ipautu ditugu eta haiek behin eta horrero ere nabarmentzen dute herriare hitza. Bueno, erreferenduma, ezta? Nora jo behar duen auzo horrek edo herri horrek.
1: Bai, nik uste dut gauza korrela planteatuta eta gauden momentuan gaudela, ba, hori dela irten bide segurazki onargarriena edo demokratikoena, ez? Claro, zer gertatuko litzateke, ba, toki batean geratzea, ala ez geratzea, ondorio batzuk lituzkela, segun ze udalak hartzen duen ala ez. Eta ez, hain zuzen zerbitzuak ematea garestia deratzen delako, ez? Kasu honetan, denek nahi dute. Bai Burlatak, bai Iruñak nahi dute geratu. Zergatik, ba, bertan jasotzen den zerga kopurua, ba, noski oso altua delako, eta orduan, Iruñerako ez dio hainbeste pues ez dakit eragina egiten, baina Burlatari bai, noski, udalerri txikiagoa du eta bere lur zabalera eskasagoa, eta claro, hori galtzeak sekulako kaltea eraginen lioke, baita diru sarreren ikuspegitik.
0: Beraz, talka berezia Burlata eta Iruñaren artean dago, ezta?
1: Nik uste du baietz.
0: Haizu, dena den, hiri handi baten azpian sartzea, neko goan daukat, Mendillorren esate baterako, zerbitzuak sortu ziren erako eta udala implikatu zen arte, urte asko pasatu zirela zibox bat izan genuen arte, polikiroldegia ere ez daukagu, trinkete bat daukagu munduko pilota txapelketa egin zenekoa, institutoarekin ere, bueno, ikamika asko sortu dira, ez dakit zer den interesgarrien,
1: Bueno, hori biztanlek edo bai, erabaki behar dute, baina nik uste dut Mendillorriren aipua oso ongi dagoela. Zeren garai batean Mendillorri Eguesibarreko ere muazen. Bai? Claro, garai hartan, jendeak zua, bani, Iruñekoa izan nahi dut, Eguesekoa izango nahi, ba, Iruñekoa izan nahi dut. Gaur egun begiratzen badiogu, Eguesibarrek dituen kontzego guztieri, edo bizitoki guztieri, denek dituzte Mendillorri baino zerbitzu gehiago eta hobeak. Eta orduan, ze mesede egin dio Mendillorriri Eguesetik Iruñera pasatzea, pentsatu behar dugu, klabe horretan. Hango biztanlek ere pentsatu beharko lukete. Zeren ikuste dut parekotasun handia egon daitekeela kasu honetan. Zergatik, ba, Iruñerrian gertatzen dena da desoreka izugarria dagoela. Iruñerriko zerbitz Iruñerriko udal txikiek ematen dituzten zerbitzuak eta zerbitzuen eta Iruñak ematen dituen zerbitzuen artean.
0: Azen olako kulturetxeak dituzten polikiroldegiak, Burlatan eta Tarrabian eta Guarten eta
1: Dantzuainen.
0: Bai, hori da.
1: Osea, olako zerbitzuak ez daude Iruñeko auzo gehienetan.
0: Aterabide oso demokratikoa izan zen Mendillorrin eta dena den erreferenduma bai, baina trampa galdera horretan. Ego Esibarretik kanpo egon nahi duzu edo Iruñean sartu nahi duzu? Hori zen galdera, izu.
1: Ez azkenean, galdera izan behar du. A ber, ze udalerrian kokatu nahi duzu bizizaren auzo? Hori izan beharko litzateke.
0: Otan de entrada, no.
1: Vale.
0: Gutxi gora, bera.
1: Bueno, pues hor ikusten ditugu ze jukutriak eta trampatxoak dauden politikarien artean.
0: Bueno, izten bide politikaren politikoa izan beharko dela, ezta? Eta, bueno, lehen ere aipatu dugu, Herripagainoko etorbidea oso luzea dela, erdi-erdian dagoena, gero kale asko que munduko hiriburuen eta izenak dituzte, Londres kalea edo Lisboa kalea edo...
1: Bai, ematen du La Casa de Papel, ez?
0: Berlín. Berlín serie horren bi kapitulu ikusi ditut asteburu honetan, ez dator zertara, inori etzaio interesatzen, baina bueno, nik bota egin dut mikrofonoetatik. Haizu, zer gehiago aipatu behar genuen, bueno, ekialdetik hasita Lursail utzak ikusten dira dena den, ez da?
1: Bueno, hasiera batean oraindik ikusten da geratzen diela parzela batzuk eraiki gabe, baina horrek etorkizun oso markatu dutela, etorkizunari begira, pues eraikuntzak egingo dituztela eta etxe bizitzak. Eta nik uste dut aipamen bat merezi duela etxe bizitzen prezioa momentu honetan, ez? Horri begiratzen diogun une honetan. Zergatik, bueno, sekulako etxe bizitza onak direlako, itxuraz bederen, eta noski prezioak izugarriak direlako, ez? Gaur egun kalkulatzen da, 100 metroko etxe bizitza batek, ia 400.000 euro inguru egon daitekela. Ze hori da, 3.800 euro da, bataz besteko prezioa Herripagainako etxe bizitzen artean. Hau da, Iruñerria eta Iruña berako bataz bestea baino askoz altuxiagoa, ez? Orduan, eta norbaitek etxe bat alokatu nahi baldin badu, bi gelako etxe arrun bat, 1.000 eurotik gora ordaindu beharko du zalantzari gabe hilean. Horrek, bueno.
0: Bueno, gero eta taberna eta komertzio txiki gehiago ikusten ditugu, bizitza ikusten dugu bertan, baby boom ikaragarri batean bizi dira, lezgerurekin batera, eta hura bizitatzera joanen gara egunen batean, ba, Xabela Samilezkera unitz, eta nahi duzun arte, ongi izan?
1: Bueno, male, agur.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
6: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
7: Oui.
6: Oui? Ça ne vous dérange pas?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
3: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
7: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
8: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara. Elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
9: Ezberdintasunetik haratago badiran lotzen gaituzten historioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
8: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
9: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna. Zatoz ospatzera.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Ratia. Zure espazioa.
2: Erosemat. Toleta apurtu. Entzun fly. Alkahuetak. Vinilo artin.
3: Terranovako salau.
2: Critical Blues.
3: Time to Roots.
2: Loritu.
3: Azken moikanoa.
2: Bon Vivant.
3: Mir.
4: Raixo Ratia. Dios! Slow for me.
5: Aldizkari digitala eta paperezkoa, monografikoak, zeinu hizkuntza glosategia, irakurketa errezean edukiak, berba lagun feministak. Lagundu urrats berriak ematen, sartu pikaramagazin.com eta egin zaitez arpide. Pikara Magazin, kasetaritza feminista.

Eguerdion laguna, Kastelena, maiatzak 18 eta hemen zegara, Bilbo Hiria Irratiko sintonian, Ibai Zabal magazina. Magazinean, astea, asteko prest orain ateri da, eta ematen du ere, datozen egunetan, batez ere asteazkenetik aurrera, dagoeneko ja, udaberriko eguraldia izango dugula. Naiz eta gaur eguna, balaino tuta abiatu dugun, baina erdi mailako deiekin, eta goi deiekin batera. Ateri eutziko diola gainera Euskalmentek dio, ateri dago, orain ere, dena den arratzaldean ere, odei trinkoagoak agertuko dira, eta, bueno, Pirineo ingeruan, zaparradaren bat edo beste bota dezake, temperatura maksimoak, igoen diran, ez da goizean ba fresko egiten zuen, 20 gradu ditugun honetan, Bilbon. Goizean haizea aldako ribili da, eta arratzaldean iparraldetik finkatuz joango da. Egia da, ja da, maiatzak 18 honetarako pizka bat eguzkiaren egarria ere badugu, ez? Euria egin behar du, baina azken asteetan egia zan zaparrada mardulak izan ditugu eta hori ze, udaberri eguraldia ia datorren. Gaurkoan, Bilbo Hiria Irratitik Gernikara egingo dugu salto, izan ere, ziraun taldeak biziraun deituriko lana aurkeztu berri du eta jaione eta Asier batuko zaizkigu gaurko sintoniara. Eta efemerideak ere albiste batekin ere lotuko ditugu, izan ere argiaztikariko efemerideak dio gaur, koegunez, 2017 barkatu Gasteizko errekalorra usoa, okupatura argia mostera joan zirela, ez, Iberdrolako langileak ertzainaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria zailaren aginduari jarraiki, auzoa argindarrik gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilerekin erantzun zieten, elektrizitate kasaren inguruan arrezia antolatuz. Ertzainatzak hiru pertsona atzilotu eta hainbat lagun zauritu eta kasetari bat ere eraso zuen. Errekaleor, Euskal Herriko gunea autogestionaturik handiena da. Eta ez dagun honetan ere notizia izan da Errekaleor auzoa. Gasteizen dagoena. Dispositibo polizial handi bat hartu du auzoak, auzo askeak, eta auzoko bizilagunen eta kale egoeran dauden pertsona talde baten arteko gatazkan bitartekotza egiteko aitzakiarekin ba istiluak izan dira, ez? Gertakariak asteburuan eguerdian, larun bat eguerdian hasi ziren, kale egoeran dauden pertsona talde bat auzora iritsi zenean, ba proiektuko etxeetako batean sartzeko asmoarekin. Ez da zaurgarritasun egoeran dauden pertsonek auzora jotzen duen jotzen duten lehen aldia, eta aurrekoetan bezalaze proiektuko kideek Errekaleor zertan datzan, sartzeko bideak zeintzuk diren eta bizilagunak haiek laguntzeko prest daudela adierazi zieten, ez, bertaratutakoei. Pertson horiek adierazitakoaren arabera, polizia bera izan zen Errekaleorrera joatea aholkatu ziena. Bizilagunak pertsona horiekin hitz egin. Ten zeudela ertzantzak dispositibo poliziala handia zabaldu zuen auzoan eta etxe batean ere sartu ziren inolako agundu judizialik gabe. Handi gutxira polizia zein kale egoeran dauden pertsonak ba joan egin ziren. Hoiek, asteburuan gertatutako batzuk, gu bestelako albiste batzuk ere ekarriko ditugu gaurko Ibai Zabal magazinera eta musika. Ziraun taldearen musika izango dugu gaur protagonista, ongi etorri.

adingabeak zenbat eta pantalla gehiago, orduan eta arreta gutxiago jartzen dutela diote adituek, hori ohartarazi dute. Pantailan gehiegizko erabilpenak adingabeen arreta, ikaskuntza sakona eta autorregulazioa ahultzen dituela. Estimulu azkar eta etengabeen ondorioz, gero eta zailagoa egiten zaie itxaronaldia eskatzen duten jarduerak egitea. Arreta bihurtu da 21. mendeko baliabiderik preziatuenetako bat, plataforma digitalek, sare sozialek eta eduki azkarrek leia etengabean jartzen dute erabiltzaileen denbora eta konzentrazioan. Baina fenomeno horrek badu dimentsio bereziki kezkagarri bat, aurrengan eta nerabeengan duen eragina. Garapen betean dauden burmuinek nola jasotzen duten etengabeko estimulo zaparra da hori, ez? Eta ze ondorio ditu horrek, ez? Epe laburrean eta noski epe luzera. Ba, dituek diote, ondorioak gero eta argiagoak direla. Aurren eta nerabeen garapen kognitibo, emozional eta sozialean eragin handia dutela pantailek. Begoña Uarte, neuroterapia eta Aitor Areitza, EHUko irakasle eta psikologoak bat datoz teknologia berriak gizartea errotik aldatu dutela eta aurren garapena eta arreta baldintzatzen dutela ehuneko unean. Bestelako kontuak munduko gerrak gogortu egiten direla ere salatuko du aurrenantzean Gernika-Palestina herri mugimenduak. Hainbat alderdi politiko, sindikatu eta elkartenen 60 atxikimendu lortu dituzte eta jauzi kualitatiboa eman du bere jardunean. Sinatzaileek gerraren aurkako eta herrien subirontasunaren aldeko konpromisioak hartu dute. Gernika-Palestina herri mugimenduak ez dio entzungo regin, munduan zabaltzen ari den olatu belististari, ez? Eta aurrenantzean Gazako sarraskiaz aratago begiratuko du. Israel-Palestinan egiten ari den sarraskia ardatz hartuta salaketa eremua zabalduko dute aurrenantzean, ez? Bide horretan lagun izango dira ditu bere jarduerari, txiki zaizkion 60 erakunde baino gehiago eta aurrenantzean hartutako konpromisoen arabera jokatuko dutela adierazi du plataformak. Magunda eguna ere ospatu da Otxandion eta urgentziazko 10 neurri udalerri euskaldunentzako eskatu dituzte. Otxandion egin dute udalerri euskaldunen egunean euskaraz izaten ari den atzerakada gerarazteko 10 jarraibide proposatu ditugu emak eta luze gabe indarrean jartzea ere eskatu dute. Ez da oraingo kontua udalerririk euskaldunetan adierazle soziolinguistiko nagusiak atzeraka hasi izana. Baina urteak aurrera egin ahala egoerak kezkagarria izaten ari dela adierazi dute. UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateko lehendakari Martin Aramendik egin ditu esan ditu hitz hauek Otxandion, ez udalerri euskaldunen egunean. Euskara eremurik euskaldunetan izaten ari den atzerakadaren gaineko kezka adierazi du. Siadekorekin batera ondu zuten proiektzio batean erak izan ditzaken ondorio ez ohartarazi zuten iaz arnazguneak ia desagertzeko bidean daudela esaten zuen ikerketa horrek. Aurrera egiteko bidea proposatu dute aurten hezkuntza politika lurralde ikuspegitik antolatzeko estrategiak lantzea. Egoera horretan egun batetik bestera heldu ez direlakoan urgentziazko 10 jarraibide proposatu dituzte Otxandion egindako ekitaldian. Eta lanera itzuli dira ere Tudos Reunidoseko langileak bilabetez greba egin ostean. Odigintza enpresaren Amurriako plantako langile batzordeak joan den ostiralean utzi zuen bertan bera greba mugagabea. Eurodigitala iristekotan omen da. Ez da 2029 arte helduko hala ere, eh? Banku komertzialekin batera Europako Banku Zentrala ere ari da ordainketak egiteko tresna subirano bat prestatzen. Europako Parlamentuan dago orain gaia eta espero da uda aurretik euro digitalaren lehen gaia onartzea edo, eh?
Eta datorren astetik aurrera hasiko dira pizkanaka, ba bizuna erabiltzeko, bizuna erabiltzen saltokietan. Hain zuzen ere astelenetik aurrera erosketak telefonoko aplikazioaren ekin ordaintzeko aukera izango da Egol Euskal Herriko denda batzuetan. Eta espero dute prozesu osoa urte amaiera baino lehen amaitzea. Bilboko kontu batzuk ere ekarriko ditugu herri kiroletan trebatzeko zentro bat inauguratu dute Bilbon. Txurdinagako udal kiroldegian dago Bilboko herri kirolen zentroa. Arrobia sortzea eta profesionalei entrenatzeko leku bat eskaintzea dira proiektuaren helburuak. Gero eta jende gehiago erakartzen ditu herri kirolaek eta ondorioz entrenatzeko lekua ere behar dira. Horregaitik Bilboko herri kirolen zentroa sortu dute Txurdinagako udal kiroldegian. Bilboko Txirrika Herri Kirol Klubak kudeatuko du eta Bilbao Kirolak udale erakundearen laguntza izango du, ez? 853 metro kuadroko eremua da, erabilera anitzeko pista, komuna eta aldagelak egokituak, fisioterapia gela bat ere, eta beste hainbat gune ere baditu Herri Kirolak, ba behar bezala. Egin alezateko, Bilboko udalak 1.300.000 euroko inbertu egin du, Bizkaiko Foru Aldundiak ere inberti diru laguntza bat jarri du, 230.000 euro jarri ditu obrarako. Eta inauguratu dute, bertan izan dira inaugurazioan Aitzola Tutxa, barkatu, Inar Urruzuno eta Joseba Etxeberria ibili daera proiektua gidatzen, ez? Juan Maria Bulto ere izan da inaugurazioan, ba... Aldakako operazio eta gero aurreko astean abiatu zuen berriro lana alkateak eta. Metroko tren berrietan bidaiari gehiago sartuko direla. Hola, iragarri dute eta sarriago ibili ahal izango dira. Jesarlekuak leioen kontra ipiniko dituzte eta 80 bidaiari gehiago kabituko dira tren bakoitzean. Trenak aluminiozkoak izango dira, arinagoak eta isilagoak. Energia gutxiago kontsumituko dute eta ate zabalagoak ere izango dituztela. Horrela aurkeztu dute. Jesarlekuak leioen kontra ipinita bagoietako lekua gehia handitu egingo da eta 80 bidaiari gehiago sartuko dira tren bakoitzean. Behar denean minutu eta erdian behin ibili ahalko dira, ez? Hori da tren batetik besterako denbora tarterik txikiena. Ondorioz, bidaiariei dagokionez, markak hausten jarraituko du Bilboko metroak.

0: Aset etxebizitza sindikatuak publikoki salatu du, Bilboko Zurbaran barri auzoan etxegabetze bat gelditzeko ekintza batean parte hartzeagaitik 5.000 euroko isuna jaso dutela. Sindikatuaren arabera, mobilizazioaren helburua adingabeak zituen familia bat bizitoki alternatirarik gabe kalegorrian gera ez zedin saiestea izan zen. Sindikatuak ohartarazi du gainera, datozen asteetan isun gehiago iritzi daitezkela. Izan ere, aurreko ikasturtean egindako etxegabetzen aurkako beste hainbat protestetan identifikatutako kideen aurkako zehapenak oraindik ebazteke daudela azaldu dute. Azetzen ustez ez da kasu izolatu bat. Baizik eta Euskal Herriko herri mugimendu eta kolektibo sozialen aurka ematen ari den oldarraldi errepresibo eta politikoaren parte da. Sindikatuaren esanetan errepresio ekonomikoaren bidez, herri antolakuntza kriminalizatu eta borroka soziala geldiarazi nahi dute. Hala ere, etxebizitzako eskubidea defendatzen eta etxegabetzen aurrean antolatzen jarraituko dutela berretzi dute.
1: Duela hilabete batzuk, Aset etxebizitza sindikatutik Zurbaran barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxebizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
0: Testu inguru honetan, Aset etxebizitza sindikatuak errepresioaren gainetik etxebizitza defendatu, elkartasun kanpaina abiatu du. Ekimenaren helburua izunei aurre egiteko dirua biltzea eta etxebizitza eskubideren alde antolatzen diren pertsonen aurkako errepresioaren gorakada publikoki salatzea da.
2: Bilbo hiria eta bertan

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Zagentzuren radizo irratia, 105.5.
1: Radizo irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Oh,

Eta gaurko irratzaiun, ba, gonbidatu bat dakau, John Buddy, lez sinatzen dau, eta bera etorri asku radizu irratiko estuxuta, eta bera zehongoa tarte honetan, ba, berak etxen dauen gauzak atxik berbetan. Bakizue fenomeno bat ala, Facebooken, eta pilo bat jente ikusten gako berak etxen dauena, eta horretxetaz berbaingo.

eta azteko, jakin, bueno, bixar ian bat arala, maixatzen bata, langileen egune, nazioarte guztin ospatzen dana, reivindikatibu dan egune, ba talde madrildar bat ekarri dau, eurak non serbiun, eta eskainiko zuen kanti, poder obrero.

0: Non, Serbian, esatu dut poder obrero, baina ez orgullo obrero da kantin izen buru. Bore hongo eta behin, Gabon,
1: Gabon,
0: Jon,
1: ahi, Gabon.
0: Ezkerrik asko lorterren.
1: Zeboi.
0: Eta zein je, Jon Badi, ikasli, langi, langabetu?
1: Musikaixe.
0: Musikaixe. Bai. Biarra etxezu, ero...
1: Ez, honez.
0: Parun za, ero ikasli, ero...
1: Bez, bize, bueno, parun, bai, parun.
0: Zea, langabetu.
1: Bai, langabetu, bai.
0: Zer familia guza?
1: Zagradako.
0: Zagradako. Atxe?
1: Unipi. Unipi, bai. Ondar zaune, bai.
0: Ze kuadriako?
1: Uf, ardi galduko esan genuke neuk. Bai, porque bate biltzen da batea, zuzti bestia, haxe, galdute. Batzen ga, uxe. Nahi bai.
0: Bon, musikari lez, enjako, ibilbidi, ero. Musikari lez, zazai, ikasitxako?
1: Bai, bai.
0: Musika eskolan.
1: Ondarko musika eskolan ikastxako, bai.
0: Ze ikasi zendun, ero...
1: Hombre, hazi, gaztetaz pianuaz. Beste lagun bateaz batea, da, hoxe, gero hori laga eta gitarra. Amarrutaz gitarri hazi, te kampoa juntxan arte, bilba juntxan arte ikastea, ba, zazpi urte, zazpi sortzi urte gitarriaz. Da, gero eixet hartin egai, batez ikasenan bizka, baina egitxe, kexen ba gitarri.
0: Zeintzuk izan dozuz, masuk eta holanik eragin...
1: Berak egu. Bai, eskerrak, bai.
0: Maixona.
1: Bai, bai, oso ona. Da pertsona gure nena guak. Bai, bai.
0: Talde baten be bai, ongo zinean.
1: Bai.
0: Giza proiektua.
1: Bai, giza proiektua. Ba, beste talde bat begira guak. Tako masato.
0: Ah, bai.
1: Bai. Baina egexo nolan ezaunena zango. Bai, giza proiektua esan da.
0: Bai, horko garaiko taldikin eta ez na ondo konpontzen, ze hor egon zan esplosinio baten morun, pio bat jente joten eta hori, eta ba, bueno, hor zuzeneguk eta lagatan eukan, ikusti, eta bizka galdu itxena. Zeintzuk zinen, bai talde baten eta bai bestin?
1: Ba, giza proiektuan ginen Ruben bat esan, unai beste gitarran, Igorra agotzetan, Inugo, Larnaga bajun eta Nerea abotzetan. Osea, bi abotz ginean. Bat zikinak etxemana Igor, eta besti Garrosak etxemana Nerea. Eta Takuma Saton, bat esan Ion, Ion Bizenz, bajun endikatxino, beste gitarran Gorkara Maio, abotzetan Ruben. Ruben ondoruko talde guzti pasara hori izan.
0: Fenomeno bat hori.
1: Eta listo. Montan egun besti bai.
0: Talde batetik bestea aldi. Osea, diferentzi...
1: Musika estilu. Musika estilu, bai. Zan, haue Takuma Satora gixen bate, bueno, gixen, zan, rock, stoner estilu, eta giza proiektua, ez tojak ingozelan, enuke jak ingozelan. Zan, musika gogorra, gozar, nota raru geukan, ez da, ez...
0: Jarkori bez, grin...
1: Ez...
0: Zenduke horro zartu.
1: Ez da, ze boltzatan zartu, egixen zan, ez da.
0: Bai, basan, gutural sonido kanta eran, eta orduan baukan hor...
1: Bai, hombre, hazi izan hotxe, inbit hori, bertzinoik eta sorkunen, gexen, Ruben eta neu batu ginen, nien orduan, altzako bat, bat esak eta, nozik eta, oza, altzak ginen da, gau bisok. Hazi, pum, da, kontzertu guztien jota, gaztetxin, gau bakarrik, Ruben da neu bakarrik. Eta, oza, askan gau momentun, ba, oza, jentitopa, bestite, gau bisok gondun, gaztetxin lego kontzertu, bertzinoik jota.
0: Ez talden bertzinik eta, ez sorkun, beste...
1: Sorkun, ze amaiz, nahi roxan bat beho gendun, eta listo. Eta, bueno, sorkun eta bizet presidentes.
0: Eta Takuma pebai bertzinik, ero ya hor kanta propizu.
1: Takuma, oza, gexa, oza, hombre, niz hartu nitxan beste, oza, ni aziratik eneuan. Aziran eneuan nire ordez, endika behiro. Dauxe junen bizala, no seke, eta... Ba, hoxe, esaztenia joko neban, da, hoxe, animan itxan, da, eurak eunken ja euran kantak egin. Da, gero tartin gu jo izan du beste para bertzinoi Foo Fightersen bat, Queen of Estenu itxen bat, eta zen, da zen beste kanta bat, bai.
0: Zen bat, denpora, hemos endun bai talde baten eta bestin, eta ze urtitan edo izan zen.
1: Giza proiektua matxuzan, hombre, eske, hasi zan institutun. Lehen gu istutuko urtien, oza, nik gama... Zer dugu, nabana.
0: Ez bat urteak azu hon?
1: Mota bi. Ez da, eta...
0: Masi urte,
1: bai, amase, bai. Eta irurte ero, eman, bai. Eta besti Takuma Sato, ba, askanengo altza eginan, atzu WhatsApp inazten, ze altzakoa, besti de...
0: Ah, hondioan ez da desagertute talde modu de...
1: Hondioan, parei bat amore nonsan, bai. Oxe, nik kanpa juntxan ikastea. Yeah. Eta hortixe, ba, askanengo altza eginan batean, baina ez da, oztabe, ez da urretoma, oztabe.
0: Uh-huh. Baina, bueno, hortxera.
1: Ba, horta, bai.
0: Principio, igual, ba, oztabe, bolta txeko. Ze ikasi zen duen?
1: Hemendik ikasi noan tekniko sonido. Eran dixon. Gero lanien honi txan, soinu darren, da gero lan amatxua bestit, eneukan zerenik hamen kanpoa eta Bartzelona pasen urtin. Produzio musika elektronika ikasi noan. Eta, onba, hoxe, ona mentxe.
0: Uh-huh. Eran dixoko eskoliz, eskola da?
1: Tartanga.
0: Uh-huh. Lehen abe, bauan hor, bardinera edo...
1: Bardin izan gora kontuzu, bai.
0: Zer da, eskola potenti, edo ikasle asko, edo...
1: Ba, ikasli, oza, beti, oza, gela guzti normalien betetagoa zen. Eta gero jenti, oza, de hecho, ni listan kanbu nagoen. Eta, oze, bat, ez izule gaina, oze, neure beste Takuma Satoko bat ezi. Yeah. Ah, no seke, ez izule, eta azken nire usartu. Eta, orduan, ba, batu, ordu zikasi, eta... Guztu hartu, gauzilea, eta gaur egun arte.
0: Hori zer da, Instituto Amatxu eta Universidade Junbiarrenin...
1: Bai, goi maiako ziklu, bai. Uh-huh.
0: Azko ikasi zen duen?
1: Bai, izango.
0: Maxuk eta honak daz, ero Bartzelonako daz alde handixe da, ero...
1: Ez diferentiti. Ba, Maxuk batzuk hona zin, maher biharren urtin euk egin duen, zan gexen bat biharren urteko asignatura bat duxe, ikutzeko, aprobak etxeko, baina denbora ustinte hori izan. Da, klasea joteko goipez, yeah. Kanpun bizitxe, ma isi. Da, nago etxen duena, launak enpizun dure bizitxen, da...
0: Uh-huh. Ze ikasketari, zorrek, ze ikastezu? Elektroniki bai jakin inbizu...
1: Bueno, elektroniki bat, gexen bat da patxeati. Osa, seinali amendi bat hor bestea sartu, ze kanaletan sartu... Gero eba ikastezu bizkate, oixe, irratzaiune iztoixi, nuen sortu zan, beran evoluzioi... Eta gero abetik asunaturak. Fol, rek, eta da horretxek. Gero bideo bizkape bai, ingen duen, kortuk, bai, postproduzio nioi. Bai.
0: Eta Bartzelonan?
1: Bartzelonan gezen bazan elektroniki, oza musika elektroniku zelanen. Eta hoxe, zan olatxek ordena hor hartu, eta musika bat zerotik zelan krea.
0: Musika elektroniku eza ezunin, de diskoteketan bai, horietzen dana, bai. Ero musika industriala edo...
1: Ez, diskoteketako musiki. Tipu. Bai, ez patxangi, eh?
0: Bai. Bueno, hor mundu bata.
1: Bai.
0: Buke makaiau, ero esaten gako, nero osasoi baten. Honesta, hori ondio gane jarraitzen dabe nolan ideitzen jendik. Bai. Baina, bueno, hor mundu handizera, bai. Minimalistatik, pistetan mobiuten da, rollo txabakan ugarte, ez?
1: Bueno, ni pistetan gexen bat olan festival gexen entzuten dana esangot. Bueno, neure, neure ikuspuntutik, neure bisipenetatik, bai, oixe.
0: Zer Orbital eta Chemical Brothers eta...
1: Ba, Electro House, gero dubstep, bai, eginoan denbora bat horre urtxe sartute, baina bai, Electro House esango da, bai.
0: Uhum. Hanbe eskola handixera eta jente asko, ero...
1: Eskola txikixak, bai.
0: Ez Bartzelonako nire
1: bai, zen? Bai, Bartzelonako. Osa, ezaune, estatu maian ezaune, baina ze gela txikixak. Jente gitzeko klasik, gexa enfokata... Oztai, hogeik pertsona bagazu klasin, ez... Emotezuzuk informazioi, baina ez taulako sakona.
0: Pertsona lauara, urri hauako.
1: Hori da, bai.
0: Ezazu hori, giza proiektua eta Takuma Sato.
1: Bai.
0: Atua zinuik eta asko intzen duen, edo...
1: Giza proiektuaz, ni posi gatu nintxan, Gaina, ez gendun espero olako musika estilo bateke amene gentimo beauty. Eta ondarko jasetan adibidez, ez da iru urte izan dizen. Iru, ezagunak. Iru urte segidan jorau, gentina erantzune hona izan da. Gero hamene kampua burten dugu, iparraldi meho jotaga.
0: Takuma atxizabi zen momentu.
1: Ez, gizaproitua. Eta...
0: Kontzertu ikonena, holanik, zau gustoren gelditzutako, herrixan, herritxik kampo.
1: Ez que gazte egunek oso nagexan di,
0: Claro.
1: errixan eta ambiente launak agarrin dira eta besti. Bai, ez da, bai, ni gazte uneko unikin, bai, gero Doraemon kantaten eta, ondo, ambiente, ambiente politxe. Bai.
0: Da hori, eta Takumana, grabaketak ero izue, ero gozoz erpublikazen duen, ero saltzeko,
1: bai,
0: ero...
1: Saltzeko, ez. Osa, graba egen duen, banakaldun, kaldakano barkatu. Graba egen duen olan, sei kantako demo txiki bat.
0: Ez duxo baten.
1: Bai. Uh-huh. Eta dauz izan abakarra. Ez dau publika, ez dau izen, hor da, de hecho, aztuen gazta. Ekarti baina.
0: Bai, nik endun epintxi, zozertze. Ibiliga YouTubeen eta behidatzen eta raz kanta bi.
1: Bai.
0: Bixak, tematika ekologisti.
1: Batara, zorkunen alurra, isaleike.
0: Bai.
1: Gaztetxin, uxeleo, konzertu joan dune. Bai.
0: Eta besti atxeten...
1: Atxeterik ez. Bai, hori bai, gaur ekanti. Bai. Da hori plaza musikan, isaleike.
0: Ez ni pentsan kampun, ero, Barakaldo, ero, Aldakao, ero, beste, nun, ero, kanpoko herrien bat, edo, pentsan dute.
1: Deban igual.
0: Deba. Bai. Debako gazte txin zena.
1: Ba, izan zan lehenko konzertu, te biharne konzertu izan dakuk, eh? Bai.
0: Zer, igual, YouTubeen epinien, ke? Bai, bueno, esan sonidu ez dala aino na, ze kamaratik hartutako sonidure, baina, bueno, entzun ningou. Zeu,
1: gure kantik bini, atxeterik ez bini.
0: Hori. Ba, mendu.
1: Dale.
0: Bideu kargaten da, eta bizkat denbora, bizkat irabazi birdo. Ez jente asko juntzan horra?
1: Ondo honzan, eh? Lore pasara eurixio gara.
0: Zeu bakarrik zinen, ero o beste?
1: Beste talde bi bintzalde hon zile, bai. Uh-huh. Eta gulean hako bai, bintzalde hako gandule.
0: Ondarruko talditatik eta zein guztien gatzu, aparte zeu bilitzeko talditatik. Zein jarraitzezu, ero...
1: Keu. Bueno, lehenako, oza, hauek asko guztan azta. Guztan azta.
0: Uh-huh.
1: Eta ondarko taldiokan keu zei dut dut. Gero beste taldean bat ondaron. Niri guztesan aztan en plan guzta. Azta...
0: Uh-huh. Lehenako pez azur baltzak eta horrek eta...
1: Horrek musika azten duneku barri xenaz, ez da.
0: Uh-huh. Bai, de hecho, zenik zukor koberrak eta izunetatik, ba oso gitxi ez haute txuaz. Zer Euskal Herrikuk eta ez asko geixa. Venga, ba.

0: Agur, bai. 2009an.
1: Bai.
0: Gainera, bueno, deban eta kanpunde, gaztetxin aldero, gaztetxe bai. Finko baten aldero.
1: Aldeko,
0: bai, bai. Ze horre gonsan lehenako gaztetxian, plaidarutzero, buena, igual zukezen duen zautuko, gerokun herri barrun egon zan beste bat, erre ero inzana edo problema bat egon zan, eta erokun matadeixan kanpoko aldea.
1: Bai, bai, gaur egun dan, bai. Baina ikusi zatu bakarrik.
0: Koberrak inazikoaz.
1: Vale.
0: Koberrak atxik. Koberrak esan, ba, bueno, bertxinio itizela, ez?
1: On ba, inglesiko
0: kober. Esaten gakon, hor. Zeran emotzen puntu, ero horretan azti, ero...
1: Ba, hazi, ondala bosturte, nire lehenko kobertzen, 2007an, aprilak behatzi.
0: Do.
1: Eta txek, gero lanean, eta gero hazen, noviembrean hazen itxan, ba, YouTube-en ikusten jenti bertzinio iketxen, gero talde IPs, eta musikin nahi jo, eta zanen, bueno, ba, zoze grabatean nute altzatean, dola txek altzanean, eleo kantabixak instrumentalak, da zan, bueno, animatean nue ahotza sartzea kantia, ez, eta akustikuen goz, porque hau kanti guztan gazta, eta hoxe, gero jentien erantzune hona izan zan, eta ikusinan ez ba, hoxe, jentia ikusta, eta gako lezan, ba, anima initxun. Eta, hoxe, ba, segolatxe izai altzaten da gaur egun arte.
0: Zuk aurreko talditan eta ibilitxakutan bebai, ze funtzioi betetezun, beteten zen duen, musiki etxezen duen, ero beste batek eukan euskate
1: bai.
0: Iniziatiba gizagua, ero zelan banatzen zen duen bihar?
1: Giza proiektu batxik, esateko, ma musika guzti, praktikamente Rubenek eta neuketzen duen. Gero letra aspektun, montaten, danoke hori txekon duen, gero jaskanea gauzi aldaz beruz guntzen da Rubenek eta neuk. Gero nahi belantzen ma bizka, baina... Eta tako mazaton, sartu nintxan inak kantaken neuken, eta gero, xe, ba, ekipoa morun, talde morun esango.
0: Hori da.
1: Bai, talde morun izan zan, gexen bate, tako mazato. Ideak emon, bate beste idea bat, batu, bai.
0: Giza proiektua izan da zehatzik ipin izan zen, proiektu hombre, torten gazta.
1: Ja, ja, darak, behar din, ez da erro, Rubenen gauzati.
0: Bai. Eta tako mazato, zer nahi dago zan, ero xien japonesa moten dago.
1: Hori, Formula 1ko pilotu,
0: ah.
1: Eta berane onbenez.
0: Ah, bai. Bai. Ah, pertsona bat inxinara.
1: Bai, bai.
0: Anda, bai.
1: Bixita, eh? Esta...
0: Ah, bai.
1: Esta galli, bai, bai.
0: Zorte txarrik ez dut zazu egon.
1: Hombre.
0: Horreati dino.
1: Ez, ez.
0: Ta aukeratu zen dune lehengoko koberra etxeko, ze talde zan, ero...
1: Kaiser Chiefs. Osa, ez da musika estilo bat nino normalien entzutotena. Gexana musika gorra entzuteko. Baina, de hecho, osa, danetarik entzuten dut. Orduan, esan, hau xea probateko. Akustiku, nerrez, kantateko be nahiko ondo. Eta hor hola txik.
0: Hor estilu biharra etxeko, oza, zuk hartzezu, entzuzu kanti. Gerokun hori dana amolda inbizu. Oza,
1: bai.
0: Ez da, entzutezun gitarri, hartzen morun etxen dut eta listo.
1: A ber, nik...
0: Kantia jo, sotasun bat eman bitzazu, eta gaina igual instrumento bakarra, zero...
1: Ba, nik intentatu, a ber, hori kanti kaixer zizena, ez da akustiku. De, le, oza, akustikure instrumentu akustikukin de, baina bat esi akar, beste efektu batzut akar, nik egin abona simplifika. Akustikoaz erritmu, da gero adornupe bai, oxe, beste akustikoaz beste aparte baten, da gero ahotza gainetik. Da etxoten bertzinoik etxoten ara normalin neurea molda, baina originala manteniute.
0: Alde handixera, igual, lehengo kutik hon askanea izune kanteta, oza, ze, desberdintasun ikustezu, teknika aldetik esango enduke.
1: Betik aztezu. Aztezu zen ala, betik aztezu. Adibidez, gitarri, lehengo kantan, igual, gitarri, grabe gexik endunetzala, isalik, genone, entzutezu hori desan tostra. Hemen hauengo banitzen, da bestingo banitzen, da etxezu hori, ba, kantak barrexai, ba, aplika, orduan, justeza,
0: zesan perfeccionistiza.
1: Ahotzaz geixen bat, bai, gitarren nahiko horrez emoten gazta, baina ahotzaz de egoneik atzalde oso bat, askanen gontxan gaino ordu bete bat, toma bagra bateko bakarrik, ondo.
0: Errepetiute,
1: bai, bai.
0: Denpora asko emotetazu,
1: bai.
0: Cover bako txai.
1: Bai.
0: Ze prozeso eruten da, bero.
1: Ba, asin itxan, Hombre, hazin itxan astero altzaten. Baina, klaro, zin akustiku zin. Da, errazagoara. Beti graba akustiku de mezklateko eta errazagoara instrumento gitxia kasu. Baina gero behin sartu nintxan nien elektriku kaini emoten bertxarrakena adibidez, bertxarrakenak beran denpori eruztan. Osea, altzan eban urtarriak emeretzira altzan eban. Eta eukin hau nari nagoa hileta zehose preparaten kanti. Natxe tartin beste batzuk altza, boxe prepara, mezkla, eta hon askanea ba bi astetik behin intentate dute etxik kantak.
0: Entzungo goxe, lehenengoku.
1: Bai.
0: Zer komentateko, kanti atxik, ero ze atxik atentzin egin deitzutzen eta ze atxik aukeratu zen duen?
1: Ez da, ez que... Liburutegixe musikako horre sartu nitxan da, entzuten da, eta igual bena dipeaztan, ezan on, ostra, hause etxen barot, doiz la, hola txik.
0: Zer talde inglesak, amerikanuk, de todo?
1: Inglesa-amerikanuk, bai.
0: Bueno, ba, entzun ningo, nun grabazen du nau, etxin?
1: Etxin.
0: Zorek elan, ero horreko bat akazu, bere zizezen.
1: Ez, nireko hartu. Bai.
0: Eta aparat...
1: Bai, usera, bai.
0: Aparato asko, ero biltzezu, ero...
1: Bera ordenadora, grabateko da tarjeta bat, unon da, gaur, kerbiskate inbertzino, bai, ez gustoko gauzan, ba...
0: Ez do mikrura, kaso.
1: Bai, bueno.
0: Radizun da gomenan besteku, ero biaua.
1: Bai.
0: Ose, aparatu pirodi minimamente gauza desente bat etxeko.
1: Claro.
0: Baina esan, ez, ikasketak kin eta lotute zeuan, ero, bueno, azken baten praktikan epintxezu bai, ikasi zune.
1: Hori da. A ber, hori ikasi...
0: Baina ez da proiektu, ero, ez da...
1: Ez. Honek, ikasi, hamen ikusten dan, isestun ikasi aurreko ikasketetan, esango. Osa, tekniko zoni duen eta Bartzolan eta olako isestun ikasi. Honek izan di, YouTubeen ikusi, kantak, zela netxen dizen, tutorialak ikusi, eta azken finin, ba, autodidakti. Izan az, gustoko zen ikasi, te hor da bideu.
0: Orduan, ingeniero sonido izateko eta graba zinioi bat estuxu baten zelan aurrea eruti hori ez tozu...
1: Bai, ikasi bai, baina ez birdan beste. Osea, ez tozten emon birne ban beste. Orduan, ba, bizkate horre...
0: Osea, ikasketa limitauti, osea, zuk hori zer izango ditzake hori lortzeko beste eskola ba, importantia haua, ero berezitu haua, edo juti?
1: Ez, ez dut uste.
0: O praktikiri azken baten gaitxasune motetzen?
1: Hori da, praktikak, bueno, etxasuneko imeako esikute gero praktikak egitxasu, unibertsia dime bai. Eta, doiz, segun ze tokitxak juti zen adibidez nire, aldeban aukeratu erradixo batea juti, o estuixo batea juti, baina aukeratzen noan zuzeneku eta juti. Orduan ba, adarrataz. Ja.
0: Eta zuzenekutako horrek zer erakarri zatxun, ero...
1: Bertan zuzenekuk, geixa erakarri
0: zatxun. Da, emasak, epintxi, sonorizati...
1: Ordune, azte zazenin geixan bat, alta osagora, kable hau... Ose, gero denpoli azkute, zer biskat maixak ikutu, besti... Baina, hazin itxan nien geixan bat, alta osak, txosnak...
0: Bueno, ba, entzun ningo. Kanti esazu, zein narak, Kaiser?
1: Kaiser Chiefs.
0: Eta titulu?
1: Love is not a competition.
0: Hala.

0: Hau, lehenengo kuordun.
1: Bai.
0: Jo, ba, nivela, ez?
1: Nosker, bueno, nivela, bai.
0: Gero kontraste handixe ditzen gazta, lehenko tal dintzen duenan, ba, sonido gogorra edo guturala, eta hori, eta hau gozo-gozu, bai, zoa, bai. Enamorata bai. Zoaz, Ez da, hamo diosko kantiran edo ez, edo...
1: Hori de, matxasun ez da kompetizioi bat, oixera kantine isena.
0: Ah, matxasun ezko kanti, ordo.
1: Claro.
0: Hor ze, kisketa ero pintxezue gelan, ero...
1: Kuba.
0: Bate bat sartzen bara?
1: No, atxeta, ma. Baina behak isi esauten grabatea, no. No, sartu isan die, hola, no grabaten ez dozeta, boom, da. Grabaten, no, vale. Baina ez eta...
0: Gero un gaina be, hor entzun duena, o sea, eta joten zazena hori direktuko, direkture, ero...
1: Ez, nik etxoten ara, kanti, lehen zauten abai, kanti graba, lehen akustiku graba, gero, xe, adornu graba, adornu horrek, atzetik entzuten izenak, gero abotzak, gero koruk, amenkasun, da gero txinotan, dana nazta, como mezk, dana emon dugu, enzala dien ez da dien, eta hoxe, da gero txinotan ara, musikiaz, musiki pini, edo bide gurra ba. Baina nik hor momentu, oza, nik jo eta kanta etxen dut, baina nik hor joten dutena eta kanta dutena.
0: Hori ez da grabata.
1: Hori ez da grabaten.
0: Ba, ez dela faltzua, ero mongo ban, ero hor... Zinik ez dute bere iztu, por ejemplo, ikusi duten horretan, play bakan moduko xiro zanik edo...
1: Ah, bueno.
0: Zan, itu zan, ondo inakurela.
1: Bestela izango zan, direktuko gauza bat. Da horreti, ba, oxe, bertzini, ba... Ez da musika bide gero hori, baina... Bai, tai. Ez da direktuko gauza bat.
0: Gero un politxera hori, pantaiak eta zelanik epintxezun, eta, ba, bueno, abotza, igual, holako tono diferenti eukana, desagertura nin pantai, ebe desagertu enge,
1: bai.
0: Hori oso politxera.
1: Ezkerri asko.
0: Oso politxe. Eta hori izazu, osea, interneten tutorialak eta ikusitxe bai. Dolantzik. Hain, jente asko ke etxen dago, holako estiloko gauzak?
1: Ba, jente asko etxen dago holako gauzak, Bai, bai, bai. Hombre, nike YouTube...
0: Euskal Herri xan eta be, bai...
1: O, ya, Euskal Herri maian...
0: Inglaterrako gauzak.
1: Ez que ni bet... Ni... Holan...

0: Eta gexe matetzen dago gaza poperuk. Rio Maroon 5, Rihanna, gero beste iruan hasi baraz, Boyz Avenue, oso, oso famot izanak. Eta gexe bat horretik izan dio lan, gero beste bat haze kaini etxen da bene genti, baina...
1: Zatxe nahi konpara, eh? Baina Justin Bieber, ero, bai, holantxik ero azizan, ez? Ero, bai, pintzen, bai. Bideuk, bai, ez?
0: Bai, mo, beran amak, pintzen zan, bai, bai, bai.
1: O lehendik, ero, nik ez da egizera.
0: Bai, ez, egizera, egizera, bai.
1: Eta hor, gero, estuixo batek, ero, ikusin ban, bai. Eta gero, arrarau, eta...
0: Bai, bai.
1: Popstar bat, bihurtura. Bai.
0: Otxarta matxile,
1: bai,
0: hon.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, xo, harin jaltza den dana, gero harin bajaten dana,
0: bai. Bai, bai, bai.
1: Eta, hoxe da, iztoixi, igual, aliati izan dabe gatxerala, baina, bueno, igual, errezena aliatire. Entre comillas, errezena, eh?
0: Bai.
1: Manteniutire hor.
0: Manteniutire gatxe, bai, bai, bai, bai.
1: Ondo amuebla eta ukiberde hor, bai. Dan, iztoixi, aguantateko, ez?
0: Bai. Ani horrekin ez tagate...
1: Ez tagatzen zer ikusi.
0: Keba, keba.
1: Ez baina, etorren gazta.
0: Etorren gazta. Ez
1: ninko berak eta roi hostia, ba. aparato askora kasu, ero... Zasu ordenadora, programa bat?
0: Bai. A ber, bueno, aparte gitarrak. Pare gitarrak dela, bueno, pare bat. Boste gitarrak.
1: Boste.
0: Bai.
1: Zemate akustiko, eta zemate...
0: Akustika bat. Da, beste guztik elektrikuk.
1: Uh-huh. Gitarra batetik bestea diferentziak, zer da, sonidoko... desberdintzasun...
0: Bata, nire lehenko gitarri, nire bero zine dana. Nire diru bat, zera zine, oh, nire gitarri, ez? Hori hor da, hori ez to joten. Hori aparkatakat. Gero beste gitarra batakat normalen ibiltxe gotena, horre ez da gertzen, ez da, bai, baraz, pare bat bideo horrenak. Gero beste batakat zazpizokaku, horreti grabi. Musika grabia joteko, tono grabia. Da ez da batakat, oxe, Fender bat, rollo laxaxekoa joteko. Gio esan bata, tono diferentitan dakat, gitarrak. Orduan, tono bat enean, iman, zin nahiro jo, ba, gitarra bat agarraten dut. La nahiro jo, beste gitarra bat agarraten dut. Nau la txek.
1: Eragine handi zeukizo. Zan, YouTubeen epintxezu, baina Facebook bilizu,
0: bai,
1: zautzea gizagoa
0: bai, bai.
1: Ero...
0: Zare sozial bidez, ba, hori, kompartiu etxen dut, esan, bueno, altzera bideuten, nahi bazu, komenta, ikusi, kompartiu, nahi zuena, ez dut atxegin, ipini, nahi zuena.
1: Ba, holako ikusen duen gazoko, ez dut atxeginik.
0: Baraz, YouTubeen, jentik,
1: bai,
0: jentik aurrire.
1: Bai.
0: Ba, bueno, danak onartzen zuaz. Gustaleke bate, beste bate, ez leke gusta, orduan, de todo.
1: Gentin artetik eta holanik jasosun erantzune, zerrek bete txezatxu...
0: Postu, ikustezu txezun zozerrepa eraginak arrela, en plan, gentia ikustetxean akola, da, gentik esan, ostras, zure bertzen entzunan askan egota, zure xonak, asko gustetan, uste, eskerrik asko, orduan ba, beti posten dago.
1: Beste bat entzungo, vale. Zein entzungo burrengoko.
0: Nire zuena bertxarra gena, bedine ipini, jentia eskustan agota.
1: Bai, niri ekstona atentzine dituzta, entzat.
0: Bera.
1: Bera, kertaren da ezautzen dut dela, txikitzaztik, beran karteru, harta puntzen bizide. Eta orduan, gero eskeitaz ikusten dut, bajaten da nire hartati, beti saludaten dut, eta sorpresa handiz hartu neban.
0: Ikusten dut nire.
1: Kolaboradorik eta ze bedire baten, baina beste bat bebai bada
0: kantante. Besten dakate, hoxe, eta komako bajesti txino, hendika. Bai. Bakat, beste jente bat, jaso erroan jo bai, beste pare bat, holan, cover, zen cover albertzin bai, altzateko bai. Ez, gustaren gazta, jente jase.
1: Txinona, ba, bueno, musiku, bedi zelan konbentzio zen duen, edo...
0: Zizia, Agustin kantaten nabil.
1: Ah, bai.
0: Eta, badi entzun hau, badi entzun besti, besti, da, gero neuk entzunan kanta bat esan aban, bedi entzun hau. Ostra, gustako nostra esan zan, eski zebra botzara. Eta hoxe, jatzaten grabaten, tonu agora, tonu bera, barre, ez teize, eta azkan hon batxik.
1: Esan hau kantirela, zainetan, Arthur...
0: James Arthur.
1: James Arthur, bai.
0: Bai, inglesa.
1: Inglesa, eta erogun neolako konkurtu baten, edo...
0: Bai, Amerika... Britain's Got Talent, bai.
1: Bai, lagozen estiloko,
0: bai, olako xe bat, bai. Iragozin man, eta hortixek... Gero zei graba, manda...

0: Nik nioa esaltzen, inundik inoa bez.
1: De gentiko izazten, eh? Ostra, nioan esaltzen hori te...
0: Bai, gero sartu nitxan, ba, zeure hori entzun da ero, eta erun bizitza olako bizkate trokulentu ero kira bela, bai, eta, bai. Ba, bueno, horre, konkursu irabazin ban.
1: Bai, irabazin ban, bai.
0: Bai. Bai, bizitza familiar bizkate eskaza ero, erundako ero.
1: Bai, txarra pasabala. Bai.
0: Bueno, ba, hau xentzun gau.
1: Venga, baby.
0: Bali eta baby.

0: Osta de gozu, hau zer niutatu ero, ez?
1: Niutatu, bai.
0: Zerreatxik berbatzen da ero...
1: Niutatu... Bai, zen ez da, eh?
0: Zuk inglesa bakizu, ero...
1: Bai, bai, esango baietz, bai.
0: Uh-huh. Aukeratzu, musikuk eta hori, ezazu, zuri sonido gogorrauak ero, gizu bai. Guztan atzu. Honek esate bateako, nundik ezautezu, zero nun entzutezu, zero diskuk eroztezu, ero...
1: Honek musika lasazia?
0: Bai, bueno, aukeratuzunak. Hau, por ejemplo, hau tipu...
1: Hau, interneten, YouTubeen lehiz hartu nitxan, beran James Azurren, oixe, beran irabazi bane, konkursune...
0: Uh-huh. Bai, zer, kuriosidade, saber zer dan, bai, ero bai, zendun ezautzen aurretik.
1: Ez, ez, ene ban ezautzen. Eta, oixe, entzunean, da zanan, entzunean zan, ostra, bedi. Eta... Hmm. Bai, bai, eta hoxe, eta beste taldipa urtitan. Hoxe, gexen bat YouTubeen, YouTubeen asko biltzena. Eta hoxe, musika barzen entzun, diskografiketako bideo diferentik ikusi, jase musika estilo ibiltzen da ben, entzuzan, ia jente diferenti ibiltzen da benak. Eta hola txik.
0: Eta leko jakin batzuk, dakazu, ba, jenti ezautzeko
1: bai,
0: bidik.
1: Bai.
0: Neizuz kompartidu, jentik izauteko, ero...
1: YouTubeen?
0: Bai, bueno, zeintzuk...
1: Taldik ero, lana.
0: Bai, taldik ero, horre taldik bilatzen zuzenin, ba nundik noa jatesa zen horra, ero... Ah, o aleatu esu, ero, ozea...
1: Ez que YouTubeen aztesa bideo bat ikusten da erosi ikusten, ama jozenke.
0: Ja, ja, bateni bestea, eruten
1: zaitxunak. Bai, YouTube, horrespektune. Baina, normalin ez da dena, diskografiketako... Paginak egoten di, eura, YouTubeko paginak eta eura suskurri egoten dena. Eta bertatik, tal diferenti. Naikesen bati, holan musikako horreko diskografikak.
0: Musikako horra esatezunin, zerutaz, gabiz horretan, ze talde, ze estilo musikal.
1: Metal hardcore, metal melodiku, ai, gero death metala, death core esango.
0: Bai, so, iunea orduan, ez?
1: Bai. Zaspizoka grabit bat esi harin eta
0: ze talde aipatuko zenduke ez horrek gustaten gatu zenatetik
1: on na entzuten For the Fallen Dreams adibidez baixagune altzakoten talde bat gogorra gai
0: ja landuzu eta ja prestakazu
1: bideu editati horna bideu editaten bai.
0: Beste baten bat
1: Memphis My Fire. Ez que da, egizena en inglesa, tío.
0: Ya. Ez zautzen batitez.
1: Gero, ixe, Parkway Drive, Architects, Asylai Dain, Whitechapel, ez da, egizena que... Amerikanuk eta inglesa, tío. Vale.
0: Ikusi zo, zerrek taldik, amen zirreta etorten di, aukera ikuten bai, da...
1: Azkanengo, juin nintxan, Architects, dakate bertzini bate, azkanengo Bilbon joven, da, eura ikuste joan guinan. Bilbata oso ondo,
0: Dun joven?
1: Antzok isan. Bilbo gantzuk izan, bai.
0: Ero akarriko ben, ero...
1: Ez lau talde.
0: Zintu zin?
1: More Than Alive, North Lane, Straight From The Path, eta Architects.
0: Ba, bera besta ez.
1: Zai, gani.
0: Gusto, pasu zen da?
1: Bai, puf.
0: Zuzeneku, eta guztan gatzu, eh?
1: Bai, asko.
0: Portuko rampanetek guztatxu, nik azkeno kontzatuta. Bai. Agertzen. Mobiute zabe bai, beste lekuta, ero bai. Ze sala guztan gatzu programa zinioi, ero ze talde jarraitzezu.
1: Ez que salan bat olan guztan gaztena programa zinioi, ez da fijoik. Segun konzertu nuna zen guztan gaztenak, ba, azkarengo adibidez juminan zumaxa, eratu ikustea. Eta gero lan txeke bermeabe bai, Gernikan eiku.
0: Zake mobiute za.
1: Bai.
0: Eta honek, kontzertu handixak, bebel...
1: Bebek alaifo, asko...
0: Azkena, ero...
1: Ez, azkena erak esan marrokeru, holan... Ez da nire... Hor da, Bibeiron da, Koruñan, festival bat, Resurrection Fest, ditzen dana, jarkori izan hasieran, baina gaur egunen, bari da dauzkoak arre, en plan, metal melodiku, death metala, jarkori bai, punk rocka bai... Hoxera, en plan... Hemen Espaini maian gexen bat deitestan
0: Junza, egon da, zertan.
1: Ez, aurten.
0: Ah, basuz.
1: Bai.
0: Noiz ospatzen da, ero...
1: Uztaian batetik agustuan... Ez, uztaian tamaiketik parkatu. Agustuan bire.
0: Ez, kampiñin, ero zelako olako estiloko festivala
1: bai,
0: da, azkena mauri auken.
1: Ondion ez daue, ondion, zer lotu zelakongoa zen, baina bestik aurretik junizan izan nien. Kampiñen.
0: Osea, bada, jenti ezautzune ondana bertan.
1: Bai, bai.
0: Ondarrun bada, holako estilo musikalan jarraitzailik, pasazer, o...
1: Jenti, egon gora, bai, bai. Hombre, nire musika nik entzunaten bardine, esango nuke, oso, Igor eta unai. Ruben ontxe bizkata ziraue.
0: Kaptaten.
1: Bai, bai. Baina musika, metal entzuten jenti, jenti bara, bai, bai.
0: Arda. Ze kamara ibiltzezu? Zez, imagena nahiku onara.
1: Bai, referiz bat. Canon Boston de Borta Marte.
0: Argitxu eta bebai etxezu, ero grisa dinau, ero...
1: Lampari, ikasteko lamparak. Izan zen fokuk. Bortxo, onako xe bi. Bateaz hasi nintxan esan ez. Beste da eberdot. Eta beste un kaun horre gordeta. Eta hola txik. Bai.
0: Beste kanta bate entzungo?
1: Bale.
0: Zein?
1: Ze gorra epiniko gunez? Oze, onber txarrakena, oze. Gorra?
0: Gorra, gorra.
1: Ba, epinixune... Parkway Drive. Oze, askan urrena. Goxan biharrena ezkerreta. Bai.
0: Hori ondala asko epinitzen duen, ero...
1: Oste, bertan da fetxi. Zeman, neskure?
2: Alde... Apirila lau.
1: Apirila, apirila lau?
2: Bai.
1: Ota, apirila. Apirila lau. Bai. Bile bete bez.
0: Nola gitxe.
1: Bai.
0: Aurra da.

0: hor bideo maian, eta bai, esa momentu batutan bat nabarmentzezu, pantaian direrunde, txikize, esa videoclip bat modun de, kasi, ez?
1: Bai, intentatote, ez tenpura ustine, bideo bat erdixan eukitxu, intentatote, mobilia di emotibe, bai, porque kanta bat horre bideo bat eukitxu, oza, kamara bat eukitxu, tenpura ustine,
0: bai.
1: Plano bat,
0: hor bihar eskatzen daude, bai. Pati, besti, engu. Hau izango litzake esasun musiki jarraitzen dozunan urrien dana epinizunetatik.
1: Bai. Bai, eta baixakune baixakunatzen.
0: Ondago horrea jongo zazela galdike.
1: Ez que nahi dut altza, gero besta da, bai, jente askoaz nahi dute.
0: Yeah.
1: Ein, en plan koruk eta ura graba hori bai, eta orduan, eta bai, baina bai, izango que gogorra oztabe atorrela, injarrartzen atorrela, vamos. Bai.
0: Beba ikusi dugu, hiru gitarra edo gitarra bardine hiru bai. Era diferentitan joten.
1: Bai, bai, hor zati zan, bi zin garbixak, da beste bat zan, adornu itxasan da, distorsioi az.
0: Eta bat eixi?
1: Bat eixi programata, ordenadoraz.
0: Osa, programa baten, ordenadoraz biharra etxezu, lantzezu.
1: Bai, osa, nik ibiltxoten ara, maka ibiltzen dut. Eta makiantzako logik da programa ditzen dena. Eta gero bat esak itxeko hori, programa bat iltzen dut superior drama erditzen dena. Eta oso errezara, eh? Osa, denita gate, teklago midi batakat, eta tekla bako txe, instrumentu, osa, bat esako zati bata.
0: Yeah.
1: Osa, batera bombu, besti kaji, besti txarleza. Eta jutena, hoxe, kanti entzun, da, pasando denpola, askon plan, bat esako ritmo bat, pum, bat esi bombuti lehen honek, kaji gero hau, txarstoi gero hau, gero hamen erredobli itxen da, gero ezin bala sartzen da, bala txin kanti analiza, bat eixa guztien, gero baju be ordenadora ze idazten dut, da horrek...
0: Osa, baju be bai entzun dau.
1: Bai.
0: Naiz da ez ikusi.
1: Ez. Osa, bai, bai, ez da ikusi, porque ordenadora ez dain ez daka
0: baju. Ja.
1: Orduan ba...
0: Osa, pioa denpora, tio.
1: Bai.
0: Eta hau zer da, musiki idazten bakizu.
1: Bai.
0: Osa, partiturite bai entzizu, ero...
1: Es.
0: Da, denpori eta bataten.
1: Belarri. Bai.
0: Bo, azken baten, adaptazioi bata, bainera kanta oso bat txin modurez.
1: Bai.
0: Zedana, bueltimo mitzazu, bi plantea inbizu,
1: Zerotik aztena. Osa, kanti kopixatxen dut esango nuke.
0: Bai.
1: Bai, nik horre bat eixa guztik zerotik idatzi birot. Horre kolpe guztik bat eixa zerotik idatzi birot. Da gero ez da kolpe idatzi, gero velozia diferenti, osa, nik kaji joten barot suabe, ba, teklauk ez daue atrapako, orduan, fuerte jober, dat velozia diferentiaz, ba, ose, flojua ero suabia ero fuerte antzun, orduan horrepe...
0: Egun be bai ez da ez, ni akordaren alena kaja de ritmosak eta eltsi zinela bat eixan roi, eta etxeko bai. Die ondala mila urtera, ez?
1: Bai. Bueno, gaur egun bebaraz, eh?
0: Bai.
1: Akaidan, atxin da gana.
0: Bai, hori musika teknun nero, bai. Alako, bai. Txebilikora,
1: bai.
0: Rollo retro bat modu nero, lortu nasa nero, izan.
1: Bai. Zentan.
0: Baina hon ikusten duten ara, nahiku humanizan moru nero ingela, soni du, ero...
1: Bai.
0: Ez da lain pegoti moru nero, lena.
1: Naturalagoa, bai. Hombre, neu behar zin nintxanin, bueno, beste program bat esak itxeko programia zazin nintxanin, ez da nolako sonidu, ez? Gero denpori aurrera jonala, ba beti mejoratan da beura, ez, oze, orduan, bai, naturalagoa, esango, sonidu.
0: Beste bat, igual.
1: Bertxarragena.
0: Bertxarragena.
1: Bai.
0: Ez zitu handi zen eukira bena, ez? Oze, era?
1: Bueno, ez zitu handi zen, bedin dizan da, bedi amene, promote ditan izan da.
0: Bai, bedik ikusleke xa gara euke bertxarragena baino. Baina bertxarrak eurak beran web horri zin edo...
1: Eurak, bai, eurak...
0: Hori alucinanti zen, zutako, ez?
1: Jode, zan. Goxin ez natute betiku, ondion, beixen dina arraskaten, ondo esnatzeko, fuzi Facebooken sartzen zen, eta azte zai guztien ia zer dan, da errepentin bertxarraken at, beixak ere ikasten zen, behi jonde izula. Ez da, ez eniken ema zinisten.
0: Yeah.
1: Eta ikusi nena nien, bua, postasun bat, esnatu nintzen, ega gizu, golpin. Eta, doxe, gero horrek, jente askori ikusi joan, eta da ondo.
0: Eurakin armanetan onza, ero ez, bueno, zirma, sartura be, pinira be, eta orgullo bata, eta...
1: Bai, joder.
0: Bueno, señali eurai gustadako, ela?
1: Bai, bai, bai. Mm-hmm. Gaina, de hecho, en jan esanan. Gaina gente esan, ah, bixaldu eurai. Nese bixaldu eurai. Espara beikusi bengo, eta... Estabe kompartitzen. Enu bixaltzea. Na, beste batik. Uh-huh. Bixaldu zen, na, guztat, eta... Postu. Osa, que... Mm-hmm.
0: Bueno, ba, entzuniko. Zehatzik aukeratu zen du naukanti?
1: Kan bixateko. Mm-hmm. Zer, kantaskuraz guztan, gaztanak, orduan lantzimein bat, txendot eta... Mm-hmm.
0: Euskal Herriko talditatik geixen guztan gatzunetariko bat.
1: Geixen guztan gaztan.
0: Bai, duda bai. Mm-hmm. Venga. Venga.

0: Desberdintasune, berritxarrakena eta zu gozotu edo izu kanti, igual.
1: Bai, adibidez... Zer
0: berritxarrak espentzaren eta igual, neiku masibure dakarren jarraitzaik, baina neiku sonido gogorrara, be, bai, ez? Bai. Gitarrak eta...
1: Hombre, ikusten baluran rekorri du, hasi zen doble muaz da heavy metala, heavy metala, bai, roi ban judio kantaten, gaur eguna komparata, hombre, beti aldatzen dugu guztuk eta talde guztik azten dizenak, beti aldatzen dugu guztuk.
0: Bai, bai.
1: Baina, musika kaineru.
0: Fondun bada.
1: Bai, bai.
0: Igual, kantateko erak, ero etxenda bizkate gozua, ero jentia
1: bai,
0: errezago zartine. Eske, ero...
1: beran gorkana, hotza, de jentia hi, zer, ez da, ondo gusta.
0: Gusta, talde bat asko segi nizan dute, baina entzun dute, nint beti txoka nizan gazta, Berez sonidoko gor modure eta... Bueno, hori normalin ba, pop rock edo horroin, bai. Ba, bueno, gitxeo bero, moten da, ero, ez da. Bertxarrakeko ondo hartu da, baten batek txartu harteko da leuke, permisuk eta kantak moldatekuna ez da bilibrez hartzearen, eh?
1: Eso, baina... bakate, eh? En plan, bizalte ez da, imagina, bertxarrakena, bueno, bertxarrakena da beste parea, bai. Bakati mitxe mana, Bueno, es que inglés, ni inglés está gato, pinche está hori...
0: ¿Y autoriza sin ir discato son, era...?
1: Si pinche anda hori... match contenido beste original batea se bat etxendala.
0: Ah.
1: Ordun kontu biltxeko. Baina hori ez da, hori ez da, ez da ixe. O sea, ez da strike bat bizaltetzu de kanalea, sos gogorra etxen basu. O sea, nik honeaz ez dute ixe irabazten. O sea, nik zero, ez da gato... Ordun... Esta cosa bat biurre modesta na, preocupa desta na.
0: Eta hor kanpouk eta esasuna koberrak eta etxen dagoen jenti, Estados Unidosen edo Inglaterran ero. Horrepe onartutera, horrek etxi eta zabalara, handixera.
1: Nik honek, bai. Osa, nik ez edo, nik 2006an inoan legoko bertzinioi eta talde Amerikan usan. Eta Ameriketan eta urtsiaren Inglaterran eta, bueno, jente askorek etxen dago, baina askorek.
0: Ne. Pues niño, ordunoso. Se ahorra permisuna que tal, vaya, yo tenis historia, Sociedad General de Autores, beti buitregun.
1: Eunitxan behatzen, eunitxan informaten horreatxik, baina ikesen bat da...
0: Zuk diru atako basen duke,
1: claro.
0: Lukrako basinake.
1: Karo, karo.
0: Zuk etxe zu kompartiuteko,
1: Ba, nik ez horretz eta gate,
0: Prestigizu?
1: Bueno.
0: Prestigizu?
1: Ba.
0: Eta bueno, ba, zauri guztetan gatzun gauza bat, biharra etxi, bai, ez?
1: Bai.
0: Ze moten dau disiplina baten modun edo hartu zule
1: bai.
0: Kontinuazini bat emoteko biharrai.
1: Bai.
0: Ze maiztasunez edo...
1: Hombre, nik hau etxen dut, egunen baten biharren bateako eskatzen bazte... Nik ez da,
0: Zure buk bat, bai?
1: Bai.
0: Zure kapazidadine, claro.
1: Hori da, esango bagatu. Nik kantak etxetxuaz, bueno, kantak egin, bertzunik etxetxuaz...
0: Bai.
1: Eta mendaz nire mezklak, guztain batzu, ba... Ba hordaz.
0: Beiz, bateko mendaztan, zun musiko baino gexaba, produktoren modure, lo gexa ikustezaz zela, ero...
1: bai, a ber...
0: Estu irratian, ero, ituen elkarrezketite hori, esazen duen,
1: bai,
0: eta zulen.
1: Ba, bai, a ber, nire goza, musika eixe bai, baina gexa guztain gazta, en plan... Estuixo bat eneon, graba nasketak egin, aholkatu, gexa tirat ezta horretxek on, un momentun gexa tirat ezta horretxek, talde bateaz, hombre, gustako aztan, ez du desan esetze, baina talde bateaz erri-zerri egunero konzertuko moti baino. Hori be gustako aztan. Tempora bat enengo, neban, me bizitza guztirako ez. Orduan, hobet nasiote finkatu ise...
0: Tapata eta bestin desberdin txasun, eh?
1: Zer musika...
0: Bai, ba, bueno, zo zeure bakarrik etxezu, ez da zu publikurak azu gero erantzunakin eta hori,
1: bai.
0: Baina ez da zeharkako harreman bata,
1: bai.
0: Zo zelan zatearen.
1: Ba, launa tartin da, azken finen.
0: Eta, en cambio, estena xune hoti, ose, hori ja harreman zuzenara
1: bai.
0: Publikuaz. Zeu, komo duo ban un sentiu deza?
1: Bakarrik etxin, kuartuna zera.
0: Bai.
1: Orduntxena betuen. Bai. Ez, a ber, bixak guztan gazta, totalmente oso diferenti di, Ez da, bixkat bero legun gazta. Ez da, zuzeneko gauzi... Ez da, politxera asko guztan gazta, ez auton.
0: Zipatzuk engantzatzen di.
1: Bai. Baina gexan, ez auton, gexan a... Hortxe ordena horan, eta ordena horan, guisa guztu bastan, ez duixo profesionala denun, anitzen horre, mille botoi eta olagudan.
0: Eta hone, por ejemplo, koberrak edo ingo zenduke zuzenin... No, no, xe, ondarrun nolako...
1: Plantex este, eh? Abai. Bai, bai, baina...
0: Zenitzen zen igual pantalla bateaz eta... Ebilitxe, enjaku eta zuzeneku, ero olako izte zen, bai, be...
1: Zelan, zelan?
0: Bo, ez da, okuruten gaztan ara, hori, bai. Bai, izune, pantalla batea botal, kolitxake, proiektore
1: bai, bai, bai, bai, bai,
0: ekipo on bateaz, bai, bai, ondo entzun kolitxake.
1: Bai.
0: Eta igual olako, eta zeu zuzen nien bebai, ero...
1: Eta nik zuzen, oza, bide...
0: Ez da,
1: ez da, ez da, igual bide guatzeti bota,
0: bai.
1: Eta nik hori kanti zuzen jo, hori zazaten.
0: Bebai,
1: bebai.
0: Bebai. Bebai. Dan, dan nabe zingo zenduke jo, ze instrumento diferenti paraz, horre...
1: Claro, ba, Ruben da gator, beti ondo.
0: Ah, vale.
1: Ruben eta ni, Ruben, nite Ruben, bai. Beti gaz, horri besatzen, nuna jubi manaz, nuna basatuz. Honeko, bar, nien beraz. Zoze iba, zoa mena. Orduan ba.
0: Dino koberrak eurak, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Gainera,
0: un gonbidatu desberdinak eta bedi kantatea, txinu kantatea, hori ikuskizun politxizalik, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Alako
1: bai.
0: Leko txiki baten.
1: Bai, bai.
0: Lengua, zer da produktori izati? O sea,
1: produktori.
0: Eskoixe, askotan entzun izan dau, oso importantitaz, de hecho, taldik eta marka izatxu esenak,
1: por produktora bat egitzen da nahi esamara aholkatu.
0: Bai, bueno, alek eta ni talde bat akau.
1: Bai.
0: Eta kanta batzuk
1: atak. Bakazu,
0: juten gazu ana,
1: vale.
0: Eta graba nahi duen.
1: Bai.
0: O ez bakarrik graba, sino que o, zupe bai...
1: O, o espazio nahi, nik esatu, nik basu, bueno, nik basu, nik grabatetzu dut, baina espazio nahi aholkatzi, ero, imagina, men zati xine, hau gehitxu honetzen, hau gehitxu, no, ero zu melodiziaz, hau tzaz, hau melodiziaz jesu, gehitxu honei koro bat gainetik, hoxe, produktora bat egitzen da, bena. Aholkatu, kanti, adorna esan gou, yeah. Politxago epini.
0: Jantzi.
1: Bai, hori da, jantzi, idea diferentik emon. Azken finin produktu bat zaitzen. Eta zuna izu hori produktu aldink eta obien atea. Eta aldink eta obien atea bat, eta jente guztan bako, ba, produktorik, bueno, hor, jentik erosan da nintzen ezta, esan, ostra, produktorik kriston lan nahi jau, esan, ostra, taldik kriston lan nahi jau. Baina horren atzin, gente, beste jente bat egoten da biharrin, bai, masanen azten egoten dizenak, o produktori, o gero masterinako bisaltzen da bene, masterin etxen egoten da jentik parkatu. Baina, bai, produktore bat egoten da, esken finin.
0: Baraz taldi juten dizenak, Ameriketa eta produktore jakin batea, edo aukera bat egoten da bene, ez da izan taldeaz, lan dutaku eta, ba, bueno, hor...
1: Bai.
0: Produktori ben hor bada. Gero familiak arre batzuk hori buitrik eta taldi aldatu, ero
1: komertzializa.
0: Edo lehenako iztoixo bat ala nik pentsan dugu eixa, ez diskografikak eta etxe bena
1: bai.
0: Taldikin, ero prostituio. Eskanin,
1: bai, bai.
0: Igual hori, bai, igual hori... Bai. Eta hor dune, hori, produktori, ero horretan biarra etxezune. Eta bardin jotzu guke montarau, aleketanik,
1: bai.
0: Ba... talde punkarra bat. Eta beste bat etorten atzu eta heavy metal klasiko. Eta beste bat etorten atzu eta hardcore ez daizelako.
1: Bai.
0: Zua molda etxeza bako txai ero izelanite
1: simolitxake. Asira bat, hombre, hombre, esena nixaten da, gero ya produktore bat zutaz, ya genero baten barru moduten dizena.
0: Sonido tipo bat.
1: Bakate, produktore bat, en plan, segi etxen dutena asko, eta latxik metal generune moduten da bera. Joey Sturgis.
0: Esto es otro americano,
1: americano bat. Eta hasiera baten ni nahi txitzen ixeta. Ni gen sema eta taldik esa gergaba, neutzatu beto. Orduan eta ikasten dut eta taldik posikiatzen bari neutzabe hobeto plus bat, porque esan da da un graba su, one has grabado. Orduan bizkanaka pa zure hueki jo itxezu. Mundun ba sartzen zaz. Eta gero ja ahet ezazenin esa es una ya, ostra, aldot, esan, se graba, ero se esgraba, ba, ordun bai, elegiko noa, metal, hardcore, metal,
0: horri, bai, gexen guztain gatzen
1: neure, handi. Bai, bai, gexa kontrolat duten generu, zango, bai.
0: Beste kanta bat?
1: Vale.
0: Zein?
1: Katamalona igual, o Deftonsena, Deftonsena, txinoaz nazena. Bai.
0: Kolaboradore beste kolaboradore batean.
1: Goxan eskuma biharra. Bai.

0: Se cantará aún.
1: Deftones, Be Quiet and Drive.
0: Au completu hau ere zango endukero, zan instrumenta sinioi handi xauaz, ero...
1: Pues, bi gitarra, baju, agotze garbixe eta gero sati batutan zikin ezartzen da.
0: Baina hau ja akustikoaz eta ez da bezalako.
1: Ez, baraz, eh? Osa, hau kanti bara akustikun. Baina, kexa, zan asan eban kaineroen.
0: Ni galderak eta amatxu gaztaz. Orduan ez dai. Telefono dei bat edo jasorou, ez daki hau zein jan. Ez dai, beste bat edo entzungou.
1: Ba, ene, zuna.
0: Zein?
1: Azkan epinia, azkan altza dutena igual. Azkan, o katamalona, nahi zuena.
0: Ze taldera hau, katamalo?
1: Hau proiektu bat, bera bertxarrak eneko kantantik orka, eta da beste pare bat. Hemenen gexa sartzen dira, bai, hasik, nahi zuen, hasik, hasik, bueno, hasik. Biolinak eta.
0: Biolinak.
1: Bai, biolinak eta, bai, hoxe, sokak, ez, hasik ez. Sokak, bai.
0: Eta horre pe ordenadora ez eta...
1: Ez, horreztak atorra. Horre, etxo, horre bertzen egin de, behan gaini jarri, hartu gitarri, mikrofonu ipinit, jotak
0: alta.
1: Bai, bai, ordu noixena, noixera, en plan, desa, esune, grabazinoi errazena. Bai, mikrofonu ipinit, negra.
0: Hori esate bateako, zenbat bidar edo... Zerako perfeccionistizazen ikusteko? Zenbat bidar nintzen duen?
1: Hombre, intenta asko. Es que gauzire akustikoaz sokabaz txarto ero alan minima zozez, etxe mazu beti gexai garten da. Yeah. Porque distorsoina eskonten basa disimulatzen da. Orduan, enten, zen honi txan pare bat ordu, esango.
0: Entzuten dauena, da bata, ez? Ez da, kortarri pegar eta...
1: Amenez. Amen kantan ez.
0: Hemen zerren zen duen, zati desberdinak eta
1: erokun... Hemen direkt, bai.
0: Bestitan eta...
1: Ez, bestitan ez.
0: Hori da.
1: Besti joiz, etxenotena batexile lehenein, baju gero behin, gitarra ba... Prozesa guzti. Hemen kantan ez.
0: Ba, esto zule biltzen, kortar, pegar eta holako... Ez, zatik eta erokun monta, ero... Ez.
1: Hombre, estribillo bardine bara, ba... Esto joko bibida.
0: Bai.
1: Bai.
0: Venga, ba. Hauxe.

0: hippie total.
1: A mí kantan bai.
0: Bueno, entzule batek deitxu dau, lehen entzu zuen telefona zute hori, eta galdera batzuk edo nahi dabela luzatu. Bata da, ia ze kamara ebiltzezun.
1: Canon bat, reflexa, 550, boston da borta mar, 550 de, eta beraz grabatu dut, gero tripode bat, erosina bana merke, zera merkean hausia, venga. Eta beraz, bai. Planukin bizkata euskan ibiltzena. Neu bakarri ibiltzena zen ez.
0: Ja.
1: Bueno, askotan, bueno, batzutan,
0: Planutik kanpoa eta urten etxezuela.
1: Batzutan atxea, hau genfokatara, porque plano batzuk, grabaten gatz etxen gazta. Normal neu bakarrik, orduan...
0: Konturatu nazen abe bai, ez da, hola nitan. Aziretan, alboketa agertzen zinela, eta gero ja kamara, arpexik kamara...
1: Bai, baraz, bai, erzo... Bai, aziran, ez da, lotziero, ez da, zune hori, leo kontaktu en kamariaz, bueno, ez que ez da kamariaz, bueno, zu, ni horbertan momentun, oza, ni horbertan momentun kamariaz nabil.
0: Bai, bai.
1: Baina hori gero altzate dut nien jenti ikusten da, orduan, nik kamariaz grabaten barret, gero zuk hori ikusten bazuz hori behirena.
0: Bai, bai.
1: Orduan gero, ez da, biurre, bueno, ez biurre, baina hori superan eban inesan gau.
0: Unpo niotxen dobelako kamarik, azken batean, ez?
1: Bai, a ber, zelazun, azira batean bai, gero onja kamarai behatz, deroz etxorra da etxik degaltzati, ez tozta inolako ardurak izan, oza, que...
0: Niri guztan gazta, kantantik, publiko, zuzenekutan, nabien esaten, publiko espalitzak neongo modure kantaren da benope bai, eh?
1: Euran mundun.
0: Nik sasoi baten ertzainak ego, gari, por ejemplo, pintxe ban, zeuke lehenko bideutan, boketa, eta publikoa ibeidatu ez zan etxan. Gerokun ja, inkluso, gero publiko genti galtza ez
1: zan
0: eta hori niri ja empala oso ditzen ez dut, etxea guztan gaztan. Bai, besti guztan gaztan, ose, ez, ni geuri guz etxea, guztan matzu ondo, espatzu guztaten.
1: Bai.
0: Hori, dino, YouTube-en bideuk ikusitxe, ikusten dala ekipo guapu, dakazule. Mate xalona, mikro ona.
1: Kalidaldea, oza, bai bideu eta bai musikaldetik igual, nahiko nago esan. Bai, a ber, mikro zazune lehen ez da kiston pasto, igual, esan, mikro, merkire, egizan,
0: Oixe, baina nara.
1: Bai, presentzisia garrela, en plan, a ber, bai, kalidade punto bat bilatzen dope, bai, ez tonai, lehenako mikro diratana erosi, porque... Eroste zute, igual, bikanta, bizkate pu fuerte jesute, diafragmi jo duten gako, eta beste mikro bat erosi bizu. Hortu naso, bizkat diro gehitxua paga, da kalidadi euki. Gero...
0: Bai, minimum bat, zope, bai, birdi, bai, bihar digno bat eskeni alixateko.
1: Bai, hombre, nik ez adoten ara, hombre, ez esan, sino que pentsa, en plan, naso, otzo, gehitxua paga. Eta kalidadezko euki, eta gesa guantati, zozen berki pa, eta lehen okutik, hasi hartze guti baino. Da musikaldetik, ba, hoxe, altabozak berantzen poran pane banak, eta da poco maz, programista bako karu, gaur egun inkomparata, zemat, balexera benolan musiki produziteko programak.
0: Gitarrin sonidu eta zer du bafletik mikrure ero direto...
1: Tarjeta batakat. De hecho, dena...
0: Ba ez da du letzen nik asko
1: tarjeta bata aurikularrek entxufateko entradik utxin morun.
0: Ja.
1: Eta horti sartu zu berta, eta baina, lo que pasa, horti urten da nazuk sartu txezule. Ordun zu sartu zu ordenadorea, eta ordenadoren da programa bat, gitarran distorsinoi emulaten da ben programa bat. Ordunik... Etxin dut, o neure soniduen, o bertan da zen presetak aukeratu. Eta hortxe hasitzen dute gitarren distorsinoi.
0: Zer ez da pedalik eta...
1: Ez, bueno, pedala bai, baina ordena ordenadoraz. Plugin bat, oza ordenadorin enjera dana, dana ordenadorin da.
0: Ja. Zini besten paretak nahi.
1: Dai.
0: Lehen berbain jau, baina, bueno, galdera luzatu etxen dau,
1: bai,
0: eta dino ia zenba gitarra dakasun, bideutan ezberdinak hartzen dizelako.
1: Bai, dagat akustiko bat, gero zaten moren takan, elemeko gitarri ez dutena joten.
0: Ze gitarra klase da, ero...
1: Epifone bat, epifone gotik, orduan denporan
0: nara, ero...
1: Aziretan holan ibiltzeko nekundu, eh? Bai. Hombre, gero modifikazio itxetazu, bai, pastillak aldatetazu, kaineroa sonateko, sokak aldatetazu, miskate tunea txezu, zango, gitarri. Gero... Daka, ez, zandau, bos gitarra, zandot?
0: Bai.
1: Bai, oz, akustiku, nore lehen gogo gitarra esan duena, gero beste Fernandez bat, hori nota gerra bitan joteko biltzen dut, zeisokaku, gero beste Fender bat eta LTD bat, zazpizokaku. Hori bez, grabetan joteko.
0: Ba, eskerrik asko, entzuliai galderak luzatze arren.
1: Eskerrik asko.
0: Facebooketik gaina be luzatutxu. Beste modu bat, ba, radizu irratiaz eta zuzen ingazenin ba, kontaktateko eta zer galderak luzatzeko, telefonu erabili baik. Bueno, ez da, nik ezazu burrengoku musika talde bat edo gustatu letzukeela montati edo lehen nolako zer botazu.
1: Ba,
0: hori proiektu zelan duen, ero...
1: Ez da, zaten alen, takumazatu parata on. Baina beste proiektu jo bat akaut montakau, takat ez dakau. Oso Ruben, taltin, eta Unai Az eta Igorreaz. Unai gisa proiektuko beste gitarra zite Igorre kantanti. Kant, neko etxen duten kantak txingra bat, agar eura erutetzet. Eta hor gabiz. Eta...
0: Zorri guztan gatzun linean jungora.
1: Bai.
0: Eta bai. Roi.
1: Gogorrin eta gero hotz garbisa sartute bai eta...
0: Zergun... koberrati. Bai. Zabertzinik. Zorri kantan bat, ero etxiz...
1: Ezan dutena, horrotxetan gabiz. Beste
0: bai, ez, baina zeu bakarrik, neot esan.
1: Ah, neu bakarrik, baina zera, akustikun ero...
0: Bai, bueno, urte detzun.
1: Lantzen baina hartzen dut akustikut, jote txuaz pare bat akorde, en plan, holan sol, tien... No,
0: Koberra izan biharren, zebri kantan bat etxin, bai, zeren abizaten, no? Bai, plantea za, ero...
1: Bai, a ber...
0: Oau, plantea tal bat...
1: Ez, plantea baina, grabatak ate, txo kanta bat.
0: Ah, bai.
1: Bai. Baina, ose, kainerure. Re, elektronikoaz naztata eta... Baina, ez da garre letraik. Ez da garre melodixaik, bakarrik instrumentalara. Da, ez da... Ez da goza bat altzako neukena nire YouTube kanalea.
0: Pues sí, la escribir letra que bilatzeko.
1: Ni letri iazteko makarana, eh. Bai, bai, bai, bai.
0: Hola, unen batei, ero...
1: Ruben de famao.
0: Venga. Bueno, ba, gusto da, onga, benetan.
1: No, bai.
0: Tatuaje gatxi, bai, galdetu... Neike?
1: Ba, bako, ba.
0: Zena, te tatuaje lakasun.
1: Ba, bat, bi, ir, lau, bos, sei. Bueno, sei garrana, beso erdixo baino, gaxara baino, bai.
0: Besun dakazu bakarrik, bai. Beste lekutan eta...
1: Ez momentu, zera mentxo.
0: Zea txik, ero...
1: Bueno,
0: dire igual galdetzi, baina...
1: Bueno. Ba, danok etxen dugu, bueno, danok. Ba, etxak etxen dugu tatuajik guztan gako lako. Hau, guztan gazta, hau, zinu etxak. Da beste batzuk, ba, esan hasi, motetzen ikari bez. Nire tatuaj guztagarre esan hasi.

0: Bijotarak.
1: Ja, ja, ja.
0: Gero home, hemen atzamartan dakatena, familixi. Gero ineban, hau erloju, horratzi baiku. Eta gero hemen eskundakatena emakumi. Zeu ze politxe. Da, eta garrere duran...
1: Zein egeitzu? Beti bardinak, edo jente desberdinak?
0: Bi tatuadore pasatxugaz. Osa, gexen bat egon daruk izta dana.
1: Ha?
0: Gexen bat esan gotu. Hobe, arraine, honek erraxak mikrofonu eta home. Eta gero Bartzelan egual egin eban haue...
1: Erloju?
0: Erloju horratzi paiku eta emakumi. Bai, emakumi narpexe, bai.
1: Zein gozu, gorputzeko beste atal batzutan...
0: Eske dire euki eskio, bai.
1: Ja.
0: Dano, ke, honi dire euki eskio, beste esku fijo inen euken. Hain gazoz, kokota... Ez da, asko guztan gazta.
1: Zein gantzatzen dabe lazen dabe, ez?
0: Ba, nik egin aurretik, guztan gaztan, Genti nik ez egiten duen musika, ez da, bai, tatuajik asko duten di.
1: Bai.
0: Eta, ez da, hori mundu asko guztan gazta. Eta beti tira isazat. Eta, ez da, dire euki eskio... Zei, koño.
1: Zei, sufriti guztan gatz.
0: Bai. Bueno, sufriti.
1: Bizkat.
0: Na, danek esan, sufri. Eta olako hori, eh?
1: Eutzin biako, ez?
0: Bueno, ez da lako txarra. Behin guztu... Parkatu. Behin guztu hartu eskeo, ez da lako txarra. Darra beti galdetu duena. Da, nautxiz esazen inze. Da mutuko, oza.
1: Lo bailao, bailao,
0: ez da. Da mutuko, oza. Ez dut usta da mutuko, nazi, baina, bueno. Bakotxe... Beran aira benaz, posipara, aia kuidauz.
1: Gero beste, lehen etorri gazteat, ez dut, hausokuk eta kexaik eta...
0: Momentuz ez, hotxe esan zu nini agerazten gaztan.
1: Sonido handi sartzen dau, ero grabatzen
0: zuen. Regula, etxen dut. Nitzat, zahatak gexen atate dut, holan grabatzen dut nien zahataka, en plan, xikine, grabatzen dut nien, hortxe gartzen dut, amak zazta. Zetan sabiz, porque claro, nik entzute dut dana,
1: yeah.
0: Baina berak entzuten dago bakarrik neura botza.
1: Ja. Yeah.
0: Orduan izuken jozu persona zahataka atzaldin, ez da izan una denpora, kuartun ez da, hau ez da normala. Ba, ni hola txekin bintxena, kuartun.
1: Osa, musiki ez da entzuten, entzuten es... da bezati batzuk, ero...
0: Hombre, agotza graba iroten nien, karo, nik aurikularrekin
1: bai, txetxuaz. Gitarri, por ejemplo, ez da entzuten bat eixin.
0: Bai. Osa, nik agotza graba iroten nien bakarrik, aurikularrak ipini. Porque beste lan altagozak ipintxe marot mikrutiz hartzen da, bai, sonik du. Yeah. Eta...
1: Terun beste, ja, azkana.
0: Ah, transa.
1: Zet desberdintxasun egon golitxake. O egon da, por ejemplo, drone grenin grabasunin. Ero zeure etxin grabasunin, sonido aldetik eta...
0: Hore, sonido etxin es... graba... Osa... Sonido guztik etxin grabatadi.
1: Ah, drone grenin ajun zinen...
0: Bai, iudix... Bai, ez que nireko hartu neuka behatena justun.
1: Ja.
0: Bai. Ekiputa eta bezit dana hartuta gat.
1: Eta zure kuarton grabati, ero... akondizionataran gela batea aldatu txenda sonidu, ero ez, ero hori ordenadoretik zuzen dunetik ez da.
0: Zasaten mezklatek orduan, ero, sonidu naztateko orduan apresio. Bai, nire kuartu ez da kondizionata, nire kuartu da nolio txeko.
1: Ja.
0: Da poco más. Baina bai, ez du iso normalat.
1: Eta zberdintasun handizia
0: molitxake. Bai. Osa, bakat, panelak. Hori, frekuntzisa aguduk giltxeko. Baina ez da gati pinitxe. Baina bai, osa, nire kuartu nire naztakanta bat. Ero, aparte, ni amata urren nazela, naztaten. Ero, estu iso profesional batea jun, kiston aldira. Akondizionataran toki batea juti.
1: Suponiten dut, keupe bai etxin etxe ban, ganbaratik
0: bai,
1: ero...
0: Bebai.
1: Esate ban, bebai elkarrizketa baten, produktore profesional batek ikusiko baleuke nik zelanik etxe noten.
0: Ekisera.
1: Eta, kriston bronki hartuko noke, olako zeo, esate ban, bebai.
0: Bai. Bai, bardin esatu, komarkatu, Bai.
1: Bueno, nik ez dai, ataroten konklusiñoi, gogu eta enjarra bakazule.
0: Bai.
1: Eta, ba, bueno, hor YouTubeen ikusten dobena momento baten, X minututan, horren atzetik bihar pilo bat.
0: Bai. Bai, jendik igual hori ez da apresiaten. Jendik beti
1: bueno, esta...
0: kante politxe, baina, a ber, nik ez dut espero apresiati bezala.
1: Ja, baina, azken baten bera kanti defendi birde bakarrik ez. Claro. Beste dana, ba, bueno, elkarrezketan bidez, jakin da,
0: bai.
1: eta, bueno, benetan bai. Posgarrize, eskarrik asko torte arren,
0: eskarrak zeu,
1: eta horrengo baten be, ba, ja, proiektu guztik eta
0: horrega. Nei zuen nint. Nahi zuen nien. Benetan, mila esker.
1: Horrengokun gitarria ez
0: dira. Gauzare, hona, hona, azkan nien gauzare zirak.
1: Horrengokun,
0: tranquila nabila nien.

0: Gu amenean guaz.
1: Vale, eskerri asko.
0: Eskerri asko. Bai, bai, bai. Amatxuraku.
1: Azkan egin bini.

0: Ba, hoxe izan da dana, gure gaurko irratzaio, Republiki gogoratuz, eta esar, maizatzen bata dala. Eta elkarrezketa politxegu guztua egon gaz, ikasten, pio bat ikasten, eta berbetan, musikiatxik, eta fenomeno bat eatxik, fenomeno Facebookeku, eta fenomeno biharren, biharran dixe, minuto gutxi batzutan gero ikusten dauena geure etxitan atzetik pio bat lan, pio bat ordu. Beran lanak ikusteko ba YouTubeen jordakazu ez amairu dauke eta laster amalaugarrena epiniko erau. Beste baik, gurik enjedaz. Datorren aste artea agurtzen ga. Datorren astin, ba, txirri morrazki eukiko. Geixa ez dugu zango. Urrengoko astin, Bartzelona nagus. Birbada igual leongo da edo ez. Azken moikanoak. Eta hurrengo kun elkarrizketa bat. Bebai.
1: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin,
2: terranobako salau,
1: critical blues,
2: time to roots,
1: loritu,
2: azken moikanoa,
1: bon divan,
2: mir,
3: raiz jurratia. Dios, slow for me.

hiria. Eta bertan, Euskal Herria. Barren kale barrena kalean, zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barren kale, barrena kalean. Errezerbak 944 415 549 telefonoan.

Eguerdion lagunak, astelena maiatzak 18 eta hemen zegara Bilbo Hiria Irratiko sintonian Ibai Zabal magazina. Magazinean astea asteko prest orain ateri da eta ematen du ere datozen egunetan batez ere asteazkenetik aurrera dagoeneko ja udaberriko eguraldia izango dugula. Naiz eta gaur eguna balaino tuta abiatu dugun, baina erdi mailako deiekin eta goi deiekin batera. Ateri eutziko diola gainera Euskalmentek dio, ateri dago, orain ere, dena den arratzaldean ere, odei trinkoagoak agertuko dira, eta, bueno, Pirineo ongeruan, zaparradaren bat edo beste bota dezake, temperatura maksimoak, igoen diran, ez da goizean ba fresko egiten zuen, 20 gradu ditugun honetan, Bilbon. Goizean aize aldako ribili da, eta arratzaldean iparraldetik finkatuz joango da. Egia da, ja da, maiatzak 18 honetarako pizka bat eguzkiaren egarria ere badugu, ez? Euria egin behar du, baina azken asteetan egia zan zaparrada mardulak izan ditugu eta hori ze, udaberri eguraldia ia datorren. Gaurkoan, Bilbo Hiria Irratitik Gernikara egingo dugu salto, izan ere, ziraun taldeak biziraun deituriko lana aurkeztu berri du eta jaione eta Asier batuko zaizkigu gaurko sintoniara. Eta efemerideak ere albiste batekin ere lotuko ditugu, izan ere argiastikariko efemerideak dio gaur, koegunez, 2017 barkatu Gasteizko errekalorra usoa, okupatura argia mostera joan zirela, ez, Iberdrolako langileak ertzainaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria zailaren aginduari jarraiki, auzoa argindarrik gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilerekin erantzun zieten, elektrizitate kasaren inguruan arrezia antolatuz. Ertzainatzak hiru pertsona atzilotu eta hainbat lagun zauritu eta kasetari bat ere eraso zuen. Errekale hor, Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da. Eta astegun honetan ere notizia izan da Errekale hor auzoa. Gasteizen dagoena. Dispositibo polizial handi bat hartu du auzoak, auzo askeak, eta auzoko bizilagunen eta kale egoeran dauden pertsona talde baten arteko gatazkan bitartekotza egiteko aitzakiarekin ba istiluak izan dira, ez? Gertakariak asteburuan eguerdian, larunbat eguerdian hasi ziren, kale egoeran dauden pertsona talde bat auzora iritsi zenean, ba proiektuko etxeetako batean sartzeko asmoarekin. Ez da zaurgarritasun egoeran dauden pertsonek auzora jotzen duten lehen aldia, eta aurrekoetan bezalaze proiektuko kideek Errekale hor zertan datzan sartzeko bideak zeintzuk diren eta bizilagunak haiek laguntzeko prez daudela adierazi zieten, ez, bertaratutakoei. Pertsona horiek adierazitakoaren arabera, polizia bera izan zen Errekale horrera joatea aholkatu ziena. Bizilagunak pertsona horiekin hitz egin. Ten zeudela ertzantzak dispositibo polizial handia zabaldu zuen auzoan eta etxe batean ere sartu ziren inolako agundu judizialik gabe. Handi gutxira polizia zein kale egoeran dauden pertsonak ba joan egin ziren. Hoiek, asteburuan gertatutako batzuk, gu bestelako albiste batzuk ere ekarriko ditugu gaurko Ibai Zabal magazinera eta musika. Ziraun taldearen musika izango dugu gaur protagonista, ongi etorri.

adingabeak zenbat eta pantalla gehiago, orduan eta arreta gutxiago jartzen dutela diote adituek, hori ohartarazi dute. Pantailan gehiegizko erabilpenak adingabeen arreta, ikaskuntza sakona eta autorregulazioa ahultzen dituela. Estimulu azkar eta etengabeen ondorioz, gero eta zailagoa egiten zaie itxaronaldia eskatzen duten jarduerak egitea. Arreta bihurtu da 21. mendeko baliabiderik preziatuenetako bat. Plataforma digitalek, sare sozialek eta eduki azkarrek leia etengabean jartzen dute erabiltzaileen denbora eta konzentrazioan. Baina fenomeno horrek badu dimentsio bereziki kezkagarri bat, aurrengan eta nerabeengan duen eragina. Garapen betean dauden burmuinek nola jasotzen duten etengabeko estimulo zaparra da hori, ez? Eta ze ondorio ditu horrek, ez? Epe laburrean eta noski epe luzera. Ba, dituek diote, ondorioak gero eta argiagoak direla. Aurrenetan erabeen garapen kognitibo, emozional eta sozialean ba, eragin handia dutela pantailek. Begoña Uarte, neuroterapia eta Aitor Areitza, EHUko irakasle eta psikologoak bat datoz teknologia berriak gizartea errotik aldatu dutela eta aurren garapena eta arreta baldintzatzen dutela ehuneko unean. Bezalako kontuak munduko gerrak gogortu egiten direla ere salatuko du aurrenantzean Gernika Palestina herri mugimenduak. Hainbat alderdi politiko, sindikatu eta elkartenen 60 atxekimendu lortu dituzte eta jauzi kualitatiboa eman du bere jardunean. Sinatzaileek gerraren aurkako eta herrien subirontasunaren aldeko konpromisioak hartu dute. Gernika Palestina herri mugimenduak ez dio entzungo egin, ba munduan zabaltzen ari den olatu belististari, ez? Eta aurrenantzean Gazako sarraskiaz aratago begiratuko du. Israel-Palestinan egiten ari den sarraskia ardatz hartuta salaketa eremua zabalduko dute aurrerantzean, ez? Bide horretan lagun izango dira ditu bere jarduerari, ba txiki zaizkion 60 erakunde baino gehiago eta aurrerantzean hartutako konpromisoen arabera jokatuko dutela adierazi du plataformak. Magunda eguna ere ospatu da Otxandion eta urgentziazko 10 neurri udalerri euskaldunentzako eskatu dituzte. Otxandion egin dute udalerri euskaldunen egunean euskaraz izatzen ari den atzerakada gerarazteko 10 jarraibide proposatu ditugu emak eta luze gabe indarrean jartzea ere eskatu dute. Ez da oraingo kontua udalerririk euskaldunetan ba adierazle soziolinguistiko nagusiak atzeraka hasi izana. Baina urteak aurrera egin ahala egoerak kezkagarria izaten ari dela adierazi dute. UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateko lehendakari Martin Aramendik egin ditu esan ditu hitz hauek Otxandion, ez udalerri euskaldunen egunean. Euskara eremurik euskaldunetan izaten ari den atzerakadaren gaineko kezka adierazi du. Siadekorekin batera ondu zuten proiektzio batean erak izan ditzaken ondorio ez ohartarazi zuten iaz arnazguneak ia desagertzeko bidean daudela esaten zuen ikerketa horrek. Aurrera egiteko bidea proposatu dute aurten hezkuntza politika lurralde ikuspegitik antolatzeko estrategiak lantzea. Egoera horretan egun batetik bestera heldu ez direlakoan urgentziazko 10 jarraibide proposatu dituzte Otxandion egindako ekitaldian. Eta lanera itzuli dira ere Tubos Reunidoseko langileak bilabetez greba egin ostean. Odigintza enpresaren Amurriako plantako langile batzordeak joan den ostiralean utzi zuen bertan bera greba mugagabea. Eurodigitala iristekotan omen da. Ez da 2029 arte helduko hala ere, eh? Banku komertzialekin batera Europako Banku Zentrala ere ari da ordainketak egiteko tresna subirano bat prestatzen. Europako Parlamentuan dago orain gaia eta espero da uda aurretik euro digitalaren lehen gaia onartzea edo, eh?
Eta datorren astetik aurrera hasiko dira pizkanaka, ba bizuna erabiltzeko, bizuna erabiltzen saltokietan. Hain zuzen ere astelenetik aurrera erosketak telefonoko aplikazioaren ekin ordaintzeko aukera izango da Google Euskal Herriko denda batzuetan. Eta espero dute prozesu osoa urte amaiera baino lehen amaitzea. Bilboko kontu batzuk ere ekarriko ditugu herri kiroletan trebatzeko zentro bat inauguratu dute Bilbon. Txurdinagako udal kiroldegian dago Bilboko herri kirolen zentroa. Arrobia sortzea eta profesionalei entrenatzeko leku bat eskaintzea dira proiektuaren helburuak. Gero eta jende gehiago erakartzen ditu herri kirolaek eta ondorioz entrenatzeko lekua ere behar dira. Horregaitik Bilboko herri kirolen zentroa sortu dute Txurdinagako udal kiroldegian. Bilboko Txirrika Herri Kirol Klubak kudeatuko du eta Bilbao Kirolak udale erakundearen laguntza izango du, ez? 853 metro kuadroko eremua da, erabilera anitzeko pista, komuna eta aldagelak egokituak, fisioterapia gela bat ere, eta beste hainbat gune ere baditu Herri Kirolak ba behar bezala. Egin ala izateko, Bilboko udalak 1.300.000 euroko inbertsioa egin du, Bizkaiko Foru Aldundiak ere inberti diru laguntza bat jarri du, 230.000 euro jarri ditu obrarako. Eta inauguratu dute, bertan izan dira inaugurazioan Aitzola Tutxa, barkatu, Inar Urruzuno eta Joseba Etxeberria ibili dira proiektua gidatzen, ez? Juan Maria Bulto ere izan da inaugurazioan, ba, aldakako operazio eta gero aurreko astean abiatu zuen berriro lana alkateak eta. Metroko tren berrietan bidaiari gehiago sartuko direla. Hola, iragarri dute eta sarriago ibili al izango dira. Jesarlekuak leioen kontra ipiniko dituzte eta 80 bidaiari gehiago kabituko dira tren bakoitzean. Trenak aluminiozkoak izango dira, arinagoak eta isilagoak, energia gutxiago kontsumituko dute eta ate zabalagoak ere izango dituztela. Horrela aurkeztu dute. Jesarlekuak leioen kontra ipinita bagoietako lekua ba handitu egingo da eta 80 bidaiari gehiago sartuko dira tren bakoitzean. Behar denean minutu eta erdian behin ibili ahalko dira, ez? Hori da tren batetik besterako denbora tarterik txikiena. Ondorioz, bidaiariei dagokionez, markak hausten jarraituko du Bilboko.

0: Aset etxebizitza sindikatuak publikoki salatu du, Bilboko Zurbaranbarri auzoan etxegabetze bat gelditzeko ekintza batean parte hartzeagaitik 5.000 euroko isuna jaso dutela. Sindikatuaren arabera, mobilizazioaren helburua adingabeak zituen familia bat bizitoki alternatirarik gabe kalegorrian gera ez zedin saiestea izan zen. Sindikatuak ohartarazi du gainera, datozen asteetan isun gehiago iritzi daitezkela. Izan ere, aurreko ikasturtean egindako etxegabetzen aurkako bestein bat protestetan identifikatutako kideen aurkako zehapenak oraindik ebazteke daudela azaldu dute. Azatzen ustez ez da kasu izolatu bat, baizik eta Euskal Herriko herri mugimendu eta kolektibo sozialen aurka ematen ari den oldarraldi errepresibo eta politikoaren parte da. Sindikatuaren esanetan, errepresio ekonomikoaren bidez, herri antolakuntza kriminalizatu eta borroka soziala geldiarazi nahi dute. Hala ere, etxebizitzako eskubidea defendatzen eta etxegabetzen aurrean antolatzen jarraituko dutela berretzi dute.
1: Duela ilabete batzuk, Aset Etxebizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritziko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borrokan geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxebizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
0: Testu inguru honetan, Aset Etxebizitza Sindikatuak errepresioaren gainetik etxebizitza defendatu elkartasun kanpaina abiatu du. Ekimenaren helburua izunei aurre egiteko dirua biltzea eta etxebizitza eskubideren alde antolatzen diren pertsonen aurkako errepresioaren gorakada publikoki salatzea da.
2: Bilbo hiria eta bertan Bilbo Handiko auzoetan

0: antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.
1: Negarreta odol tanta.
0: Udalarekin euskaraz? Bai, noski. Zu ere animatu zaitez.
2: Gramola, alde eta aldi guztietako musika zuretzat aukeraturik.

0: Euskadi Irratiaren gramolan, kantak batabestearen urren bat ere etenik gabe.
1: Udalarekin euskaraz, bai noski, zu ere animatu zaitez.

Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira, igandetan 12etatik ordubietara, hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Aresti Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635-0085-499 telefonoan. Eman zure izena.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu interesgarri asko izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Azteko eta behin, bera aldera joango gara, izan ere, sei herri mugakide bildu elkarrean artean joko batzuk egin, eta harremana kindartu eta euskara erdigunean jartzen dituen, herri aita da ekimena izango da maiatzaren 23an, larun bat honetan beran, eta honen inguruan gehiago kontatzeko gurean izango dugu Eider Molinero beratarra, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika eta astelenero izaten dugun moduan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua helduko zaigu, kazetaritza ardatz, boletinari bere lekua emateko ordua helduko zaigu, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urtzelai, beraz, ea zer dakarren aste honetako boletinak. Eta boletinekin jarraitu, albiste boletina izango dugu bostetan, eta horren ostean albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzera etorriko zaigu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, beraz, eazte albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika, Nafarroako hitzaren tartea izango dugu agerkarien tartean, eta agerkarien tartean, Edurne Elizondo, izango dugu gurean, ea ze albiste dakarren gaurkoan. Eta horri segika normalean ostiraletan izaten dugun tarte bat, izango dugu gurean, marmarrian aritzeko tartea izango dugu, horretarako gurean izango dugu, Ian Ruiz, beraz, ea zer kontatzen digun, solasean arituko gara, beraz, ea zertaz aritzen garen. Eta horri segika eta saioari amaiera ematen joateko agendaren errepaso txiki bat egingo dugu, txikia esaten dut, astelenetan normalean ez dugulako kontu gehiegi izaten agendan, asteburua heldu ala gauzak pilatzen joaten dira, baina gaurkoan konturen bat badago, beraz arratsaldean egin dezakezuenaren berri emango dizuegu, eta hau esanda, ba, saioa hasiko dugu. Eta gaurkoan maiatzaren 18a dugun honetan, eguna kontatzen duenari begira jarriko gara. Eta demoran atzera egingo dugu, pare bat mende atzera, 1781 maiatzaren 18an, Perun, Tupac Amaru, bigarrena, Kuskoko armen plazan torturatu eta exekutatu zuten espainiarrek, baita berekin batera kolonia kolonialismoaren aurka matxinatu zirenak ere. Tupac Amaru bigarrena Hego Ameriketako altxamendu handienaren buruzagia izan zen, bere lagunak eta familia behartu zituzten nola hiltzen zuten ikustera, eta ondoren gorputza zatikatu zuten, azkenik lepoa mozteko. Aurreko mendera egingo dugu salto, 1907 maiatzaren 18an Gipuzkoarra aldizkariaren lehen zenbakia argitaratu zen, EAJ alderdiaren astekaria zen hau, albisteak ikuspegi abertzaletik ematen zituzten, gaztelaniaz argitaratzen zen nagusiki, eta euskaraz zenbait bertso eta artikulu solte idatzi zituzten. Bere horrietan ondorengoek idatzi zuten, Kizkitza, López Mendizabal, Koldo Eleizalde, Angel Zabala, Abelino Barriola eta Iberoko aita evangelaria batzuk aipatzearen. Araba, Bizkaia eta Napartarra aldizkariekin batera bakoitzion herrialdeari atxiki zitzaion. 1913an desagertu zen Gipuzkoarra Euskadi egunkariari leku egiteko. Mila
1942ko maiatzaren 18an Goebbels ministro naziaren propaganda erakusketa bat leherrarazi zuten Berlinen. Herbert Baum ekintzaile antifeixista buru zuen komandoak lehergailua jarri zuen sovietar paradisua izeneko erakusketa antikomunista eta antisemitaren aurka. Sovietar batasunaren eta judutarren aurkako gezurrez josita zegoen emakume partisanoek gidatu zuten ekintza hau. Mila bederatzireun eta irurogeita zortziko maiatzaren 18an Senegalko 1968ko maiatza hasitzen ikasleek gobernuaren aurkako protestak deitu zituztenean beken murrizketen arira. Poliziak mobilizazioak zapaldu zituen langile mugimendua ikasleekin batzea eraginez. Greba orokorra eragintzuen honek negoziaketen ondorioz gobernuak atzera egin eta beka kopurua handitu behar izan zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko maiatzaren 18an balaz zauritu zuten eskuin muturreko kideek algortan pankarta bat jarri nahian ari zen gazte bat. Egun berean Donostiako Antigua auzoan atentatu ugari egin zituzten eta biharamunean Hiribereko plaza berrian kutxa izaneko dendari eta lagun liburu dendari ere eraso egin zieten. Eskuin muturreko atentatu ugari jaso ziren garai hartan Franco hilosteko giro nahasian. Indartzen ari zen ezkerreko antifrankismo iraultzailea eta eskuin muturrak botereari eutsi nahi zion hala nola. Mila bederatzireun eta larogeiko maiatzaren 18an Hegokoreako diktaduraren aurkako kuajinguko matxinada hasi zuten ikasle eta langileek. Chun Du Juan generalak zenbait hilabete lehenago estatu kolpea eman Ameriketako Estatu Batuekin harreman onak abiatu eta boterea eskuratu zuen. Presidente izateko hautagai Kim Dae-jung atxilotu eta gerra legea ezarri zutenean piztu zen guajungo matxinada gisa ezagutzen den protesta. 200.000 manifestari biltzera iritsi ziren eta horien aurka 23.000 soldadu bidali zituztela kalkulatzen da. Hurrengo 10 egunetan indar errepresiboek moturreko bortizkeria erabili zuten eta 100 pertsona atxilotu, torturatu eta hil zituzten. Matxinadak hurrengo hamarkadetako erresistentziari forma eman zion eta 1980ko hamarkadako demokratizazio prozesuarekin amaitu zen. 1986an epaitu zuten Du Juan krimen horiengatik eta heriotza zigorra jarri zioten naiz eta gero barkatu zioten. Eta mende honetan 2017ko maiatzaren 18an Gasteizko Errekale orrauzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta Eusko Jaurlaritzaren industria sailarekin aginduei jarraiki auzoa argindarrik gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zioten elektrizitate kaxaren inguruan harresia antolatu. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bat gutxienez erasotu zuten. Errekale horra Euskal Herriko gune autogestionatorik handiena da eta aste honetan eman du zeresana. Eta abesti batekin amaitzeko pentsatzen du guztiok ezagutuko dugula Shrek filma. 2001ko Andrew Adamson eta Vicki Jenson estatubatuar zinema zuzendarien konputagailuzko animaziozko fantasia komedia filma da. William Stage idazle eta ilustratzailearen Shrek liburuan oinarrituta dago. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow eta Vincent Cassel aktoreak bikoiztu zuten. Marrazki bizionetako film onenaren Oscar saria irabazi zuen, baita egokitutako gidoi onenaren Oscar sariaren izendapena jaso ere, BAFTA sarietarako 6 izendapen ere jaso zituen. Eta zergatik aipatzen dugu filma, ba, gaurko egunez 2001ko maiatzaren 18an Kaneseko zinemaldian estreinatu zelako filma. Filmaren musika Harry Gregson Williams musikagileak komposatu zuen,
baina bestean bat abeslarik abestutako abestiak ere gehitu zituzten. Beraz, gaurko saioa hasteko, ba, Shrek filmaren hasierako abesti mitikoa jarriko dugu, Smash Mouth taldearen All Stars abestia. Som

0: sei herri mugakide bildu, elkarren artean joko batzuk egin, harremana indartu eta euskara erdigunean jarri. Horiek dira herri aita da ekimenaren helburuak eta aurten laugarrenez egingo dute ekinaldia. Iaz beratarrak irabazi zuten proba eta beraz beratarrak izango dira aurtengo antolatzaileak eta maiatzaren 23rako egun osoko egitaraua antolatu dute. Beraz honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Eider Molinero, beratarra eta herri aitadaren antolatzaileetako bat. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larun baterako?
1: Bai, hemen gaude ja azken lantxua ja iztenta, eta bueno, irrikitxan da ja azteko ba, egunarekin, a ber, larun bat.
0: Noiz hasi zineten guzti hau prestatzen?
1: Ba, pues, erraen oke, kurso hasi eran, no? Osan ikuste ideaia do urrian, hasi ginela pizkot elkartzen, hasi eran ginen un pizkot errimaian deialdi bat, pues azkenik garrantzitsua dituz ditzegulako alik eta jende gehienak parte hartu zezan antolakuntzan. Eta bueno, egia da gero denborarekin joan garela antolakuntza talde bat sortzen, eta azken bileratan ba, betiko kagertu gara, bino nagitzen gehiara errantzak. Agitu guztera gondu gara, doni behintzat agitu guztera gondu gara antolzen.
0: Hori garrantzitsua izaten da. Bueno, esan dugu laugarren edizioa izango dela aurtengoa, zuentzat agian ja bihurtu da zerbait ohikoa, baina gure entzulek seguraski ez dute jakingo zer den herri aita da, hau zer da, zer da, nondik sortu da hau?
1: Bueno, nik erramarra dut, nien ez lagun aseratik, Da, 2019an martxan patuzen ekimen bat, eta azkenin bat nitu zei herri. Ainoa, bera, Etxalar, Urdazubi, Zara eta Zubarramurdi. Eta pizo nik uste dela, bueno, ez da, itzaki bat ez dara, minon da, modu bat, administratiboki impostatu gaituzten mugaietan, mugaien gainetik, harreman batzuk, harreman sendo bat sortzeko, Eta izan beharren zerbait formala, baiten dugu aisialdi eta kulturaren bitartez. Eta, bueno, elkartzen gara egun batin, kasu honetan izanen dela laruntin, maiatzako 23, eta ikin ditugu, ba, guztira 12 proba, ez? Ikin ditugu sokatira, bote luze, dantza, bertxuk, zukaldaritza. Eta azkenin, ba, bueno, da egun bat aiz politia, elkartzen garako, ba, normalin elkartzen ez garen sei herri hauek, eta, bueno, da, nik uste behintzat dela ekimen bat, lehiatik aratago duana. Eta hoxe.
0: Esan duzu, 12 proba guztiak egun batean egiten dituzue?
1: Bai, azten gara bastante goiz, zetimun denboretik emanen, eta bueno, berez, itzordua dugu 8:00 antzinera, goiz hasi eran iken dugu ba, gozari txiki bat, denak elkartzeko, eta harrera goxogoa izateko, eta gero ja 9:15 gutxitan azten gara botieluzeko probarekin, eta bueno, proba bakoitzak badauka bere ordua. Egia da, saiatzen garela egurdin, ba, ratuko bat libruzten, ba, bazkaltzeko eta, gero ja atxalet egurdiko bitatik antzinera azten gara herri kirolekin, eta gero ja dantza, eta bueno, kulturkuiz, eta ja egunaren amaiera, anduzten dugu ja sari banaketa, ea orten norkera maten duen, eta gero ja itzen dugu afari herriko ja, eta, bueno, ba, balik eta bekinak hautzeko eguna, izanen dugu arratxuko amekata DJ Perri, bueno, ba, pixko eta da eguneko egitaragua.
0: Aipatu duzu, bueno, irailean edo ikasturte hasieran hasi zinetela hau prestatzen, nortzuk hartzen duzu parte, librea da, herri bakoitzeko edo zeinek hartu dezake parte?
1: Ba, gure kasun, beratarrei egokitu zaigun ez aurtengo ardura hau, egia da antolakuntza taldin, batez ere beratarrak ibili garela, Minon, hartu emanin ibili gara ere bai, bertzerritakokin, adibidez, errani nuke urtarria hasieran edo, hasi ginela elkartzen ere bai, bori, bertze bortzerriekin, ba, bizkotaman komunin parateko aurtengo egitaragua, eta bueno, antolakuntza hori izateko. Minon berez, elkartu garenak beran izan gara beratarrak, eta bai, hori erran bezala zeiren bilera irekik, Minono, pixkanaka, boion gara sortzen talde bat, eta, bueno, agitzu guztora gondu gara, minonik bereziki azpimarratu nahiko nuke, agitzan hitza izan dela talde, azaztele izan bat ez ere ba, arintzeat batzutako gaztik elkartu badela, ez? Osa, badire heldua, badire gaztik, eta nik uste horrek ere aberastu dela antolakuntza taldia.
0: Hor, harremanak egiteko edo sortu zen, hau, ba, esan duzun moduan, muga administratiboen, bueno, gainetik edo, ikusi duzue, herria aitadatik aratago ere harreman hauek jarraitu dutela?
1: Ba, bueno, nik behintzen nire ikusten dut egerraten dut, nire kasun agitz gutxi, oza, nik uste dela zerbait gehiago sakondu barko dena, eta gila da, ba, badirela bertzekimen batzuk ez, elkar egoten garela eta, dinon, herriaitan berezitasuna da, prezizki hortako elkartzen garela, eta nik uste igual, faltan sumatzen dugula, ba, pizot, trascendentzia hori zatia, ma horrelako ekimenek, eta ez bakarre gure zonaldin, oza, azti horrek nago, ba, bertze eremu batzutan, edo bertze toki batzutan horrelako egoerak izaten justela, eta bueno, igual ahore bai izaten da eredu batez, ba, bertze herri batzutan ekimen hauek martxan paratzeko.
0: Esan dugu, iazkoan zuek irabazi zenutela eta beraz horregatik antolatzen duzuela zuek aurtengoan, nun izan zen iazko herriaita da?
1: Ba, ia ez izan zen Zugarramurdin, eta, bueno, izan zen lehendizko aldia ni joan nintzela herriaitadara, egia da lehenotik, ba, banekila hori ba, antolatzen zela, eta beratarrek parte hartzen genula. Minon justoren urtean, ba, bueno, dantza taldeko kidek parte hartu genuen, bueno, parte hartu zuten dantza prueban, eta, bueno, pizko animatzeko asmoz da ara turbildu ginen, eta agitzaiz guztora gondu ginen, gainera, niretzako azpimarratzeko izan zen Zugarramurdin ze ongi zegoen dena antolatua. Eta behintzat arte nik uste zeiatu gara pixka antolaketa hori alik eta horrekina bideratzen.
0: Maia altua jarri zuten antolaketa beraz.
1: Bai, egarranta bai, eta izan zen maia egitza erasgarria, eta gainera dena egitzen galtolta zegoen, ordu tegia eta bat ez ere giroa, giroa izan zen egitza txegin, hasi que haber arte lortzen dugun igualaikia.
0: Esan duzu dantza taldekoek erentzutela dantza proba, horren baitan antolatzen dituzue, bertsolariak direnak bertso froga egiten dute, musean aritzen direnak musean, edo nola banatzen dira froga nork egingo duen?
1: Bai, kontua lehen urti, ba, denbora justu ibili ginela, eta orduan, ba, egokitu zitzaion berako elkarte bakoitzari proba izen, gai direz, bari, dantza taldekuk, dantza proba intzuten Mantxale Mendile Azterketa korrik, eta ero bertxolari zana, ba, bertxo eskolari eskatu zitzaion, eta urten, oza, ohartu ginen modu hortan jokatu ezkero, jendia etxela agitzen gentetzen zertzen erreita da, eta parte hartzeko, ba, mugatzen genuela, ez? Eta orduan aurten hasieratik erabaki genuen, herri mailan irekiko genuela parte hartzea, eta nahiko arrakastatxo izan da. Inkesu proba batzuetan batzuk kanpo gelitxu dire, eta urte genuela minun jende gehiago kizena eman duelako, eta bueno, aurten bai ahi ez dantzatan, beratarren kasun behintzat, ahitza da taldea, eta horrek haunitz postu batxo egia erranta.
0: Zenbateko taldeak joaten zarete? Herri bakoitzetik gutxi gora bera, zenbat joaten zarete?
1: Boa, zut bidirik, berak, oza, beran kasu nik dakidana, dantza taldin, bueno, dantza proba madire, dantza moderna eta dantza tradizionala, eta dantza tradizionala berrogei dantzari elkartzen. Orduan, bai, hori beran kasu, ez da giz bertzerritan zer moduzkoa den, nio bai, jende de xente elkartzen da, eta gero, norki, ba, proba bakoitzan badago, parte hartzaile kopuru finko bat. Bueno, ba, igual batzuk proba repikatzen dute, edo, bueno, ba, oixe, minon bai, beragan kasu nahi ez, dantzatan, hola tokatu zaigu aurten.
0: Hau, ez dizut galdetu, baina gazteen kontua da, edo helduak ere parte hartzen dute honetan?
1: Ebakia, heldu eta gazte, eta horrek, osa, dentarik badago, egia da, adibidez, bueno, bai, ela proba zehatz batzuk, korrika eta txirrendularitza erranen nuke, hor bai gutxieneko adin bat ez hartzen dela, eta sukaldaritzen ere bai, ba, bueno, edo zer gauza gertatu ezkero babesa negoteko. Dinon, betze proba guztietan, ahi ez dantzatan, eske begibistakoa da, edo zeinek parte hartu dezakela herria itzadan, eta gero ere bai, antolakuntzan erran bezala, elkartu gara bereziki gazte talduk, eta nik hori positiboki baloratu izan dut, bentsan nio, itutanago gazte inguru hortan gauzak antolatzera, eta bueno, elkarren artin ikuste haunitz ikasi eta batez ere haunitz ezautu garela. Asi que, oike.
0: Esan gozunek beratarrek baduzuela herriren batekin pike berezi bat? edo denekin.
1: Nik uste ez, osea, ez dakit, ez da ez dut esan jatzen jatzen, nik uste, dela, irriaita da dela, badago lehiakortasun puntuan, nion aldarrik apena lehiakortasuna zaratago duala, ez? Eta ez da, pik ere bat noski beti bada.
0: Pike sanoa.
1: Aberte moduak egiten.
0: Osongi, ba ez dakit, larun bat honetarako elburu zehatz batzuk finkatuak dituzuen beste urteren batean jarri ez dituzuenak, edo ze espero duzue larun bat honetatik?
1: Larun bat honetatik ikuste urteroko, oza, urte guztietan bizala, azken zinen dela ekar gehiago izauteko, ez? Eta, bueno, ba, aprobetsatzia horrelako ekimenek sorditzaken harreman horiek. Eta bereziki adibidez, aurten bai atera ditugula, bueno, ba, bai, bereziki bai azpimarratu ditugula herriaitadaren balioak, ez? Ba, azken hori euskarak batzen gaituela, gure ama, oza, gure hizkuntza dela, eta, bueno, gure arteko harremanak sendotu behar ditugula. Eta bereziki, ba, bueno, zehatu behar gaela, herriaita da, izatea espazio seguro bat, ez, karren hartin ongi ulertzen garena, eta hoxe da pixkot, igual lehen gurtin base egona, minez izaiona inbertze garrantzirik eman.
0: Ba, bueno, ongi pasa, larun bat honetan ikusiko dugu, ea urrengortean nork antolatu behar duen, nork irabazten duen, eta hori mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
1: Nahi zuen, eskerrik asko.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: parketan, argi urdinak, eta laroa, eta gorriak.
1: Hostilotza.
0: Bapatean despertadone jotzen du, gauartzen aiz dena mesbat izan dela, soldikamuz bat.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako nola ez gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi
0: hasi dugu astea?
1: Bai, ematen du bere temperatura igo dela.
0: Bai, apur bat bai egia da, aste burutikan ona aldatu da eguraldia, ez dakit astean zehar nola egongo den, baina gaur behintzat bai, ala dirudi. Ez dago gaizki.
1: Bueno, bai, aldatzeko bizka bat.
0: Baina,
1: bero gehiagi omen datorra, zik, ikusiko da.
0: Bai, hori esan dute, ostiralerako, bai, hori da, gero kejatuko gara beroaz. Dena, keja egitea da hemen kontua, berdin du hotzagatik edo beroagatik, kexatzea da hemen kontua. Bueno, ba, gaurkoan kazetaritza ardatz boletinaren 54. zenbakiaz arituko gara, baditugu kontu desberdin asko aipatzeko, beraz, hasiratik hasiko gara. Lehenengo puntuan titularrak hala dio, krisian aroari aurre egiteko kazetaritza. Ze kazetaritza krisian aroari aurre egitekoa ba?
1: Bueno, adibidez, The Guardianek, Guardian egunkariak proposatzen duena, ez? Eta idea dator, zera, ez? The Guardianeko zuzendari, Katherine Binerrek, zera, argitaratu berre du artikulu luze bat, edo artikulu baino bez gogoeta bat, edo zaiakera moduko bat, eta nahiko luzea. Eta ekarri dut boletinera, hainbat gauza interesgarri aipatzen ditulako, ez? Bueno, doinoa ondo dago interesantea da, gero batzutan realitatea edo bakoitzak egiten duena edo ba, pues, bere mugak ditu, ez? Baina gutxien ez ez gogo eta emateko aukera ematen du, gomendatzen dut irakurtzean, ez eta luzea izan, eta berosotasunean ulertzeko pixka bat zindiren argudioak eta guztiuri. Eta, bueno, zaiatu nahiz egiten labur pentsu bat, ez, errezteko, edo pixka bat daia euskaraz, zera urbilpen bat ikutzeko bentsat euskaraz, ez. Eta, hemen telegrama egitekotan, aipatu behar da hori, krisiaren aroa, ditzen dio gaur bizi diogun garaiari,

0: eta hoien artean bueno, ingurumenarekin edo zer lotutako krisia edo erronka globala edo zera ez edo krisi politiko globala ere mundu mailakoa eta krisi ekonomikoa ez eta gainatzen du nola baitere aurreko guztien ondorioz badagoela arlo personalean ez olako sentimendu bat ez krisi sentimendu bat ba nora eza jendearen artean eta ba ez eta hau guztiei gehitzen zaio zera ez informazioaren krisia eta hortan bai sakontzen du pizka bat zertan dan informazioaren krisi hori gara jauetan eta bueno hainbat osagai edo zera ez ikuspuntu edo ertz kaipatzen ditu eta banez iautza digitalak elkarri duen zera ez guztia nahitako bueno, informazioa edo informazioa jasotzeko edo zabaltzeko bueno, parametroak edo aldatu dituelako ez eta horrekin ere ba, nola zera ez ba, munduan dagoen jende maltzurra nola baita izateko baliatzen ari da pizka bat egoera hori zera ez ba, gezurra zabaltzeko zera ez edo zensura inposatzeko bueno, ingurune informatiba kutsatzeko troll, bot eta propagandisten bidez eta bueno, hoi edia osaietako batzuk teknologia ere tartean sartzen da eta teknologiarekin etorri da adimen artifiziala mundu hori eta manipulazioa eta eduki faltzuak zabaltzeko aukera gehiago eta bueno, horra deskribatzen du pizka bat zein den informazio krisiaren zein diren informazio krisiaren ezaugarri nagusiak eta horren aurrean ba, nolako zean behar ikuspuntu baikorra du kasetaritza galidadezko kasetaritza kalmena duela non nahitere konponbidea bilatzeko arazo guzti horiei ez informazio krisiari aurre egiteko baina beste ere beste arazoen konponketan laguntzeko ere bai ez eta horretarako azaltzen du bueno, ez da guardianen eredua zein den ze bilatzen duten eta azita zera ez jabetza eredua zein nola daukaten eta non zen jendea entzat berba da oso zaguna ez da baina neguardenen atzean nago fundazio bat edo funtz bat bakarrik erabili daitekena zera ez The Guardianen etorkizuna bermatzeko bai, eta balio eta zera ez edo babeteko izpide deontologiko batzuen arabera ez eta horrek bermatzen du ez dagoela interes ekonomikorik edo politikorik zera ez jokari horren atzean ez eta eskatu behar ez menpekotasun zera independentzia mantentzeko ba zera enduleko garrantzitsua da ez eta bueno eta hortik aurrera bueno esplikatzen du zein diren ezaugarriak nola posiblea da daukan beste batzuek kontatzen ez dituzten historiak edo kontatu nahi ez dituztenak edo kontatu ezin dituztenak bandeak de guardianek hori almen hori badaukala eta hori eskintzen dula eta lankidetzan sinisten dula eta horregatik egiten dituztela ikerketa lan kasetaritzeka ikerketa lan ezberdinak beste Davide batzuekin batera indarrak bilduz zaiatzen da bat kasetaritza beraz garri bat ere egiten eguneroko bizimoduari lotutako gaiak lantuz eta barrez. Eta azkenengo ezaugarria komunitatearen, ez? Nola, momentu batean, 2016an, horreiteko bezi bat jarri beharrean, ba, erabaki zuten laguntza eskatzea irakurlei, ez? Ekarpenak egiteko, eta ez borondatzezko zeraz, kuotak ordaintzeko, bazkide edo zera bezala, ez? Euska bat, berria laguna edo ez dagoen antzera, ez? Eta erantzun oso ona duki dutela, ja milioi terdi personak ja dilu ekarpenak dituzte hilero, eta horri esker, ba, bueno, sortzen ari dela, harreman mota ezberdin bat, ez? Zena, ekonomiko hutsa edo merkantzia den ezaguarri dituztena, baizik eta konfiantzan eta zera ez komunidade izaera horretan oinarritzen dara.
1: Artikulua, bai bota.
0: Ez den grafikoki esaldute artikula, zura bera, hori da.
1: Hori da, bat ematek artikulua bera irakurri nahi baldin badu, The Guardianen dago hori, ingeles ez da originala, ez da?
0: Bai.
1: Hori da, bat ematek nahi baldin badu, hortxe topatuko du. Urrengo puntuan ere kazetaritzaren eginkizunari buruzko gogoeta, bueno, gogoeta bat ekarri duzu, beste bi ekarpen interesgarri aipatu dituzu, zein dira ekarpen hauek?
0: Bueno, batetik Edwi Plenel Mediaparten sortzaileetako bat da, eta ezaguna guain ja utzi du bere kargoa eta zuzendari izan da, eta guain ja ez da zuzendaria, beste ja ordezkatu

0: zientziarik ez dagoenean, eta ganez, eta kazetaritza dela, hori ez, demokrazia izunpean inglez dadin, gerarrezko osagaia ez. Eta beste ikuspuntu batetik hartuta, badago beste kazetari bat, Aina Frantsesa ere bai, Daniel bezala, Florence Duche, eta honek badauka bada podcast, kazetaritzari buruzko podcast baten ekoizlea, eta argitaratu berri du liburu bat, zera ez ikerketa batekin, emakume kazetarien zera ez lanekin osatua, eta zera ez liburu interesantea, eta elkarrezketatu dute podcast hortan, eta hor aipatzen du ere pues, idea hori ez ba, kazetari gabe zera azkenean mundua itxu bilakatzen da gantz. Eta hori iluntasunaren edo zera ez ilunpean bizitzaren idea beretsua edo metafora beretsua erabiltzen du bizka bat kazetaria eta kazetaritzaren ikinkizuna aipatzerakoan.
1: Urrengo puntura salto egingo dugu eta bertan galdera bat eta titularra zertan ez du egon behar adimen artifizialak? Galdera potoloa.
0: Bai, hori da Patricia Ventura adituak gai hauetan etika adimen artifizialaren eta komunikazioaren etika bizka bat aditua da Patricia Ventura berriak antolatutako jardunaldian egon zen joan den abenduan eta kasu honetan paisek antolatutako maringuru batean parte hartu du eta Patricia Ventura galdera hori egiten du, hau da, gaia enfokatu behar dela modu hortara, eta esan beste zer egin dezakeen adimen artifiziala, hori da biden arlo, bezik eta zertan ez du egon behar, eta hori da lehen da bizi argitu beharreko puntua ez. Eta, bueno, ideia hori bizkat azpimarratzeko titularrera eraman du ez. Benturaren erantzuna zea ez meak esaten du ez duela egon behar gizakiak egin behar duen horretan guztian ez eta zer da okio gizakiari ez gizakiak egiteari eta informazio berria argita ematea bere esperientzian oinarrituta iturriekin harremana izatea zorrotz jokatzea eta ziurtasuna eta konfiantzia transmititzea ez. Eta hortan ez, elementu funtzesko elementu hietan ez dela egon behar adimen artifizialak. Hori da, abzta bat, bere argudioa.
1: Eta adimen...
0: Jasotzen ditu beste aipu batzu, bizka bat, bueno, beste maikide batzuk inguru hortan parte hartutakoak, baina, bueno, hor daude.
1: Hori da, nahi baldin badu, edonorrek irakurtzeko aukera badu. Urrengo puntuan, adimen artifiziala da aipagai, baina nun ez den erabili behar galderari beharrean, proposatzen ditu, edabideek adimen artifiziala erabiltzeko pauta batzuk edo gida bat aurkezten handigu, ez da?
0: Bai. Baina gida honek baditu bi atal, ez? Batetik zertan erabil daiteken eta zertan ez biak ditu. Ez? Hau da, publiko edabideak bueno, publikatu du, argitaratu du bere zera bere gida, ez adimen artifiziala erabiltzeko gida eta hortan bi prinsipio nagusi ezarri ditu, batetik adimen artifizialak ez du kasetaria ordezkatzen, kasetaria da egila, eta bestetik dio adimen artifiziala tresna bat dela eta gure lana hobetu egiten laguntzeko balio duela ez. Eta prinsipio horiekin, ba, sartzen du ez.

0: Adina artifizien erabilea, eta orduan aipatzen ditu goza batzuk, dokumentazioan, erredakzioan, multimedian, orokorrean, eta bar, eta gero horren ondoren, zehazten ditu guztiz debekatuta non dagoen, ze jardueretan, ez? Eta, bueno, nik uste dut, hemen dagoela, ez? Moga horietan dagoela partente esantena, edo bizkabat, arretaz begiratu erdena, ez? Eta gero kontrastatu bestiarekin. Mm-hmm. Eta, aipatzen dute, bueno, baimentzen ez diren gauzeak aparte, ba, ezin dela adimen artifizialekin sortutako duzenilekin argitaratzea, ez? Gero zehazte ditu gertarak faltutzeko, norbaiten gainotzeko, darri aldatzeko asmoz, irudiak, bideak edo audio manipulatzea eta aldatzea, hori ere bekatuta dago, edo giza arpegia figura publiko da, edo edukiaren nahiezkotasunari buruzko uste okerrak eranditzazketen irudiekapen hiperrealista dituzten irudiak, bueno, ipatxe ditu oso gauza konkretuak edo bizkabat muturrekoak, suposatzen da, eda bide bat ez dela sartuko horrelako gauza, ez eta eda bide batzuk hortan sartzen dira ere bai, ez baina, bueno. Eta gero egile eskubideak urratzen dituzten plagio dakarten edukiak, eta hori. Orduan, ikusten dut hor testuari dagokionez, eta bar, jartzen dutela irizpide batzu bastante eko zorrotzak, eko testuak sortzeko adimen artifizialarekin, baino, multimedia alorrean ikuspegi pizka bat zabalagoa dago, ez? Posiblea da mapak eta infografiak lantzea, esate baterako, ez? Teknikoa bat direna, kaspidaztea eta rotula jartzea, baino gero ja ipatzen dute argazki montaketak, kolazak eta ilustrazioak eta irudien gaineko filtroak sortzea posibila dela, eta gidoiak egituratzen eta edukiak podcast da bideo formatutarako egokitzen laguntzea, ez? Transformazio horiek, una baita ere, baimentzen dituzte eta hori badago arriskoa zera ez, nolabaiteko edukien integridadea eta guanta guzti hori desitzuratzeko transformazio prozesu hauetan.
1: Hor, urrengo, bueno, ez dakit puntuan egin adimen artifizialarekin azken konturik aipatu nahi duzun, bestela urrengora egingo dugu salto?
0: Bai, urrengora pasako,
1: bai. Ados. Ba, urrengoan puntueus beatokiaren azterketa baten datuak ekarri dituzula esango nuke, titularrak ala dio, Euskal Herriko webgunea aktiboen 20%-ik dute edukiren bat euskaraz. Zer kontatu, bueno, zer ikertu du edo zein izan dira azterketa honen ondorioak?
0: Bai, hau da, puntueus beatokiak egin dako azterketa, da, nortzeko, bueno, webune aktiboak eta webune aktiboetan nolako presentzia daukan euskarak. Eta, bueno, punto doiz domenioaren erabilera nolakoa den, bueno, ze joerak dauden, inguru inortan, ze garrantzia daukaten, eta barez. Orduan, ba, bueno, datu batzuk mate dituzte, ba, azterketa horretakoak, eta horietako bat da titularrean aipatutakoa, ez? No, haiteko webune aktiboen uneko hogeik dutela edukiren bat euskeraz, ez? No, haite zera ez, euskerak badula presentzia webune aktiboen uneko hogeian, ez? Bazen, neko volumen importantea dela, ez eta pues, beharko lukena tipizka bat, horretu genetu gaur egun. Baina, adiazten dute espero zutela emaitza pobreagoak, orain arte hori ikusten ere zirela, ez? Zirela iristen uneko amagoztera, baina, teknologia egotu dute, modernizatu dute pixka bat azterketa egiterakoan, eta, bueno, uste gabe ona eukin dutela, ez? Ba, maitza uste zutena, baina positibo hagoa dela, eta horrekin ba, positiboa dela, ez? Eta, gero, ikusten dute Euskararen presentzia digitala, oroar igo dala pizka bat, uneko 0,6, eta hori lotuta dago nabigatzailearen euskarazko konfigurazioarekin, ez? Gero, eta ez, ba, kopuro handiagoa, ez? Erabiltzaile gehiagok, ba, konfiguratu du nabigatzailea euskaraz, eta horrek euskararen presentzia digitala handitzea ekartzen du, ez? Eta gero eus domenioaren bueno, zabalkundea ba, ikusten da ba, euskararen txat noraiteko arnaz gunde nagusia dela ez. Ze eus

0: Etan, ba, punto com, edo punto es, eta baterako, pues, uneko amabosta bakarrik, uneko bederatzi bakarrik, ez. Eta, beraz, punto es, kusten da, doi estatzen da, punto es da menio, kualio duela, zera ez, ba, euskarri, endarra emateko, presentzia emateko, eta ez, balio du, zera, webunea gehiago euskarra ekartzeko, eta bat. Hoy en día buscaban datos en la justicia.
1: Baina, hemendik aurrera datuak igotzen diren pozgarria litzateke hori. Beste irakurgai interesgarri batzuk ere badituzu aipagai, bereziki bat emate aipatu nahiko zenuke?
0: Benetari da, eta benekneko azerren da luzia eta lanzaite oen guan. Eta badaude hiru gai, bueno, oso puri-purian daudena, osea, gai bat, hiru artikulo, gai baten inguruan, oso puri-purian dagoena, eta da sare sozial eta sare sozialen erabilera, ekonomia, retaren ekonomia, eta horri buruz, bizkal berrian, egindako igandean, egindako, lanketa berezia, eta reportaje sorta, eta bat, eta hor daude, artikulo ezberdinak, ipatxe duztenak dopamina rendozia zare sozialetan nola funtzionatzen du, edo adieran gabeen kasua, edo elkarrizketa bat aritu batekin, eta bat, eta hori ikustu, horiek, bueno, gomendagarria dira kurtzeko, espero dut, zen jasko, ja, iakorretan, edo begiratuta, edo zea, eta gero badago aipatzeko bere zera Warso Bidasoko hitza.
1: Bai.
0: Mila ale bete dituela eta horren inguruan egin dute banakitaldi bat eta horren kronika badago horren kontatzeko. Eta gero badaude beste irakurriz gai batzuk bai interesantea direna. Adibidez, adimen artifizialaren inguruan maude pare bat, ez? Batetik, el juego de la imitación, artikula José Luis Orihuelarena, egiten duena ingogo eta sakon bat, bizka bat, horren inguruan, eta gero beste bat, ba, nola gerra, irango gerra honetan, nola, ba, deepfake, eduki faltzua, memeak, eta troll horiek zabaldu diren barra-barra, ez?
1: Ba, bueno, irakurgai interesgarriagoekin geratuko gara. Gaurkoan ere amaitzeko edo kantu bat proposatu nahi dugu, ez da?
0: Bai, gaurkorako aukeratu dut, bueno, palestinaren kauza goratzen duen kantu bat. Eta azte buru honetan, ba, egon dira, ekitaldi bat hori gogorazteko eta horren segidan moduan, ez? Eta bestia musika Joseba Tapierena eta letra Koldo Izagirrena. Eta kasu honetan, interpretazioa da, desgaraian, entantaldea, eta, bueno, da produzio berezi bat, dakoa guafa izenarekin, guafa daka izena jantuak, zera ez, duela demoratxo bat sortutakoa eta grabatutakoa.
1: Osongi, ba, bestearekin utziko ditugu entzuleak, eta zuri, ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Hurrengo astera arte, bai.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's the time of the season when love runs
2: high. Inbide gisa onartzen duten saltokietan, banku erakundeak izango dira bezeroi jakinaraziko dietenak zerbitzuan noiz izango duten erabilgarri lurraldeak, sektoreak eta bizumen ordainketa saltoki fisikoetan eskaintzeko kronograma zehaztuko dituzte eta beraz erabiltzaileentzako negoziazioetarako eta saltokietarako datak banku bakoitzaren araberakoak izango dira beste funtzionalitate batzuekin gertatu izan den bezala. Berehalako transferentzien metodoa orain saltokietan txartelekin eta eskudiruarekin batera hautatu ahal izango dena dagoeneko erabiltzitekeen partikularrengandik dirua bidali edo jasotzeko ez ezik administrazioekin egindako ordainketa batzuetarako edo merkataritza elektronikoan erosteko ere. Bizumekin saltokietan egingo den ordainketa kontakturik gabeko ordainketa izango da, nahikoa izango da telefono mugikorra salmenta terminalera hurbiltzea eta bizumen gainerako zerbitzuetan bezala kontutik konturako transferentzia egingo da. Bezeroak bere aplikazioaren edo banku aplikazioen bidez barkatu edo Bizum Pay bizumen zorro digital berriaren bidez ordaindu al izango du.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eta arratsaldeko 5ak eta 4 izateko minutu gutxi falta direnean informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta aipatuko dugu autobus baten matxura izan dela Gipuzkoa 20 errepideko 13. Kilometroan Donostian Irungo norantzan. Herri bat itxita dago eta autopilaketak daude uneotan arreta beraz. Eta bestalde gaurko bakatu biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskudik izango ditugu.
4: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu aste arte honetan. Goizean goiodei finak ugariak izango dira, zeruari kolorez uriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturima botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri usiko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Egoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, berezik lurraldearen egoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kantauriar isuri aldaren barne aldaren emango dira, altuenak aldiz herri beran.
3: Irratia.

في أفريقيا. وايف توني يون جونا لدك. يرجع دل سلمان دلار.

0: Eta albisteen ostean iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun albiste onaren tartea ere, eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, eta arratsaldeon entzule guztioi ere.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, azte lentxo, esan dugu, ez? Baina ondo, ondo.
0: Aztea ongi hasi dugu beraz?
1: Ba, nik esango nuke bai, ez. Ean hola bukatzen dugu, baina animoekin
0: bai,
1: beti bestela. Asko geratzen dela, asko geratzen
0: dela. Bai, orain nik aztea luzea izan daiteke beraz, ongi hasi dugu esango dugu.
1: Beti baikor.
0: Oso ongi. Ba, baikor azteko, esango nuke albiste hon bat ekarri dugu zula, ez da?
1: Bai, albiste hon bat ekarri dut, esatu niz ona izatea denetan, eta ikustu dut ona dela denetan.
0: Ados?
1: Adi egon datozen egunetan oraindik denbora pixka bat badugu, baina ben, esango dugu, mendia eta musika uztartzen dituen urmugaren urtanta, 2026 egitasmoak, Kanariar uarteak eta Euskal Herria batuko dituela, eta bueno, ekimenaren helburua da, azkenean, ba, mugak igarotzean bizitza galtzen duten pertsona horiei, ez aitortza bat egitea, eta horiek komentzea, esan dezakegu, bueno, jatorri triste batetik, eta tamalez, badirudi, arazoak ez duela konponbidera bat epe laburrean, baina, bueno, elkartzea azkenean, ba, ikuspuntu horiek elkartzea, eta ba, Euskal Herrian bizi dugun tesitura honetan ez, horretan da, Euskal Herrian bidazoa inguruan uztartuko da ekimena azkenean, eta gainera uartetan ere, ba, askotan, pertsona migrante askorentzako hori dela, ba, esan dezakegu Europara edo Espainiar estatura heltzeko modu bat, ez, azkenean, bada, bi komunitate gertutik ezagutzen dutela migrazioak suposatzen duen arazo hori, ba, elkartzea, eta festa giroan musikaz lagunduta eta kirol ikuskizunez lagunduta ere, ba, ikusgarritasuna ematea, diru pixko aldortzea ere, ekimenaren zat, eta bueno, esan betala, ikusgarritasuna ematea, arduan izan horke, ona dela.
0: Bai, egia esan, enuen ezagutzen orain kontatu zuen guzti hau, ezagitzuk lehendik bazenekien zertzen hau?
1: Nik enuen ezagutzen, baina egia da, esan dutenez, atzeretik datorren kontu bat da, duela hiru urtetik ja da, ba, urtanta, erratu ez urmuga plataforma, lanean dago Kanariar uartetako beste plataforma batekin, ba, honi ikusgarritasuna emateko, eta edizionetan bai eman nahi zen dela pixu gehiago, indar gehiago azkenean, ba, bi komunitateen elkarlan horri.
0: Ados, begira. Ba, oso interesgarria, noiz esan dut izango dela?
1: Hau, izango dugu lehen edizioa Kanariar uartetan egingo dela, maiatzaren 24an abiatu eta ekainaren batera arte izango da.
0: Ados.
1: Egia da, gurera iristerako, denbora pixka pasako dela, agian karriko dugu jendeak ezazteko, ez? Baina gurean izango da, uztailaren 17-25 eta esan bezala, ba, bidasoa izango da protagonista, ba, bertan musikaz aparte, kirolekitateak egongo dira, bai mendi bueltak, eta tartean ere, ibaitik bertatik, ba, kanoa ibilaldi bat hor, jendeak parte hartu dezan, beraz, zentzule guzti esaten diogu, ba, diegoteko, ekimen polita da, gainera uda iritsiko dela, nik uste dut kirola, eta festa pixkatu izango duzu ere, beti atzean duen seriotasun hori mantenduz, baina, bueno, azkenean, esaten bezala, baikortasun hori bilatu beharko da, ez, eta gauza berriak, eta politak, eta konpondu ezaketan agazua desaiatzea bintzat, ba, beste modu batean aurrera ateraz.
0: Osongi, ba, mi esker, Lander, albiste hauek hartzeagatik gure gana, aste osoan izango zaitugu, ezta?
1: Bai, albiste, honekin saiatuko.
0: Osongi. Ba, mi esker eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: borrokak eman du fruiturik. Labe, Comisiones Obrerasek eta UGTek zahar etxeetako herrialdeko hitzarmen kolektiboa lortzeko aurre akordioa sinatu dute. Elak salatu du ez dela KPI-a eguneratzeko bermerik jaso. Eta honen inguruan, nork jakingo du inork baino beto? Ba, Edurne Elizondo, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, inor baino beto ez dakit bai.
0: gu baino beto seguru baiet.
1: Bueno, egia da, zuk erran duzu, ezta, borrokak eman duela fruiturik, eta hain zuzen ere, borroka hau duela 6 urte, hasi zen, eta egia da, ba horixe, ez, 6 urte hauetan, behin baino gehiagotan, tokatu zaidala, ba, zaharretxeetako langileen protestak kubritzea, mm-hmm. eta, bueno, pues, parez-parezta itzegin alizatea, ba, zaharretxeetan aritzen diren, batez ere emakume hauekin, ez? Mm-hmm. Uztut, hori nabarmendu behar dugula bertze deus baino lehen, ez da? Zaharretxeetan, hau da, zaintza lan hoietan, ba, emakumeak aritzen direla nagusiki, eta emakumen artean gainera ba, emakume arrazializatuek edo etorkinek badutela ba, pisu nabarmen bat, mm-hmm. eta haiek ari dira balan horretan ba, tokia unitz betetzen. Ba, erran duzu, borrokak eman du fruiturik, eman dute lehendabiziko urratsa, ba, Nafarroa mailako zaharretxetako langileen hitzarmen kolektibo hori lortzeko, aurre akordio bat lortu dute, baina noski horrek ez du erran nahi, oraindik dena egina dagoenik. Hil honetan, 28an hain zuzen sindikatuak eta patronaletako enpresak, Lares eta Anea taldetakoak berriro elkartuko dira eta segituko dute fintzen aurre akordio hau, eta asmoa da azarorako hitzarmenaren testua prest izatea, eta orduan sinatuko lukete eta orduan sartuko litzateke indarrean, ezta? Hau da, mm-hmm. 2026ko ba azken 2 hilabeteak hartuko lituzke eta ja martxan egonen litzateke berriro datorren urtetik aurrera eta 4 urterako. Erran bezala, aspaldiko borroka bat da, ezta? Eta 11 aldiz atera dira zaharretxeetako langileak ekarrikara manifestazioak egin dituzte, elkarretaratzeak, lanuzteak eta greba egunak ere bai, ezta? 22 denera. Hasieran egia da lau sindikatu hauek, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ELA elkarrekin aritzen zirela mobilizazio horietara deitzen, mm-hmm. baina bueno, denborak aurrera gina ala ere, ba bueno, batasun hori pixka taulduz joan zen eta egia da azken protestak ba bueno, bere aldetik egin ditu ELAk batetik, bertzetikan LABek, bueno, pixka erran bezala hasierako batasun hori ahultzen joan da. Eta zuk erran duzu ere, ELAk ez du aurreakordio hau sinatu. Ikusten dute eduki importanteak dituela eta batez ere, ba bueno, ba 6 urteko etapa bati pixkat itxiera ematen diola, ezta? Eta ikusten dute langileek ere behar dutela, ezta? Orain arteko mm-hmm. protesta ziklo hori itxi nolabait erranda. Egia da, ba, erran bezala urratxe garrantzitsuak jasotzen dituela, bertzeak bertze 1500 euroko gutxieneko soldata hori, ezta? Soldata igoerak, lanorduak ere murriztea, eta ELAk onartzen du, ba, eduki aldetikan importantea dela guzi hori, baino, aipatu du, ba, aurre akordioan ez dela jaso, ba, KPI-a eguneratzeko bermerik, ezta? Uh-huh. Eta ordun, horren arabera, ere, gusten dute haiek, ba, prest dagoenean hitzarmenaren testua sinatuko ote duten edo ez. Uh-huh. Ikusten badute klausula edo berme hori ez dagoela jasoa, ba iragarri dute ez dutela sinatuko, ezta? Hala ere, hitzarmenak aurrera ginen luke ELABen, Comisiones Obrerasen eta UGTren gehiengoari esker, ezta? Uh-huh. Eta, bueno, nik uste dut ere aipatu dugu, sindikatuen artean batasun hori ahulduz joan da, eta nik uste dut ere nabarmendu behar dela, gizartearen aldetik langile hauek jaso duten babesa ere, ba, pixkat ahulduz joan dela, uh-huh. bai urtek aurrera ginala. Ez ni oroitzen naiz, ba, bueno, pandemia garai hartan oroituko zara zu ere, seguraski zaintzaren kontua nola jarri gernun erdigunean, eta uh-huh. zeinen garrantzitsua zen, garrantzi horretaz, ba, bueno, ematen zuen ohartzen ari ginela, eta ni oroitzen naiz, ba, zaharretxeetako langileen hasierako manifestazio hoietan, ba, jende haunitz, batzen zela, ez da, gizarteak oro har ikusten zuen garrantzitsua zela, zaharretxeetako langile hoien aldarrikapen hoiekin bat egitea. Baino, langileok ere aitortzen zuten, ez, azken mobilizazioetan, ba, sumatzen zutela, gizartearen bultzada hori, ba, pixkat galdu egin zutela, eta hain zuzen ere, behar zutela ere, ez da, ezin dugu aztu, ez, zaintzaren kontua, ba, gizarte guztiaren kontu bat dela. Baina, bueno, ala eta guztiz ere, lortu dute, seguraski hemendik gutxira, erran bezala azaroan, ba, herrialdeko hitzarmen kolektiboa izanen dugu, lehendabizikoa. Ze, orain arte zer gertatzen zen, ba, kasu haunitzetan, zaharretxe gehienetan, Espainiako estatuko hitzarmena ez hartzen zela. Eta horrek praktikan erran nahi zuen, ba, langile gehienek, ba, bueno, pos mila euro eskaseko soldata zutela, edo etziren mila euroietara ailegatzen, eta gainera, ba, lanaldia hitz luzeak izaten zituzten, ez da, hori da kontua. Gero, elako eta labeko sindikatuetako ordezkariek, bueno, reportajerako mintzatu nahi zaiekin, eta ipatu dute, noski, orain bukatzen da borrokaren atal bat, elortu dute hitzarmen hori, aurre akordioa behintzat, baino, hemen ez da bidea bukatzen. Zein da urrengo urratsa? Ba, lortzea zaharretxeetako kudeaketa, hau da, zaharretxeak publiko izatea. Zate, gaur egun, pentsa, Nafarroan, ba, ia larogei zaharretxe daude, eta hoietako bost bertzerik ez dira publikoak. Nahiko kopuru txikia da. Bai, kopuru txikia da. Eta, bueno, sindikatu elatik eta labetik, nabarmentzen dute, ba, hori xez, zaintzak ezin duela izan negozioz, azkenean, enpresen helburua dirua irabaztea da, eta hori, pues, diru hori ateratzen dute alden tokitik, ez da? Erabiltzaileen bizkar, baino baita langileen baldintzen bizkar, ez da? Orduan, bueno, hor dago bertze urrats bat, bide horretan urratsak egiten segitu nahi dute sindikatuek, baino, bueno, onartzen zuten ere, ba, horixe, ez, langileek bazutela orain arteko etapa hori isteko beharra, beren baldintzak duintzeko beharra, ba, gutxioneko baldintza horiek lortzeko beharra, eta hemendik aurrera, ba, ikusiko dute nola hasi, ba, urrengo ziklori, ez da, publifikazio hori lortzeko. Nik hitz egin dut gainera erreportajerako, ba, zea, zaharretxeetan aritzen diren edo aritu diren bi emakumerekin, ez? Batetik Ester Kebedorekin, bera geriatriako laguntzailea da, trebatu da, hain zuzen ere, ez da, zaharretxeetan aritzeko, naiz eta etxeetan zaharrak zaintzen esperientzia zabala izan. Bera, Ekuadorkoa da, eta lehenbizi Italian aritu zen zaharrak zaintzen, eta gero etorri zen Nafarroara, eta hemen, bueno, aurrak zaindu izan ditu lehendabizi, eta gero erran bezala etxetan aritu da zaharrak ere zaintzen. Baino, ikusizun, bueno, bere beharra ez da, trebatzeko, formakuntza horretan aurrera egiteko, egin zuen geriatriako laguntzaia izateko ikastaroa, trebatu da ere, ba, bueno, pertsona erdigunean jartzeko arte integrala emateko, zera, formakuntzan, eta berak, bueno, azken urtea, eman du, zera, zaharretxe publiko batean lanean ordezkapenak egiten batez ere. Eta bueno, berak kontatzen zidan, ez da, zaharretxe pribatuekin alderatuta, ba, publikoetako egoera hobea dela, lanbaldintzak duinagoak zirela, aipatzen zuen lankarga ere, etzela hain handia, baino, noski, nabarmentzen zuen ere, zerro betu ere badagoela, ez da, oraindik ere arlo publiko horretan ere, ez da. Berak adibidez ikusten zuen, ba, zailtasunak daudela benetan zaharretxeetan dauden pertsona horiek erdigunean jartzeko, ezta? Ba, profesional gehiago behar direlako, hori aipatzen zuen berak batez ere, ez? Berak erraten du legez langileek behar dutela beharra, zera, erabiltzaileen autonomia sustatzeko. Baina erraten zuen hori nekez egin dezaketela, ba, horixe, ez? Pues erabiltzaile pila bat baldima daude, ba, langile bakar baten zera menpe edo haien txate, oza, haiek hartatu behar badituzte, langile bakoitzak hartatu behar badu erabiltzaile kopuru handi bat, ba, zaila da, ez da, erabiltzaile bakoitzaren beharrak erdigunean jarri alizatea. Orduan hori egiteko, berak erraten zuen, ez da, harta duin bat egiteko, emateko, eta benetan erabiltzaileen beharrak eta nahiak erdigunean jartzeko, ba, berak ikusten zuen, ba, profesional gehiago behartzi dela. Eta gero bertzetik, Claudia Tellez Ortizekin mintzatu gara, bera zaharretxe pribatutan aritu da beti lanean, hain zuzen ere Espainiako estatuko hitzarmenaren araberako soldatak izan ditu eta berak horixe salatu du, ezta? Lan ordu pila bat, lan handia, lan ordu horien barruan, eta azkenean, ba, 1000 euro eskaseko soldata, ezta? Berak erraten du orain, ezitzaile lanetan ari da, berak, bueno, bera postu da, aurreakordio hau lortu delako, eta berak hain zuzen ere, itzuli nahiko luke, zahartxeetako lan horretara agitz gustukoa duelako, ezta? Zaharrekin sortzen diren harreman horiek agitz gustukoak ditu, ba, bueno, bokazioa du lan hori, eta erraten du, ba, bueno, akaso azkenean itzarmen kolektibo hori sinatzen bada, ba, saiatuko dela, ezta? Esparru horretara itzultzen, baino horixe, lan baldintza duin batzuk bermatzen badizkiote, zeberak erraten zuen bertzela ezinezkoa dela, ba, zaharrak nahi bezala eta merezi duten bezala hartatzea, ezta? Eta langilek ere, ba, bueno, bukatzen dutela, pues bukatzen duten moduan, ezta? Unitzek ere, ba, bueno, gaixoaldia bajartu behar izaten dute, ba, lanak eragindako gaixotasunak hartzen dituztelako, lan fisiko handia da, eta, bueno, nahiko, ba, bueno, zea, gogorra, ezta? Eta horrek azkenean, ba, langileen osasunari ere eragiten dio. Eta horixe, ikusiko dugu, hemendik azarora bitartez, zer gertatzen den, nola joaten den mamitzen itzarmen kolektibo hori, lehendabiziko izanen litzatekena Nafarroan zarretxeetan, eta erran bezala, ba, bueno, berri gehiago sortuz gero, ba, hortxe manen dugu guk ere, ba, egiten den bide horren berri.
0: Ba, mi esker Edurne honen berri emateagatik, esan dugun moduan hau lehen pausua izan da, eta aurre akordioa sinatu besterik ez dut egin, lan aurri handia dago oraindik aurretik, beraz, ikusiko da, ea nolako bilakaera duen honek. Bilakara horren berri, segurazki zuk emango diguzu. Beraz, beraz, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
1: Aizongi, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaur, ez da, ostirala, baina ostiraletan gurean izaten dugun gonbidatu bat dugu gurean. Asko gustatzen zaigu berarekin solasean aritzea, marmarrian aritzea, eta horretarako, nola ez, gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, male.
1: Zermoduz.
2: Oso, oso, oso ondo.
1: Wow.
2: Aurkezpen hau da gero, ez dinobe.
1: Ostras, zenbat oso izan dira horiek?
2: Lau, wow. Bai.
1: Oso, oso, oso, oso ondo, beraz.
2: Bai,
1: bai. Mira, poste naiz.
2: Laizter udara, herriko festa kasiko ja, beruare bai, naiz da gaur pixkat lainotuta egon.
1: Bueno.
2: Baino, aizu, ezin ga kejatu.
1: Ba, begira ze ongi.
2: Bai, zuzen mauz.
1: Ni ondo, betiko martxan, hemen.
2: Lan eta lan.
1: Baina, etortzen zarenean zu lan eta lan hori alaitzen da.
2: Ai, ez gaziko laia, emozionatzen nahi nahiz, ja.
1: Bueno, gaurkoan, aipatuko dugu gai bat, aurreko batean maigainera atera genuen eta esan genuen, bua, badugu urrengo baterako gai bat. Ze gai da hori, Jan?
2: Guazen ez eta euskeran inguruan. Euskeran erabileran inguruan guazen, nola pixka zehaztea. Esparru ezberdinetan. Nei dagokionez, sare sozialetatik hasiko naiz. Ondo irutze baldin bazaizu.
1: Oso ongi iruditzen zaigu.
2: Hemen zuk agintzen zula.
1: Oso ongi iruditzen zaigu.
2: Bueno, dena dakigu korrika ja pasadala eta denak ja deskantzuan gaudela eta agujetakin.
1: Bai.
2: Baino irutze zait sareetan, ez, ba, bueno, egun hoietan, ba, korrika egunetan, edo zure erretikan korrika pasatzen zanean, saretan euskera oso nabarmendua ondala, ez? Mm-hmm. Ba, jende askok bideoak inditugu, ni barne edukipiat sortu deu, eta, ba, bueno, aurtengo zetak inkanta ez, de bai, ba, oso presente onda.
1: Bai, ez dugu entzungo ze bestela buruan sartuko bai. Zait, eta...
2: Egun horietan ezin unatea burutikan.
1: Uf, zenbat aldiz entzongo nuen nik abestea.
2: Siberutikan mende balera.
1: Ja buruan sartu zait.
2: Bai. Eta bueno, iruetze zait, egun horiek pasata gero ez, uh-huh. Ze, bueno, korrika bada aldarrikatzeko modu bat, ez? Uh-huh. Euskera aldarrikatzeko egun batzuk, amaik agun zehazki, baino egun horiek aparte, ba, euskeraz jarraitu berde huitzeiten.
1: Claro.
2: Zeiten, entzuten, ikusten, bueno, dena euskera zein berdeu. Ze gertatzea, basaretan pixkat dekadentzi bat nabarituetela. Mm-hmm. Ez detezan nahi horrekin euskeraz sortzez teunik, baino bai egia dela, amaikagun horietan euskerak boom bat eukizula saretan.
1: Mm-hmm. Esan daiteke postureoa egondela euskararekin?
2: Bai. Nere ustez bai. Mm-hmm. Eta horian ikustet bakoitzan kontzientzian da hola, nien aizela hemen izango inorren polizia, baino...
1: Poliziarik ez, eskerrik asko.
2: Baino, irute zait, bakoitzak jakin berdeula, ba kontrolatzen, ez, zenik badakatigotzia, ba korrikako bideo bat, baino gero badakit korrikaz gain, edo egun horretaz gain, ba euskera zitetela, edo nire gure erokotasunean euskera erabiltzetela. Bestazkok ez, eta orduan pixkat aldarri hori ez zikindu bezala itea nire ustez. Mm-hmm. Ez dakit ze iritzeak asun horrein inguruan.
1: Bai, nire iruditzen zait, bueno, korrika bada euskarak eta euskal gintzak bi urtetik behin duen zita oso garrantzitsu bat, euskaldun ororen eta bueno, euskal herritarron, euskal tzale garen ororen zita garrantzitsua da, ez duzu euskaldun izan beharrik euskaltzale izateko.
2: Hori da.
1: Hori, bueno, beste kontu bat da. Baina, iruditzen zait dela, denok irrikaz bizi dugun momentu bat, nik onartu behar dut, amaika egunak pasatu nintuela, ez bazen tokire matean korrika zuzenekoa ikusten.
2: Bai.
1: Eta dira oso 11 egun berezi nire ustez, baina egia da egun horietan eta hala beharko luke basare sozialak betetzen direla euskararen aldeko aldarriz,
2: batean hori zerbait positiboa da,
1: hori oso positiboa da, baina batzuetan nik entzun izan dut vamos a la korrika.
2: Bai.
1: Batzuk gazteleraz, besteren bat normalean gazteleraz aritzen dena korrikara. Egia da, apurka-apurka gauzak horrela lortzen direla, baina guztia kontzientzia politiko batekin egin behar dela, bestela ez goaz. inora.
2: Bestela ez daka zentzua.
1: Hori da. Orduan, oso positibotzat ikusten dut, egun hoietan, guztia euskaraz ikustea sare sozialetan, toki guztietan, baina izan beharko luke horrela, ba, urteko 365 egunetan.
2: Egunetan, egunero. Eta ere bai, azpimarragarria dago, eta pizka tristia iruditze zait, aurten, edo bueno, diziontako korrikan, asko nabarituetela jendiak sare sozialetan, ba, bueno, aprobetsatu dula, ba, behaien, estrabako kilometroak... Igotzeko ez, aitzakik isa, no? Ba, korrika bai. Pasatzean ez, baner estrabako estrabak hartu ditun kilometruak igoko itut zaretara. Nere ustez hori tebali mazu ez korrikako helburua guztiz baztertzezu, ez dakit nola esan indargabetzezu. Nien ijoa korrikara nire pausuak nire kilometroak ba neurtzea, ez?
1: Hor, egoten da jende pila bat, ba, motxilitarekin, bai. Korri egiteko arroparekin, super ongiru ditzen zaidara,
2: bai, bai, prestikoan baina... jendia, aizu, oso ondo, oso, zerero da gaude gu.
1: Claro, ez, baina gero egoten dira kilometro batzuk, jendeak korri, ba, bueno, jendea eztena egoten, badelako herri batetik beste herri batera eta gian daude zakitzen bat kilometro ez dagoela inor,
2: hori da.
1: Eta hor, ba, eskertzen da, jende.
2: Asko eskertza eta mendikan gure respetu guztiak.
1: Ez dakit non izan zen, baina telebistan agertu zen jendea, ba, agian bost ordu korrika jarraitzen pasatu bai. Zuenera, iruditzen zait, ze kapazitatean duen bai. Jendeak korri egiteko, nien ez horietako bat?
2: Ni, ez nire, espaino bueno.
1: Nik egin dudan korrika izan da justua, nahikoa, euskararen alde, eta txalo.
2: Hori da, baina nik uste ere bai asko ikustala jendian helburutan. Nahi zut esan, zu korrekatatzali mazea, ba, korrekatatzea, oso ondo, itituzu, ba, lituzun metruak, eta listo. Baina gero Instagramea edo beste zareta, igotzali mazu, ba, korrekako gunean, estrabako, ba, kilometroak, ba, nik uste tor, ba, beste helburu batek zeala. Eta...
1: Begirazen bat korri egindu dan, bai. Ez? Korri egindu euskararen alde, baizik, begirazen bat korri egindu,
2: korri egindu dan. Eta irutzaitor helbura guztiz juteala, eta nahi pizkatet, bueno, ez zaitondo iruditzen, ez dakit. Osa, rabi puntu bat...
1: Gezk iruditzen zait.
2: Ez, baina rabi puntu batean joiristen aiz, ze... Nien ez juten manifestazio batea pausuak kontatzea.
1: Claro.
2: Ba, ontan eberdina da. Baina, bueno, korrika. Osa, ni manifestazio...
1: Matemati bururatu zitzaian hori.
2: Claro, baina nien ez juten manifestazio bat ezatea. Eba, bueno, mesartuko naiz, eta ingoitu tamar mila pausu, eta eta ingo naiz. Osa, ez dakit, ni manifestazio bat juten naiz, ba, manifestatzeuen hori aldarrikatzea.
1: Nei.
2: Ba, korrikan berdina. Orduan, ba, bueno, ba, estraban jarritu zuenak, bueno, kilometroak jarritu zuenak, ba, osondo, baino, bain, euskeraz da, irureunda irurogeita bost, egun egin barkau, matematikak ez dela nebiak, mesedez, ba, jarritu euskeraz, iten gutxinez. Osa...
1: Bai, eta hori gertatzen da, gauza askorekin, egia da esan genuenean euskara gaia aipatuko genuela, hasi ginela unibertsitateaz hitz egiten hortik atera zen gaia, ba, bueno, aurreko saioan selektibitatea izan genuen aipagai, aritu ginen, ba, bueno, horre guztiak dakarrenarekin... bueno, solasean esango
2: bai, gora bera guztia inguruan.
1: Bai, selektibitateak zer dakarren, zergatik faxele, guzti hori, eta hortik aterazen gaia izan zen unibertsitatean euskararen egoera nolakoa den. Bueno, gu Euskal Herriko unibertsitatean izan gara ikasle, kazetaritza ikasi dugu, eta egia da, karrera batetik bestera, gradu batetik bestera egoera asko aldatzen dela, baina bada dexenteko txokea herri euskaldun batetik bapatean unibertsitatera joan eta jendea gazteleraz entzutea adibidez.
2: Bai, bai, nei, bueno, azkenean, bale, leioan ikasi genuen, bueno, omen dala gutxi arte berriz bueltatuko gala izter, baino beste gauza batzutako, baino bai egia dela nik nabaritu nula koska handi bat. Guk kazetaritzako gradua euskera zitia aukeratu genuen, baina bada hobesta aukera bat, ba, gaztelera zitekoa. Askotan, euskerazko eta gaztelerazko...
1: Irakasleak.
2: Irakasleak berdina dia. Eta nabaritzea. Gehien bat euskeran aldetikan.
1: Nei.
2: Oikoa danez, kasetari ditzako graduan, ba, euskerako ikasgaiak okitugu, euskeran inguruan, euskeran erabileran, ahoskotasunean.
1: Nei, nola zen, euskararen erabilera
2: komunikabideetan.
1: Euskara. Bai, euskara euki genuen, bai.
2: eta ustet, beste zerrez
1: genuen. Autazkoren bat nik eduki nuen, euskara eta euskal kultura uste dut.
2: Bai, autazko bat bazion.
1: Bai,
2: baina, bueno, iru lau, esango deu.
1: Bai, baina egia da, euskara badela zeharkako ezakit, ikasgai bat, berez izan beharko lukela, zeharkako ikasgai bat, gure ikasgai guztietan azkenean.
2: Hori da.
1: Gu euskaraz ari gara ikasten kazetaritza, ikasten dugun hori da euskal kazetaritza, euskal kazetaritzak baditu bere zitasunak.
2: Bai.
1: Euskal kazetaritzaren oinarriak ikasten ditugu, berrien idazkera nolakoa den. Horrelako kontuak ikasten ditugu, eta guzti horietan, euskara bada zeharkako
2: noski
1: ikasgai bat. Hor kontua da, irakasle asko ez direla gai euskarazko klase bat behar den moduan emateko.
2: Hori da, azkenean zuk esan desuna, gure ikasgai denetan eta graduan oroar euskera oinarria da.
1: Uh-huh.
2: Eta euskeraz irakasteko euskera menperatu inberdezu. Ez balen ba, ekizu euskeraz, nola irakatzeko zu.
1: Nei,
2: eta
1: guste
2: nola ez segituko igu irakasle batek guri, euskera maila bat, beha ez tanean iristen.
1: Hor, beste kontu bat ere sartzen da. Bueno, egia, unibertsitateari begira, euskararen gaia, toki desberdin askotatik, heldu dezakegula, ba, izan daiteke gradu batzuetan autazkoak ezin direla euskaraz egin, lehiak euskara taldeak orain ireki lehia euskararik atera zuen txosten bat, bai, azaltzen zuena zeikasgai egin zitezken euskaraz, errez, guzti hori, sinadura bilketa bat ere egin zuten. Hori da alde batetik, ba, unibertsitateak duen eskaintza ofiziala.
2: Hori da.
1: Ze arazo handi bat da, ba, zure gradu osoa euskaraz egiteko aukerarik ez izatea, guk zortea eduki dugu, edo horrela esango dugu,
2: bai,
1: teorian berez guztia euskaraz delako, gero
2: bai,
1: ikas materiala ere sartzen da, ze guk ikasgai asko euskaraz edukiarren,
2: bai, erreferentzi asko,
1: ikas materiala gazteleraz, bai, ingelesez, beste dozein hizkuntzetan
2: bai
1: izan dugu, baina gauza bat da, teorian berez euskaraz egin ahal izan dugula, eta beste gauza bat da, praktikan ezin izan dugula euskaraz behar den moduan egin, irakasle asko ez zirelako gai euskaraz klase bat emateko, eta horrek eragina du, ba, irakasle bat ez baldin da gai euskaraz zuzentzeko azterketa bat, euskaraz gaizki idatzita dagoen azterketa bat aprobatu dezakela.
2: Hori da.
1: Eta hor dator ere, ba, ze bataren baliobideani, baliokidea ematen dizutela, eta hor.
2: Bai, hori nahiko ez daba iragarria da. Nik esate dizut, ba, hori, gradu bat euskaraz indagero, bueno, atera eta gero, ze bat teko maila.
1: Baliokide bat ematen dizute, ez da titulua atera izan bazen bezala, baina baliokide bat ematen dizute.
2: Bai, motxean esan da, esate izue balio zula eta maila horta iriste zehala, mm-hmm, hau pasu. Segertatzea, askok euskeraz aukeratzeuela gradua baliokide hori ba eskuratzeko.
1: Mm-hmm.
2: Bueno, etzait gaizkiru itzen euskeraz hartzia gradua, baino bai irutzen zaitela oso zalantzagarria, ba, pertsona horren da adibidez gure maila, ba, berdina izatia.
1: Eta hor, ez kontuan hartzea idazterako orduan.
2: Hori da. Ze,
1: noski, edukiz oso ongi egon daiteke erreportai bat, baina gaizki idatzi

0: gure zalantzak euskeraz erantzutiare ez zaion bat erresa egiten. Nik nola dakat ikastia euskeraz ikasgai bat, zuk erderaz emate balin baiazu ba erantzuna edo nire zalantza hoien irtenbidea. Galdera hori nahiko bueno, askotan planteatu deu, ze ez da
1: ikasgai bakarra hori gertatu izan zaiguna.
0: Beste ikasgai askotan ebai, eta zoritxarrez ebai askotan, erreferente gisa ez, edo ba, teorian ikasitako ekiz gauza, ba, gero bizualki edo erreferente gisa edo adibide gisa ikusteko edo irakurtzeko edo entzuteko, askotan erderazko edo ingelesezko edukiak izan dira. Eta horre ere bai bultzatu igu, ba, askotan hemen dakaun hori ez ezagutzea. Zuk esan desuna euskal kasetaria gea, euskaldunak, euskeraz ikasi deunak, eta ez balin badeu hemen dakaun hori ba ezagutzen, ba nola garatuko ditugu gure ikasketak, ez?
1: Nei, hor, orain oroitzen dut, bueno, justo irakasle hau bazen euskaraz erakusten zuen, irakasten zuen irakasle bat, euskara maila ona zuen, ongi, irakasten zuen, irakasle ona zen eta euskaraz ongi zuzentzen zituen gauzak, baina oroitzen dut, mantzigula liburu bat irakurtzeko, gazteleraz, euskarara itzuli gabeko liburu bat zen, azterketa bat egin behar genuen gero horren inguruan, egia da edukia bera, ez dakitzen Kapuczynskiren libururen bat zen.
0: Bai,
1: eta oroitzen dut, ba, bueno, bidali zigula gazteleraz irakurtzeko, eta nik irakurri nuen, baina azterketan ni eta lagun batek, gainera, bat abesteari ez zer esan gabe, amaieran idatzi genuen mezu bat, esan ez interesgarria iruditzen zaigu liburu hau lantzea, baina euskaraz matrikulatuta gaude, zuk hori askotan aldarrikatu duzu, eta liburu hau gazteleraz den enean, baitza egon gehiro ditzen, liburu hau euskaraz bidal, oza, beste liburu bat bilatu beharrean euskaraz izan zitekena, liburu hau bidaltzea. Eta, gero etorri zen gugana eta santzigun, ados nago, ez dakitzer, baina liburu hau garrantzitsua da. Eta, bueno, ados, baina ez dut esango izenik.
0: Ez.
1: Entzute maldi madu berak badaki, norden, eta beste ikaslea ere zuk badakizu norden.
0: Bai. ez dakin altzat, malen dani klase berdinan egon, bai. Orduan, ez ateun denataz, badakin nondik handi joan, eta hori dena. Hori egia, eta hor bai txalogarria dela, bazkenian bai ikasleen iritzi hori kontuan hartu zula, eta behagre azkenean ez, ba,
1: esantzuen, ados.
0: Esantzula, egia da, ba, bere gatik eta beste irulau irakasle gatikan disfrutatu deula asko kasetaritzako gradua.
1: Ba, irakasle hon batzuk eduki ditugu, eh?
0: Oso honak, eta erreferente gixare hartuko nitun baten bat, nik ustet. Baina, bai, hori azkenian ebai, ez da bai dagarria da, ze, bueno, gerore, ba, universiadia da, eta gure askotan, ba, bueno, beste gauza askota gaude, baina, esan berra da, euskera idagokionez, ba, bueno, oztopo batzuk eukitugula edo ikusitugula.
1: Hor, nire aipatzeko modukoa iruditzen zait, ikasleek, egia da, leku bakoitzetik datoz, Euskal Herri osoko jendea, dator jende bat bere bizitzan euskara erabiltzen ez duena, baina betidanik dereduan ikasi duena, gaude beste batzuk beti euskara erabiltzen duguna, orduan egia da, erabilera mailak desberdinak direla, jakintza maila agian ere bai, beraz, enaizari ezer leporatzen jende honi, baina deigarria da lau urte euskaraz idazten, euskaraz hitz egiten, edukia euskaraz ematen pasatuta, berez maila hobetu beharko luketela.
0: Ja.
1: Baina ez da kasua izaten askotan,
0: modu orokorrean hitz egin da.
1: Modu orokor batean hitz egin da, nire ez zait inoiz ahaztuko, unibertsitateko lehenengo mailan ibiltzen nintzela jendearen lanak, taldeko lanak, atzetik zuzentzen, ze begiak odoletan.
0: Jo, bari nahiz goazen hortaz.
1: Uf, gaizki pasatu nuen. Irakurtzen dituen testu batzuk eta esaten nuen, zu nola sartu zara kazetaritzara?

0: zergatik. Gero, entzuten zenituen asko, jo quiero ser periodista de deporte, horrelakoak, badakigu noretaz ari garen.
1: Bai, bai.
0: Baina, unibertsitateari dagokionean, atzerriko hizkuntzak erabiltzen direnak dira gaztelera eta ingelesa, eta guk eduki izan ditugu Ipar Euskal Herriko ikasleak. Hauek ez dute zergatik gaztelera jakin, eta hor egon izan ziren eztabaidak irakasle bai. Eta ikasleen artean, azkenean zuri bermatu, bueno, jende hau etorri delako Ego Euskal Herrira, Ipar Euskal Herrian ez dagoelako euskaraz ikasteko aukerarik.
1: Aukeraik, bai.
0: Zuri esan dizute bermatuko dutela euskaraz ikasiko duzula, eta gero errealitatean ez da hala.
1: Ez da hola.
0: Orduan horrek gauza
1: bai, lanketa asko daka.
0: Bai.
1: Zoritxarrez, lanketa asko
0: daka. Badut sentsazioa apurka gauzako betzen joango direla, egia da ere irakasle batzuei, ordezko irakasle batzuei, ba, ezin zaiela exigitu ezer, bueno, ez errez, exigitu daiteke. Baina askok adibidez, ordezko irakasle edo ikerlari dagokionean, zenbat greba egin dituzte, ez dutelako baldintza duinik behar den moduan lan eta bizitzeko. Claro, horietako bati esaten baldin badiozu berez gazteleraz eman behar duenean, euskarazko klase bat eman behar duela, eta berak ez dakienean euskaraz. Ez du denborarik, ez du agian dirurik euskaraz ikasteko, eta hor unibertsitateak edo hezkuntza sailak edo dena delakoak jarri beharko lituzke baliabideak hau bermatzeko. Ze arazoa ez da jendeak ez dakiela euskaraz, arazoa ez direla baliabideak jartzen.
1: Eta ez dala fokuarez hor jartzen, oza, arazoa argi dakigu denok zein dan, baino arazoan jarri berrian fokua, ba, beste denian jartzea. Bai.
0: Eta aipatu dugun horretatik, ba, Ipar Euskal Herriko ikaskideak izan ditugula, Ipar Euskal Herrian egoera badakigu nola dagoen, orain gainera, bueno, esan dute Etxepareko ikasleek baxoako matematikako azterketa euskaraz egingo dutela, iruditzen zait, oso erabaki, ausarta gure bai. Belaunaldikoak izan ziren lehenak hori filosofiako azterketa euskaraz egin zutenak. Esan gorke bi pertsonak aprobatu zutela.
1: Bai, hori hauen dala bost urte izan zan, ez?
0: Ba,
1: bai, no?
0: 2008 batean.
1: Bost urte. Bueno, matematika gero zaueto, gero zaueto.
0: Bai, hori euskaraz egin zuten, eta orain erabakiote matematikako.
1: Bai.
0: Azterketa, hau esan gonuke garrantzitsua goa dela. Bueno, garrantzia ez dakit nolakoa den, baina esan gonuke
1: gehiago suposatzen duela. Hori da. Guretzat, ez dakit.
0: Bueno, orain filosofia ere, bai,
1: Bai.
0: Zerbait. Bueno, berdin du.
1: Zerbat aldatzean gauzak.
0: Bai. Egingo dute euskaraz, erabaki hori hartu dute, herri urratxen ere
1: aldarrikatu
0: zuten hori azterketak euskaraz izan behar direla.
1: Eta eskubide guztia, euskara ziteko. Eta hori da zerbait hain argia da ona, eta zoritxarra zoa indikan etzaien agusten, ez dugu lertzen zeba, eta bai, zuk esan desuna, behaien erabakia oso ausarta da, oza, hemen dikan, behaien gure errespetu guztia daka, eta ea, zemuz jute zaien, ez dakit noiz daka, hori...
0: Hori esango nuke dakatela ekainaren amaikan, baina ez dakit seguru, uste dut, ekainaren amaikan dela, aipatu beharra dago, irakasle, egun eta piko irakasle agertu direla prest azterketa horiek zuzentzeko.
1: Hau pasuek.
0: Ze hor, arazo nagusia da, ez daudela zuzentzaiak suposatzen dut. Horrelako zerbait.
1: Bai.
0: Ez dakit gaiaz gehiagi. Baina horrelako zerbait da. Eta da, uste dut, ekainaren amaikean dute azterketa hori, eta ekainaren amaikean hasiko da Gazte Euskaltzaleen Sareak antolatutako gazte martxa, ba, amairuan Iruñara iristeko. Wow.
1: Hiru egunetako martxa, Hiru egun dia, ez?
0: Bai.
1: Hore bai dala ausarta izateare bai, Hiru egun ibiltzen gu.
0: Zuk gazte martxarik ez duzu ezagutu.
1: Ez que ni eta ibili bakizu nola gean.
0: Ni naiz kirolaria, baina gazte martxak.
1: Ja, bai, bai.
0: Horrela izaten dira, eta hori kanpinden dekien, eta.
1: Bai, nik guztiz nire apoio guztia daka, Baina hiru egun ibiltzen. zen, nei, a ber, aumantateten igual oxigeno, bombona oxigeno batekin jumezkorunatetikan, karrito batian.
0: Bueno, ez dakienaren zat, ekainaren amairu aipatu dugu, Euskal Gintzaren kontseiluak antolatu duelako Euskal Tzaleon martxa, hau izango da, ekainaren amairuan, Iruñeko hiru toki desberdinetatik, aderako dira, hiru zutabe desberdin, makoitza aldarri batekin.
1: Hori da.
0: Eta hor, bueno, mobilizazioa egingo da, Euskararen alde, Bilboko Pizkundeari segida emanez izango da hau, eta, bueno, testu inguruari erantzun bat emateko eginda, eta horri lotuta, ba, aipatu ditugun horiek zuk baduzu bertarantzeko asmoa.
1: Nik bai, ez dakit bai. Lan aukiko eten, baino no. Lanik ez balin badakat, bertaratuko naiz. Ze irute zait garrantzitsua dela ba aukera hau ez galtzea eta ba zuk esan dezunak eros eta egoera geroz eta gehioai da hobetzen ere uste ze geroz eta gazte gehioai ganimatzen ba holako gauzetan parte hartzea eta borrokatzea eta bueno ez dakizu ados zauden hortan.
0: Ba iruditzen zait egoera gauza batzuetan hobetzen ari derela bestatzen okertzen. Iruditzen zait, gazte, bueno, eske ez dakit geroz eta gazte gehiago, puf, ez dakit irakurketa bat egiten, baina bai iruditzen zait kontzientzia hartzen ari dela jendea, naiz eta egoera okertzen ari den, hobetzen behintzat ez dut uste, ze azkenean dagoen oldarraldi judizial guzti horrekin ikusten da egoera nola dagoen, baina bai.
1: Bai, zu bertaratuko zea, adibidez.
0: Noski baiet. Ze galdera da horian.
1: Ez, baino, gehien bat atera deu gai hau, garrantzitsua delako, eta mendikande bai, ba, jendiai animatzeko, bertaratzea, jutea, eta ba, aldarrikatzea euskeran alde.
0: Hori da.
1: Nik uste beharrezkoa dela.
0: Nahi.
1: Gaur egun, zoritxarrez bain dikan borrokatzen jarraitu berdeu, eta bare bai, ba, matematikako azterketa euskera zingo ben ausart talde bai. Hauei ere bai ba gure babesa matea ze berdue eta
0: bai, nik uste laizter bai. Baixoa euskaraz egiteko aukera
1: espero deu baiet
0: nik uste lortuko dutela nik uste baiet
1: bai hola jarretza lema hue bai noski positiboan pentsatu berda
0: hori da hori da hori da hori da hori da bai ez dakitea beste konturik aipatu nahi zenuen honen inguruan.
1: Ez dakit, baina nik uste zudan ilaizter ikusiko gala beste behin, ez? Ez saio ontan, baina saio ontatik kanpo eta aipatu deun unibertsitate kontutan, bai, eh? Ez dakit zerbait ospatzeko.
0: Ba, ez dakit zer.
1: Nik uste ez deula ezer esango, eta behin ospatze deunian eta bueltatzen
0: ari esango dugu.
1: Esango deula. Entzulei gogoakin utziko jo, ez dena ezin da, hori,
0: dena ezin da,
1: karo. Gogoakin utziko jo, eta urrengo saioan.
0: Ospatuko dugu, lau urte pasatu ditugula superrongi Bilbon.
1: Hori da, kasetaritza ikasten edo saiatzen ikasten, eta euskera ziten, hori bai.
0: Hori da.
1: Hori.
0: Osongi, bai, mentxutziko dugu gaurkoan, gure entzulei bururatzen baldin bazaie, ba, euskararen inguruan aipatu dezakegon beste gairen bat, bota lasai,
1: iritzirikoa
0: duzu ere, zerbait gezkesa baldin badugu ere, esan
1: hori.
0: Lasai.
1: Saio hauetan gehien bat gure iritzi amate du, eta askotan, zuzena edo okerra, datun bat okerre edo esango deu, eta badakizu ez deula inungo intentzio txarrakin iten, eta dena dihoala kariñoakin, errespetuakin, eta ba, gure alaitasunakin.
0: Joian, ze ongi galditu zaizu.
1: Bai, ez bukaeran, hau, zoritzar ez gaur egun olako azpimarrak eta batitia beharrezkoa, zegero bestela jendiak bakizu.
0: Bakigo. Bai. Osongi, bai, mentxutziko dugu gaurkoan, mi esker ian gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Hurrengora arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

eta hasieran esan dugun moduan, eta beti egiten dugun moduan agendaren errepasoa egitea, bakarrik geratzen zaigu zeurrabidak gurutzatutzat emateko, beraz, horixe egingo dugu, hiru kontu ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, Jugerman eta Devenir dantza emanaldiak izango dituzue Donostiako Kutxa Fundazioa Klubean, 7:00 Mario G. Saezen eskutik. Horrez gain Donostiako Larrotxen Kultur Etxean, Katxalin Indarburu eta Filip Albor izango dituzue, hauen kontzertua 7:30 izango dena, eta azken zita modua Matolosako Bonberenean Dish House taldearen kontzertua izango duzue arratsaldeko 8:00. Beraz, hau esan da, saioari amaiera emango diogu eta zebrabida gurutzatutzat emango dugu. Beraz, arratsalde ona izan eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prestatzen.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Gabon entzule. Ondo etorri, bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori mota guztiai. Raixu irratian za, endoz.ostefm, aspaldiko parte zuzenin, masatza eta malau gaur, makondo entzuteko, ba, preparat. Pero igual radixu.info bidez, uin digitalan bestaldin za, amiga, auskalonun, jaizkibel magalin, ero kaminazpin, ero errepidetik etxea hueltan. Ero gaur bereziki laukizen, gaur laukizen izarro barri bat azirun, eta ratzaxu emakume indigena superbibientiai buruz dunez, ba... Ondo baino beto. Gaur zeltzakora beho. Makondo, bitarkaz bateaz. Honetan egunotan, Audientzia Nazionalin Estatu Espainolan lotza guztik aireaten da zen bitxartin, Erreinuko kapitxaleko presidenti Mexikoa ekizeaz isaz, junde, beran bufoi favorituaz, evangelizazinoi eta mestizaji, ba, ospatzea, en fin. Eta amen, zirko bat, montara ben, amen zirko guztin, barriro errepetiute emakume indigena baten izena. Malintxe. Mexikon, malintxismu, traizinoire. Beran herrixe baino, kanpoku nesaraben pertsonire malintxe bat. Eta Natxo Kanontzat, malintxe, Hernán Cortezen nobisa enamoradi. Ba, ez liken ez isan baltza erosurixe, denpura bizkat harturot, eta zehose geixa jakin alixan dut, malitzin. Uxe esan beran izan, bera iguruz. Eta gaur, ba, bakaten denporan, zeuri kontakotzut. Amiga, eta zeukata, zeure ondorixuk.

Euen gabetan, behatzetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Azinalen kontaten ba, Espainiko erreinuko kapitxaleko presizienti eta beran bufoi farloperu Mexikoa jundizela. Zeta jundiz? Bueno, ba ide izan, Ciudad de Mexikoko katedral metropolitanun evento bat ospatzi. Evento pribau bat. Konkista espainola iburuz berbatxeko. Titulu, hauxe, Celebración por la evangelización y el mestizaje. Hernán Cortés y Malinche. Berbagitxiaz ezin leike gexo ofendigu, en este caso. Baina peñi moskea hainje, eta azkanien, ordu bete harina, suspendidu den berri xan ben, izan dabe bera hueventu hau, ze hau katedral hau ez da erosein leko.

Katedral metropolitanu ez da erozein elixa, simbolo bat, errixan simbolo bat. Tenochtitlaneko templo nausixan ruinan gainin da altzata. Azteka imperixun lekoik sakratuena izan zen. Mie boste mota bateko abuztun, Hernán Cortések deusestu eman. Eta eurakin arrixakin, eta errixan dignidadin gainin, eraiki ban katedral barrixe. Eta hortzen aibe monta, hone bisak, euran txoua.

azkanen frontoi batea joan zin, Buffoin espektakulu Malintxe izeneko aurkeztea. Zeu pentsa daik, hemen ez dala interes bat ikartzetik, eh? Espainien, ja konkurso da kreedore zen da, beran enpresi. En fin, Buffoik aparte, pentsatzen dut, honek emakume honek, Malitxinek, justizia txik, errepaso bat merezira bera.

zelan konkistako erau gizon batek ejertzito relativamente txiki bateaz, gitsi gorera 5000 pertsonaz osatutako ejertzito bateaz, Tenochtitlan moruko hiri bat. 300.000 biztanle ukazen orduan. Laguntza bai, zelan engora gu. Bueno, ba, ia zehose alduen gaurrak da. Kontesto bizkatik niko txau, esmintu.

16. mende hasieran Mesoameriketan kultura, hizkuntza eta herri diferente asko egoa zen. Baina danan artin bat gailentzen zen, herri Mexika. Eta euran simbolu, Tenochtitlan irixe, ja, impresionanti zen hor duen, esan da morun, iruro mile biztan leukazen Londonek, 50 mila artin leukazen bitxartin. Moctezuma bigarrena izan zen emperadori eta inguruko irixan gaineko kontrola be baukan.

Moctezuman menpeko irixak sistema tributazio bat euken inposatute ejertzitun bidez. Kakao, kotoi, arribitxixak, eta, bueno, janarixak, de todo, emon biharra auken irixe mantentzeko. Hor kontestun, mundu guzti ez eguan pozik. Inguruko herri indigena batzuntzat, espainolak, aukera bat izatea aia alzin.

Itxartin Europan, itxaso bidez lur barrixak esplorateko grine eta inbertzinoi tope bien. Bebai, evangelizazinoi zabaltzeko gogu. Horrek, herri indigena barbaruk, ba, bide honea erungo zituzelakun ez da. Eta euran, aberastasun eta rekurso guztik mangateko, ja, bidez batez.

Ba bai, kolonean notizixakin eta Mesoamerikan topa alzana galdu ez naixan, Espainiko koreoik, harin ibili nahi banain, inorrez aurre hartzeko. Hernán Cortés, bertan eguan ja, eta solda humorun esperientzieukan, eta ambizinei handixe. Naiz da patrozinadori berezku, kubako bikonde, no sege, tipo bat, askarin hartzea bota, berak lortu ban flota txiki bat batzi eta Boston gizon eta loan guzti sartzi txalopetan. Eta han juntzan La Espainolatik Yucatán kontinenteko parte hartu.

zaldixak, armak, maztinak, pioak, txakur maztin sartu zituzen konkistateko gogu, eta ambizinoi pertsonal handixe, eukazen Hernán Cortések, bosten tripulantin artin, de todo eguan, abarik, interpretik, idazkaixak, ze bera koroi espainolan izen infunarren, beran boteri, beran zatitxu, berantzako nahi ban. Eta horretako, herri indigenakin, paktu eta aliantzak einbiko bazen, eta hori gen, baik isen.

Diplomaz isi, gehi injarra. Lehenengo garaipena eta abasko irixin lortuban, maia lurralditan. Hasieran erresistentzisi emonarren, laster rendi usin eta omenaldi morun, erregalo piloa deitzezen espainolai. Euran artin, esklaba morun, emakume talde bat. Eta artin, malitzin, 1519ko hartu.

Malitzin, familia noble baten jaiosan, gaurko Veracruz ingurun, 1500garren urtin, gitxo da bera. Beran izenak Nahuatl hizkuntzan, maia Nahuatl hizkuntzan, bedarra nahi dago esan. Baina beran aita, Moctezumai eukane zor bateatxik, zor dutzen diru bateatxik, sakrifika inben, baina gaina oso modo kruel baten. Bixotza eta beran gorputze maldan bera jausten lagaben. Malintzinen ama beste gizon bateaz eskondu zan, eta alabi komertziante maila batzuai saltzi erabakena. Igual, honek emakume honek, ba, ukan arrazoi minimo batzuk, ba, Moctezumai bizka paketi ukitzeko.

0: Bueno, ba, komertzian dine jabe pinaz pixan, nahiko denpura pasaban maian hartin, eta beran nama izkuntziaz gain, nahuatl izkuntziaz gain, maia napateku be ikasi ban. Eta ez izkuntzi bakarrik. Harremanan funtzionamentu eta gizartin, ba, botere ekilibrixuk, zela mogi duten zinbe, ba, ikasi ban. Segareko ba, Mesoameriketako gizarti oso jerarkizau zan, eta berazan kultura arrotz bateko emakume esklabizau. Zelan bisik mantendu ikasi ban, zelan adapta. 1519ko martzun, Hernán Cortesek, Demaseko suerti uki ban, Malitxin, beranareneko esklaba bihurtu zan.
1: 1, 2, 3.

0: Lehenengo eta behin, bautiza.
1: Claro.
0: Malitzinei, Marina, doña Marina, izena ipinitzen. Baina lasterre izan zen esklaba bat, baino zoze gexaua. Esklaba utze izatetik, rol asko importantiagoa betetea izan.

Malitxinek ez ban bakarrik berbak traduziuten, emozinik eta intentzinik bebai. Eta espainola gulertzen be, ikasi inman. Segidun lortuan Hernán Cortésen kofixantzi, ze klabixan zan, honek beste herri indigena batzukin, eukizitzu zen negoziazioitxan, eta aliantzak josteko ba, oportunidaditan.

0: contarte.
1: Ay, chica, pues no te preocupes. Total. Lortuan Hernán Cortésen konfixantzi harin, ze berak oso ondo ulertzen jerarkia bisak. Bai, herri indigenana, bai, espainolana. Eta oso importanti izan zen adibidez, herri Lazkaltekaz, Lazkalteka herrixaz, sortu zen loturiaz. Baina, asko ino berba, batez be, bueno, Nacho Canon espektakulu, ba, oinarritzen da, roi olabia, la bestia, ba, maitxasun iztu isa baten, ez, enamoramiento baten. Eta iz esan, bueno, a ber, kontakotzuet, ze toparetan. Ze harreman euken Malitxinek eta Hernán Cortés.

Malintzin irudikatu izan da traidore morun. Kanpoko gizon bat naiz izan da bena, beran errixe baino. Baina akaso alixaman aukeratu. Kroniketan agertzen da Malintzin, baina inok ez daukontaten, berak ze sentiuten ban, ero berak ze pentsaten ban. Bakarri daki hau, egoeri aprobetsaten ondo jakin bala.

esperan aldetik Hernán, esan bate monogamo. Naidan beste esklaba ukazen etxin, eta lanakin etxe bat txortan. Gaina, beran kartetan, malitxin, aipatu aipatzen dau. Baina aipatu harren, inoiz ez dutza etxen referentzirik era romantiko baten. Beste erramintxa, beste gaiu bat gehiago amorun baina.

urangainen altzatako hiri erraldoik asko impresionatu zuen espainolak. Eta Moctezuma ikusi benin, bajo palio eta metal baliotzu zinguratute, buru guzti perlaz beteta, berba baik gatu zin. Malintxinen media zinoi eta Moctezuman superstizinoiai esker, ongi etorxe motzen kortezen tropai, eta euran zaldi eta maztinak.

hile batzu pasazien, ekilibrixo ahul bat mantentzen, 1520ko ekainen, Moctezuma bigarrena, egoera raru, bat bateku, bueno, hortzen ondorixo zintzen arte. Harri bat botatzen bat ematek, eta burune motzen, golpia zintzen. Hau eta gero, Tenochtit, Jesus, Tenochtitlan iriko biztanlik, Espainolan kontra altzazin. Eta askoz bitxia zinez, ies etxen zaiatu zin bertan, ekainan otamarreko gabez. Baina Mexikak, iriko irteeretako zubi eta pasareletan egoazen zain.

soldau asko eta soldauk sakeatako urre guzti galduen inbasorik. Esaten abe Hernán Cortés zuaitz baten azpixan jarri zela nehar baten La noche triste deitzen gako horrega bai.

baina horreaz izan amatxu kontu. Eta hemen, beste herri indigenakin lortutako loturak oso importantik izan zin. Batez be, kalteka herrisaz. Ixe urte bete onzin irixe azedixaten. Ahultzen. Eta 1501 abuztun irixe jauzi izan. Azedixun ondorixoz, baina batez be, espainolak ekartxako biruela epidemixiatxik, jauzi zen, behin betirako, tenortxe, plan.

0: Badator, Badator, Terra Nova Kosalo. Prepara. Jarbia rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizde. Metalaz. Badator. Terra Nova Kosalo. 105.2 Raizu Erratia Raizu.info Bai Listo Ya Aste agos Bra Goze kamarratiz Tarrana gozalau Ontxe zuzenin Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundu bos puntu bos. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info.
2: Ez dutu eta esan, gaur dakat jardine utzik. Ez da kapuioik, ez da pekina ponirik, ez da loraik. Guztana, eh? Baina erratute. Atizabalita. Ez posta gartzen, baina baina. Baina temaz ez, eh? Bale, 1500 nota bateko abuztungaz. Eta Tenochtitlan jauzire. Moctezuman superstizio ikatxik eta espainolak ekartxako biruela epidemisiatxik bebai. Ezan da morun horre mexikak ezeuken nixerako defentzaik. Eta irixe menperatu eta gero Hernán Cortés Cayoacanen asentazan. Gaur egun Mexiko irixerana. Eta orduntxe pentsaban, orduntxe okurrioakon, ba, beren Andri, Catalina, kubatik ekarteko momento ona zala. Ze bai, 800 esklaba sexual eta seme mestizo bat apelliduaz gehi beste horren beste rekonozibu baik ukiarren, eskondute guan gure harri bitxixe. Asi que iztoixa romantikuna asuntu, ni pentsaren dut, albo batea la likela, ja.

0: hasta que no me duele más.
1: Bai, Malintzin, Juan Jaramilloa eskonduan Hernán Cortesek. Alaba bat euki ben, unebixak, eta gitxi gexarakia uberan bizitxea iguruz. Gazte hilzala bakarrik, mi ebosten dota behatzi, ero otamarrin gurun. Baina ez dakia hause ba, ero zelan.

Cortesei buruz, bai, dutai gexaraz. Sevillan hil zan, 1507 urtin, Jaramilla de la Cuestan. Eta enjako aberrazino guztik zileta, Carlos Lelengoko erregi bez, bane, isan nahi omen du. Eta gaur egun ez da oso argi nundan enterrata, hau pertsonaji hau. Ze berak representatuan koroite, berantudak eukazen.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isa. Traizu irratia.

egun honetan getorri eguerdiko amabiak dira eta alabedi irratia entzuten ari zara, 107.4 frekuentzian. Piztu sua eta jarri babak beratzen, guazen gaurko babazorro irekizera.

0: Zitanos en la esquina.
1: Gu, Maier, Maigi, Garazi, Terati gara. Eta zuekin batera, bazorra osatzen dugu. Vamos, lotxagabe batzuk garela, baina ez gara irratxio bat bakarrik Instagram, Twitter, zin TikToken jarri gaitzakezue. Plataforma guztietan ematen dugulako pelmada, arroba babazorra erabiltzaiarekin. Gaurkoan, hamburguesa.
0: Victoria Gasteiz, donde hacen la ley. La ley. Capital artificial de un país.
1: ¡Cállate!
2: Izan da nire gainera nire la saliva propioarekin
1: anda.
3: Pero qué rena, qué.
2: Es que oso gaizki. Baina bueno, bizirgin dago hemen.
1: Soñatik,
2: bate zer.
3: Oh, sepolita.
2: Bai.
4: Disclaimer da vegetarianismoari buruz.
1: Ez aquí zergatik
4: esan duen hori. Hamburgues, ah bueno, izan daiteke.
2: Europar batasunak ezetzen zaten du, de hecho.
4: Ez etxe esaten du zer?
2: Hamburguesak ez direla vegetalak, ezin direla hamburguesa deitu.
1: Bueno,
3: Ez ez ere eskainaztu, no? Eta ez zu, Sobietar batasuna esan behar du.
1: Ayuz, mierru, mierru,
2: Nik uste, ja, ikasi dudala.
4: Bai, bai,
1: Hona, bota?
2: Ez, ez, ez.
4: Saboñi, no sé.
2: Magutxi.
4: Magutxi.
1: Nire disclaimerra, joango da... Azten garean gure sanprudentziori buruz hitz egiten, orduan.
3: Wow.
1: Ez hori dela lehenengo ez da.
3: Vale.
1: Sanproko porrak, zer muz?
3: Ah, oza orain.
4: Claro.
1: Baina,
4: da horrengo puntu.
1: Niri tokatzen zaidenean hori buruz hitz egitea, vale. Orduan egingo dut disclaimerra.
3: Itxe behar zenuela asko zegeiago.
1: Ba, ez.
4: Zer moduz zure porrak irati? Zatiko disclaimerra behin goz. Osa, ezin dut gehiago izan entzuteko disclaimerra.
1: Ba, si explico, bueno, dindu, zuiz, ba, kiso ezin den disclaimerra.
3: Bueno, irati.
1: Ni egon naiz, azte buronetan, en un lugar llamado Felicidad.
3: Ajá.
1: En un lugar llamado Sueños. En un lugar llamado...
4: Eta ez du drogarik hartu, O sea, bidaia ez da mota horretako izan.
1: Están liteke. Baina ez.
4: Ez da kasua izan.
1: Ez. Alare, no seri ilegal, ez geunden ume... Ez den ugan ez da ume bat gure kargo.
3: Vale.
4: Ah, vale.
3: Hori da. Importante.
1: Importante. Egon naiz en la A palabra. Nafarrako herririk politenean. Enaren magalean. Egaren urbazterrak argitzean. Abaigarren egon naiz.
3: Gregorioren babespean.
1: San Gregorioren babespean, alaxe da, garazi. Eta, zeratik esaten dutela disclaimerra, egon garelako murelak egiten, eta egin dugulako bat, dena hamburguesa. Eta izango da hamburguesa bat, burgues batzuekin barruan, jarriko du hamburguesa. Orduan, nik bihot eman dut gai hau.
4: Claro.
1: Nik proposatut gai hau. Baina, ikutzet garrantzitsua. Azaltzea ez dela izan nire ideia.
3: Kredituak
1: ematea bigarren egon gara jende guzti horri.
4: Eskerrak ematea.
1: Hemen dimu xu handi bat.
3: Xu bat.
1: Eta laster ikusko dugu elkar ze...
3: Zen bat lan.
1: Zen bat lan. Hori zen nire esklimerra. Zue zer modu San Prudentzion?
4: Nik ez dut hitz egingo ze Bizkaian ikasten dut, así que me callo.
1: Bomba!
2: Guaraban ikasten dugu, baina... San Prudentzio...
1: San Prudentzio eguna bai, beste guztia?
2: Beste guztia ez.
3: Bai.
2: Horregatik.
3: Bueno, baina zuek gauza divertigarri asko genituzu ez, hiri honetan.
2: Bueno, ondo pasa dugu.
1: Agia da, utzi genuela larun batean ez, zenean gaztetxeko urte hurrena.
4: Bai.
2: Bai, hori.
1: Oso ondo pasa genuen, gau hartan.
2: Bai.
1: Izan zen benetan, bai,
3: ez da zen,
1: bai, ez dakit entzun duzuen. Egon zen... Zumba izan zen oso divertigarria. Egon igual, zen kontzertuak.
3: Igual entzulek ikusi zintuzten, ze.
1: Claro,
2: dio guztietan
4: lehenengo filan zumba egiten. Perfecto.
1: Bai, hori ginen, kamista honekin. Berdina.
3: Ainoarekin.
1: Erantzi gabe, Ainoarekin.
3: Erantzi den programa.
4: Osa, kamiseta honekin lortuko dugu aldatzea, Pantonek publikatu zuena de urteko kolorea. De la txuria, ba. Gazteizen gutxienez urteko kolorea izango da.
1: Tal cual.
4: Amarillo gaztetxe.
1: Amarillo gaztetxe.
3: Bai. Ez que da hori polita,
1: Oso polita.
3: Ez que bai.
1: Bueno, eta ondo pasa genuen, ez, maie?
2: Bai, oso ondo.
1: Gero San Prudentzio atera ginen.
2: Bai,
4: orduan, claro, hortik zen pizkat bajo ya, no? Osea, urte urrena izan zen oso ona, orduan,
2: egon horretan. Bai, claro. Igandea ya... Bueno, ondo. Astelena...
1: Astelena bio que son anuen, ez gaur, gaur ez gara terako parrandan.
3: Es. La mítica.
1: Eta bi dira beti arriskutsuenak.
2: Bai, eta izan zen oso arriskutsua eta terakien barrandan, eta pasatu genuen oso ondo. Bai. Pasatu ginen.
1: Ditu nintzen, kasi zazpietan etxera.
3: Claro, bai. Urrengo guneko mezuak, zer modu zaude mai, nik munduko resakariko kerrena daukat, ua, nik ere bai.
1: Igual, munduko resakariko kerrena ez, baina bia da normalen ez duela resaka. Vale. Orduan, zen oso txarra.
3: Historiako.
2: Bai,
1: bai. Claro, nire historiako hori katxarrena.
2: Bai, hori da. De hecho, pasa genuen hain ondo urrengo gunean ja, zin genuela.
1: Ubentu eta zin genuen Juan San Provenzia.
2: Hori da.
4: Ez ziren, Juan.
1: A ver, egia da baita, panorama beti zan produntzen dela sotxarra, porque oso jende gutxi dago Gasteizen.
3: Bai.
4: Ya. Yeah.
1: Orduan, jende horretatik, geunden mai eta biok bakarrik, eta mai, oza, mai izan zian, ez nizigo kotari.
2: Ez. Oza, oza da baita dela, garain nahiko...
3: Txarra.
2: Pero korrean eta, claro, zereginak daude, tal, ez da inerreza.
4: Euria, oza, eguraldia izan zen terrible egun horretan.
2: Ya, bai, baina, bueno...
4: taloak overpriced, eta, osea, etziren falta, betiko argazki latxosoak, osea, berdin du, bete ditugu 21 urte, berdin du egongo da jendea, kanpetan, latxamaten, sin más.
1: Es que denak latxosoa, en general, ez dintziguna. Baina, bueno.
4: Baraz, izu zer moduz?
3: Nio ze ondo, gonintzen Burgos ekorri batean, galduta, nire gurasoek.
4: Toma.
3: Etxe batean.
1: Donde todos queremos estar.
3: Reconnecting, bueno, etzen izan asko, porque zen, goizean, Elizak eta herriak ikusi, mazkaldu oso ondo, babarrunak, odulkiarekin, tal, gero, bueno, oso ondo mazkaldu. Eta gero arratsaldean etxean sartu berriro lanak egitera.
4: Joder.
3: Baina, etxazeukan jardin bat eta egon nintzen ordenagailuarekin, baina katuekin inguruan, orduan nire leku seguruan egon nintzen.
4: Maravilla.
1: Baina egon nahi zenon lekuan.
3: Efectivamente.
4: Totalmente.
3: Katuak, txakurrak, oioak, bueno... Sin más.
1: Zer gehiago eskatu bizitzen.
3: Nire pikean.
4: Imaginatut Kim Kardashianen fotosesion hori. Jantzita... Jantzi tradizionalek.
1: Diríamos. Kasu maier?
4: Pues hori, bukatu nituen praktikak aurreko astean. Entre comillas, de fiesta. Arditu do porrak, edo gutxienez universitateko porrak.
3: Eso,
4: lan guztiak utzegi ditu alako prest ja egoteko medianamente burutik sano. orduan, jazta, bakarri, oza, galitzezetun
1: ditu. Bukatuzu karrera.
4: Bukatut karrera.
3: Lole.
4: Ez ditut faltan botatzen nire eskolako umeak. Gaizki pasatu nuen azkenengo egunea, baina jazta.
1: Superatu duzu. Gaini duzu.
4: Bai, lan egitea de gratis, pues ez da nire pasiva momentuz, así que...
1: Lan egitea ez eta lan egitea de gratis gutxiago.
4: Hori da, hori da. Eta hori pozik, bai?
1: Divertida.
3: Pues posten gara.
1: Posten gara denok, eh?
3: Bai. Ze fuerte.
1: Gaztetxek.
3: Gaztetxek.
4: Gaztetxek.
3: Zer.
4: Ai, ama gaztetxek.
3: Bai. Kortatu da. Zer du mantendu dugun sekretua, eh? Edo kontatu bat. Nik uste tezepe.
1: Ez dugu kontatu, ez dugu kontatu.
3: Beti zan da bombazo.
2: Zan da bomba.
3: Zer zan da gaztetxek.
1: Salieron del armario como comunistas.
3: Ezaten jendeari horita jendea, pues sí.
4: El augarren
3: aldiz. Zerleten kampoan.
4: Bueno, ez ditugu digo, iru promo desberdi. bueno, sin más.
3: Whatever.
4: Pues gure proiektu berria. LOL. Que va, pues da, jarraitzea zirkoa egiten, baina beste formatu batean.
1: Tal cual.
3: Bai, eta kolaborazio batekin.
1: Kolaborazio batekin, belarri janarekin.
4: Eta ideia da marabillosoa, o sea, tur bat egitea gaztetxe ezberdinetik. En primicia, es que, o sea, vale, ondo dago bideo grabatzeko eta jendeak ikusteko, baina... gure esperientzia joate gaztetxe baten eta izatea tur pribau bat.
1: Claro, a mí me encanta.
4: Perfecto.
1: VIP.
4: Jendea da super jatorra, o sea, amar bat.
3: Bai.
1: Eskerrik asko Melman gaztetxea, eskerrik asko Gasteizko gaztetxea.
4: Oraindik estenatera.
3: Estenatera.
1: Baina, bueno, programa entzuten duen entzat, una pequeña exclusiva,
4: claro,
1: ¿no?
4: Claro, claro, claro.
1: Ez horregatik, ez dakik guzien den urregoa.
3: Ez. Baina, bueno, eskerrik asko baita, etorkizuneko egin.
1: Hori da.
4: Bai.
2: Bai.
1: Musu bat.
4: Hori da.
3: Musu bat.
1: Musu bat.
4: Zan da marabillosa momentura arte.
3: Bai.
2: Bai.
1: Eta gero hemen, daude gauzak idatzi eta bintzak nokia,
4: idatzi ditut nik, baina ez dut gogoratzen zer idatzi dudan.
1: Burgesa.
4: Bueno, burgesa jateari buruz, aretuko garela gaur, baina, osea, literalki eta ez literalki.
1: Dena.
4: No? Bai. Dena. Izango da, osea, gure programetako ariak izaten dira, pues, lokura bat, no? eta, hasiko gara aipatzen, bueno, igual ez dut espirerrik egingo. Bueno, bai. Aste honetan, astelenean, pasaden astelenean egon zen Met Gala. Orduan hori izango da, pues, burgesen gertakari nagusia.
1: Hori da.
4: Aste honetan.
1: Ez da bakarra izan.
4: Ez da bakarra izan.
3: Es que...
4: baina hori komentatuko dugu. Eta segeiago.
1: Trump hiltzen saiatu ziren berriz, hau ja...
3: Ah, pasaden hasi.
2: Bai, dago pizkante esaktu.
3: Bai, bueno.
4: Ez gara, tu genituen oporrak. Merkatu entzulez.
1: Garelako langileak.
2: Zorera.
1: Gure programazen maiazak bi. Ni berditu. Bai. No era pela. Trump hiltzen saiatu ziren, allegedly.
2: Allegedly. Ezin da izan, hainbeste arma dituen herrialde batek, hain punteria txarra ukitzea. Sanik, ezin da posible. Evidentemente da complot.
4: Baina saiatu ziren o sea, arma batekin izan zen.
2: Ez da gitu.
4: Ez zen eldu.
2: O sea, ez, da, tipo, segon bera como sala batean, ez zen esta sarrera era eldu, tipoa. O sea, izan zen dena como un poco buena morts.
1: Pero izan Trump, prengado.
2: Ez zuten atera, o sea, evidentemente...
3: Sí, ay, ikusi oso bideo, dago bideo bat gizon batena nagusia publikoan zegoena, como mundu guztia mairan, osea maia azpitara, no sé qué, paniko tal, eta berak jarretzen du jaten.
1: Ay, pues, emakuma txampaña hartzen.
2: Bai, hori da, lapurtu zuen txampan botella bat.
1: Es perfecto.
4: La vibra que traigo al lugar.
1: Hori, eta gero, aste artean hilzela Carlos Garaikoetxea.
2: Bai,
3: ostras.
2: Bai.
1: Uf. Entre comillas, demokraziako lehenengo lehendakaria.
2: Bai.
4: Gaur hartu biak arte. Bueno, gaur hartu biak arte. Egonda, aste azkenean.
2: Egon zen.
3: Juan zineten.
1: Jorianeara.
2: Bai.
4: Ez nuen atera denborarik, baina ojala. Osea, da mutzen izpillo bat.
1: Ni Juan nintzen, baina ez baina...
4: Ez zikaten utzi.
2: Ez zikaten en la lista negra.
1: Bai. Ez kontatuko zikartatu.
3: Ni pasatu nintzen paretik joateko lanera, eta beranduago zen, baina ikusi nuen kotxe funebre bat lorekin eta gauzekin.
2: Baina, utziko dituzte hor... Utziko dute en plan el feretro edo...
1: Horriltzen.
2: Horriltzen.
3: Horriltzen.
1: Horriltzen.
2: Vale.
1: En la mesa del banquete.
2: Vale. Jango dute.
3: Jango dute burguesa.
1: La tauda.
2: Bai.
4: Ilkutxa. Zelako hitz, teknikoak erabiltzen dituzen. Zaretea superazioa.
1: Eske, maida eta
2: gizemeste hitz.
1: Gure nintzen nuen esan, ez? Baina. Baina. Baina. Baina.
4: Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina.
1: Baina. Baina.

0: Bueno, ba... Aste honetan, burgesekin zer ikusia eta burgesak jaterekin zer ikusia dituzen galdeakin ditugu normal. Eta galdetu dizuegu lehenik eta behin, ea ze saltxarekin jango zenuketan zuek burges bat, ez? Burges bat
1: jango zenuketan.
2: Da oso baita garratiosoa, garen.
0: Da super garratiosoa. Orduan, hemen ditugu erantzuntxueak. Salsa lotuz.
1: Salsa lotuz. Ez que oso.
3: Ez que, osea, galderau da marabizoa, ze usten du como un campo jolazteko. Osea, salsa lotuz.
0: Bai, bai, bai.
2: Evidentemente.
0: Imaginatu, ez? Ze burro esango zenukete salsa lotuzarekin? A ver.
3: Peldaños.
0: Peldaños.
3: Peldaños, ni lojeda.
0: Vale, ez kan nazta.
2: El de pollofre. No la ditzen da, ez dekin no la
0: ditzen. Pollofre asmatu zuena.
2: Bai.
0: Itxura bat, jango dituzula eta haien bizar eta beste parte batzotako hilea. Atena horretu zula batek.
3: Kebedo, izango litzateke salsa lotuz.
0: Kebedo katera du kriston diskoa. Azte buruan...
3: En un...
0: Me lo han puesto.
3: En un archipiélago donde...
0: Da disko oso hona entzun. Da oso hona, da oso hona. Da de reggaeton mai te gustara.
2: Vale.
0: Salsa de burgers, Big Mac-ekoa. Diosku, beste batek.
2: Bai.
3: Osea da... No sé, salsa horrek ez dakit zenbat mierda dituen, baina da, hain adiktiboa, benetan.
0: Nolakoa da?
3: Laranja.
0: Ah, hori, vale. Baina hori da la que sabe un poco, tipo pepinillos.
3: Bai, tipo burger, baina McDonald'sekoa da OG. Osea, ez da kopiak.
2: Nik uste dena sapore berdina daukala horregatik, baita.
3: Bai, bai, bai, totalmente.
0: Curry gorria.
2: Venga.
0: Curry gorria.
3: Oso divertigarri dut zait.
0: Indio batera joatea eta komermea Elon Musk.
2: Ostras, zuri indio.
0: Kurri olako batzean, arrozpio batekin, pixka ogina anarekin.
2: Zatitxotan moztuta edo...
0: Da, betxan, tipo kordero.
2: Ah, bale.
0: Bale, bale, bale.
2: Ordua maio.
1: Oso zehatza.
0: Bale. Salsa de llave ácida.
2: Claro.
0: Oda, bolotuz.
2: Claro.
0: Da, el año se...
3: Piazza la B, eh?
2: El año se katera takoa, de hecho.
3: Claro. Dijo con lo que te llamo, no sé, igual, influencer mega macho... Mega machoak jateko.
0: Tipo un jados.
3: Bai, jados bat.
0: Bai, ez dut zango dago gorra, orduan pikatzen du pixka bat.
3: Bai.
0: Gerrotatik esan digu algo pikante que eskueza. Ez nago añados, porque eskia nahikoa lan da burgues bat jamalizatea.
3: Ja.
0: Ja, baina.
2: Baina pikante ona. Ez que eskueza... Pikante ona.
0: Nik, no? Ez eskueza el.
2: Claro.
0: Claro, que eskueza el.
2: Hori da imaginatu dana nik.
0: Edo ei.
2: Berari.
3: Bai. A borduan ondo.
0: A favor. Agridulce.
3: Fua!
0: Ez? Divertigarria,
2: bai,
0: sushi de Netanyahu.
3: Wow,
0: me lo como.
2: Adentro.
0: Bi pertsonek esan digute alioli, ez? Alioli zaporea tapatzeko. Pertsonaren zaporea. Pues bai, dago ondo, fuerte, gero, pixka bat seguramente errepikatuko ditu.
2: Hori zen barnuen.
3: Bueno, baina.
0: Baina, bueno.
2: Eta,
0: arazoa. Zuri asko gustatzen zen, alioli, amai.
2: Bai.
0: Nik gustatzen gorrak izango zenuela.
2: Bai, seguramente bai.
0: Nik igual, pizzeriako piper berde saltxarekin.
2: Ah, ze ona, bof.
0: Buah, espektakular. Eta piper berde saltxarekin, beste bat saltxa bat hartzen dugu normalan, mili mostaza.
2: A, begira. Mili
3: mostaza.
0: Oso ondo geratuko litzateke, eh?
3: Bai.
2: Eterna infravalorada, niretzat.
3: Totalmente.
0: Eterna infravalorada, bai.
3: Totalmente.
0: Total. Carbonara. De repente,
2: bueno, pasta bat egin dezakezu.
0: Claro. Baina ez zaitza jagoa burgues osoa jatea, ez? Osa, salsa carbonara asko beharko zenuke.
2: Bai, igual aspertuko zinateke. Ez batu baino lehen gainera.
0: Justo ez daitiltzen dela maz... Ez dauka zapura oso fuertea.
2: Claro. Ja.
0: Bueno,
2: bai.
0: Bueno. Ez dakit konfundituen hemen pertsona bat ez esan du Romanescu. Romanescu esan nahi mazuen eta Romanescu.
2: Edo agian da...
0: Konfunditu da.
3: Da,
0: seguro. Olaz bat. Romanescu, zutin izprobatu.
3: Nik
0: ez? Ez dugu egin gainera urten azkenean kalsotada. Ja, panda, ja pasatu da.
2: Romanescu ez da kalsotzak...
0: Bueno, Maji,
2: konbertsazio
0: hau... Konbertsazio honek berdin dit.
3: Ilustrano, zer da Romanescu?
2: Osa, da saltza bat, baina ez da... Osa, kalsotekin jaten da kalsotzen saltza, ez Romanescu. Dira antzekoak, ez da egit zein den... Osa, da tipo gazpatxo salmorejo.
0: Hori. Mantuz bizka bat, Valentziarra. Paella iburutzen.
2: Eso no es paella.
0: Pues eso.
3: Paella.
0: Yogur bulgaroa.
3: ¿Eh?
0: Es que bueno, erantzun hau, imaginatu ez dakizuen norena den.
2: Bai.
0: Es la persona más divertida, ez duela biltzen bere kontua, erabiltzen du entitate bat kontua erantzuteko.
2: Korporatiboa.
0: Korporatiboa, bueno, yogur bulgaroa.
3: Pregunta, egin dugu galdera mierda hau eta jaso ditugu hainbeste erantzun, hain anitzak. Bueno, sin más, o sea...
2: Ez dakizu inoiz ez, pero gure publiko.
3: Ez.
0: Eta azkera da, kebapeko salsa blanca. Da nire irudi favoritoa, Eat the Rich. Kebab de burgues.
4: Bai, total.
0: Saltza txuriakin edo kolokaga falta. Un durum de burgues.
3: Gainera da oso underground.
0: Osea... Berlín.
3: Bai, Berlín. Berlín. Berlín. Bueno, maravilla.
0: Eskerrik asko erantzuna guen gatik, ekipo. Bumbali bumba.
3: Eta burgesei buruz hitz egin dugunez, lehen aipatu dudan bezala, komentatuko dugu Met Gala. Izan zela astelenean.
4: Bai,
3: guantzak lau.
4: Oia tradizio bihurtu da programonetan.
0: Bai, hitz egin dugu Met Gala. Bi guztut bakarrik ikusten dula Maierrek eta beti komentatu dugu.
3: Eta gainera bakarrik ikusi dut programa egiteko. Zer aurten izan da, como, eske komentatu genuen aurreko egunean izan dela, super...
0: Inori ez da importa.
2: Bai, karo, eske...
4: Zer.
2: Signo de recesión, supongo. Gendari. No?
3: Ha llegatu da...
0: Bai, pues, signo de recesión me parecería gendariari importatzea.
4: Bai, de hecho.
0: Panes et kit kentzes.
4: Bai.
3: Nik uste dela gure ingurua, segero botako dut dato bat.
0: Vale. Vale. Bota, Maier.
3: Ez dakit, o sea, egin dut nahaste borraste bat, sartu ditut, datu kuriosoak, eta gero, azkenengo zatian, botako dut, zeintzuk esan diren nire zirko gustokoen.
4: Venga.
3: Met Galan.
4: Vale.
3: Enekien hau, baina, o sea, beti entzuten dugu Anna Wintour, no? Dela, pues antolatzen duena. Baina, dagoela, enpresari promotore bat beti atzean. Oso handia, eta aurten izan da Jeff Bezos.
4: Osea, ze?
3: Geratu naiz moñeka.
0: Ze saltxarekin jakazunekete Jeff Bezos, eta Anna Wintour ere bai.
3: Peñen, baina, que fuerte, no?
0: Xa sorroko.
3: Munduko enpresari handienetarikoa, egotea horratzean, dela como gauza como alternatibo eta moderekin lotuta. Ba, da, Jeff Bezos eta bere...
0: Xa tampoko.
3: Baina, bueno, Jeff Bezos eta bere emaztea. Izan dira promotoren nagusiak. Eta, justo, casualidad. Aurten dezakatu duen kontu bat izan da artista latino oso gutxi gombiatu.
4: A ver, gira.
2: Sorpresa.
4: Es que...
0: Burgueses y posición latinos no.
3: Literal. Uste izan dira Maluma, Bad Bunny eta Rauw Alejandro.
0: Egon direnak.
3: Bai. O sea, esa Juan es Rosalía, es Shakira, no, Saria dos y gorra.
4: Baina, claro.
3: No? Dato curioso, enekiela, baina beti egiten da, maiatzaren lehenengo astelenean.
0: Ah, bai, izan inokan?
3: Beti.
0: Irubi pena momentura baten izan zela udazkenean.
3: Ah, bai.
0: Eta, bai, baina ez da izan. Izan modan iri irubi pena.
4: Bai. Oso burgesa da astelen batean egitea hori, ez?
3: Bai.
4: O sea,
0: claro que no trabajas.
3: Narki ikusiko
4: hori. Bueno.
0: Claro que no trabajas.
4: Evidentemente.
3: Gaia izan da costume art. Zuli dela como moda artea da ere. Itzuli utere.
4: Aina, hani.
3: Osea, lol. Honekin, lortura izan dena, izan da, museoko piezak lotzea beste disiplina batetako artelanekin.
0: Ah, hori izan da rolloa.
3: Hori izan da rolloa, baina, osea, ez dut ulertzen, aurrek urtean, ez dakiz izan zen 2025, baina Kim Kardashianekin sortu zen zirkoaz Marilyn Monroeren soinekoarekin da, como de risa, no?
0: Bai, eta da pixka bat, temática de carroza de carnaval.
3: Bai.
0: Ez da, kuadroak.
2: Egia. El Guernica de Picasso.
0: Bai, hola. Osea, rollo.
3: Bai, Mona Lisa dira pizkatorrela, no?
4: Bai.
3: O sea, niri itzait iruditu bat ere como organikoa, no? Izan da como muy forzado.
2: La guía da dela pizkat gure kontsultak bezala jendak gero egiten duela. Nahi duena, oza da gogai bat,
4: baina gure eta da gondo, hauekin...
2: Claro, no, no mola.
3: Totalmente. Erabili duten beste lema bat izan da, gorputza trajerekin topatzea eta trajea gorputzarekin topatzea, osea, era como perlada máxima,
4: bata
3: bestean zenatzea,
4: total.
0: Vale.
3: Ez zaitu sargi gelditu aurten, baina ez que inoiz ez zaitu argi gelditzen.
0: Ez da aurten no kontua.
3: Zeinen gaia. Beste gai txiki edo kontzept, osea, hau bogen atera da, eh? Osea, ez dakit, ez dakit punto bota duten Met Galatik. Kontzeptuak, no? Como inspiratzeko jendea. Gorputz klasikoa. Ze hostia da,
0: esan nahi duena, esan nahi duela.
3: Osea, sin más. 2026, amores. Osea, gorputz klasikoa.
4: Oite, baina jena, zer batik ez da bilitza egiten nore?
0: Nada, proportzio... Mi gran jarri proportzio.
3: Eta aterako dute nola da. Kuadroa agertzen direla hiru emakume mitikoa.
4: Bai, como elkarri...
3: Bai, bai, bai. Hori izango da gorputz klasikoa, who knows?
4: Vale.
3: Beste gai batzuk, biluzia.
0: Ah. les gusta lo que les gusta.
3: No sé.
4: Está bien hablarse en ese.
3: YouTube. Sartzea. Eta aurduna al día.
4: Joder. Combi completa.
3: Pongo batzuk, o sea... lógica o en artean pues
4: está ningún loturari que
3: pero es vaya bueno beste kontu bat nik ez nekiena dela benéfico
2: bai
4: bai bai hori bai bueno allegedly
3: allegedly no
0: la gente gusti horre que se haga los majos da tipo Camarón a mechar zaius es Inditex ekoa
4: Amadio Ortega
0: Amadio Ortega que está haciendo la beca para irse a Estados Unidos. O sea,
3: total.
0: Eres una ridícula.
3: Radácula.
0: Eres una benéfica.
3: Beneficada. Esta vivía toda bostean récord oficial aquí en Suter. O sea, Guri como mergala, como que nos la pela. Va, Austin, ya no sé qué. Ni gusta y Gurenguru Adela. Sí, o sea, récord. A ver. Inflación al final, ¿no? Vaya, bueno, no recuerda alguien de la ere. Aurrekurtean, eta izan dira, hogeita maika milioi.
0: Ah, baina, baina jendeak ere pagatzen du? Con poco jendea.
3: Ja, bai, ez, como empresa y jartzen dutela diru, ere.
0: Hori, ez, baina, persona individual, ere, estatu batuetan...
4: Tipo, publikoak.
0: Publikoak, tipo, ETB maratoia. No, no.
3: No sé.
0: Espero que no, no.
4: Diru horrekin alabei salbatuko litzateke.
0: Vamos,
3: total.
0: Diru horren...
4: Horrekin alabelarri.
0: Millako batekin.
4: Bai,
0: hombre...
3: Vamos, me sé de si se han excusado.
0: Hizo no la velarri.
4: Hizo no la velarri.
3: Hizo no la velarri.
4: Vale.
3: Etas, que tengo dato curioso. Museo Barruan es Indira Mugikorrak erabili.
0: Que... Raro, sí. Raro. ¿Qué pasa ahí?
3: Claro, es que... Sare soziala, que es Mugikorrak. Eiten dituzte
2: urtero komunean argazkiak.
3: Bai, bai.
0: Igual komunean usten dira erabiltzen.
4: Edo mobil hori da korporatiboa.
2: Gia.
4: Forzatu agustiz.
3: Baina, no sé.
0: Edo dira con gamarita digital eta gero jartzen diete ia.
3: Bai, jartzen.
0: Edo argazki guztia da ia.
2: De hecho,
0: estaude
2: hor.
4: De nada faltxua.
2: Bai,
3: bai, bai. Analógicas.
4: Bai.
3: Vale, datu solte hauek izan dira os interesgarriak, baina ekarri izkizuen dire ustez zirko nagusiak izan dire.
0: Venga.
3: Ez dut research handi egin, eta bueno, o sea, esango dut zirko bat dela eta fantasia bat dela, baina ez ditut pertsona hauek bateri idolatratzen, por dios, o sea, ez pentsatu hori, vale?
0: Disclaimer.
3: Disclaimer. Lehenengoa, Kim Kardashian.
0: Venga.
3: Wow. Beti izan berda la mas.
0: Bera beti da hor.
3: La mas. Korse oso gogor bat, eraman du. Eta nire ustez egin du, bueno, berak eta bere aizpak gero aipetuko dutela, Skims, dela Kim Kardashianen marka, Skimsen como promo bat. Osea, se atera zituzten sujetadore batzuk pezoiekin jarrita.
0: Es que dira mozak.
3: Kampotik. Sujetadore batzuk eta titiak egiteko como triangelu modukoak, tipo Marilyn Monroe eta epoka horretakoak. Orduan, korse honek eraman du tipo triangelu titiak. Eta bueno, o sea, bitxikeria, korse honen bitxikeria izan da. Dagoela eginda, como kristalesko fibrekin, bellasko fibrekin, eta karrozeria, edo kotxe taller batean margotu zutela.
0: Ah, vale.
4: Sí?
3: O sea, sino como, lol, que loka estás.
4: Imatendo, Kim, para.
3: Para.
4: Dela, esaldi bat osatua, como, sombre bat etik ateratako hitzekin,
0: en kristalak, kotxeak, venga.
3: Venga. O sea, como, gero, ateratzeko artikule bate, ay, kotxe taller batean.
0: Lol.
3: Margotu nuen diego zen, bueno, sin más. Eta bestea, Kylie, bere aizpak, berdina ginduela, eta eraman du soñeko bat deitu diotera, naked dress, eta eraman ditu pezoia kanpoan, osea, jarri ditu pezoia kanpotik, osea, pertsona hoi dira...
0: Es que daude loka, están...
3: O sea...
0: Personas más locas que conocí en mi vida.
3: Jarri dute modan pezoia, kaleietu, eta gero bukatzen denean modan kenduko dituz.
0: Claro.
3: O sea...
0: Hori egiten dundin gauero. Notara joateakoan, kentitut pezoiak, eta gero jartzen du herriro egunean, porque es el rollo.
3: Hori da.
4: Modan zaude la
3: kasi. Hori da.
4: Jamá. Ostras, es. Por si.
3: Beste zirko baina, ez dela bat ere fantasia. Bad Bunny.
0: Bad Bunny. Balconejo malo.
3: Zaharrez joan dela jantzita. Bueno, mozorratuta.
0: Bai. Agurez, ez? Esango genuke.
3: Agurez. Baina oso ondo. Atera
0: zen. Abai. Esamaten zuen agura benetan hori gehiagan. Nik usitzen eta... Abai garko jubilito guna. Reparense.
3: Eta zararen traje bat eraman du.
0: Venga.
3: Humilla.
0: Ez que
4: daño,
0: humilla.
3: Ez que
0: fo. Zure traje egin dizute... umeti betarrek.
3: Hori esan barri hori, ez da eta koskura bakarrik esplotatu ditutu.
0: Zorionak, amor.
3: Sin bas. Eta azkena, eta nola ez da izango pertsona hau. Georgina Rodríguez.
0: Hori da, zerresiten...
3: Bai, bai, Georgina Rodríguez.
0: Zerresiten.
4: Ua, mirati.
3: Zerresiten.
4: Gasko, da, que zuri bolas, eh?
2: Zerretzat, Cris.
3: Pertsona hau, ez dakit, osea, ikusitu da largaziak, ez da medgalan da, como fotosesión bat egin duena, bera bakarrik. Baina, osea, ez que tipa honi, ikusi osue Georginaren realitia.
0: Ez, no ez.
3: Pues, ikusi. Osea, joaten zaio pinza, Fedearekin, Elisarekin, osea, como que zurrieta geratzen da, super artificiala, joaten dela Elisara, oso mona vestida, no sé qué. Bera, den bezala, no?
0: Vale.
3: Osea, txanen erregin.
0: La txana, la txana.
3: Baina, osea, da fantasia bat benetan. Ba, eramandu, 7 milioi euroko rosario bat.
0: Ay, ama.
3: Osea, ez da, ze mierda dauka jarrita rosario horrek. Fatimako Virginiaren omenez.
2: Oh, da, Fatima. Ba, batean.
0: Fatima.
3: Diseinatzelekin bildu zela, eta hasi zen hitz egiten Fatimako Virginiari buruz, eta flipatuta geratu zela bere fedearekin, erarekin orduan. Sí. Izan behar zela, inspiratu behar zela.
0: Jendeak ditu arazo batzuk.
2: Jama.
0: Importa, jendeak dauka diru asko.
2: Hori da.
4: Hori da, hori da, hori
2: da, hori da, hori da,
3: hori da, hori da, asmatu behar dituzte.
0: Demora libre asko.
3: Bai. Bai, bai.
0: Forrete, eh?
3: Baina, bueno, Medgala ez da hain camp izan, no hain zirko izan.
0: Ja.
3: Baina, bueno. Itxaron marco dugu.
0: Es que ni gustu ya inoiz ez dela zirkoa, pero simplemente se comenta por comentar.
3: Totalmente.
0: Es,
3: bai.
0: Es que urtero da como, zaurten ez da izan hain guai, eta urren urte izango da. Zaurten ez da izan hain guai.
4: Baila ahortu da, ez?
0: Bai, espalde ahortu.
3: Bukatu da, broma.
0: Acabo.
3: Ah, bueno, es que ricasko. Hau izan nire eta lan, guazen denboraren makinareki.
0: Yeah.
3: Eta jarri bar nuen kontsultako bestia.
0: Hola, ya dios.

0: Barkatu.
1: Bueno, bakarri dizuet...
2: Zer ekarri diguzu?
1: Sobietar batasuneko modare ben buruko tartea.
2: Zaiuz nie.
3: Behar genuena. Behar genuena.
1: Bueno, bastante curioso. Txen, a ver, vale. Vale, hasiko gara ziratik. 1917ko iroltzaren ondorengo modaren musitzen dugu. Eta, izan behar da moda hau, ba izan zela moda bat oso praktikoa, ez? Bilatzen zen izatea kalidade honekoa eta merkea.
0: Claro.
1: Bueno, izan behar dena bezala. Eta, aliketa jende gehienek erosializatea. Eta... Hala ere, estetika mantentzea.
3: Venga.
2: Hori gaur egun da piquetón.
1: Da locura bat. Se imagina tu. Tipo...
2: Piquetón.
1: Vale, hori izan zen horrela, eta 1920garren hamarkada amaieran, eta 30garren hasieran, hasi ziren ja sortzen josketak eta konfekzio tailerrak.
0: Venga.
1: Moskun. Eta hemen dago diseinatzaile bat, izan zela bastante klabe, nik esango duena izena, tiratik esango duena, pues, azentuarekin. Nadiez da Lamanova.
0: Nadiez da Lamanova.
1: Ah, bueno, berdin.
3: Berdin, berdin.
1: Deitzen ziotena, errusiar Chanela.
2: Perfecta. Ella lo es todo para mí.
1: Chanel.
2: Ella no lo sabe, pero...
1: Mei.
2: A ver, billetuko nola
3: cuenta. Ni lo vas a ver.
1: Ni lo vas a ver. Eta, honek, o sea, honen elburua zen, eipatu duan arropa egitea, eta masa produkzioan egitea, ba, aliketa jende gehienek erosializateko, ez?
2: Vamos. Da perfecta bera, eh?
1: Bai. Hogeita masirako lehen moda aldizkariak hasi ziren saltzen eta hauetan patroiak agertzen ziren argazkiekin. Zelenago zeuden bakarrik marrazkiak, en plan prekario, baina orain ja argazkiak eta patroiak.
2: Toma. Barkatu, errepikatuko duzera izkizan dut. Nadiez da Lamanova. Hola, bai. Jarraitu.
1: Hola, asko zarriago. Mundu guztiak ezin horrean. Gero, bigarren mundu gerra eta gero, sortu zen Casa del Diseño de Moda. Esaten dena.
2: Tumba.
1: Esaten dena, ditzen zena. Zela, basikamente, pues ya, estatua gehiago kontrolatzen zuena, eta bazegoen bastante nazionalizatuta modaren kontua. Tardoan, ateratzen ziren urtean bi bilduma. Bat, industriarako eta moda etxetarako, eta beste bat, atzerriko Sovietar Batasuneko errepubliketarako. En plan... Como begira, ari gara egiten.
2: Vale.
1: Eta, barokorrean, gero gerra hotzean, moda bihurtu zen zerbait. Osea, gerra hotzean naizen bihurtu, naizen sortu prototipo berri bat gizon, bueno, gizon, nola? Erritar sovietarrarena.
0: Vale.
1: Bazen, moralki, espiritualki eta fizikoki, como berritzea pixkatea, agortzen ari zelako, pues, kontekstu, no sé qué, eguneratu, basikamente. Tarduan, estatuak berak, ba, sortzen zituen tendentziak, patroiak eta zer merkaturatu. Eta denak zeukan izara antikapitalista bat, evidentemente. Eta izan marzen.
0: Atxi,
1: Alen bat balia, baldintza dute barzituen. Tendentzako baliagarri izan marzen, simplea, elegantea, erabilgarria, praktikoa eta proletarioa.
2: Ina gozoa,
3: zurekin nien da behar dudan.
2: Bai!
1: Bai, maier.
2: Como elegantea.
1: Bai. La elegancia hay que llevarla siempre.
3: Elegancia da personala.
1: O sea, zuek irudikatzeko da pixkat rollo Chanel, zen inspirazioa, porque Chanel zen mendebaldeko moda, baina zen oso simplea, elegantona, como... Pikatik.
3: Bai, ez dauka...
1: Bai, ez daukan beste, osea, etzen como, zeuse super, no esaten da, ikusgarri eta estrambotikoa. Eta, aipagatzeko, jantziak ezin ziren zuzenen erosial zirenak ziren patroiak, eta zuk zure etxean sortzen zen.
2: Ah, bai!
1: Bai,
2: zer
1: divertigarria.
2: Do it yourself.
1: Do it yourself, total. Bai, eta... Eta ya está.
2: Gora Sovietar Batasuna.
1: Ay, izan da bastante flop esta.
2: Es, izan flop. Da nik nahi dudana.
3: Interesgarria.
2: Ikusitu zu irudie batzuk denolako ziren jantziak.
1: Bai, baina jantziak dira, pues hori Chanel bezala, osea, ez da como ezer... Osea, daude argazki asko, topatu du gugune bat, gauza bandezkak, topatu du gugune bat, Sovietar Batasuneko eta Rusiako argazkiekin, en plan dago, lerro kronologiko bat, urte bakoitzarekin, lebaki dezakezu ze urtetako argazkiak nahi duzun ikusi, eta gertzen dira argazki pila bat, guztiak.
2: Ze divertido. Es que pagatu ni ezkutzen Nadiez da Lamanovaren arropa batzuk eta dira moda,
1: Dira pura moda.
2: Dira pura moda.
3: Baina ke penas izatea estrambotikoa pizkat.
2: A ver, estrambotikoa bada,
1: Bai.
2: Estrambotikoa bada.
1: Hori nik ez dut horren ikusi, baina bai. Bueno, begiratu internet.
2: Es que tradizionala, motivos rusos.
0: Bai, no sé pues hori, hola, gehiegi figura guztiz markatu gabe, gona luzeixoak,
2: a favor.
0: Baina ez, o sea, baina ez en plan, o sea, guai, sabes, divertido, yeah. Bonito. Nei.
3: Etziren modernak. Etziren txoksak existitze.
2: Horein nik ez, baina esmatuko zituzten edo zen, baina. Hori bat inbazen zure gezka. Perfecto, gara zin. Yeah. Gara zin.

0: Eta orain goazen bigarren kontsultarekin, aber ze erantzun jarri dituzuen hortik.
1: Venga! Venga!
2: Fer! Sirenao.
3: Está raro, ¿no? Suena todo raro.
2: Eso es raro.
0: Chico, chico, yo
2: vale.
4: Suena a Chloe dando la nota. Moduluak, berdinak, soñuak, berdinak.
3: Venga.
2: Calla, Maggi.
0: Me meo.
3: A no el que vengo dos.
2: Es,
3: pensando en un equipo de la mayor, recuerdo.
2: Vale. Es que bueno, bigarren kontsultarako galdetu genizuen, ea nor hil behar zen urte amaitu baino lehen. Eta jaso ditugu erantzun pila bat.
3: Eskerrik asko ekipo.
4: Hene asko hil behar da hori horrela.
3: Bai.
2: Vale, bueno, alde batetik, hasiko gara basiko, kapitalismoa.
4: Bomba.
2: Bueno, esta pertsona bat baino
3: ondo dago baita. Bomba. Danet, denon nahi du, hiltzea nahi dugun pertsona hori, ez?
2: Bai. Bai. El odiado por todos.
5: El señor capitalismo.
2: Gero, evidentemente, bate jarri dugu, Ana Mena, ez? Lasai.
3: Ai, ama, lasai.
2: Ez dago inoren...
3: Artu arnasa. Artu zakizu lasain arnasa, ez dago inoren fake newsetan, ez dago
2: inoren... Ez dago inoren... Necroporra.
0: Ai, fake news Twitterren.
3: Otera zitzaidan, taberna batean zegoela necroporra bat, literal, necroporra, eta norbait ikira bazituela, como Gitamar Euro o Carlos Garico Chail de delako.
2: Ai, benetan!
4: Ez que nik uste...
3: Eta posta nahi zein beste pertsona horren gatik.
4: Normalean ez dagoela, baina, evidentemente da zerbait logiko, baina nik astuta nukan. O sea, zegoela bizirik.
2: Ah, ja, total.
4: O sea...
2: Gero batek jarri digu, J. Pelirrojo, a dos.
0: Buah, oso!
2: Nire dos. Eta por una sobredosis.
5: Esa consideratzen da, nire tot bai.
4: De felicidad.
0: De felicidad.
4: De serotonina.
3: Burguesa kontsideratzen da, dauka burgues arima hori da oso garrantzitsua.
2: Ez que
3: da. Eta da, pentsatzen duguna baino, aberatxagoa.
2: Bai.
3: Ziur nago.
4: Bere, nola da, produkzio... Produkzio medio... Ez da horrela.
2: Audiovisuala.
4: Ez. Medios de producción dira bere pesak, yo creo.
0: Bai, totalmente. Baina saltzi ditu.
4: Eta bere semea.
0: Oso aberatza.
4: Baita.
2: Gero, Arantxa Tapia. Eitebeko zuzendaria, pertsona berak.
3: Es la más tonta Arantxa Tapia, eh? Es que dira denak motzak, ordan berdin duen horrekasat duen, ja. Peguneko kodenak dira, hain motzak? Arantxa Tapia dauka berdinetan motzak. Bueno, barkatu.
0: Hau da broma.
2: Hastak humorea.
3: Baina, broma bat egingo bako nu, sango nuke Arantxa Tapia daukala tontorpegia.
4: Bai.
3: Ja, da broma.
2: Da broma.
3: Guztia da broma.
4: Egizu, no gehiago dauka tontorpegia. Maider Etxebarriak.
0: Baina hori, bai dela broma.
2: Gero, Jordi Puyol, parentesi artean, dago oso kadaberiko Magik esan zuen bezala.
4: Eta gila da, ematen du beldurra, ematen du fantasma bat.
2: Eta gila da.
4: Mamu bat.
2: Ateratzen diote makutzen, argazki bat, juizera dijoan kotxe horretan.
0: Funebre.
2: Da argazki horroroso bat, bera dago oso zurbil, fondo dago oso beltz, flash hori.
4: Da Walt Disney, baina ia izostuta, eskera
2: pasan. Gero, el txokaz jarri digu batek.
4: Bai.
2: Ketxu zut, pertsonanek erantzuten makutzen jartzen duela, ez dakit den. Uste bat iruditzen zen.
3: Da bere obsesioa.
0: Bere rolloa.
2: Bere rolloa. Gero, argazkiko biak. Argazkian kuestion. Netanyahu eta Trump. Oso ondo, bai.
0: Oso ados.
2: Gau jarri dugun argazki.
3: Gizan honetatik oso storion txu.
2: Gero batek bidali digu argazki bat.
3: Eta da barbiko katu bat uste dutez.
2: Barbiko katu... Eh?
3: Ez?
2: Ez da gaudu eso ziur.
3: Ez gaudak igu zer den. Behar dugu explikazio bat. Baina eskerrik asko erantzuna bat, ez da segertatzen.
2: Oso originala izan.
3: Igual gara gu garela jazarrak.
2: Bai, omotzak. Ez da, bitokiles.
3: Bai.
2: Baina benetan espero dudan goza bat, bai. Osea, benetan naskatuta nago.
3: Ez dute salatu bera, baina bera jomen izan da juiziora.
4: Bai.
3: Azkenean.
0: Zezen batek hilko du. Esperemos.
2: Ui, le pega pila bat.
4: Zerona den bidea. Dagoela, beste tipa como hartzen, atxetik eta bera, ez duzu ikusita, baina batean borrokatu delan, emakume batean.
2: Ah, bai, pastillez.
3: Ostras,
0: igoko dugu.
2: Bueno,
4: gero, igoko dugu.
2: Gero, empatizatzen dugu pila honekin, ze TFG-a ez badut bukatzen ni. Osa, hilko dela bera, ez badut TFG-a bukatzen.
4: Bueno.
2: Bai, hortxe gaude ez, bueno.
3: Animo guztiei, benda. Ezken txampa.
2: Bestate jarri digu, uff, jende asko eta gehienak gizonak. Yeah.
4: Bai.
3: Bai, baina, bueno, enmendik esan
2: behar dut,
3: emakume burguesak ere direla igual de tontas, eh?
2: Bai.
3: Malbadas.
0: Bai.
4: Arratuago gelditzen,
3: da. Te doy la razón, baina... Baina Thatcher ezen emakume jator bat. Ezen una empoderada.
0: Ezen sentitzen.
3: Nola, bakizu el mítico libro de cuentos de unas noches para chicas rebeldes.
2: Bai,
3: atatzen zen Thatcher.
2: Nik uste doko galetxean.
3: Ani bat, atatzen zen Thatcher, bain gaia.
2: Ez que...
3: Atatako da Thatcher hor.
2: Azimaz. Gero, biak, baita, argazkiko biak. Pues baita.
3: Venga.
2: Gero, beat, bueno, bat reiz, Artolazabal,
3: landareak
2: janda.
3: Eta...
2: Ea, bai. Baita, ez?
3: Bai, oso ondo.
2: Eta gero, Netanyahu berriro.
3: Oso ondo! Un beso, y una flor.

Eta bueno, orain es hamburguesa da, evidentemente egin bar genuen gutxienez janariari buruzko atal bat, así que hemen dago. Bueno, hemen, hori da, orduan, nik, karo, gauza da, ez, komentatu dugu askotan zelan burgesiak eta orokorrean elitak, ez, herriaren, nolabait, produktua edo ideia edo dena delakoa hartzen duela eta bere ganatzen duela eta horregatik daukate beti krisi existenzial nahiko handi bat. Baina, nik uste dut, hala ere, janariarekin gertatzen da zerbait nahiko kuriosa dela. Beti aukeratzen dituzte gauza oso desatsegin batzuk jateko. Nik ez egiten, esklusibotasuna deitzen da inor

0: Bai dago zazpegarren postuan ni probatu dakotaz onaiko ona. Como esa que tiene marsu, es da marsupial bat moduko, da uron bat modukoa.
1: Que cochina mai.
2: Zari zer ez,
1: pisa la caca.
0: Ez nire, osaba joan zen indonesera eta karri zuen pakete bat, eta da oso garestia, baina da oso ona. Osa, da pizkat, da gozoagoa, dauka como un toque txokolate.
2: Ay, mai.
0: Zagia,
2: da
0: egia. Kan nahiko rara hori egia da. Gero, seigarren postuan, enararen abiaren sopa.
1: Hori jaten dugu abai garrun.
0: Bai, txinan baita, begira. Fijate que es enararen listoarekin egindako abiak sartzen dira sopa bat egiteko. Horda, gondako como testo da zin, un poco, bai. Baina, egon barra hona.
1: Overnight oats.
0: Bai, bai. Gauza da, nik esan behar dut baita izken lemar txiki bat, ez da nik oso zureia naizelako eta delako en plan, como la comida de mi cultura me da asko, ez. Da, un eskagarria.
1: Moia jendrazen azka maten dinate.
0: Bai, bai, bai. Eta nik hemen barraskioak jaten ditut eta esaten dut ime gusar
1: duzu.
0: Baina gauza batzuk dira naskagarriak eta ez da guen jako izateko.
1: Gauza bat da jatea barraskioat eta beste gauza bat enaren abiarekin sopa bat egitea.
2: Enarega.
0: Venga. Igual pasatu bargara. Nire baten dut kuriositatea benetan. Claro, bosgarren bostan daukagu garuma.
1: Erroma tarra oso guaia.
0: Bai, gauza da...
2: Zerun ulertut garuna.
0: Garuna, baitare, baina ez da in lofa. Orduan, no da, fermentatutako arrainekin egindako saltza, moruko bat...
1: Kon fermentos nahi duzu usteldutako arraina.
0: Hori da, detxo nik izan nuen lan bat Kadizen dagoen azarrategi batekoa, eta egiten zuten hor garuma, eta literalmente da, egiten zuten lurrean zulo bat, eta hor sartzen zuten Gibraltarretik pasatzen zen arrain guztia, matxakatu eta utzi usteltzen praktikamente. Eta zen Erromatar Imperioko gauzarik literalmente garestiena. Tipo perfumeak eta horrela baino garestiagoa. Eta zen oso famatua Iberiar Penintzulan egiten zena gero eramaten zelako beste. Gara, imaginatu beste hilabete batzuk, adibidez, ba, ekialde hurbilera ino eramateko. Osa, da nahiko
2: zuta
0: egizkagarria benetan. Dios. Bai, bai, bai. Gero ja, voltatuko gara gaur egunera, baluta. Ez dakit, danaiko famatua, nik ikusi dut. Dela, Filipinetan jaten den ahatearen embrioia. Sortzen da, ahatearen arrautza, usten da.
2: Pare bat egun,
0: embrioia hor sortzen, pipipip. Eta gero, irekitzen da, botatzen diote tipo gatza eta ospina, eta blop.
1: Nik esan modetan,
2: jentzen.
1: Dela arrauz pixkat pasatako arrauz bat jata bezala.
0: Ui, ikusten da, eh? Osea, ez da, en plan, no es un guisantito.
1: Ja, ja, baina
0: da
2: berdina.
1: Baina, sukaldatu gabe jaten
0: dute. Bai, bai, bai, osea, apurtzen dute kaskara eta
1: listo. Ikusten dela arrauz bat ezelakoa, defendatuko ditut.
2: Nire aitaren etxea defendatuko dut.
1: Ai, ama.
2: Kurreria gintzen. Ez da zure aitaren etxea.
1: Antiabortistak egongo dira,
0: jajajajala. Jaten da asko, eh? Osea, nik ikusi ditut bideo jendea joaten. Pues mitiko joaten zarela no sé dónde era tajaten duzula Escorpio y abajo te sara Filipinetan de tara tajaten duzu hau. Gero, nahiko gertu China, itzaz luzokerra dela pepino de mar.
1: Ja, me parece bien.
0: Bueno. Bai, ikusi usen noizbait argazio da literalmente itzasuan biziren barea.
1: Bai, bueno, bai, bai.
0: No mola nada. De hecho, ez dauka garunik.
2: Baina arroio
0: biratu dut.
2: Digun blandi blu.
0: Bai, bai, bai. En plan, de hecho, maten du nahiko nazka.
1: Ematen du mierda bat.
0: Vale. Bai, literalmente.
1: Mierda. Vegetala diren gauzak ematen jaten nazka gutxiago. No me pase patatzen.
0: Imagina tu. Jo que sé, o sea, niri...
1: Ma, hija dituzu barraskioa.
0: Ja, da, ematen duela inordo. O sea, barraskioa dauka begiak, dauzka... Ez dakit beste elementu batzuk.
2: Bai, desberreina da ikutze zaite, egia da.
0: Eta gero, ja, bigarren posto bai dela fuertea, kasu marzu, uste dut horrela esaten dela, larba bizidunak dituen gazta.
1: Ai?
0: Sardinian oso famatua da, gauza da, egiten dutenean gazta, fermentatzen, usten dute, osea, sartzen dizkiote larba moduko batzuk, orduan, usten dute usteltzen, larbak botatzen du, como likido bat bezala, eta hori da ona dena. Ordain gauza da, zeuki behar duzu, oza, kontuz jan behar duzu, ze larbak salto egiten dut, oza, daude bizirik, eta aparentemente itxi behar dituzu begiak. Zantatzeko.
2: Jarri zitek ipurdu jamai ez da broma.
1: Iusen zaitez dela beharrezkoa.
0: Da, super tipikoa, eh?
1: Ja, bueno, oso nirutzen zait, nahi. Baina jaten dituzte larbak edo kentzen dituzte gazta jateko.
0: Nik uste jaten dituzte, oza, gauza da, daudela inbeste zin dituzula, bai, bai, eta dira, en plan, dira larba txikiak. Oza, nik uste dut ez direla, ez direla ikusten. Eta ja, bukatzeko lehenengo postua da hortelanoa. Dela Frantzian oso famatu egin zen,

0: Egazti txiki moduko da, komun gorrion. Bapatean gauza da, harrapatu gizendu eta brandian itotzen dutela.
1: Ez que frantzian dira denak, frantzian dira asesino batzuk.
0: Bai.
1: Dira masen, super makabroa.
0: Etxo, egiten dutena da, harrapatzen dituzte, sartzen dituzte, kaiola batzuetan, ez eta... O sea, nola da, tapatzen dituzte, más o menos. Ze, eguzkia ikusten ez dutenean, karo, estresa sortzen die, eta zen dira jaten. Orduan, gizentzen dira, eta gero, brandian sartu.
2: Ze tortura medieval da hori.
3: Gartik rorrok ez durra batzen bideo bat hau guztia egiten.
0: Da, oso famatuak jaten delako osorik, en plan burua dena jaten da, ez zur oso handiak ez, evidentemente. Eta dagoela... Dela famatua baita, jateko dagoen como tradizioa edo horrela, ze jame arduz, bueno, edo jaten zen, zapi batekin buruan, zuk ez ikusteko txoria, eta jainkoak zu ez ikusteko nola jaten duzun txoria, ze karo, da txori txiki bat,
2: ze potro ondi, vamos.
0: Zen politatan, gauza da, Frantziar estatuak debekatu zuela duela gutxi.
1: Egalite fraternite.
0: Baina, karo, txoria, zegoelako ja,
3: arriskuan.
0: Bai.
1: Eta, por lo que sea.
3: Bai. Ai, ama. Osea, itotzea eskerrik asko.
0: Brandian, eskera,
1: fortea. Sí, no. Itotzea goza bat. Bueno, nire txanda da, eta janariekin jarraituko dugu, eta gaurkoan nik ekarri zuet, ez? Itzegin dugu, koma goz interesgarri, guruz. Ze hamburguesa den burgues bakoitza.
0: Sí,
1: hori da. Hori da nire ez da.
2: Espektatibak, eh?
1: Dai, lehenengoa botako dut, ez nintzelako nire izan ideia honen egilea, beste pertsonatuek botazuten, baina bueno. Yolanda Díaz da, dirista bulgur eta olo hamburguesa.
0: Bai,
3: total.
1: Bai, bulgur, oloa eta dilistak, bai, bai, bai.
0: Uat,
1: de esto, baita, batzutan ematen duela dokala como oso itxura ona, eta sentituko zarela como oso ondo hori janda, eta seguramente te siente como una pata en los cojones. Eukiko duzu oso digestio txarra, de repente, como aize pillo bat. Ez igual oso astuna, baina aize pillo bat edukiko dituzu. Eta baita, ez dago ona, da, neko sosoa. Da nahi izatea izan zerbait ez zarena. Ez?
0: Bai.
1: Porque de lista, oza, nik edut, hamburguesa vegetalago de onak, baina ezin duzu naztu de lista bulgur eta oloa.
3: Ez.
0: Ez.
1: Oza, da nazkagarria egin duzu
3: hori. Esponja bat lortuko duzu.
1: Bai. Bai. Gero, Mark Zuckerberg, epetxatu dut, dela euro bateko McDonaldseko hamburguesa.
2: Bai.
1: Delako pringo bat.
2: Hauka horpegia horrena, de hecho.
0: Bai.
1: Oza, irizun zait, dela berez da kriston txerri nazkagarri bat.
2: Bai.
1: Ez? Burguesa bera txikume bat. Baina da pringo bat. Eta dauka pinta de pringao.
3: Seguro que entzen dituela pepinilloa gainera.
1: Bai, bai,
0: bai.
1: Eta ematzaizu como pixka bat pena bere itxurak.
3: Bai,
2: que dauka horpe.
1: Bai, da McDonaldseko gainontzeko hamburguesak bezain txarro, osea ez da como okerragoa. Baina bai, ematzaizu como pena.
2: Bai, bai,
1: lastima, lastima. Bai, gero Trump, Netanyahu eta imperialista handi guzti hauek dira The Champions Burgerreko hamburguesarik txarren, en plan, la más gocha, nazkagarri ikusten duzuna.
3: La rosa dela de repente.
0: Hori da, hori da, hori da.
1: Hamburguesa hauek daukate gorrote duzun guztia.
2: Egia da.
1: Dituzte, txedar gazta urtua gainetik, osea, Donald Trumpen ilea. Daukate, eske, bueno, txista burro, no? Aragi pikatu pilo bat. Pistatxoak, dira nirezat imperialismoa en su... Imperialismoa eta kolonialismoa en su mayor...
3: Esplendor.
1: Osea, dira nazkagarriak. Eta...
3: Dorito chips, de repente, algodón de azúcar...
1: Algulag, todos. Hamburguesa ya behazida. Broma huia egin dugu ez, en plan, baina ez da bakarri peldaños niretzat hamburguesa hau da, Espainiako edozein influencer nazkagarri txarka. Ez, porque gainera da, ez duzu ezer asmatu hori lehenengoa, oza, laia behaz ideia asistia zen txutxe bat normala eta zuk zinmete hartu duzu eta egin duzu gauza bat horrible horrekin. Eta hauek ere bai, influencerrei asistitzen ziren eta torri dira beraiek, ez duzu zen imenditu. Dira super dirutxibak, baina egiten dute como que no. Ez, eta... Baina, eta ala ere, hanke hagan como que no itzagan los minis, dira pringatu bat.
3: Sartu dezakegu hemen disfru.
1: Ali.
2: Hombre, sartu dezakegu
1: hemen disfru. Caer el pelo, Bomba li bomba.
0: Akaso entzuten ditu gure programa.
1: Hemen dugu xugat, da, gezu.
3: Ojalá.
1: Bakarri da zaitugu, oza, ditugu pixka bat tirria, ez ginelako atera, alabe dizen atera, zuk egin zenuen jaietako bideo horretan.
3: Bueno, gonbidatu zurekin jatera, probatzera leku barri bat.
1: Venga, no prest.
3: Barrera super jatorrak.
1: Bai, gero, daukagu smash burgerrak niretzat dira Rosalia eta guzti hauek. Dira como slim eta como que garrera oso modan eta pizkat gustatzen zaie jende guztiari porque hamburgues, o sea, smash burger bat pues da risak eta guste, o sea, da fina, ez zaitu asko betetzen, baino gero zara espekulatzaile puta bat, ez?
3: Totalmente, eta, aitana de repente.
1: Eta 16 urterekin zinen literalmente lesbiana. Eta orain, ba, simplemente zara ridikula bat. Eta...
3: Radakula.
1: Bai, eta bueno, hori izan da nire atala.
2: Oso ono.
3: Eskerrik asko zera ti.
2: Oso ono.
1: Ez erregatik ekeko.
3: Ba, programa ekin bukatzeko egingo dugu azkenengo kontsulta. A ber, zer kontatu diguzu.

0: Zuzendu mesedez, ez badorrela, baina galdera zen, hirugarren kontsultako galdera izan zen, ea zergatik zareten aberatsak bakarrik erantzun okerrak.
1: Bai.
0: Zarete superlistak eta zarete marabillosak eta bus erantzun dituzu gauza superbarregar.
1: Ez que zareten divertigarriak.
0: Bai. Lehenengo erantzuna lan asko egiten dudalako.
1: Ez que hori da, efectivamente da oso erantzun okerra.
2: Bai.
0: Oso erantzun okerra.
1: Bai, inoiz ez da hori arrazoia, aberatsik izateko. Inoiz.
0: Egia esan da ez.
1: Bai.
0: Eta oso lotuta honekin beste pertsona batek esan du, ez naizelako jaio nepo, baby. Bai, bai. Oso ados. I wish. beste pertsona batek, rollo Smashburger Rosalia Aitana, aipatu du, ez du delako etxe bizitzarekin espekulatu nahi.
2: Slay, bai. Perfecta.
1: Bai.
0: Espekulatu nahi edo ezin du dala. Al, hori da. Babazorrak nire lagunak direla.
1: Hori ere da, totalmente gezurra.
0: Ai, claro, da erantzun okerrak bakarrik.
1: A ber, es que da zaia, babazorrak nire lagunak direlako egin izaberatxa, baina da gezurra, ze efektivamente ez dokagu euro puta bat ere, guk. Orduan, gugatik ez zara egingo aberatz.
0: Claro.
2: Da bosgarren babazorra.
1: Bosgarren babazorra. Beste batxo batek ere, bueno, beste batek desodina sandu. Baina bai, ez, sentitzen dugu gure lagunei guztiei, ez zara egingo aberatz.
2: Bai, ez.
0: Inoiz, osea, inoiz ez da broma izango eta derrepente. Ai, zaten eragunak benetan eta kontatu bat izue sekretu bat aberatza naiz. Ez da
1: ez da gertatu. Imaginate jendea ez zegoela urbiltzen garelako aberatxak. Ez en plan, por interes. Bai. Nunca nos pasara.
0: Bai. Beste bat zena batek esan du, EHUk matrikula ordaintzeko beka eman didalako.
1: Wow, begira.
0: Suerte, no?
1: Ez que nizta, normalen ez agetatzen.
0: Zara...
1: Sorte dun bat zena bat.
0: Sorte dun bat. Pedro Sánchezekin eskondu nintzen eta leite la juja en el divorcio.
2: Era perfecta.
1: E pertsona hau da...
2: Triple tirabuzon da perfecta. O sea, ematen dio beti vuelta bat.
1: Un hombre profundamente enamorado de su mujer. Hori izan zen Pedro Sánchez, eta...
0: Horregatik ez zuen egin separación de bienes, eta azkenean, ba...
1: Claro, claro que no. Y te jodes, por socialista.
0: Y punto. Beste pertsona batek aipatu dut babazorrak en rilak ikusteagatik.
2: Babazorraren, baina...
0: Ja, es que...
2: Baina oso ondo.
1: Zaila.
0: Ez egertatzen. Azken aurreko erantzuna, jeje.
2: Bueno, es que, claro, pertsona honek...
1: Irabaz amar dut...
2: Bai,
1: gastatu duela jo diru guztia, pringa.
0: Gastatu diru guztia?
1: Hori dio,
2: berak, ez?
1: Hori zaten, antzera esamaz den usuko.
2: Ete beri hartu diola dirua, nola bait.
1: Hori, bueno, peintzat. Hori
0: da.
2: Redistribuzion dela riqueza.
0: Hori da. Hori da.
1: Bai, ados.
0: Gutxienez. Eta azkenengo erantzuna izan da, ai, ze ilusioa, izan dela pertsona del denengo erantzuna. Eta esan du, alabedin lan egiten dudalako, eta emoji ullita.
2: Perfecto.
0: Oso ondo.
1: Efectivamente, ez da inoiz egin moden.
0: Efectivamente.
2: Baina ez esperientzia ona, arizaren bizitza.
1: Zeman lagun.
0: Hori da.
2: Bilean egindako lagunak.
1: Alabedin
2: sortasuna.
1: Alabedin egindako lagunak, tal cual. Oso ondo.
0: Eskerrik asko, gente.

0: eta bueno, hoy está programa guztia, y onda mundo, ¿no?
1: Sí,
0: ondo. Sí, sartu zaite, espero zure ere bai. Horren bazkaltzeko ordua dela ja. Nire ordu batak, bazkaltzeko ordua, no sé qué. Ez baduzu ezer esan nahi. Nik esango izuna da, programa zoragarri honen ondoren urrengo astean eta sare sozialetan ikusiko gara. Oraingoz kendu lapiko asutatik, bota jozu burges pixka bat, gaurko babak zorra bukatu egin data. Aio!
1: Jamburguesa!
0: Ez du egin probarik de babak kon sakramentos de burges.
1: Oh.
0: Pues hau, onaino geratu den pertsona horrentzat.
1: Hori da,
0: musu bat!
1: Muak!

en un darro, en un brecho de uno de noi. Buongiorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Garko terrenako zalan, edatezu, betiko maure. Aziko inake, laze hartute, eta gero eurre moten. Betitzen da maure. Borrataz ordu pasariz, pasan azten egin duen horrek, eta gaur, ba, beste edatezu bak isoa, terrenako hori. Enda, gainetik, aziko inake, ba, olanik, talde potente bateaz hori hartute bentzat, bertan hori esan da, jesenaz gungo inake. Bertan, esango litzakena, oeta iruaren diskuaz gungo inake. Bera jesekatatako, 2003an bentzat esango inakela. Batexia, barrexia, azizin grabaten, jane xelen, bertan Agualan White hilde gero ba, ja parte de fijo hartu ben bertatu hori gainetik izango duke honek Alan Whitek ba, mili behatzen edutan mabitzik ba, bere esena batexia ofiziala bertan jeseku baina bueno, hamen honek diskupa oso potenti bibara ez da aldatu gauzan dirik, bertan hori, hau txabak izue ez dena Joan Anderson, baina, bueno, bertan, The Quest disku grabata gero, bazizin, ba, grabaten hau, ba, Steve Howe, gitaristi, bertan hori inge, produktore mogure zartute baite, musiko modure bertan. Orkesta tipure bezartute bauke, gauzak eta hori, bertan, esango duke, zei kantariz diskun eta egun beste disko eta baina bonus trackero detetzena ba, beste iru kantak isaua holanik bertan jesen amen diskun John Davison hautza Steve Howe gitaristi Geo Downs teklisti Billy Sherman baixuteko duk da jeselen ba, batezi izan duguna lehen hori. Baina, bueno, titulu kantine mogotzu hau, eta hamen gungo inake, ba, jese aziri moten garko eratezu hai. Nolanik titulu ontsa mogotzu hau, eta zuzen-zuzenin ja azteaguz, terrenako zalaun eratezu. Da, ontsa gabiz hori, traduzineko kanti hori, izaren ebaketi titulatzen dut izango litzake Cut from the Start damenator ba, ontsia zeren geuekin, yes zuzen zuzenin, egun undan hori da, nenguz ba, ontsia

Bueno, hemen emoto hasi honeaz, honeaz kantia zentzat, eta gainetik, ba, jesen John Anderson baik, John Davison da bertan, eta beste joko bat emotetza honek, bueno, ezan onduke, kopixe bat, kantante kanadiarra, ero honek, beste joko bat emotetza zentzat honek, eta hau zan mantenduten duz, eta hori etxementzat. Zaharatzen gonduke bertan rock progresibunero olanik hartute, bertan talde olanik junde bentzat hori, eta genetik izan gonduke talde oso potentiaz gongo inakela bebai, hau bebai, Q5 talde izan gonduke bertan, eta honepe, ba, mili beratzen da lauta irutik martxan dabiz, bebai. Honek inglesak, nekuta bat txartu, honek inglesati, eta rock progresibo agarrata bebaruz, da hori bentzat oso potentiak hartute bentzat. Jebi ikutu txetze, ba, zeu zer parte bapai. Baina bertan, zangon duke, hau kriston gentirela hau Raik Pierce bertan gitarra modure, Evan Shelley basu, Jonathan Scott K hautza, Jeffrey McCormack batesi, eta Dennis Turner ba, gitarri holan irintzat. Disku konek ezautzen dugunak, ba, iru bentzat olanik, baina oso talde bitxixi bebara bentzat. Beran titulun kanti mongotzu hau, eta martxak goiak bentzat hori. Gu zinko taldi askunde, eta ezautzen modure, honepe, ja, beste joko bat emotetze. Limitin bizitzen. Hemen guz ba, Q5, geuekin ba.

limiti bizitzen. Gungaz, bosteaz. Eta, bueno, algun gotxeke aldatzen mi bai, talde hau eratzen dut nahi du disko, eta irurakin oso kritika honak hartu banunek, taldik, baina alanda guzti be, ekintza zuzeneku eta hori oso potentik ikiban honek, me bai. Hon, bueno, ongo inake estilo aldatun gau, eta gruntz estilure gota konduke, bertan, ba, Alice in Chains taldiaz kongo inake, enda, genetik izan konduke, honek, mile behatzen dela eta amabi harrengoko disku askun goinake bertan hori eta genetik dirt zikine titulatzen dan diskure goinake genetik singelak azagonduke gionela bertan bastante honeaz kanti pintxea guzen hau txe enda genetik pelikuletako ebaiki ben rekopilatuzio askotako bai, ingo zen duke izango litzake titulu, Wall, eta gainetik, lauta maizan, honeaz ba, pili bat ezito, ukitzen azizan bertan, estatu batutan bebai, Bretañan dizin bebai, Holanda ingurun de Holani bebai, enda gainetik izango duke, honek izan jarrok kanti-kanti, hau baki hau, gruntz estilun dena, beste genero bata. Rock hori, baina jarroka ez da, bentsate hori. Gainetik, zerta, akustikun behi ben, hau bertzinoi, oso ona bertan, eta akustikun behi piloa saldu ben, gegun opet taldipe hau bertzinoi behi ban, baina guk, biniko gona esen gora, aparte hori alesin txein ma beste jente bateaz fila altzemo panterako artistiaz, kantandiaz eta du makengan bertako gantzarrazoziko bagizti eta koruk etxen bebai hori damekungoa ingo zenduke titulatzen den kanti eta amenatorki horrekin ba zuzen zuzenin, ba, Alice in Chains, reforzo gehiago akin.

We'd like to dedicate this show to Lane Staley and Dimebag.

Bueno, amengoz ba, estiluk eta desberdinetakin, baina lan da guzti be, ba, alezin txen, ba, reforzukin ipiniro benzatore. Bertan horretatik ez da endot, honek tarte honek peaprotzen biroela, ba, holakuk etxeko benzat. Enda, honek juteko entzutea, tale be raru zagonduke eta bizbizkiat desberdine be bai. Tebik pus talia zungo inake eta gain Brinton iriko doiniko zagonduke. Enda gainetik ba honek kaleko genti kalejero zagonduke. Eta honek kalink joteko musikuk bertan paisajein bertan hartute bazen bertan eta honek paraganda Dublinien pasaten da mugure ba honore musikuk kaleku bentsate izeti bai da grabazinu pe bai bauko lanik hartute gekun on urtitan ba, Brinton da musiku eta bizena Inglaterran ba, kalin egoten estilo desberdinitako gitori da honek gainetik ba, bertzine ipi bai eta kanta alaxiak izan munduke pafetan da bizitzin moten da benak kalitan beste giro bat emotetze bertango irise ipi bai bintzat eta gehiagun ba, estenazio handizetan be azitxera zonek goten, baina gainet ezagun duke bai, gezin bat bertau jendi arren, arroman aiza, aziza parkatu, arren eta arroman aziza, gorran kendal, ezagun duke, eurratezela bertako jendi sortu benau hori. Estilu konparateko, Nina Simone, Sting, Manu Chao, Rolling Stone, David Bowie, The Who, aipatzeko lanik talde batzuk bentzatuari. Eta, gehiagun beste, un barrexagoak inbe bai junde, Arctic Monkeys, Black Keys, eta lanik alago jese gentiaz, humeik hori etxen. Baina guk, honein bertzini bat, Rolling Stoneen bertzinioi biniko, honen abesti abesti zehuri eta ezin goletxek eganetik simpatizi diaburuai simpati for the devil eta amenator ba ontsi ba debik push taldia zungoaz amenatoz.

0: hemen nuen mutila kaleku giro bentsatuari, The Big Push taldi askungaz bentsatuari. Zuzen zuzenin, ba, Rolling Stonen hori entzuten, berzinioi bat eurak egin jaku, eta horretarik ez da nipa, gauza bitxixakin, eta hori juteko entzuten, ba, bertan, hori, raizu ratian mentzatori. Norra be, innovaten junbierde, hori be bai, beti bili bai, grupo bardinak inde hori bintzatori. Eta beste talde bat, holanik, ez duguna ondo kontrolatzen, guene, azigazena hori etxen, entzuten be bai, eta gauza bitxixakin juteko bai, entzatori. Or Lady Pace talde asko guenak hori da. OLP, nenezuna, talde kanadiarra, rock alternatibu, eta bos mamilioi disko saldura benak mundu guztien, lau premio Juno hartura benak honek, eta beste nominazio batzuk gira bebai, mutx musik bertan hartute, enda gainetik pasagon duke, ba, Torontoko taldire hau bentsatori, Toronto, Ontario, Kanadati bertan urten da, enda, isto esia, politxatako nepe bai, mire behatzen da, behatzen da, lauta meikan, azizin, anuntizuk bintzen, ba, jente topateko, ba, hori etxeko, topateko, jente, taldi formateko bai, enda, azizin, holanik, hori etxen da taldi, holantzenik urte ban hori, bentzat hori. Diskuk eta hori, ba, pilo bat aukia tarta, ez guz gexei etxea hori, honek ataren diskuk, holani bentzat, amar disko auke, atzanen goku 2008-2008, lehen goku, ezagun duke lau tamalauan, hori bentzat urte bana lehen goku disku, honen taldine, hori bentzat. Eurak partaidik izen dut izen mongotzu hau, eta ezagun dukena aziratik bakarra gelitzen da bentzat, Arraine Maida hautza, Duncan Kaut gitarristi, Steve Mazur beste gitarri eta pianutori ondegun bertan parte hartzen duzunak Jason Pierce, ba, esagun duke, ba, batesi bertatuari. Baju modure be inbitauk eta hori bebiltzen dabe, baina baju normalin inbitauk izaten dabe hartutako bertatuari. Titulu kantine mongotzu hau ontxe, eta bertan ja, aguteko entzuten hori hori ba. Zarratute korikotxin maleterun hori locked in the trunk of the of a car, ba, abendatu rontxiba geokin ba talde agusanot eratutena kanadiarra eta oso potenti bai hor Lady Pace talde beroi abendatu rontxiba geokin zuzenin.
1: Isn't an OLP 30 without paying homage to this band, so we hope you enjoy this next song.

0: Thank you.
1: Eskerrik asko zeuri ben, amenak gireu ba, talde kanariarra zuzen zuzenin, estilu galdatzen bebai, da zan gote modure, honek gexen bat rock alternatibun zartute junga bentzatori, enda, bueno, on astralire botako enduke, otaldi gertarazku amen ikusti bebai azken arroken, World Mother, kriston ezintazua duke, betetzen dabe, estonerra taldi hau bai, eta gainetik, ba, jungo inake honeaz taldiaz be, ba, horietzen ezagun dukena, estoizia oso potenti, honek irukotine, World Modernena, eta, bai, jarroka esartetze, momentuaten izaten blaza bat modernupe bai, etiketak ipitzen fama hogaz, baina nire izan gotu ez zuzen ikusi noani, blaza baten itxurek izuztan amoten isebez, da hori bentzatore. Gainetik, bertan honek, nahi beste kopixe zaldu ben, honeaz singelar hori atabena, ingo zen duke hori titulatzen da hori esango dukena eta lehenengo diskuaz lehenengo disku esango duke bertan hori Australin horin je eta estatu bat duten bat berren da berren da jure mile disko saldu ben hori numero politxera bertan eta Kanadan da hori ba filo bat ekiben hori ezitu. Gehikun, ba, bertan dizkun, ba, beste kanta batzu bebaraz, hori, ba, nominatzen onako bebai, grami batutako bebai, lehenko dizkoa txinabil, bordetan, World Modernena, eta bertan dizkun, amabi kantaraz, gehikun, beste ibena, beste hori ibena gehikun, segundukena, disko eta beste disko bateaz ba, bertsinioi raruk zuzenin hartute ba, daneta eta oskante zingolitzeke disko doli muure atata urte banin honek formazinioi amen ba, Andrei Estokal da gazo bertan gitarri eta hotza Chris Ross basu teklisti sintetizadorek eta organu Miles Keskek ba, batezi bertan hori. Enda, kanta osagun duke, bertan, holanik junde hartzea bertan, ba, egun guenake, Jokerra eta Lapurre titulatzen dena. Joker and the Thief titulatzen dena kantiaz jungo asontxe, eta abelatorontxe ba, geuekin ba, World Mother taldi. Australi puntatik.
2: Man, this is fucking awesome. Holy shit. I see you in the red t-shirt.

Well, Mother, astrali puntati torrasku, jokerra eta lapurre, titulu motetan akanti eurena, enda, duzu moure, ba, oso rock'n'rolla eta dana behartut entzatuari. Hamen junga hori entzut entzatuari. Enda, Well, Mother entzun de gero, ba, bertan guenakena Olanik beste talde bat australiarra bentzat izango litzake, jet talde askun goinake, eta hauek gainetik kantietzun gurena, 2003 urten da gure hori agostun, ota bostin, eta gainetik 2003 grabata, da Olanik 2004 urtean hori maizatzen zegoen dukena. Gainetik singil bat oso berezize rock'n'rolla eta gainetik lehenkoko zentzilu mori urte bana eta gotena agostun 2008 honek 2002 eta Australin bertan hori eta Inglaterran hori urte ban estatu batutako urte eta berandu ba, horanik hartute eta gainetik bertan kombinaketa batzu ba iri popepe parte hartu ban eurakin grabaketan pare bakantan hori launtzen hori enda bertan kolaboratore mori biliben bertan hori ezan bire bebai gehiagun bertzin asko gire gonek kantik hori neuren eskizien gozaz titulat dan kanti, fuete galdera oso sakona, eh? Así que horrek izan du, pa, hori, bizkate, txiste muri urten bebai, baina, bueno, hiri popek amen laundutzen horanik, eta honek debi bugit bera guazen idazten kanta bat, eta honek be bagizu, bakatzondo man sartu zin bertan hori, hartute hori bentzatu teman hori. Australin bertan, bertzino bai, bastantuk iban, eta amenekiko duke, bertan epe mori urte ban, zati bitxean ezagun duke, lehen lau kantan, eta gero bost kantan ezagun duke, bertan hori, jet hori, taldin hori. Eta bueno, nahi zuzen eren eski, ba, hemen lagotzu hau ba, bera kanti, eta are jugona behimai gilt, hori, eta zuzenin intzumen duke 2005 urteko grabaketan hori. Ameratorra ba, ontsi ba, geuekin ba, jet taldi, eta hemen intzute hau zutxe.

Jet, zuzenin eukiro ontxe ba, talde australiarra hube, da single zituna, zitu bezinutako, holanik eta libeait 2005 urtin bertatik hartutako grabaketi izin da bentzatori, da zuzenin etzundu bentzatori. Bueno, honek pieza lata gero, ba, guguinake, ba, talde eskoziar bateaz. De almiti, bertan hori, enda, honek, mili batzin dela eta sortixan urten dako talde irau. Bertan hori talde honek, ba, urte benin, ezatena, Terrovision da, beroi, ezagun duke alda batea izin zin, generazio bardinin hori, enda bertako partaidekin guguinake, ontsirera eta bizin abentzatore. Ez da mortze, bertan Monroe parketu, Monroe batesi, Fly London, basu, Ricky Warnick, hau zetak gitarristi, hau hasieratik ezagun duke dala, bertan, eta gekun honek zinlizin bebai, eta bakarkako lanabe baukonek hartute. Bertako lidera zagon duke. Peter Friesen gitarresti hau bertan hori. Eta disku gonek atara benak zagon duke zazpi disko dakabonako lanik. Eta, klaro, banan dute danak iben honek. Baina, bueno, alanda guztibe, ba, karreri ba, bakarkaku ba, bertan ba, deki abarnik dauke hori kantauture mure rock zureinu rock and rolla daulanik hartute kantin titulu emontakun ba, gungo bainake entzutea eurak dealmiti taldi eta ontsi gaiz bertan emoten ba hori ba azke eta preocupazio hori baik hori titulatzen dana. Fri honik bueno erazegon duke trausinio betua azke eta erreza fazil hori erazegon duke fri and easy titulatzen dan kanti eskungo baz mentatuari amenatorrontxe ba. Grabazinu Monster Horrok donin doneku sartuko duke, lau eta amabiku. Amenatuz.

Galmiti, gurua zuzen-zuzenin entzute ontxe. Raixo Ratia FM, 105.5, iro raixo.info, interneten bidez entzuten zabizen obentzatorien. Hame guguinak beste deskurrimiento bat egin dune, gepe bai, holanik sorpresan azigin janin topaten, eta esaten zune, bueno, gauza betxisak egin topaten, holanik arte jutezaz, enda topaten du bentzatori talde oso bere txisepe bai, eta gainetik, honeaz belberraz talde guguinake hori etxea, eta honek talde honepe ba oso potenti bertan ari hartute, enda ez daute mobile, gauza ezagontukena berez izi baino oitu hartute bentzat. Hemen gainetik ahotza emakume batena da bertan hori, honek Hamburgoko taldi dau, zuzeneko oso oso potentia auke, gainetik alezintzenteko Jerry Cantrellaz jiri behiben, Trade All Gold beran disko oso potenti dago hartute, Wakenen 2008 dago entzaz bebai hartute, ez dauke onirkan informazioa askoik bentat hartute honekin bentatetzeko, enda ezagun dukena ez dakau informazioa asko gexau hori bentzat hori. Bakarrik egin genara, bertan hori ezagun dukena kantin titulu eta hori bentzat. Belber arras ez da gau, baina ez atretut mugure, informazioen gehiagoarik ez da gau, bentzatore. Baina, bueno, amego guainak egontxe, eman kantin hori etxea, niri impresioen mostan, ahotza, bertan, emakumine hori bentzatore, eta gainetik, hotxe, esan duena, Trail of Gold, arrastru horrezku, hori hartzanak hori urezku, eta amegun guenak eba Belber Rush eta Trail of Gold tale kanti intzutea. Zuzen-zuzenin, gehoekin ontxe.

Velvet Rush, home dic que en Burgo de Gitorretxe, ez da zuet informazioi talde askona lortezu bapesa, baina alanda guztibe, guk aleginak itzen du, ba, zeu zebara be, informazioi moteko be, bai, tarti mentatore, hori mentatore. Bueno, ja, raizuko erratian, Boia promi aurra bebaru, eta dana bentsat tartin onduguz orain loe lantzen, eta esan dute modure, talde beste aleman bate askungoin guinake ontxe, Victori talde askungo guinake, eta talde hau batu, desagertu, da bolantzen ibiltzen da bentsat hau. Baina, hau alemanin gertazkun ikusti, ba, honekin Michael Schenker, Scorpion, 2006, eta oso talde oso potenti bentsat eukien duen, ikusteko hori, eta diskografia oso potenti be, dauke hartute honek, baina hauta gira honik, informazio lortzeko batutan, baina honena bakau hartute bentsat hori. 1900 da lauta lauan sortutako taldiaz gabiz berretan, eta gainetik izango litzak epizera talde batetik urten dako genti Fargo handizik urten dako tegekun ba, batzen azizin ba, gente berezizi bentzatore Charlie Hunt hautza ongari murraz biltzak ube bai eta nahieteaz hautzin grupuko bertan hori ebentzat hori. Genetik, ba, honek eskorpioneko Rurosien kerraz da be, ibiltze behoan, gaztetaz da hori, eta holan ikunde, ba, iztuizia oso potentitak hau. Dezagertu, batu, da holan txenik ibiltzen. 2002an batu, eta ontxe, Olani ba, atzebe jarratxutzen dabe. Bertan, azeteko gitarresti Hernan Frank be, parte, ondekan segitzen dau, bertan parte hartzen Victorin hori eta segunduke jarratzen dela ondekan bai. Gehikun ongo formazioen ba, Christos Manilaziz gitarrista modure Peter Pitchi basu, Michael Whopper batesi, eta Jani Pontillo hautza daukena hon bentzat hartute. Bertan, pilo agente aldatura hemen, Charlie Hunt lata gero, eta gegun abeslari oso potente bat pebauan lanik hartute Fernando García, honeaz be El Toro deitzen honei, honeaz be pare bat disko eta ben, Temple of the Gold ezaunen abentzat hori, baina, bueno, alanda guztibe, ba, horrein, kandien titulu mon da, hamen jugu inak entutea Victori taldi gehoekin ontxe. Ontxe mogotzua honena, eta titulu berana, ontsi moto, korrozko txekik hori, txek in the mail, babenator ontsi ba, Victori, geboekin. Bimilita otabosteko zuzenin hartutako festival baten hori, Rojar Festival, Roplast, babertat jator.

talde veterano giro alemaniarrak honek, Victori, esan du mure, pasan urtin be joven amen, Burgosen joven, de unait taldiaz bertan hori, eta nire lan batu bertan egon zin, nazaben oso berezizi izan zanela konzertu, oso konzertu potenti bentzat, eta bueno, bertan talde kultural batek Burgoseko jebizak montaben ordin, urdun, zala baten hori, bentzat hori, Victori. Eta bueno, amenguz ontxe aurra botatzen Radio Irratian, eta FM 105.5 ero radio.info entzuten zabize zuzen zuzenin, eta bueno, amengun guenak beste talde bat holanik hartute, blekik hau botako enduke, hori, 5-4 taldiaz guenak bertan, 2009an sortutako taldi hau, eta gainetik izango duke oso talde potenti deskurruten azten gazbeti gauza barrisekin de hori. Enda, izango duke ahotzak eta aldatzen beba bizela honek, talde oso bere zizera bebai. Gitarran Edwin Suesten, gitarrista modure, gegun batezen gore Christophe de Combe, basu Sergei Basten dakau bertan, eta hotza ba Soren Niko Adasen bertan hori. Diskukonek atarabenak lau disko gatata mentzatonek, eta oso berezizat bebariz eta dute modure entzuteko bebai hori. Atzanengoko diskutik gumuniak entzutea mentzaton onena, Rage of War diskutik, eta titulu kantine mongotua ontxe, bertan onena, Five Forcena, eta borrami aurra bebaguz, limitin bizitzen, libin onde eie, hori, Aerosmith ez da, ez da Aerosmith, baina honek Five Force taldi askun goinak ontxe, amelat horrontxe ba, blekikatik taldea hau, oso potenti bintzat, estilo alemaniarra, holanik izango duke, heavy alemaniarra izango duke, hartuteokela gizien bat.

0: Limitin bizitzen, hemen elgiro gontxe entzat Five Force talde belgikaku, eta oso zautu mugure, oso potenti bintzat taldi hartute bintzat honi askunguaz, ontxe. Aldatu ingo estilu, bebai. Honek Mospel talde askunguinake, talde portuguesa, honek Pepilio Abidareko zirou, Joaquin, Bergara, Gernika, eta bar. Bintzat honekin, ba, esagon duke, estilo asko arabe honek, bla metala, dune, metal gotiku, de metala, baina gotikun bastante bilizin, eta gehiagun, ba, ezagon duke zuzenin, oso onatiz, gainetik pilo bat kolaborazio beti biltzen di, Europe emotetik izton iluntasune bintzat diskun, diskutan da hori, alde bla metaleru bauke memorial diskun adibidez eta gainetik ba horbe emotetze beste itxura bat emotetze bentzat hori gotikun ba, bastante eukiben hori bentzat hartute eta morke arte disku eta baninde orduntxe esan duke kolaborazioak eta pili bat eukira behonek eta bebai girak be oso potenti festivaletan zatu guakenen be, bebai metal guai hamen bekusi gendun Gernikan bebai te gainetik diskuk atara benape oso potenti tauka hartute batzuk morke arte lehenko kusakon duke sin pecado oso onara hori be ba, de butterfly effect eta gero ez dauten da aldatzen jundi hori eta paketei jitzen baina gegun orkestrakin behazitxe oazen 2018an eta hone asko guineke orkestra sinfoniki Lisboakoaz eta vampiria kanti entzutea bentzalko guineke amenguz ba bertan hori entzute honek artistak eta zuzen-zuzenin ba, dakau ontxe Mospel.
1: Vampire!

Nordist Evolve.

Non c'è niente che cogna che gorto in beva e cogna che paese lo stesso con cogna che niente e vane a massa spiare in disco a Taravena tale vostro potente ideo tale onek inglesa eta onek bergaran janen be asesin ningoten be draconien da lago disco kinde hori oso potenti entzat hori esan ke bintzat estilupe aldatu ben aikon diskute be eta benin be oso potenti entzat hori eta horretak izan honik talde honek evoluzinuekin jau honeako txarreako estilu aldatzen baina bueno oso potenti talde hau eta bertatik egun guenak Ascension disku bertan palozena gazena ebintzen hori eta gainetik ba, esangon duke bertan amarkantara zela hartute eta gu lehenko gozko guenak baina aguk aurretik ba, Rick Holmes hautza Gregor McIntosh gitaristi, Aaron Andy Arley parkatu, gitaristi beste gitarri, Steve Edmondson basu eta Guido Zima Montarini batesi. Da guk ontsintu gunduke Zubi kurutzin itxile titulatzen dana, Serpent on the Cross. Hemen guz ba ontsi ba entzutea bertan paraizost zuzen zuzenin eta prepara bat ordea.

Bueno, ba, hau zizien da, ba, honeaz, ba, arron, bertan paralizu zehaz, eukiroena, baina, kanta dipiniko, horretik izan da, zeu eratazu eukiron bebai, da, amaiiri moteko bebai on, ontxe hori, eratazu bai, baina, bueno, aziri motza organitik, amendik egun gaz, tartaneko zaldan, jeseaz gaziaz, Inglaterratik iteka hori, ku bost, estatu batuetatik, Alice in Chains, finantzen mota dumakin janeaz, honet pe bai, ezagun duke bertatik hori indien, estatu batuetatik, The Big Push, Inglaterratik, Orlady Peace, Kanadatik, World Mother Australetik, Jet Australetik, Dalmit Eskozitik, Belver Rush Hamburgo Alemani, Victory Alemanetik, Five Force Belgikatik, Mospel Portugaletik, Paris Los Inglaterratik, eta ontsatorrena Rotten Christ, ba, Gresitik. Titulo mugutzu hau, uzduzko mugaztirik orkezpena txeko, baina ipiniko kantie horrengo baten hori bentzatari. Bentzatari, baina lasera hartute programi montateko eta hori. Txegun diaburruk neu titulatzen dakat holanik eta amenguz ba entzutea Rotten Christ. Rotten Christ. Mila eskerren dutati arraizu ratia, eta onze errepik irapetan eta entorikora azken moikano. Terranoko salen moatzutakun, okarak isen. Don't walk thy will!

Solo!

hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Epa, epa, epa, arratzaldeon deizule, iaia guztioi, hemen txegeala zuzen zuzenian arraio erratian ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegaude, bai, gure gelarroxian, gaurkoa maiatzaren 17 dugu, iluntzeko, bueno, iluntzeko, arratsaldeko, esan berko deu, 8:02 gure erloju atomikoan, Hiruputzu gaztetxetik, FM-ko 89.3an, ahuntzaren gauerdiko estula arraio erratian, beste irratsaio bat egiteko asmoz, eta bueno, gure entzulei, ohar batzuk eman behar dizkio, esertan hasi aurretikan. Hain zuzen ere, aurreko astian irratsaio berezi bat emititu ginulako, hendikan ez dakau publikatuta, baina bai emititu ginun irratsaio berezi bat, gure urtebetetze feste izan zalako maiatzaren 9an, guretzako ere garaipenan eguna izan zan, eta hemen batu ginean Hiruputzu gaztetxean, ba, jende pila bat, arrai irratiaren historiaren parte izan dan jende pila bat, aurrena, ba, Santa Marina kalian, arraioren jatorria izan zan egoitzan, patxik kukalean han elkartu ginean, 80. hamarkadako arraio hori omenalditxo bat egiteko, ondoren gure goitza nagusia izan zan Putzuzulo gaztetxera, bueno, Putzuzulo gaztetxearen ilobira junginean, bertan eraikiak dauden Beverly Hillseko etxen gainean dago, azpian zegolako, eta hor kontzertu berezi bat eskaini ginun, hain zuzen ere, ba, Putzuzuloren kontestuan sortu zen batalde batena, mormore taldeak, han abestitxo batzuk eskaini zizkigun, eta ondoren, ba, Hiruputzura etorri ginen bazkaltzera, desorekateek izen aktuazio estelarra izan genuen bazkala aurretik, eta bazkari mundialaren ondoren, irratsaio berezi bat egin ginen, arraioren errepasoa guazi ginen egiten, irratsaio hontan, eta ordu tardin, ba, bi urte bakarrik egin genitun. Baina bazkaltzeko orduan urte osoak, 20 urteak errepasatu genitun, eta hori izan zen aurreko astean emititu genuen irratsaio berezi hori, gero jarriko dugu notizitan, eta ondoren kontzertuak izan genitun, Perlata, Gaizkine eta Zap hori jotarrak, eta bueno, parrandak ere irauntzun luz eta zabal, gozatzeko aukera edera izan ginun, arraio irratiaren urtebetetzea benetan bikaina izan zen, eta ba, mikrofonontatik ere, ba, zorionak arraioren parte izan zaten guztioi, bai, mikrofonoan alde batean entzatenak eta beste aldean entzuten entzatenak ere. Bueno, hori aurreko astean izan zan, eta bueno, arraio irratiak ez du etenik, eta bueno, atzo bertan okerrez banaiz, omenalditxo bat ere jaso genun, bueno, arraio irratiko irratsaio batek, izertan blaiek, playerotan, Zarauzko, bueno, kirola esatean joan, baina ez da egit ondartzan, hankautzik baloi baten atzetik korrika eta ostiko kaibiltzen dian, oiek ere omenalditxo bat egin zioten, eskerrak emantzizkieten izertan blaiei, ba, playerotan eukiduten eraginagatik, eukiduen interesagatik, eta beraien kinielagatik pentsatzen dut. Eta bueno, ba, hoxe, maiatzaren 20an, hemendikan 3 egunetara izango da ofizialki arraioren urtebetetzea, orduan beteko ditugu 20 urte, maiatzaren 20an, 20 urte, duela 20 urte hasi ginen, eta 20 urte egon zen isilik arraio erratia zarautzen, eta horregatik esaten dugu, 20+20, 89.3 dela, ez 40. Eta bueno, hauek aipatuta gehiago luzatu gabe, agian etzi enteratu zerri buruz hitz eingo deun, oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, gu askatu ginen beraien atzaparretatik, eta sare aske eta libretan gaude Mastodonen, mastodon.eusen, bere euskal instantzian topatuko gaituzu, izen emantzazu, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildu hauntzarraio, hor aurreatzen ditugulako gure edukiak, eta hor izango dezulako eskuragai, baita grabaketak ere, gure irratsaioren grabaketak. Eta hor esan dugu gaur zerri buruz arituko gean, gaur euskera izango dugu ardatz, UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko biki demetxe dauzkagu, gure gelarroxan zai, mikrofonoari oska egiteko desiatzen, eta UEMAk, ba, atzo bertan izan zulako egun berezi bat, eta neurri, urgentziazko neurri batzuk aurkeztu ditulako, eta horren inguruan solastuko gea luz eta zabal, geroxeago, eta bueno, hoxe izango da gure gaurko eskaintza, astu gabe,
gabe, astu gabe, agurtu behar ditugula gure uinetatik aparte ere entzuten gaituztenak arrosa sarearen parte geralako, eta ba, mendikan agur bat, ba, Oreretara, Gasteizea eta Bergarara, Zintzilik irrateren bitartez, Txapa irrateren bitartez eta Labedi irrateren bitartez entzuten gaituzten illa jende guztiari ere agur bat, arraia.eus eta arrosasarea.eus, hortxe topatuko dituzu gure edukiak.

Bueno, hoxe gure menu, hoxe gure eskaintza, zuzenean entzuten bazea iguala falo ordua izango duzu, errepikapen entzuten ari bazea, ba, astelena ordu biak igual bazkal ordua izango duzu, eta larun batetan ere gure errepikapena eguerdi partea izatea, igual pintxopoten edo, bueno, poteatzen harrapatuko zaitu, edo ja gaur egun, ba, nahi eran entzuten denez, ba, euskalo noiz eta zertan harrapatzen zaitun, baina seguru egiten aizean, hobeto ingo duzula, ba, irratxa jau bentzuten. Ez gea gehiol usatuko eta aurrea jarraituko deu, eta hortarako euskeraren gaia ikutzen deunetan askotan jarri izan deun abesti bat, ez gea oso urrutira jungo, eskualdean gehatuko gea, euskeraz abesten hasi eta gazteleraz jarraituzun talde bat, behituz esatezun, euskeraz eta kitxo.

0: Bueno, txik uste zaituzte zuen sukaldetan pogua dantzatzen, azpikaldetik jarriko deu musika, eta agurtuko ditugu gure gaurko gonbidatu parea, Gari eta Goizane, arratsaldeon, esan darko deu.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, zemo zeate.
1: Ondo.
0: Ondo, atzoko ajiakin, aje emozionala, pentsatzen dut, ez? Bai.
2: Emozionala arraio letortzea ere, bada,
0: Bai,
2: Bai, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta batez ere sorionak, urte guztiagoetan indizuten lanagatik, eta eskeni guztien guztiagatik.
0: Bueno, hi, bereziki ere, hiri ere bamerko, jau, sorionak, arraio ratian zerbait egindakoa baizela, horrutziko dugu. Bueno, gaurkuan arraiori buruz, baino, arraio kitze egiten duen, hizkuntzari buruz itzeingo dugu, hain zuzen ere euskerari buruz, hortako hemen Goizane, euskera teknikaria, eta Gari komunikazio ardura duna UEMako kideak zeate, aipatu dut, ez? UEMa zala, ba, udalerri euskaldunen mankomunitatea, euskeraren normalizazioaren alde lan egiten duen udal elkartea. Baina hitz horietatik aparte, zer da UEMa edo nola ulertu behar dugu UEMa zer dan?
1: Bueno, hasiko gea, ba, pixkanaka galetzen, UEMa zer dan, esan bezala, udal elkartea da, mankomunitate bat, gaur egun, 120 herrik osatze dutenak, atzoko herri berriakin 21 herrik osatze dutenak, esan bezala, izenburuak berak esaten du, herri euskaldunak diala guztiak, eta zer esan nahi du, herri euskalduna izatea, ba, baldintza bat betetzia, eta da, euskalduntasun, euskararen indizia esaten zaiona, 170-etik gorakoa izateari, eta beraz, hori partekatzeu herri haue guztiak, ez, herri euskaldunen zare bat osatzen dutela, eta euskaldunak diala, eta gutxienez 170-eko euskararen indizea behar dela, UEMako kide izateko.
0: Nola neurtzen da hori, tasa hori, euskararen indizea?
1: Bai, euskararen indizea esaten zaio, euskaldunak, euskaldun osuak, dianak, eta ia euskaldunak dianak, euskara ulertzeko gai direnak, baina, ba, bueno, hitz egiteko zailtasuna euskaten horiek, ia euskaldun bezala konsideratzen dira, horien erdiak ere, batu egiten dira, euskaldun osei batu egiten zaie, eta indize hori 170-etik, bueno, 170-eko aldin bada gutxienez, edo hortik gorakoa, UEMan sartzeko baldintza betetzen.
0: Txakurrari, umeari parkean, euskara ziten diona, izan daiteke ere indize hori igotzen duna, ez?
1: Noski, bai.
0: Ondo definituta, garrantzitsua, ze, bueno, pentsatzen dut, gaina UEMa 80-an edo ez, okeres banaiz sortu zan, udalerri euskaldun batean, aizar Aizarna Zabalen
1: sortu zen, bai.
0: Hori da, eta gaina sorrera hortan, ez, bere helburua izan zen Aizarna Zabalko udala euskalduntzea, edo bintzat bertan udalak ba, euskaraz zerbitzu horiek ematea, ez, aurrenengo borroketako bat, edo helburutako bat.
2: Bai, egia esan, ja 40 urtea inberdatzera, ez da, bueno, udalarri euskaldunen mugimendua izan zen hasiera batean, 1988an sortu zena, ez, hor kontu da, bueno, Euskal Herren euskarazek mozillo bat aurkeztu zuen hainbat eta hainbat udaletan, ba, bueno, testu ingurua zen, ba, 80-ko hamarkada, ez, ba, bueno, bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan euskara nolabait ja ofiziala zen, 80-ko hamarkadaren hasieratik, Nafarroaren ere euskaren egia korrespondumena 86-koa da, orduan, ba, bueno, euskara ofiziala da, baina, bueno, inertziengatik eta hainbat konturengatik, ba, bueno, udalarri euskaldun askok oraindik udaletan, ba, bueno, gaztelera espanol funtzionatzen zuten, ezta? Eta orduan, ba, bueno, euskararen euskara zeke mozillo eta orkestasun, ez, goazen udalak euskalduntza, ez? Eskatzen dugu udalak euskara salitu daitezela, baina tramite guztiak, ez? Jute zanean, bastakete, osein tramite egitera, ba, ematen dizuten papelegoa, bueno, eta bar, hori orain akaso ja oso ohikoa dugu,
0: normalizatu dago, ez?
2: Baina 80-ko hamarkaren bukaeran, ez? Orduan, bueno, mozillo bat sartu zuten udalpila batean, eta, bueno, 32 udalek egon hartu zuten mozillo hori, ez da? Kontua da, ohartu ziren, lanean hasi zianean hori praktikan jartzeko, ba, egundoko zailtasunak zituztela, eta zertan hasiko naiz ni ez dakiz euskaratzen, egundoko udalak ere, bueno, gauza horrein berrez bat badu, eta bar, ez da? Hor nola egite elkartzen hasi zian, eta, bueno, udalerri euskaldunen mugimendua sortu zuten, ba, bueno, olako kontuak bateratzeko, eta...
0: Claro, azkenean lan asko da, ez, papel hori dana itzuli, zeatu, testua prestatu...
2: Eta horrela zeatu zuten, ez, orduan, bueno, udalerri euskaldunen mugimendu izan zen hori, nola baite Aizarna Zabalen 80-an udalerri euskaldunen egun antolatzea dute, eta erabakitzea dute udalerri euskaldunen mankomunitatea sortzea, ez, ja, izara juridiko bat ematea, eta orduan nola baite, bueno, euskal gintzatik, eta euskal herren euskalazen mozillo batetik sortzen den ezea bat, belgune bat, ba, bihurtzen da ja instituzio publiko bat, ze ja udalen mankomunitate izaera hartzen du, ezta? Hasiera batean 17 udalek sortu zuten, Eta bueno, goizan izan duen bezala ja, bueno, 120 da iritsi gea, ezta? Ba bueno, ba 81tik honea, 35 urteko ibilbidea, ba bueno, pixkanaka udala gehitzen jundia.
0: Eta gehitze hori nola izaten da? Behaiei zuekin jartzen dira harremanetan, harrituko nintzela, edo zue jutea zeate udalez udal, atea jotzen, behaiekin, nahi zue, pixka bilera banei deguin, gauza bekitzegin.
1: Bingo, erabideetakoa izaten da. Bai, egia da, batez ere agintaldi hasieratan hor jartzen da indar berezia, UEMak zartzeko baldintza betetzen duten udalerri guztiei udaletara bialtzen dugu eskutitz bat, esan ez, bandola baldintza betetzen duen, eta, ba, bueno, aukera hori eskaini ez, UEMan zartzeko gure helburu hori dalako, ez da guztiok elkarrekin, modu zaretu batian, aritzia. Eta orduan, ba, bueno, hortik, ba, bueno, lehenko zaiakera hori egiten dugu, bialtzen ditugu gutunak, eta batzu jartzen dira zuzenean gurekin harremanetan, eta, ba, esan, garaiak izaten diala, baina gaur egun badala garai bat non, agian beraiek ere etortzen dira ikusten delako beharra gero ta handiagoa dala eta somatzen dute gainera bueno badirudi ondo ari garela lanean gero ta oihartzun handiagoa
0: referentzia bat ere
1: badaukagu eta ikusten da sekulako lana egiten degula eta eragin bat badaukala herrian eta etorri egiten dira beraiek
0: pentsatzen dut ere udalaren kolorea esan nahi dut alderdi agintzen duen alderdiak agian baldintzatu dezake interes hori edo horren gainetik dago.
2: Bueno, lehen goizanek aipatu du, baldintza bat soziolinguistikoa da, euskara indizia uneko 70-etik gorakoa.
0: Hori ja objektiboa da.
2: Hori baldintza bat da,
1: baina
2: bigarren baldintza bat behar du, udal batek uemako kide izateko eta da, udalak...
0: Realan himnoa jakitea...
2: Udalak plenoan onartzea, hau da, udalak onartu behar du, ezta? Hor ja, sartzen da, kaso, zuk izan dezun, kolore politikoaren kontu, ez? Hor dut, garai batean oso oiko izaten zen, nola baita, bueno, eskera gartzale galdimaz egon gobernuan, akaso UEMara sartzen zen udal bat, eta gero aldaketa baldin bat zegoen, eta EAJak berreskuratzen baldin bat zegoen, edo EAJ baldin bat zegoen gaur nortan, akaso bat eraiten zen. Orduan, olakoak egon dira UEMaren ibilbidean. Egia da, azken amarra ama osturtean, alegin handia egin dela, nola baite hori lehuntzeko, eta harreman horiek ez, beste modu batera eramateko, eta gaur egun esan genezak, eta baita UEMaren zuzendaritza bat zordean ere, ba, bueno, kolore guztietako aldarteak daudela, batze, bueno, bai, EH Bildukoak eta bai EAJakoak, eta independenteak ere, bai. Orduan, ba, bueno, ez da emeste gertatzen, ez, gaur egun, ba, bueno, ba, udal bat zartzen da UEMan, eta gero aldaketa dagoenen ateratzen da, bueno, olako, ja, badira marrama bi urte, ba, olako kasurik ez dauka, olako, ba, bueno, oreka hori badago, eta, bueno, saiatzen gara baita euskara gaietan, eta, bueno, larrialdi egoeran, eta egiteko daun guztia ikusita, ba, bueno, elkarrekin egiten gana, ez? Eta, guztete, zuzendaritzak ideek eta alderdiek ere ikusten dutela. Gero, bueno, gero aurrera goitzen gotegu, bueno, ja lege kontu eta registen garenean, eta eraki potentiak hartu behar dianean, horrak aso, saltasun gehiago daude, eta udara euskal mundiatik goraoko beste kontu batzu daude, ez? Orduan, bueno, hor ja, hori da. Baina, bueno, udara euskal dunetan, eta UEMan bertan, ikustete, ia beti, hau bat esartu direla erabakiak.
0: Nik uste badiela gauza batzu, ja, ez da, garaipentzat, jo, edo, ja, ekidin ezina dala horren alde edo hor parte hartzea korrika bezala, ez? Ezin dezu korrikan aurka egon, bueno, badaude korrikan aurka, baina oso zaila da, ez? Eta nik uste ja intxertatuta dauden gauzak izanik, eta, ez da, azken aldien euskera, asko, gehiago aipatuko dugu, ez? Larrialdia, oldarraldia, ez? Euskeraen gai oso presente egotean, generazio berriek ere agian bai sentitzen dutela euskera babestu, edo euskera alde egote ba, ezinbestekoa dela, ez? Da, igual, UEMari ere pixkat zentzurtan egertatu zaio, ez? Ba, UEMa euskaren alde iten dunez, ba, gu euskaren alde gaudenez, ba, UEMan kokide izango gera, ez? Edo, egindako ibilbide horren emaitzare izan daiteke, ez? Ba, bitu ze ondo iten duten lan, ze, ba, bitu, gu ere sartuko gara bertan.
1: Ba, pixkat hori izan nahi dunez, azkenean guk lan tekniko bat egiten dugu, ikerketak egiten ditugu, eta azkenean, osea, badagor objektibotasun bat, ez? Eta ikusten da horreken baitza bat daukala, ez? Eta nik uste egin degun ibilbide guzti honek eraman gaitula legitimitate bat izatera eta egia da, ba, bueno, zentzuertan aitortu egiten dela egiten dugun lana, ze? Azkenian, osea, hor badaude ikerketa batzuk, ba, bueno, esate dutenak egoera zein dan, eta nik uste horren kontra egitea, ba, ez dakala inungo zentzurik.
0: Nik uste hasi berriala pixkat terminologia argitzen guren zuleiz, askotan aipatzen dian hitz batzuk, nik ere zalantza dakat, edo nola interpretatu behar dian, ez? Adibiz, arnasgunea. Arnasgune bat zer da, edo noiz izan daiteke zerbait arnasgune?
1: Egia da, UEMak beti, bueno, arnazugune hitza bai dala pixkatez, guemak erabili izan duen kontzeptua, baina pixka bat bai joan gara Finzen kontzeptu horren adiera, nola baitze, garai batean, ba, bueno, arnazgun esaten genion, ba, nagusiki euskaraz bizi den gune bati, herri bati, arnazgun esaten zitzaion, ezta? Baina, gero eta etere joenoak dia gure herriak, eta ikusten genuen, bueno, badira herri batzuk, osea, era bati euskaraz bizi direna, baina badira beste batzuk ezetz, adiez arautz. Bueno, bai, ba, euskarak indarra handia dauka, baina, uneko egunetik ez dago gertu, euskararen erabilera. Osa, beraz hor bazaudela desberdintasunak. Eta, ba, bueno, baukagu ikerlaria, bere garaian ez genaukan, baina, bueno, egin izan ditugu beti ikerketak, baina bai degia, ari gaela Finzen, asko sakontzen ikerketan, eta ikusten genuen hor, findu behar genuela. Ze, azken nian, ba, bueno, denak ez direlako berdinak, ez da, ingurune guztiak, herri guztiak, eta hor joan gara kategorizatzen.
3: Ados.
1: Bai, eta orduan, momentu enten, arnazgune, esaten diogu, etxeko erabilera. Eta eta kaleko erabilera, bai?
3: Bai.
1: Bai, bien bataz bestekoa, 160tik gorakoa. Bai, dokaten herria izaten diogu arnazune.
3: Etxean eta kalean 160tik gora
1: eman bar du indizeak. Erabilera sintetikoa ditzen dio horri, bai? Orda erabilera sintetikoa. 160tik gora, dokaten herria bi arnazuneak.
3: Eta definizio
2: zehatza hori da.
3: Bale, kaltzen ez, sintetikoa edo naturala, baina bai, bale. Orduan, erabilera tasa haundi bat, ez, etxean eta kalean, ez, justu abesti honek ere hori askotan aipatzen dula, ez. Gauza da, etxean hori itzaiten den, abestean kalean, edo behartute egon zaitezke kontestua batik, edo tenalako batik, baina bi erabilera horiek hartzen dira.
1: Bi erabilerik hartzen dira kontutan, eta ina esaten dugu badirela arnazune beteak, eta badirela arnazune erazanak.
3: A ber, sakondu pixkatu.
1: Ba, arnazgune erazatan zaten diogu, erabilera sintetikoa 160tik 80 bitartean daukaten dei. Eta 180tik gorako erabilera sintetikoa daukaten herriei izaten diogu direla arnazgune beteak. Oso osasuntzu dauden herriak direla. Demagun. Getariari buruz, esaten dugu arnazgune erazan bat dela.
3: Erazan bat dela.
1: Bai, ikututa dagoela. Bai, aldaketak gertatzen ari dira, eta ez da, duela urte batzuk bezain,
3: Euskalduna,
1: bai?
3: Ados.
1: Adibidez, Zarautzei, esaten diogu, ez dela arnazgunea.
3: Ez da arnazgunea, Zarautz.
1: Herri euskaldun bat dela, bai? Eta nagusitasunik gabeko herri euskaldun bat dela.
3: Nagusitasunik gabea.
1: Bai.
3: Hori pixka eta saldu, mesedez?
1: Bai, ba, esatuko dut dela, erabilera sintetikoa 40-60 tartean daukaten horiek dira.
3: Etxean eta kalean, 160-160 artean ibiltzen dena.
1: Ibiltzen dena.
3: Eta zein izan daiteke arnazgune bete bat adibidez? Hola burura etortze zaizun herri bat?
1: Errezil.
3: Errezil adibidez.
1: Errezil adibidez.
2: Errezil, Oreixa, beti bat zaitugun, bada de oso euskaldunak dienak.
3: Herri txikiak
1: gehien bat? Gertu egongo da.
3: Herri txikiak gehien bat? Zasene, populazio aldetik... Txikiak dienak.
1: Gehien bat bai, eta Azpeiti da, izango nuke arnazgune erazana izango dela.
3: Hortxe bileko da.
1: Arnazgunea da, baina erazana.
3: Ondienetako bat.
1: Ondiena.
3: Bale, ez, askotan aipatzen da, ez, arnazguneak, ez, beti eukidegu, ez, burua zara, otzerri euskalduna, arnazgune bat geha, eta guk, ez, lagundu berdegu
1: euskera. Eta guk ero horrela zan izan dugu egia da, ez, ne?
3: Ba, eta beti, ez da, izentxazio bai eukidet horrena, ez, ba, gu oso egoera privilegiatuan egongo bagina bezala, eta bestei lagundu bergeniela, eta hain zuzen ere, pixkat UEMaren sorrera hori aipatu degun, udale euskalduntzearekin, ba bai, agian lortu zen, 1981ko borrokaren bitartez udale euskalduntzea, baina kalea hasi zen pixkat des euskalduntzen, eta nik ere hemen nire inguruan pixkat hori ere sentitzen dut, ez? Igual instituziotatik edo beste politiketatik euskera ba presente dagoela, baina gero, epa, kalea zuk esan dezuna, ez? Erabilera hori, etxea eta kaleko hori, agian horre jesten dula pixkat indize hori, ez?
2: Bai, hor, egia da ja irakurketa osoa azken urteetako osarketa guztia jarri behar dara mai gainean, ez da? Hor, Iñaki Iurre Basok, bueno, joko esan egipatu du, ikerlari ere badukagula, eta, bueno, UEMaren ikerketa arduela duna da, Iñaki Iurre Basok, egundoko doktore tesia orkestu zuen da, iruzpala urte, eta hor, nolabait, aldagai pila jartzen du mai gainean, eta, bueno, ba, hizkuntza politika, eta euskaren egoera ulertzeko, bai, diagnostiko orako gakoak eta denak, nolabaitan kasgora jartzen du, ez da? Kontu da lehen, eta hori da urte pila batean egin den, zaira porque da, bueno, eskolaren ondorioz edo alfabetatzen ondorioz, bueno, ezagutza goraka dihoa, eta beraz, ba, bueno, erre euskalduna geha, edo, bueno, euskara goraka dihoa, ez da?
3: Betu ega, ez, emateka probatzen
2: duen. Bai, hori da, ez, kontua, iurre basok jarri duela mai gainean beste, ez, ez, ezagutzak, eta bon ikusten genuen, ez, ez du inolaz ere erabilera bermatzen, ez da? Eta hor, aldagai asko daude, bat, etxeko hizkuntza da, eta beste bat, bueno, batez ere gaitasunaren kontzeptua jarri du mai gainean, ez da? Bai, euskara ikasi duzu, euskara nolabait badakizu, baina zenbatean osea gai euskaraz txukun aritzeko, ez? Zure lehen hizkuntza euskara da, edo asko zerosoago jarduten zera beste hizkuntza batzuetan. Eman bezagun gaztelera hemen, edo beste eskanbotik etorreza eta beste hizkuntza bat daukazu, eta bueno, euskara ikasi duzu, edo zure aurrari etxean beste hizkuntza batean egiten diezu, eta bueno, horre guztiak egundoko eragina dauka, ez da? Orduan, esaten dugu, udalerri euskaldunan ere, euskaldunen profila era bat aldatu dela, ez? Goizanek aipatu du, zaratzu udalerri euskaldun bada, baina nagusitasunik gabeko udalerria. Hernani da beste adibidetako bat, ez? Baina euskalduna da, baina ez dut ez ez, hernani, edo azte garra gabera, ez da? Hemengo perfila, etxeko erabilera, kaleko erabilera, oso oso oso urrun gaude, arnazgune batek beharko lukenetik. Ez hon, euskaldunen profila aldatu da udalerri euskaldunetan, ez da? Horrek eraman gaitu, zuk esan duzun hori, baina jartza, udala euskalduna, euskalduna da, administrazio eta zerbitzua euskalduna ditugu, baina alako baten uema hobartu zen horrein dela marra mausturte, epa, egundoko arazoa daukagu, udalerrien bertan, ez? Hau da, profila aldatu denez, ez du balio ja jende euskalduntzeak, jendeari ja, mai gainean jarri behar diezu, kontzentzazioa, alduntzea, lan egin behar da, esplikatu behar diezu euskaraen egoera zein den, zergatik euskara ingelesarekin edo gaztelarekin edo frantsesarekin ezin dezun parekatu, ze bueno, euskara hizkuntza zapaldua izan da, mendietan zehar jazarria izan da, debekatu izan da, papapapapa, hori, esplikatu behar dezu guztia, eta horrekin pixkanaka, pixkanaka, euskara bere hizkuntza nagusia izan arren, euskaldun dunden jende bat, bueno, azten da, beste modu batera ikusten hizkuntza, ez da? Nafarroako adibidea da, betikoa, ez? Zemun bat eta zenbat jende dago, gaitasunean euskaraz da bere hizkuntza nagusia, eta ez da euskaraz txukunen egiten, baina egundoko aleginen du jende batek
3: euskaraz
2: erabiltzeko, transmititzeko, edar. Ez Nafarroan zainek, hemen ere bai, eta horreko asko da, baina hor, igurre bat zuen doktoretazek pixkat, hankaz gola hori jartzen duz, ezagutza ez da nahikoa, beste guztia, gaitasunen eragiten duen egitura guztia eta erdaren erantxi guztia da, benetan importantea. Horri, buelta bat ez baldin bat zaio, eta jendea alduntzen ez baldin bat da horren inguruan hitz egin ez, ba. Eta, bueno, horrela sortzen du, bueno, eskuntzarako edatu proiektua, eskoletan sartzeko, eta bar, eta bizkat, udalerretara begira lanean azteko, ez?
1: Hori da.
2: Hori, lehen hildo bat zen, udalak euskalduntzarena, eta hori hildo bat da, baina oso hildo garrantzitsua aibortu da Uemaren azken amarra mausturtetan beste bat ere, hori, eskuntzan, kalean, aduntzea, eta hori.
1: Bai, gure lan egiteko modu asko aldatu da. Baiz, Uema sortu zanean, azkenean, etzegoen kezka, herri euskalduna da, horrela zan. Herri euskaldunak dira, eta gertatzen zaiguna da, administraziora juten gara, eta hemen erdera ez, abitxu bargara, eta hori zan arraroa.
3: Ezin dugu euskaraz bizi,
1: ez? Ezin dugu euskaraz erabat bizi, ez administrazio horrendik ez dukagu euskaldun duta, baina zegoen kezka kalian. Eta hor sekulako lana eginda, eta gaur egun bagarik esan duen diagnostikoa, ez da, egoera asko aldatu zaigu, iztun profila asko aldatu da, eta orain begira da, gehiago daukagu kalean jarrita, herritarren gat jarrita daukagu.
3: Bai hor, barkatu, badago beste kontzeptu bat agolako ere, proiektzio demolinguistikoa. Nei jaula, pixkat, bokal asko dazkanean, eta ja gustatzen zaitola. Proiektzio demolinguistikoa, ez? Ikerketa bat, ez? Iadeko kintzuna, lengurtean, okerez banaiz. Eta horrek, bai, alarmak piztu, bueno, ja piztuta zeden, baina alarma horiei soinua jarri zen, sirena jarri zen, ez? Ze zaten du, ba, proiektzio demolinguistikoa, bo, azteko zer da, proiektzio demolinguistikoa?
1: Hor, bazkenian, bai, demografia nola aldatuko den, ez? Ezaten du horrek, eta horrek demografia aldatze horrek, nola aldatuko gaituen iztunok, bai, hizkuntzaren bilakaera ere zer nolakoa izango den. Hori da, aztertzen duna, orduan ikusten da, ja ikusten ari garena, ez, aniztasuna gero eta handiagoa da, eta hori gertatzen jarraituko dela, mugimendua gero eta handiagoak dira, eta zaten duna da, 2026-ako
3: proiektzio,
1: arnazgunerik ez dela geldituko.
3: Ez dela geldituko.
1: Ez dela geldituko, gertatuko diren mugimenduekin, ez ezagutzan gora egingo zuelako, ezagutzak gora egingo du, baina iztun profila ere, ba, orain gertatzen dena, ez da? Ba, bueno, aldaketa honek ba, jarraituko du bere horretan, eta bai, densidade haundiko, euskaldu den densidade haundiko eremuak, bai, desagertu egingo direla zaten du.
2: Hau dena oso lotuta dago, antxe ipatzen egin gina, ez? Profil aldaketaren egin. Bueno, ohartuta ginen horretaz, eta sentsazioa zen, ez? Baina, bueno, azken bost, zei, zazpi urtean, hemen ikerketa lerroa martxan jartzen degunean, eta ja, lerro horrek indar hartzen duenean, ez da, bueno, guazen datuetara ekartza hori guztia, ez da? Hau da, profil aldatu da, sentsazioak dira, pa, guazen datuetara ekartza. Eta hori nolait, udal bakoitzari egiten zaio argazki oso sakon bat, bai? Ez ezagutza da eta kitxo, baizik, bueno, bilakaera, lehen aipatu ditugun aldagai bidanak, eta, bueno, horiek egiten dugu udal koderno demolinguistikoak ditu diagun, ez? Udal bakoitzaren egoera zehatza zein den eta bilakaera zein den, eta nola ez dihoan, ez? Eta hori guztiak, nola baite, koktelera batean sartu eta udalarri euskaldun guztietarako datuekin, ba, ziadek horien kargatzen dugu emak, bueno, eta denak horrela jarretzen baldin badu, 2026 nola egongo ginetek, ez da. Eta hori da nola bait, aipatu dizun, bueno, proiektzio demolinguistiko hori, ziadekok, bueno, 2026 plazaratu zuena, eta hori da, norantz doa Euskara, ez? Ego Euskal Herria 2026. Eta hori da, ba, bueno, ba, orkestu genuna, eta, bueno, egun doko jartzen izan zuena, boizanek aipatu duen bezala, ba, ondori joak...
3: Baina, plasteko hon bat, nik usten dut askotan Euskal Gintzan, edo Euskararen alde, ba, bueno, zeharka daudenetan, ez? Ba, korrikan parte hartzen duna, eta bueno, ba, ez da, kilometro eta juten dana, edo herri urratxea, ez? Ba, eukiko dukezka, baina egian ez larritasun horren perspektiba, ez? Eta horrekin nahi den lotu ja urgentzia sartu berreko 10 neurri aurkeztu zenituztela atzo, hain justu ere baudalerri euskaldunen eguneko ekitaldian, ez? Atzo Otxandion egin zenutenan. Baina, bueno, hortan sartu baino lehen pixkate atzeingo deu denboran otsailea jungo gain zuzen ere euskararentzako lurralde estrategia bat aurkeztu zenutelako orduan otsailean eta nahiko nuke pixkate azaltzea zer dan ba lurralde estrategia hau.
1: Bai, ba hau guztia dagotor lotuta, ez? Azkenean arilkatzen ari gara, bueno, ez? Osa, pixka bat ikerketek ez ekarri dutena, osa, beraz, horrek esatu, bale, larritasun badaukagu, horrela jarraitzen baldin badu gardazgun ere geratuko gara, beraz, honek urgentziaz jokatzea eskatzen du, bai, neurriak hartu behar dira. Ezin degulako esan, hemen jendea torriko da bizitzera, eta kanpotarren errua da, inundik, inora ere, hori ezpaita kontua. Kontua da, herri hontan, mugu, nola gauden, bai? Eta ikusten dugun da, eta UEMak hori izaten du, arnazuneak ezinbestekoak direla, hizkuntzak aurrera jarraituko baldin badu. Hor daudelako gune trinkoak, erabilera etengabekoa, eta ez dena, eta hori da azkenian eredua, azkenian gorputz batek behar duen bezala bere, ez, ba, bihotza osasuntzu izatea, bai, gorputza darretara osasuntzu iristeko, oxigenoa ere, bai, hizkuntzarekin ere berdina gertatzen da. Ordan ikusten genuen, hemen zerbait egin behar dugula urgentziaz, eta lurralde estrategia izeneko, ba, estrategia sortu dugu, bai, garik, nahi duzu,
2: bai, ditu, bai. Besteria, udazkenian egin zan, hizkuntza gutxituetan arnazunek duten funtzioari buruzko nazioarteko kongresu bat. Orduan, Azpeitian izan zen, baina, bueno, etorrezian munduko hizkuntza gutxitu askotako, ba, bueno, ba, adituak, soziolinguistak, hizkuntza politiketako arduradunak, eta bar. Eta hor, pixkat, goizan egin izan duen hori. Hau da, hizkuntza bateak, arnazunak ezinbisteko ditu, sendo irongo baldin badu, eta are, ba, gutxitu baldin bada hizkuntza hori, ba, bueno, ba, bizi berrituko baldin bada, indar berrituko baldin bada, eta arrun ezinbesteko da arnazgune horiek, bueno, sendo egotea, ez da. Eta kongresu horrek, nazioarteko kongresu horrek, ondori batzuk izan zituen, bueno, 10-12 ondorio argitaratu zian, eta besteak beste euskarari dagokionez, ba, hori izaten zen, bueno, euskarak lurralde estrategia bat behar du, ez? Zer da hori? Helen, nolabait, eta ulertzeko da, kafe para todos bat egiten da, ezta? Hizkuntza politiketan, ba, bueno, ba, Oresa batean, Zarautz batean, Getaria batean, edo Barakaldo batean egiten den hizkuntza politika berdina da. Eta guk esaten dugu, ezke, ezin du horrela izan. Horrek ez du izan nahi, Nafarroa mesela zonifikatu behar dienek eskubideak, inolaz ere, guztietan eragitea ezinbestekoa da, beharra larria delako, guztietan eragin behar da eta guztietan jarri behar dira baliabideak, baina bereziki zaindu behar dira hizkuntza indartsuen dagoen gune horiek. Kontrasan ematen du, eta leku batzutatik izan dut, nola? Osa, onduen dagoen lekua zaindu behar dazut? Ba, bai, izanek aipatu dugu bezala.
3: Horrek emango diolako,
2: hori da, oxigenoa, odola, nahi desu, ditu birika, ditu bihotza, berdin du, baina ezinbesteko da hori zano gotea, gero, gainontzeko guztia, zano goteko. Ez gara sartuko hain hortan zehazten, ez, udala roskaldun bateko edo arrasune bateko norbait Gasteizera edo Donostiara ez da ignora ikastera di joanean, edo erosketak egitea di joanean, ze antena efektu sortzen duen horrek ere, nola baita euskera, nola...
3: Bere inguruan, ez nola eragiten du.
2: Ez gara, baina, bueno, soziolinguistek eta adibidez, nasorteko kongresu hortan oso garbi ikusten da hori. Horrek eskatzen du, lurralde estrategia, eta bueno, uemako txailan aurkezten du, ez, kafe para todos bat, ekez du balio, eta askoz potenteagoa da, arreta jartzea, bueno, ez askoz potenteago, hau ere beharrezko da. Hau da, guztetan erakin behar da, baina udalarri euskaldunetan eta erlasunetan bereziki, hau, zaindu behar da. Eta hori da, mai gainean jartzen duena UEMak, nolabait, ez, bukatu da balin arteko zea, eta honi, bueno, hau iraldutzeko, mai gainean jartzen dugu lurralde estrategia bat euskara.
3: Eta gero horri lotuta, hilabete batzu beranduago, apirilan hain zuzen ere, esnatu dinamika orkestu zenuten, eta azaldu eguzu, pixkat, zer esnatzeko den dinamika hau?
1: Bai, esnatu dinamika ere, da azken dian, urrengo pauso bate ematen degun ez da lurralde estrategiari begira eta da herritarrak aktibatzeko dinamika bat nolabait ezateko bueno, herria hoetan ez da Arnazgune, herri euskaldunetan bizirik jarraitzeko nik zer egingo dut, bai, horra kompromiso dinamika bat da, batez ere bueno, kontzientziazioari lotuta dagoena herritarrak kontzientziatu nahi ditugu gai honen inguruan esanez ze garrantzitsuak diren Arnazgune, herri euskaldunak bizirik jarraitzea eta gu bertako agente aktiboak garela jakinaraztea, datuen berri ematea eta konpromisoak hartzera bideratzea herriko talde, elkarte, eragileak, zanez, nik zer egingo dut nire herrian, nire herriak euskaraz bizirik jarraitu dezan, bai, eta Arnazgune izaten jarrai dezagun.
3: Gaina, azken urtetan sortu dira, ez, olako dinamika nazional batzuk, ez, ba, Belarri Prest, Obizi, ez, badagola, ez, tresnak ere herritarrei ematen euskara bea erabiltzeko, eta eta igual kontzientzia hori zabaltzeko, ere, ez, nik uste pixka lotuta ere egon daitekela, ez, olako espazio, tresna, gauzen beharra ba, euskara erabiltzen jarraitzeko, ez?
1: Bai, bai, azkenean euskaraldia dinamika erabilerari lotutako dinamika bada eta azkenean ikusten guztiok garrantzitsua garela eta den, behar dugula, ikusten dugulako benetan aktibatu egin behar garela, honi eutxi baldin nahi baldin badiogu.
2: Esnatu dinamika oso lotuta dago, lehen aipatu desun proiektzio demolinguistiko horri, ez? Ziadikoren ikerketaren emaitzak publiko egiten dianean, buf, jende asko eskoak bururen ematen dut esan du, benetan hau da panorama, ez? Arrasun hori gabe geldituko geha, 10 urtean udalerri euskaldunen gainbera inabarmen dar. Eta hor, bueno, kontatu dugu gainera, prentxaurkoan ere esan genuen, bertsozale elkartea egumarekin harremanetan jartzen da, eta esaten dugu, guk prez gaude, udalerri euskaldunetan, egin guk, bertsozale elkartea bezala, egin dezakegun guztia egiteko, hau gerta ez da atin, ez da. Eta hor, pixkat, bombila bat pizte zaigu beha egin batean, esan ez, jode, ba, bertsozale elkartea hau egiteko prez baldin badago, beste hainbat eta ematera gile ere, ba, ingo dia, esango dia, ez dakit, aeka bat, kontseilua bat, sindikatua, bestea, eta hola azten gara nolabit, eta, bueno, prentxarroko egin genuen Euskal Herriko emisortzi eragile potentelekin, izan finantza arlokoak, izan sindikatuak, izan Euskal Gintzakoak, izan kirola arlokoak, pilota federazioa, futbol federazioa, kompromiso hartzen dugu, bueno, gure partietan, arbitro guztiak euskaldunak izango dira, gure entrenatzaile guztiak, ez dakize adinek arte, ba, bueno, euskaldunak izango dira, horako kompromiso txoak, horreko izan esan duen bezala, eragile bakoitza pentsatzera darama, eta nik zein dezaket, nire herrian hau gerta ez da din, ez? Nazio mailako, Euskal Herri mailako emezortzi eragilerekin aurkeztu genuen esnatu dinamika, baina bueno, orain hasi gara herrietara jisten, eta herrietan jalen erantzuna egunduko izaten ari da, ez? Atzo komentatzen genuen gure artean bazkaltzen, egoran euskaldun egunean, jo, iaia eskutati joango zaigu hau, ez? Indian bilen biru herritan, egunduko erantzuna, ez? Ogeita marra eragile bilerara, eta bueno, eragile hori
3: guzti,
2: kezka hori dago, eta un kompromiso zehaz bat hartu nahi dugu, ez da, kirol elkarte bat, mendi elkarte bat, eta, oza, hori sortzen ari da herritan, ez, ikusten da hor badagola gogoa,

0: dela edo horrelako zerbait. Lenda biziko puntuak esaten du Eusko Jaurlaritzak Nafarroko gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskeraz eskaintzen direla bermatzea dio. Eta hemen aurrenengo galdera. Ea 10 neurri hauek hegoalderako bakarrik diren, ze ez da aipatzen iparraldea, baina bueno, lehen mikroskopo azaldu jazunez nahiko nuke gure entzulei ere azaltzea bai.
1: Bai, bueno, 10 neurri hauena lotuta dago oraintxe aipatzen esnatu dinamikarekin, ez? Herrietako eragileak prest daude konpromiso zehatzak hartzeko eta UEMak noski 120 udal bere baitan izan da, UEMako kideren udalei ere konpromiso zehatzak eskatuko dizkego, ez? Udalei ere deugarri izateko ze behar da, ba, bueno, horretan ari gara, ez? Orduan, bueno, aurrera begira ziurrezki mozio eredu bat etorriko da, udalek hartu berreko konpromiso gen eta gara, orduan UEMa barneko udalek ere, ba, bueno, konpromiso batzuk hartuko dituzte. Eta atzo aurkeztu egin dituna 10 neurri hauek dia udalez gaindiko erakundei dagozkienak, ez? Horren aipatzen ditugu berariaz Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernua eta foru aldundiak, ba, hoiei begira eta hoiek lehen bailen hartu ditzakete neurriak direlako, ezta? Hoiek, hoientza dira 10 neurri horiek. Gero guk, nolabait, UEMa barruan etxekolan egingo ditugulako eta udalek ere etxekolan egingo dituztelako, ezta? Eta galdera zehatzari erantzunez, egoaldeko udalak soilik dira, bueno, ba, beraien izaera juridikoagatik, bueno, iparraldeko udalek ezin dute mankomunitate batera, osea egoaldeko mankomunitate batera gehitu, eta gero ba bueno, datu sozial linguistikoak ere ba ez dituzte, ez? Sentsazioak badaude eta zuk esan dezake, bueno, pentsatu ez. Bai, bai, gorri udalerri euskaldun bat izango da, UREPEL udalerri euskaldun bat izango da, bueno, erabileragatik, tipologiagatik, baino ez daude datu sozial linguistikoak ez daude eta bilakera hori ez dago eta beraz ez dakigu euskara indizea zenbatekoa den herri hoietan eta beraz zaltasun horiek badaude. UEMa urte askoan alegindu da iparraldeko udalekin eta bueno elkarlan areagotzen eta bar eta horien badakigu bueno Euskal Hiriguneen elkargoa sortu zenetik ere bueno badaude harremanak badaude proiektuak elkarrekin inditzakegunak hiruko ituna izeneko erakundean elkartzen dira Nafarroko gobernu Jaurlaritza eta Ipar Euskal Herriko hainbat esa eta hor bueno elkarrekin UEMarekin egiten dute esa orduan aurrera begira ba bueno espero dugu ba bueno beste lan hildo batzuk ateratzea tola baina oraingoz hegoaldeko udalentzako dira
0: lehena biziko puntua instituzio publikoentza bigarrengo puntua udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskeraz izateko bete beharra ezartzea eta hemen ba zer da hizkuntza paisaia.
2: Ikusten dugun hori, kalean ikusten dugun hori, bai,
0: kartela,
2: erratuluak, bai, izan daiteke udalak, bai, zerbitzu publikoa jartzen dituzten erratulu horiek izan daitezke, kale izendegi, bai, norabidea markatzekoak eta lekuak eta izan daiteke ere bai ostalaritzako
0: menuak,
2: erratuluak, bai, nola taleruak edo bai, menuak eta
1: gaur egun
2: eta ikusten dugun hori, bai, eta ikusten dugu aldaketa izugarria ematen ari dela herrietan hizkuntza paisaiari dagokionez etengabekoa delako, bai, ireki itxi eta hor adi egotea eskatzen du eta hor ez daukagu momentuz lege babes osoa. Batez ere lokalak txikiak direnean, bai, bere eta pribatua baldin badira bere esku gelditzen da, jarri nahi duen beste gozoa bada sustapen lan bat egin dezakegula. Bai.
1: Eta egiten da.
2: Eta egiten da, sustapen lan hori, baina, bai, kosta egiten da horrera egitea, zen legez ez daude behartuta. Bai, nahiz eta udalek egiten duten, badago ordenantza bat esaten duena, zoru publikoan jartzen duten hori, euskaraz jarri behar dutela ere bai. Baina ez baina betetzen ez dago izunik.
1: Beste lurralde batzuetan, bai, Katalunian esate baterako, kontsumo legeak eta aurreratuagoa dira, eta badaukate aukera hori, hemen oraindik
0: Bigarren puntua zen hori, hirugarrena udalerri euskaldunetan garatu beharreko planek, proiektuak eta askotariko egitasmoek euskarari eragin kaltegarririk ez sortzeko neurriak bermatzea. Nik uste, ez du lasalpen asko behar, ez? Euskararen aurka ez egitea, ez?
2: Bai, bueno, hau da, bueno, ja lanean ari garen kontu bada, eragin linguistikoaren ebalazioa esaten zaiona, eta hor ja legez jarrita badago,
0: baina... Joina, apuntatuko ez beste terminoa.
2: Bai, ari garen konzeptuak eta eragin linguistikoaren ebalazioa.
0: UEMako iztegia eta bada, bera.
2: Ea, ez legez, egin behar dena, hau da, zer esan nahi du horrek, ba, herri baten plan bat o proiektu bat garatu behar denean, aurretik ebolatu egin behar dela, horrek hizkuntzaren gan, hizkuntzaren bilakaeran ze eragin izango duen etorkizunean. Eta eragin kaltegarri bat izango duela aurreikusten baldin badugu, neurriak

0: ezarri behar ditugu.
1: Bai? Euskararen betaurrekoa jartzea.
0: Euskararen betaurrekoa jartzea. Bai, ingurumenean egiten aragoneko, ez da ingurumen txostenak egiten dira. Bai, berdintasunaren arloan ere.
1: Oh, ja, betaurreko moreak esaten den bezala.
0: Betaurreko beroa jartzearena. Eta hizkuntzaren kasuan ere, bai, EAen egin beharreko kontu bada, Nafarroan ez. Bai? Gero beste bada, neurriak esaten dira jarriko direla, zegertatzen da neurri horiek gero betetzen ez baldin badira. Bai, hemen esaten duguna da, bete araztea neurri horiek. Bai, aratago goaz. Baina, gauza simple bat esatearen, egun etxe bizitza egin behar baldin badira. Herri baten. Egun etxe bizitza horiek egiteak, herrian zer egin izan dezake, zaldaketak har dezake.
2: Linguistikoki.
0: Linguistikoki.
3: Horexa batean. Edo zarberdinen.
0: Edo zarautzen, zarberdinen, mila etxe bizitza. Ze jende botarentzako ari gara pentsatzen?
1: Jende horren nola hitz egiten du.
0: Bai, kanpotarrentzako ari gara pentsatzen? Herriko gaztentzako ari gara pentsatzen? Zer nolakoak izango dira? Eta espazioak, elkartzekoak zer nola izango dira? Eta lokalak egongo dira etxe bizitza horien azpian? Ze lokal egongo dira? Publikoak izango dira? Hai? Eta hori guztia neurtzen duen.
3: Ez etxe bizitza soilik.
0: Eta ez etxe bizitza soilik.
3: Turismo plan bat izan daiteke. Alostegiarekin bastanen ingen umizela esate baterako, eta bar, eta bar.
0: Bai, hori da.
1: Laugarren puntua, ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jartzea. Zergatik ostalaritzan, eta ez lehen sektorean, adibidez?
0: Bueno, ostalaritza, azkenean, bueno, zerbitzua, ez? Jasotzen dugu, eta
1: jendaurreko,
0: bai, zerbitzu bat eskaintzen dugu, aurrez aurreko harremana dago, aldaketa gero eta handiagoa da, gusten dugu erdalduntzen ari den eremu bat dela, eta, ba, bueno, ikusten dugu eragin behar dela, azaldu egin behar dela, jende horri azaldu egin behar zaiola, bai, hizkuntzaren garrantzia, eta baliabide eta erraztasun guztiak eman behar direla euskara ikas dezaten. Bai? Zer nik ulertzen dut, pertsona bat badator kanpotik lanera, eta sekulako lana egiten ari da, eta ez bazaio zer azaltzen, ez baldin badira baliabideak eskaintzen, normala iruditzen zait. Ba, bueno, gaztelaniaz ulertzen dute herritarrek, beraz gaztelaniaz egita. Baina, guk nahi dugu hor eragin eta zerbitzu hori euskalduntzeko bidea egin eta ari gara dagoeneko bidea egiten.
3: Bai, atzo bertan uno dela euskaldunen egunean, goizean UEMaren batzar nagusia izan genuen eta bueno, 120 udaletako alkate eta zinegotzei aurkeztu zitzaien besteak beste Eusko Jaurlaritzarekin eta lanbiderekin batera, bueno, lantzen ari gean kontutxo bat, ekainean ja publiko eingo dana eta bueno, atzo ja saldu genuen, ezta? Eta da ostalaritzarako euskara ziurtagiria izango dena.
1: Claro.
3: Bai? Orduan, bueno, oso labur izan da, nolait, 60 orduko formazio bat izango da.
1: Bai, euskarari tabernetan.
3: Bai, baino, langileentzat. Eta orduan, ba, bueno, eman dezagun, zuk udal zerbitzu bat azpi kontratatzen desunean, eman dezagun, kantina bat, malekoian, ba, udalak ezinbestean, bermatu beharko du langileik ziurtagiri hori badaukatu.
1: Hori da.
3: Ez udal zerbitzetan soilik, eredugarri izan daitezen udal euskaldunetan, ba bueno, hor egongo da zerrenda bat, egongo da zerbat, eta bueno, langileek nolabait ziurtagiri hori daukate. Jaso dutela. Orduan ba bueno, nahiz eta kanpotik etorri, nahiz eta euskara kaso, bueno, 60 orduko gutxieneko formazio bat daukate. Akaso ez dute euskara hitz egiten asmatuko oraindik. Baina en castellano, por favor, ez dizu. Edo arpegitzatzen.
1: Zurito
0: bat, komo? Ikastaro egiten gainera euskara ezagutzeaz gain, ikasteaz gain, helburua dere bai sentsibilizazioa sartzea ikastaro egiten, azaltzea, bai zergatik, bai den garrantzitsua zerbitzu euskaraz ere eskaintzia eta zein den euskararen egoera.
1: Aurrea jarraituko deu, 10 puntu horiek xetuz, euskalduntze alfabetatze ratioa jaistea eta doakotasuna bermatzea maila guztietan.
0: Bai, hor gertatzen zaiguna da, ba, herri asko txikiak dira, eta, ba, bueno, talde bat sortzeko, euskalduntzeko talde bat sortzeko, gutxieneko kopuru bat, ikasle kopuru bat behar da. Eta ikasle, demagun, takita izan Zabalen, 8 ikasle behar dituzula. Ez bazara iristen 8 ikasletara, ezin duzu talde bat atera aurrera. Guk esaten duguna da, hori jeistea, eta etortzen den orori, aukera eskaintzia euskara ikasteko. Ez da, dila kanpoan gelditu, ratiora iritsi ez talako. Orduan, urgentziaz eskatzen dugu, arnazgunetan ratioie jeistearena.
1: Zeigarren puntua, helduen hezkuntzan euskara ardatz gisa ezartzea herritar etorri berrientzako murgiltze neurrietan.
3: Bai, hor, bueno, helduen hezkuntzan, epan eta olakoetan eta, ba, bueno, akaso ez da kontuan hartzen, ez? Euskararen garrantzia, pixkate oantxe, helduen alfabetatzen esan duen hori goizanek, ez? Erratibako ez da alduntzea kontzientziazioa, hemen behar dina, ez? Hor dut, ba, bueno, etorri berriei murgiltze ereduak bai, ala bai, jarri bertza eskiela, eman behar dela helduen zako hezkuntza hori, eta pixkate aurrekoarekin aipatu genuen hildo hortatik, ez da? Ba, bueno, ez beraintza ez da ja arrotza izan, ez? Osea da euskera, bueno, ba testen guru badago, hizkuntza badago, orduan hori guztia, ez? Ba bueno,
1: bermatzea edo eskaintzea,
3: bermatzea eta
0: hizkuntza lehentasuna ez euskara izatea
1: azkenean. Berdina edo antzekoa beintzat aurreta gazteekin ere, ez? Aurreta gazte etorri berriak euskalduntzeko murgiltze ereduak abiatzea, o abiaraztea edo abiatzea.
0: Bai, hor hizkuntza sailak eskaintzen ditu. Bai, euskara ipilak eta jartzen dituzte, euskarako esfortzuak eta azkentzeko etorri berriak diren hoiei, ondikan euskara ez dakiten hoiei, baina ez da nahikoa eta ikastetxeek esaten dute ez direla iristen. Bai, eta orduan benetan eskatzen da murgiltza eredu sakonak egitea. Eusile programa jarri dute ikastetxeetan, baina ezin dute ikastetxe guztiek Eusile programa horri ezin diote helde. Eusile programak ezin dira murgiltza ereduak, baina baldintza batzuk
1: bete
0: behar dira, eta ez badituzu baldintza horiek betetzen, ezer gabe gelditzen zara, IP-ekin geratzen zara, eta euskarazko errefortzu puntualak direnak, astean bitan oztak eta ateratzen dira klasetik euskara gehiago ikastera, baina guk esaten dugu murgiltza eredu trinkoak eta arnazgunetan urgentziaz behar dela.
3: Lehen esan deguna.
0: Etortzen den bakar hori euskaldun egin behar delako, lortu behar dugulako euskalduntzea.
3: Lurralde estrategiak ezin du kafe paratzen zizan. Honek ezin du berdin izan, barekaldo batean, eduketari batean, edo horixe batean, euskalduz batean. Orduan, hemen, bai ala bai, bermatu behar da hori.
1: Zortzigarren puntuak, udalerri euskaldunetako aurreta gaztek ikasketa prozesu osoa aliketa gune euskaldunenetan eta trinkoenetan egitea albidetuko duen neurriak ezartzea. Piskal lotuta ere, ez, aurrekoakin, eta...
0: Ba, hor gertatzen dana da, ba, bueno, herri hauetan, zigarren maila arte goten dira... bere herrian, gero beste herrigune handiagoetara joan behar izaten dute DBH egitera, eta askotan, ba bueno, ez dira izaten ikasle kopuru altuak, ba demagun getaritik datozela Zarautzera, Zarautzagian ez da horren erralduna, baina Aramaiotik Arrasatera, edo Larrabetzutik Deriora joaten dira, ja nahiko eremu erraldunera, eta banatu egiten dituzte ikasle horiek. Bai, horren galduta gelditzen dira. Bai, deramaten euskara hori diluituta gelditzen da. Eta guk esaten dugu, garrantzitsua dela ikasle horiek trinko mantentzea, indartzu mantentzea, askoz ere eragin onuragarriagoa izango dulako ingurunearen zat. Bai, zezuk azkenean, sakabanatzen baldin badituzu, trinkotasun hori galdu egiten da, eta zer egingo dute derion. Bai, askotan ez, erderaz egiten bukatzen dute, ez arla nahi dutelako.
1: Bai, inguruak
0: korretan eramaten ditulako.
1: Bederatzigarren puntua, familia zaurgarrietako aurrak euskeratzeko aisialdian txertatzeko neurriak hartzea. Aisialdia aipatzen da, zehazki, zergatik, familia zaurgarrien aurrak euskeratzeko...
0: Bai, aisialdia azkenean da sozializazioako gune oso garrantzitsua, eskolatik aratago, ja emozio positiboekin konektatzen dugu, eta akademikotik aratago dihoana, ondo pasatzen duzu, gustoko duzun horretan, lagunak egite dituz, eta esaten dugu guztiek behar dutela aisialdirako aukera hori izan. Proiektu interesgarria daude, adibidez Orion Txalupan programa interesgarria dago, eta hor kontua da, aur guztiek izatea aisialdirako aukera. Horan identifikatu egiten dira, agian zaurgarriak izan itezken horiek zintzu diren, eta bideratu egiten dira aisialdira beraien guztoko ekintzak zein diren kontuta ikusita, hori kontuan hartuta, ba futbola gustatzen baldin bazaie, otantza gustatzen baldin bazaie, edo musika gustatzen baldin bazaie, patrikulak eta ordaindu egiten dira, eta bai, aisialdi eskaintza horretan parte hartzen dute.
1: Eta azken puntu bezala, udal langile guztiak euskaldunak izan daitezen, eta udalen euskarazko funtzionamendua bermatu dadin neurri juridikoak hartzea.
3: Bai, oso lotuta azken egun da asteetako, ez? Eusko Legebiltzarreko eztabaida horrekin, ez? Zenbateraino aldatu hezkuntza publikoko legea, eta hor zenbateraino behartu kontu batzuk, eta, bueno, azkenean, ez? Hori, udalangileak euskaraz euskaldunak izatea behar, oza, legez bermatu daiteke, postu guztiek hizkuntza eskakizuna izan behar dute, eta bar, bueno, Guimaren iritzia oso argia da, alderdi batzuena oso argia da, baina gaur egun legeak ez du bermatzen hori, ezta? Horren ikusten dugu, hemen, udalerri euskaldunenetan eta transmetan ezinbestean hori bermatu behar dela, eta hori bermatzeko, ba, lege aldatu behar dela, ez? Iazko ustailan ere, ba, bueno, ba, oldarraldiarekin lotuta, bueno, iritsi ziren epai batzuk, ba, bueno, izintzela, ez dakit ez, euskara lehenetxi, langile izintzitza izkela gauzatzuk eskatu, eta kalera atera ginen, umeko herri guztietan, deialdia gontzen, eta, bueno, orduan, ikusten dugu, ez, horreka horrek ez duela balio, ez, lurrean zaudenean, eta zapaldua zaudenean, eta pixkat hau ere, horti, dijo, ez, ba, langile guztien eskubideak, ezin dira jarri hizkuntza eskubideen gainetik, ez, bueno, ba, Andoza Jaunak aurreko astean egin duen bezala, eta, orduan, eskubideak noski baietz, baino langile publikoak diren heinean, ba, bueno, ba, herritarren eskubide ere erantzun behar dute, eta bete barrak ere badituzte, ezta, orduan, ba, bueno, hori gaur egun legez ez dago bermatuta, estatusa ez delago berdina, ez, kontseiluak aurreko astean horre egin zuen baiader espenetan, eta pixkate kainaren amairurako iruñera ditu den euskaltzenen martxa hortan hori izaten, ez, pixkat, bermatu daitezela, bi hizkuntza ofizialen estatusak, zera gaur egun ez dira estatu, ez dute, ez dira estatu.
1: Hai, municipal gaixua, zenbadu euskeraz hitz egin ezin duela municipal, ezin dutela multa jarri, ez, gaixua. Eta aipatu duzu hitza, ze hori ere hiztegian gehitu dugu, oldarraldi judiziala, ez, azken ba urtetan oso presente ondala ba, bai mediotan, eta bueno, kalean ere esango nuke, oldarraldi judiziala euskararen aurka, baina badaukat galdera bat, ez? Nortzuk edo zeintzuk edo zergatik egiten dute oldarraldi hau? Zeintzu dira honen erantzuleak edo ze interes daukate, ez? Euskeraren aurka egiteko? Ze esaten dute askotan entzun dien diskursoa dak hori, ez? Eskubide berdintasuna bermatzea, ez? Guztiek aukera berdinak izatea, euskera zapaltzailea, baztertzailea dela esateraino iristen dira. Orduan, ze helburu dauka, nor egon daiteke oldarraldi judizial honen atzean?
3: Bueno, uste da, erantzun honeko argia dela, ez? Bueno, azteko oldarraldia bera, ez? Tanta bat erortzen zaizunean, tanta bat izan daiteke, gaino, ja, bi, giru, lau, bost, amar, hogei, eta ja, txaparroia esten denean, ikusten dut, hau ez da kasualitatea, ez? Laino iunak benetakoak dira, eta txaparroia ari du, ez? Oldarraldia hori da, ez da, epai bat, ez dira, bi epai, iru, lau, amar, ja, ikusten dut zunean urte, egundoko epai sorta datorrela, esan dut, bueno, hau antolatua da, eta reportaje, ikerketa reportaje bikainean erakutsi zuen bezala, ba, sindikatu batzuk atzean daudela, ba, bueno, ba, joera politiko batzuk atzean daudela, eta bar, ezta. Zergatik, ze interes dauden, bueno, ez da, ja, Uemaz Arago, ja, iritzi politikoetan zartzen gehala horrez, ba, bueno, argi dago, ez, herri zapaldu bat izatearen zea da, ez, ba, bueno, nik ez dut euskaldun nahi, ez dago epatu, bueno, bizkar solo, ez? Ikusi baldin mazute film hori, bueno, pixkate esaten dute, ez? Zapaldu nahi izan gaituzte, baina hemen jarretzen dugu. Euskaldun izaten eta herri izaten eta ez dute lortu eta ez dute lortuko, ez? Pixkate hori izan Josu Martinezek da bizkar solo que esaten zuen, ez? Bueno, hori da bizkata hon atzean, ez? Erdaldu nahi gaituzte, bueno, ez? Guk euskaraz erantzuten dugu eta telesporok izaten zuen hori, ez? Zutituta euskaraz mintzateko, noiz, nire iltzailaren aurrean, bueno, ba.
1: Eta azken aldean altxadian batzuk eta estrategia desobidente bat eraman dutenak, ez? Iparaldeko ikasleak, ez? Zenek esango zuen, euskeraz azterketak egin nahi izateko, ba, protestak egin beharko genitula ere, eta kasu hortan, ba, antxata dia, ez? Basoaren, ba, basoa euskeraz egiteko eskubidea aldarrikatuz, eta berrik ere iparalden okeraz banaiz, ez? Epaiketak ere euskeraz, ez? Euskal Herrian euskerazeko kidek, ba, epaiketa horiek euskeraz izateko eskubidea aldarrikatuz, ez? Ja, desobidientzia ekin bat egitea, iaia euskeraz bizitzeko.
3: Ba, Elena aipatu dugu, ez? Euskaldunen profila zenbat aldatu den, udalerri euskaldunetan, eta ja ez naiz euskaldunen profila zaiko, bezik, dinun profila zenbat aldatu den azken urteetan, ez? Garai bateko borrokak, ez dakizaren nora iritsi gean, oraindik ere, bueno, ez dakiz, individualismoa, gure bizikalitatea, bueno, salutzen gaude hemen, ez? Kalifornia, ditzen dioten hori.
1: Beverly Hills,
3: Kalifornia, ez dut, bueno, orduan, zeharki bizi gean, eta gure, ez, ongiza izate hori zalantzen jarriko gune dozer usteko nolatan ez gauden hain prest, ez da, bueno. eta harrigarria da leku batzutatik ere ematen ez zaizkigun ikasgaiak eta besteak beste basoa euskeraz eta basoko proba batzuk matematikakoak eta euskeraz erantzungo dituztela esan duten ikasle horiek, ez? Beraien etorkizuna jokoan dagoenean, beraien ikasketa, beraien karrera bat ikasteko behar duten nota hori, hori jokoan dagoenean, nola desobentzia ekintza batekin hasten dian eta esaten duten ez nik euskeraz erantzungo dela. Orduan nik uste dut ikasgaia gunduko dela, zer pentsatua den hori ematen digutela eta bueno, ba gozen, ez? Ba, lentzen du, ez esnatuko gara. Esnatu dinamikarekin, bueno, ez dugu aipatu, ez? Iñaki Urreoso eta Gari Goikoetxearen liburua esnatu ala hil, da izen burua, ez? Gari bateko, ez? Aberri ala hil hortatik, bueno, euskaren kasuan, ikusi, ez bilak ere ikusi, eta, bueno, orain da gara, ez? Epatu dugu urte askoan bide gurutzean gaudela, eta esaten dute, bueno, bide gurutze hori, gurutze bidea bihurtu ez dadin, esnatzeko ordua, ez? Bestela, zulora goaz, ez? Eta olako, ez, da sobientzia kintzekin, eta olako osnarketekin ikusten dugu, bueno, esnatzeko ordua da, eta bakoitzak ze egin dezakegu, gure alean nola jarri dezakegu, eta bueno, hausnartzeko balio du bintzat.
1: Ba, maitzen juteko, ja, uste zenutena baino denboa gehiago pasada, hasieran larrituta zeuden,
4: eta
1: bai. Bada esaldi bat, ez topiko bat, beti aipatzen dena euskeraren egoeretan, edo euskerari buruzari geanean, ez, hizkuntza bat, ez, hartzen aukerrez banaiz, ez, hizkuntza bat ez dela galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, eta kitenek erabiltzen ez dutelako baizik, eta nik uste, ba, gaur emandako azalpenek eta hamar neurri hauek bete-betean erantzuten diola hori, ez? Euskera erabili behar da, ez ikasi bakarri baizik, eta erabili, eta erabiltzeko eskubidea euki behar degula, ez?
0: Hori da, bai, erabiltzea da gakoa, baina egia da, ezinkela ere hori esan ez ere bai, herritarrak erabiltzen ez duelako hor dago arazoa, ez, zugan dago arazoa, ez,
1: gazteak dakate arazoa, ez dutela ibiltzen,
0: hori da, bai, horren atzean arazoi asko daude, estrukturalak direnak, eta lege babesa ezinbestekoa da, oinarria da horretarako, eta egia da, gaur egungo mundu globalizatu, digitalizatu honetan, erronkak, zaurindik eta undiagoak dauzkagula torrek ezekulako eragina dukala, baina noski erabiltzea gakoa da eta hor asmatu behar dugu.
3: Eta hizkuntza bat iraun dezan eta hizkuntza bat erabilia izan dadin argi dago, ezinbesteko da beharra sortzea. Eta behar hori legeaekin ere sortzen da, ez? Beraz, benetan hizkuntza bat ofiziala baldin bada, ba ezinbestean jakin behar da hizkuntza hori, lurralde horretan, eta ezinbestean erabili behar da erakunde publikoetan eta langile publikoak, eta gara, beraz, oraindik status ofiziala duen hizkuntza batek hemen, ba ez du benetan beharrezkoa izateko baldintzarik, beraz, hori da eskatzen dena, ez? Gozen legeak aldatzera eta gozen benetako beharra sortzera, beharrak bermatuko durako hizkuntza hori erabilia eta erabilia izango dela eta irango duela.
1: Hor gu, goratzen ez hemen ez da elkarrezketak kontseilukoa zan, edo korrikakoakin, edo ez, ba, edukiak ere ez behar ditugula, ez, legea bakarri baizik eta euskara kontsumitu erabili inberda eta erabiltzeko, ba, behar dituzula, ez, ba, tresna behar dituzula konsumitu alizateko, ba, elementu hori behar dituzula, eta horrekon ez da norekin hitz egiten, ez, ba, pelikula badago euskeraz, ba, baina kaka bada, ez ga jungo ikustea. Ez, jungo ga ikustean ez da kaka bat izan, bestela, ez dutelako bigarrengo bat egiteko, ez? Orduan, ez da ginen euskeraz sortzen dien edukiak, mota ezberdinetako edukiako, ba, gu izan behar gala aurrenengoak ere konsumitzen, bestela, ba, behar hori, aipatzen egian behar hori ere askotan batzutan diluitu iten dalako. Ez da, aurrekoan, alase izan zen, umeaki pelikula bat, nahi itzai gustatzen, baina ikustea jungo naiz euskeraz dalako bakarrik. Horregatik bakarrik jungo naiz ikustea, bestela, bagian urrengoan zala utxago egongo da, esango dut, zinor ez da etorri ikustea, eta egia esan, ez ginen jende asko, baina junin ginen ikustea horregatik bakarrik euskera zalako. Gero edukia, ba oso ez da garria zan, prinsipio edo baloreta, baina euskera zan, eta orduan esan, ba, bueno, euskera zan ez, aukera bat emango diogu behintzat. Eta horregatik, ez, beharrak ere sortu berdia, baina tresnak, o baliabideak ere, eta nik usten dut, ba, hogei urte hauetan arraioratiak ere, pixka tortan ere saiatu gala gure eduki guztia euskeraz izaten, eskaintza euskeraz izaten, hori delako gure hizkuntza eta hor bizi galako eta hor bizi nahi degulako.
3: Aste honetan, pantailak euskaraseak eta eskutuzkideen behatokiak eman dute prontxarreko bat, iasko zinema estrainaldien 102 izan da euskalaren euskaraz.
1: Bai.
3: Euneko bia.
1: Milatik, egun da, bai, pelikula. Bai, bai, lotza darri.
3: Dena esaten da.
1: Bueno, Garita, goizane ordu betetxo bat bagoaz hemen, bukatzeko beti, ba, gonbidatu ematen diegu azken hitza, zerbait errepasatu, azpimarratu, deialdiren bategin, ba, gehatu bazaitzue gogoa zerbait esateko, ba, zuena da mikrofonoa.
0: Bai, diontxe, behitu, Ez natuala hil, aipatu dugu, maiatzaren 27an, arratzaldeko 6:30, Etxe Zabala aretuan, ez natuala hil liburuaren aurkezpena izango da, Garigoikoetxea etorriko da, eta bukaeran ez natu dinamika aurkeztuko dugu, beraz, herritarrak gonbidatuta daude bertara, eta, ba, bueno, nahiko genuke, ba, zarauztar talde askok konpromisua hartzea, zarautz are eta euskaldunagoa egiteko. Izan ere, zarautz, Uemako herririk handiena, da, eta 20.000 biztanletik gorako herririk euskaldunena da. Eta hori ere badaukagu, baina honi heldu egin behar diogu. Beraz, hortxe deia.
1: Hori neguan, ez?
0: Hori neguan.
1: Neguaz da Zarautz euskalduna.
0: Hori da, bai, bai.
1: Claro, ikesta hori udara ningo gero, ba, eso.
0: Bai, beste gai bat izan daiteke, turismoak zer egin daukan euskararen gan, bai.
1: Sartuko dugu Uemako ikerketa taldean.
0: Bai, egin dugu lan bat horren inguruan, baina hori beste batera kutziko dugu.
1: Bale, bale.
3: Ez nik besterik gabe, Xabierra Murizaren hitz batzuk inbukatuko dut, Oskorrik abesten zitunak, eta Gri Manole Peldek ere bertsonatu zitunak, eta bueno, Euskal Herrian euskaraz hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara.
1: Bueno, batxerri horiek guztua egonez daitezen, euskaraz hitz egiten jarraituko dugu, mila esker, igande honetan onaino etortzeatik, eta besarka handi bat.
3: Eskerrik asko.
1: Animo.

Bueno, esaten egin amezela, mentxe juntezkigu emako kideak, euskerari buruz aritu geha, egoera larria, oldarraldi judiziala, euskera defendatzeko, euskera erabiltzeko, euskera exigitzeko garaiak dia, ez badegu, ba, ikerketa guztiek dioten bezala, arnazgunerik gabe gelditu nahi 10 urtetan.

Gogoratu, Arraio Irratian zaude estela, hontzaren gaberdiko estulan, eta bueno, Arraio Irratiako 20 urte beteko ditula urrengo astian, urrengo astea azkenian hain justu ere, eta bueno, hortikan agian argitaratuko bat estutxo bat gure urte betetzea, ba, omentzeko, gure urte betetzea gogoratzeko, eta bueno, zesango izuet, ba, zarata zarautzeko ekere ahi direla, beraien urte urren berezi hori prestatzen, eta hori, adiegotea Arraio Irratiaren seinaleari, Arraio Irratiaren sintoniari FM-ko 89.3an 20 urte goazelako frekuentzi hortan zuekin, ba, gure bizitza elkarbanatzen zuekin, ba, bidaia hau egiten, eta hor baldin bazaudete gustoa hemen txautziko deu beste ikan gabe, bakizu beti bezala, alik eta onduen bizita gaiztuek izan, aio!

0: Bueno, launok, hamen gaude soinu gelan eta ba aste honetan hasiko gara Mark Stewart Bristoldarra, abeslari ingelesa eta The Pop Group taldearen sortzailea. Post-punk eta hip-hop industrialaren aintzindaria izanik, pasaden apirilaren 23an hil zan Mark Stewart. 1967, 1981, bat arte horretan, The Pop Group taldearekin lan oso eginkorrak egin zituen Mark Stewartek. Hortik aurrera bakarlari moduan beste 9 grabazio kaleratu zituen eta beti abanguardiaren ba ikurra izanik. Pare bat abesti zaharko garaikoen aukeratu ditugu eta biak izan ziren 70ko hamarkadaren bukaeran kantu ezinbestekoak. Nik uste dut 79an kaleratu ziren biak. Lehenengokoa We Are All Prostitutes, Betty Mark Stewartek bazuen ikuspuntu ba kritikoa gauzetaz eta ba berak esaten zauen ba kapitalismo barruan inork ezin zuela izan prostituta bat azala ezala. Hauxe da kantua, We Are All Prostitutes.
1: So let's just begin. I said,

Bueno, ba, hori zan We Are All Prostitutes, haien The Pop grupek izan zuten kanturik eta arrakastatxuena, baina hortik itxira, eta nik uste dut LP berean zegoen beste kantu bat, orain entzungo duguna, eta hoxe be, ba, zabaldu zan, oso, She is beyond good and evil. Hauxe da bigarren kantua, entzungo duguna, eta bueno, behar, esan behar duguna da, Gareth Sager, euren kitarjoleak esaten zauen moduan, Mark Stewarten laguntzaile ezinbestekoa izin zan, hildana Mark Stewart da, kantarie. Eta Sagerrek esaten zuen, Mark Stewarten ba, meriturik eta ondienetakoa izin zan, gauza arruntak, gauza arruntak ez eraikitzea, deseraikitzea hori zan berak egiten zuena bere musikarekin. Gauratu behar dugu hau, irurogeita emeretzian, grabatu zan mila bederatzen eta irurogeita emeretzian, eta garai hartan beste gauza batzuk egiten ziren Inglaterran gehien bat, eta hauek esan dugun moduan, guztiz aitzindariak izan ziren, gero etorriko ziren beste talde askorentzat. Hauxe da bigarren kantua, entzungo duguna, She is beyond good and evil.

Edo, lagunok. Bueno, ba, orain itse ingo dugu Seymour Stein, diskoetxe sortzaileari buruz. Normalean musikariak dire, guk ekartzen ditugu, soinu genara. Baina, kasu honetan Seymour Stein izan zan negozioaren beste aldian. Seymour Stein jaio zan Brooklynen, nik uste dut jatorri judatarra zuen, Stein abizena izanik, eta Brooklynen jaio zan New York irian, 1942. Gaztea izanik ere, lan egin zuen Billboard aldizkarian, Billboard garai hartan 50ko hamarkadaren bukaeran zan musikari buruzko pop eta rock eta blues musikari buruzko publikaziorik eta aldizkaririk eta handiena Estatu Batuetan, eta 16 urte zituenean hasi zan lan egiten laguntzaile moduan Billboard aldizkarian. Gero, 60ko hamarkadan ibili izan diskoetxe ezberdinetan, King Records eta Redbird Records, biak diskoetxe txikerrak, baina garrantzia handia izan zituenak, blues, rhythm and blues, dubop eta abarreko estiloetan. Eta 1900 eta 1966an, kantari kantu egia eta ekoizle batekin, Richard Gottegerer izenekoa, Sir Records sortu zuen. Dena den, hasieran eurek egiten zutena, diskoak produzitzea baino, taldeak hartzea baino, izan zan, nolabait, Europatik rock taldea arrakastatxoak zirenak banandu euren lana Estatu Batuetan. 1963an izan zuten nahiko arrakasta handia, hemen be, Europan, talde holandarra, Focus izenekoa, agian gogoratuko duzu, eh? Bilbon egon ziren, zuzenean, aspaldian orain, ez da get, ja, 45 edo gehiago Kasilla Polikiroldegian, laster desagertuko den Kasilla Polikiroldegian. Eta Hokus Pokus kantuarekin, urte horretan, 1963an, arrakasta izan zuten, taldeak, eta eurek taldearen representanteak izanik. Dena den, euren helburua zan zeo zer berriagoa egitea. Eurek musika zalea morratuak zirek, Seymour Stein batez ere, eta askotan egin zutena, Seymour Steinek egin zuena, izin zan talde bat ikusi zuzenean New Yorkeko eskenan garai hartan, eta nahiko zen beraren txat emanaldi bat ikustea, jakiteko talde hori fitxatu behar zala, izan behar zala grabatua eta bere diskoetxean. Diskoetxe hori Sir deitzen zan, eta lehenengoko taldea, edo lehenengoetakoa, berak ikusi zuena zuzenean eta erabaki zuela talde hori berarentzat izan behar zala, izan ziren Talking Heads handiak. 1968an grabatu zuten euren bigarren lana, lehenengoko lana Talking Heads 77 izan zan oso arrakastatxoa, gogoratzen baduzu bertan zegoen Psycho Killer kantua eta abarrekoak. Eta gero bigarren diskoan zegoen orain entzungo dugun kantua, Thank You for Sending Me an Angel, eskerrik asko aingeru bat bidaltzeagatik.

Bueno, Seymour Steinek fitxatu zuen bere zire diskoetxerako Talking Heads, The Talking Heads. Eta ba, berak asmatu zuen be label bat, New Wave label formatua antza, bera izin zan proposatu zuena eta lenda biziko zera bi zuena. Berak esaten zuen punk zan apur bat reduzionista eta, bueno, zeo zer zabalagoa nahi zuen estilo ezberdinak barruan nolabait sartzeko. Eta bueno, basegoen, baina beste mundu batetik, Frantzian, 60ko hamarkadan, zinema munduan, Nouvelle Vague, asmatu zuten, Truffaut, Godard, eta barreko zuzendariak, holako zeamultxo batean sartzeko eurek egiten zuten zinema berria garai hartan, Frantzian, eta Nouvelle Vague, berari, izen horrek, emon zion ideia, New Wave asmatzeko musika berrirako. Bueno, den esan dugu Talking Heads lehenengoko taldea, baina ez da guzti segia. Apur bat harinago, berak beste talde bat fitxatu zuen, izan zan proposatu ziena, grabatzea zir diskoetxean, eta izan zan beste talde bat oso eraginkorra, The Ramones. 1966an grabatu zuten The Ramones izen bera zuen euren lehenengoko grabazioa, eta bertan zegoen kantu hau, kantu ahaztezina dudarik gabe, Blitzkrieg Bop.

taldeak Seymourrek ba topatzen zituen Estatu Batuetako eskenan, hasieran batez ere New Yorkeko ba munduan mugitzen zirenak, New Yorkeko aretoetan CB estiloko klubetan eta aretoetan, baina bebai Inglaterran laster zabaldu zuen bere nolabait talderen eiza egiten zuen Inglaterran bebai. Eta beste talde bat funtsezkoa garai hartan izan ziren The Pretenders. 1969an lehendabizikoz grabatu zuten Sir disketzerako. The Pretenders bazuten oso ezaguna Chrissy Hynde abeslaria, bera amerikarra zan, baina taldea Inglaterran sortu zan. Musikariak Martin Chambers, Pete Fardon eta James Honeybun Scott irurak Inglaterrakoak ziren. Eta bertan Inglaterran grabatu zuten Nick Lowe produktorearekin bere euren lehenengoko grabazioa. Hortik kantu bat entzungo dugu, Brass in Pocket.

Bueno, ba, Seymour Steinek sortu zuen Sir Records, lehen esan dugun moduan, beste lagun batekin, Richard Gotterer izenekoarekin, baina Gotterer ba, erretiratu zen hortik gitxira, eta hasi zanean ja taldeak garrantzitsuak Estatu Batuetako punk eremuko eta berak New Wave erabili zuen label moduan, talde berriak Seymour Stein bakarrik ibiltzen zen nolabait diskoetxe hori gidatzen. Lehen aipatu dugu Ramones eta Talking Heads, beste talde batzuk Dead Boys eta Richard Hell and the Void Voids esate baterako, berak be grabatu zituen lehendabizikoz. Gero ja, 70-ko hamarkadaen bukaerako Warner Brothersek, weak, erosi zuen Sir Records, baina erosi zuenean kontratatu zuen bebai Seymour Stein, berak Warner Brothersen bazekiten bai oso ona zan Sir Records artxiboan ziren gauzak, grabatutako diskoak, baina hori baino garrantzitsuagoa zan buru hori, diskoetxe horretan zegoen burua, eta berak kontratatu zuten, eta Warner Brothersen luze izen zan garrantzitsuenetakoa talde barriak fitzatzeko. Pretenders izan da adibide bat. Inglaterran zabaldu zuten euren operazioak Europara, Inglaterrara batez ere, eta beste talde bat bueno, Depeche Mode izan zat talde bat Steinek be kontratatu zuena Warner Brothers

Mila bederatzen eta irurogeita emeretzean Seymour Stein nika ezine benetan hainbeste talde kontratatu zituen. Irlandan, Ipar Irlandan edo Ulsterren hobeto esan da, beste talde bat lortu zuen. Derry hiriko taldea, The Undertones, musikari gazteak, musikari oso kontu prinsipioz arraroa, Derry moduko herri batean, hiri batean sortzea The Undertones eremuko ba pseudo punk edo new wave talde bat. De Ramones egon zirenean Donostin lehendabizikoz, horatzen naiz elkarrizketa luze bat egin nien eurei kontzertuaren bukaeran aldagelan, anuetako aldagelan. Garai hartan idazten dituen artikuluak Muskaria, Bizkaiko Muskaria aldizkarirako, eta elkarrezketak bebai etortzen ziren taldeak, eta hausak zer diren, De Ramones etorri ziren denengo kontzertu horretara, eta kasetari bakarra, ba, kontzertuaren ostean egon zana aldagelan eurekin berba egiten, ni neu izan nintzen. De Ramones baziren handia, baina nik uste dut ondino, ba, nahiko despiste handia zegoen hemengoko zerean, dena den kontzertu ba, ikaragarria eskaini zuten De Ramonesek, laburra, bueno, ba, ez dakit zenbat minutu izango ziren, 70-80 minutu kantuak, bueno, 30 kantu baino gehiago, bakizu, eurek egiten zuten bi hiru kantu batera, edo lau kantu batera, eta ba, eurei galdetuta haber zeraitik kontzertua prinsipioz hain laburre, eta eurek esaten zuten, bueno, laburra daukagun intensitatea, ba, 80 minutu gureak dire beste talde batzuentzat hiru ordu, ba, bezain intensoak nolabait. Eta galdetu nien bebai gogoratzen dut, argitaratuta dago Muskarian, zeizan momentu hartan euren talderik eta gustokoena, eta aho batez Joey eta Johnny Ramonek esan zuten Ipar Irlandako, ba, talde bat, The Undertones. Eta The Undertones izan zan beste talde, 1979an Seymour Steinek fitxatu zuena. Oso, ba, sonoridade gazte, oso gazteak ziren eurek, eta egiten zuten oso musika atxegi.

Seymour Steinek Liverpoolen Echo and the Bunnymen taldea fitxatu zuen bere disketxerako, ja, ba, Warner Brothers entzako, eta beste talde bat arrakasta handia izan zauena Inglaterran eta mundu osoan, The Smiths. Entzungo dugu kantu bat, Hand in Glove.

Bueno, ba... Seymour Stein, Warner Brothersen, bihurtu zan presidente ordea, eta luze bi izan, 2018 arte egon da Warner Brothersen buruen. Mota askoetariko taldeak kontratatu zituen, The Replacements esate baterako, oso talde referentziala. Rap munduan be, ebitakoa Ice-T, izan zan beste abezlari bat kontratatu zuena, eta bueno, berak esaten zauen bere bizitzan bere helburua inoiz ez zan izan maitatua izatea. Bere helburua esaten zuen, nire negozioa musika haundia arrakastatxoa egitea, hori izan, eta benetan lortu zuen. Stein, Seymour Stein, 1982an, ba, bihotzekoa izan zuen, ospitalean zegoen, oso jodituta, baina hori eta guztiz obsesio bat zuen momentu hartan, eta zan bakarlari berri bat fitxatzea, berak ikusten zuen bakarlari hori kontratatu behar zuela beste baten batek baino harinago, eta kantari hori nori izan zan Madonna izin zan 1982an, garai hartako kantu bat entzungo dugu, Material Girl.

plastiko zati ikuste zina zabortegia bihurtu zaigun.